0: i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti. Privremeni rezultati državne mature objavit će se 8. srpnja, a konačni 15. srpnja. Prema novom pravilniku o polaganju državne mature uvedene su znatne promjene u korist učenika, među kojima je najvažnija ublažavanje sankcija za posjedovanje mobitela na ispitima.
1: Vijesti.
0: Od sutra se na benzinskim postajama očekuju nove, niže cijene goriva. Vlada bi o tome trebala odlučivati danas na telefonskoj sjednici, najavio je prošloga tjedna premijer Andrej Plenković.
2: Smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela. Idući ponedjeljak će vlada donositi odluku.
0: Postira na otoku Braču domaćin su prve sjednice otočnog vijeća koja počinje u podne. Govorit će se o hrvatskim otocima kao razvojnom resursu, a bit će predstavljeni i projekti poboljšanja pomorske povezanosti i otočne infrastrukture. Uz resorne ministre, izaslanstvo sabora i dužnosnike iz Splitsko-dalmatinske županije, na sjednici će sudjelovati i premijer Andrej Plenković. Od danas je na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenome. To uključuje spaljivanje korova po njivama i vrtovima. U kontinentalnom dijelu Hrvatske zabrana vrijedi do kraja rujna, a na obali do kraja listopada. Na požarnu sezonu spremni su i u Primorsko-goranskoj županiji, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
3: Službeno počinje požarna sezona i ono što je najvažnije, što je glavna poruka, da sva spaljivanja koja su do tada bila dopuštena od strane građanstva uz najavu prema županijskom vatrogasnom operativnom centru ili na broj 193 više nisu dopuštena i ja ću naglasiti da se i dalje pouzdam u građane Primorsko-goranske županije i na njihovu savjesnost i da ćemo, ono što bi se reklo, imati sigurnu takozvanu požarnu sezonu.
1: Vijesti.
0: Hrvatsko katoličko sveučilište proslavit će 20. obljetnicu osnutka. Svečani akademski čin održat će se u velikoj dvorani sveučilišta s početkom u 10 sati. Prije toga bit će blagoslov novoobnovljenog sveučilišnog kampusa. Nazočan će biti zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a najavljen je i dolazak premijera Andreja Plenkovića i ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuksa. Rektor Željko Tanjić opisao je poslanje HKS-a.
4: Hrvatsko katoličko sveučilište je jedan prekrasan dar crkve svima nama i jedan poziv na odgovornost svih onih koji na sveučilištu rade, ali cijele crkve i cijeloga društva, da svoje poslanje s tim darom činimo na najbolji mogući način. U ovom trenutku, kada postoji puno pitanja među mladima o budućnosti, u svemu, ja mogu reći da mi svi vidimo, unatoč svih poteškoća, koliko je sve veći interes za studiranje na katoličkim sveučilištima. Upravo zato što oni, pored znanstvene i nastavne izvrsnosti, trebaju ne ideološki, ali i davati jednu etičku, odgojnu dimenziju, buditi nadu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Za više od 30.000 učenika danas počinju ispiti državne mature. Najviše ih je prijavilo ispiti iz hrvatskog jezika, koji se piše 15. lipnja, a pisanje eseja predviđeno je za dan poslije. Ispiti iz engleskog jezika piše se 19. lipnja, a matura iz matematike 25. ovog mjeseca. Među izbornim predmetima najviše je prijava za fiziku, slijede biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija te informatika. Ovogodišnja matura inače počinje ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti. Privremeni rezultati državne mature objavit će se 8. srpnja, a konačni 15. srpnja. Prema novom pravilniku o polaganju državne mature uvedene su znatne promjene u korist učenika, među kojima je najvažnija ublažavanje sankcija za posjedovanje mobitela na ispitima.
1: Vijesti.
0: Od sutra se na benzinskim postajama očekuju nove, niže cijene goriva. Vlada bi o tome trebala odlučivati danas na telefonskoj sjednici, najavio je prošloga tjedna premijer Andrej Plenković.
2: Smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela, idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku.
0: Postira na otoku Braču domaćin su prve sjednice otočnog vijeća koja počinje u podne. Govorit će se o hrvatskim otocima kao razvojnom resursu, a bit će predstavljeni i projekti poboljšanja pomorske povezanosti i otočne infrastrukture. Uz resorne ministre, izaslanstvo sabora i dužnosnike iz Splitsko-dalmatinske županije, na sjednici će sudjelovati i premijer Andrej Plenković. Od danas je na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenome. To uključuje spaljivanje korova po njivama i vrtovima. U kontinentalnom dijelu Hrvatske zabrana vrijedi do kraja rujna, a na obali do kraja listopada. Na požarnu sezonu spremni su i u Primorsko-goranskoj županiji, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
3: Službeno počinje požarna sezona i ono što je najvažnije, što je glavna poruka, da sva spaljivanja koja su do tada bila dopuštena od strane građanstva uz najavu prema županijskom vatrogasnom operativnom centru ili na broj 193 više nisu dopuštena i ja ću naglasiti da se i dalje pouzdam u građane Primorsko-goranske županije i na njihovu savjesnost i da ćemo, ono što mi se reklo, imati sigurnu takozvanu požarnu sezonu.
1: Vijesti.
0: Hrvatsko katoličko sveučilište proslavit će 20. obljetnicu osnutka. Svečani akademski čin održat će se u velikoj dvorani sveučilišta s početkom u 10 sati. Prije toga bit će blagoslov novoobnovljenog sveučilišnog kampusa. Nazočan će biti zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a najavljen je i dolazak premijera Andreja Plenkovića i ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuksa. Rektor Željko Tanjić opisao je poslanje HKS.
4: Hrvatsko katoličko sveučilište je jedan prekrasan dar crkve svima nama i jedan poziv na odgovornost svih onih koji na sveučilištu rade, ali cijele crkve i cijeloga društva, da svoje poslanje s tim darom činimo na najbolji mogući način. U ovom trenutku, kada postoji puno pitanja među mladima o budućnosti, u svemu, ja mogu reći da mi svi vidimo, unatoč svih poteškoća, koliko je sve veći interes za studiranje na katoličkim sveučilištima. Upravo zato što oni, pored znanstvene i nastavne izvrsnosti, trebaju ne ideološki, ali i davati jednu etičku, odgojnu dimenziju, buditi nadu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Za više od 30.000 učenika danas počinju ispiti državne mature. Najviše ih je prijavilo ispit iz hrvatskog jezika, koji se piše 15. lipnja, a pisanje eseja predviđeno je za dan poslije. Ispit iz engleskog jezika piše se 19. lipnja, a matura iz matematike 25. ovog mjeseca. Među izbornim predmetima najviše je prijava za fiziku, slijede biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija te informatika. Ovogodišnja matura inače počinje ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti. Privremeni rezultati državne mature objavit će se 8. srpnja, a konačni 15. srpnja. Prema novom pravilniku o polaganju državne mature uvedene su znatne promjene u korist učenika, među kojima je najvažnija ublažavanje sankcija za posjedovanje mobitela na ispitima.
1: Vijesti.
0: Od sutra se na benzinskim postajama očekuju nove, niže cijene goriva. Vlada bi o tome trebala odlučivati danas na telefonskoj sjednici, najavio je prošloga tjedna premijer Andrej Plenković.
2: Smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela, idući ponedjeljak će vlada donositi odluku.
0: Postira na otoku Braču domaćin su prve sjednice otočnog vijeća koja počinje u podne. Govorit će se o hrvatskim otocima kao razvojnom resursu, a bit će predstavljeni i projekti poboljšanja pomorske povezanosti i otočne infrastrukture. Uz resorne ministre, izaslanstvo sabora i dužnosnike iz Splitsko-dalmatinske županije, na sjednici će sudjelovati i premijer Andrej Plenković. Od danas je na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenome. To uključuje spaljivanje korova po njivama i vrtovima. U kontinentalnom dijelu Hrvatske zabrana vrijedi do kraja rujna, a na obali do kraja listopada. Na požarnu sezonu spremni su i u Primorsko-goranskoj županiji, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
3: Službeno počinje požarna sezona i ono što je najvažnije, što je glavna poruka, da sva spaljivanja koja su do tada bila dopuštena od strane građanstva uz najavu prema županijskom vatrogasnom operativnom centru ili na broj 193 više nisu dopuštena i ja ću naglasiti da se i dalje pouzdam u građane Primorsko-goranske županije i na njihovu savjesnost i da ćemo, ono što mi se reklo, imati sigurnu takozvanu požarnu sezonu.
1: Vijesti.
0: Hrvatsko katoličko sveučilište proslavit će 20. obljetnicu osnutka. Svečani akademski čin održat će se u velikoj dvorani sveučilišta s početkom u 10 sati. Prije toga bit će blagoslov novoobnovljenoga sveučilišnog kampusa. Nazočan će biti zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a najavljen je i dolazak premijera Andreja Plenkovića i ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuksa. Rektor Željko Tanjić opisao je poslanje HKS.
4: Hrvatsko katoličko sveučilište je jedan prekrasan dar crkve svima nama i jedan poziv na odgovornost svih onih koji na sveučilištu rade, ali cijele crkve i cijeloga društva, da svoje poslanje s tim darom činimo na najbolji mogući način. U ovom trenutku, kada postoji puno pitanja među mladima o budućnosti, u svemu, ja mogu reći da mi svi vidimo, unatoč svih poteškoća, koliko je sve veći interes za studiranje na katoličkim sveučilištima. Upravo zato što oni, pored znanstvene i nastavne izvrsnosti, trebaju ne ideološki, ali i davati jednu etičku, odgojnu dimenziju, buditi nadu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: što su našu dušu imali. Rasprodaše sve mijane, zatvoriše sve bircuze, gdje su naši stari svraćali.
1: Konji ržu koji prije i psi laju isto tako, ko da neki salaš čuvaju. Tamburaši muku muče da se u kafanu vrate,

0: Za više od 30.000 učenika danas počinju ispiti državne mature. Najviše ih je prijavilo ispit iz hrvatskog jezika, koji se piše 15. lipnja, a pisanje eseja predviđeno je za dan poslije. Ispit iz engleskog jezika piše se 19. lipnja, a matura iz matematike 25. ovog mjeseca. Među izbornim predmetima najviše je prijava za fiziku, slijede biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija te informatika. Ovogodišnja matura inače počinje ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti. Privremeni rezultati državne mature objavit će se 8. srpnja, a konačni 15. srpnja. Prema novom pravilniku o polaganju državne mature uvedene su znatne promjene u korist učenika, među kojima je najvažnija ublažavanje sankcija za posjedovanje mobitela na ispitima.
1: Vijesti.
0: Od sutra se na benzinskim postajama očekuju nove, niže cijene goriva. Vlada bi o tome trebala odlučivati danas na telefonskoj sjednici, najavio je prošloga tjedna premijer Andrej Plenković.
2: Smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela, idući ponedjeljak će vlada donositi odluku.
0: Postira na otoku Braču domaćin su prve sjednice otočnog vijeća koja počinje u podne. Govorit će se o hrvatskim otocima kao razvojnom resursu, a bit će predstavljeni i projekti poboljšanja pomorske povezanosti i otočne infrastrukture. Uz resorne ministre, izaslanstvo Sabora i dužnosnike iz Splitsko-dalmatinske županije, na sjednici će sudjelovati i premijer Andrej Plenković. Od danas je na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenome. To uključuje spaljivanje korova po njivama i vrtovima. U kontinentalnom dijelu Hrvatske zabrana vrijedi do kraja rujna, a na obali do kraja listopada. Na požarnu sezonu spremni su i u Primorsko-goranskoj županiji, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
3: Službeno počinje požarna sezona i ono što je najvažnije, što je glavna poruka, da sva spaljivanja koja su do tada bila dopuštena od strane građanstva uz najavu prema županijskom vatrogasnom operativnom centru ili na broj 193 više nisu dopuštena i ja ću naglasiti da se i dalje pouzdam u građane Primorsko-goranske županije i na njihovu savjesnost i da ćemo, ono što bi se reklo, imati sigurnu takozvanu požarnu sigurnost.
1: Vijesti.
0: Hrvatsko katoličko sveučilište proslavit će 20. obljetnicu osnutka. Svečani akademski čin održat će se u velikoj dvorani sveučilišta s početkom u 10 sati. Prije toga bit će blagoslov novoobnovljenoga sveučilišnog kampusa. Nazočan će biti zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a najavljen je i dolazak premijera Andreja Plenkovića i ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuksa. Rektor Željko Tanjić opisao je poslanje HKS.
4: Hrvatsko katoličko sveučilište je jedan prekrasan dar crkve svima nama i jedan poziv na odgovornost svih onih koji na sveučilištu rade, ali cijele crkve i cijeloga društva, da svoje poslanje s tim darom činimo na najbolji mogući način. U ovom trenutku, kada postoji puno pitanja među mladima o budućnosti u svemu, ja mogu reći da mi svi vidimo, unatoč svih poteškoća, koliko je sve veći interes za studiranje na katoličkim sveučilištima. Upravo zato što oni, pored znanstvene i nastavne izvrsnosti, trebaju ne ideološki, ali i davati jednu etičku, odgojnu dimenziju, buditi nadu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.

0: Od sutra nove niže cijene goriva. Pojedinosti su za sada neslužbene, a vlada će odluku donijeti tijekom dana. Premijer Plenković prošlog je tjedna najavio da će pojeftiniti i benzin i dizel. Kandidat nezavisne liste Vinko Grgić ponovno je izabran za gradonačelnika Nove Gradiške. U drugom krugu prijevremenih lokalnih izbora dobio je oko 58% glasova. Njegov protukandidat Bernardin Trnka iz HDZ-a osvojio je 38,5%. Izbori su raspisani nakon Grgićeve ostavke početkom ožujka ove godine i njegova uhićenja zbog sumnje na korupciju. Evo što su obojica rekla nakon objave rezultata.
1: Zbog toga da ne idem pognute glave nakon 10 godina vjernog posla u službi naroda ovog grada, kraj mojih sugrađana, izašao sam pred njih i oni su rekli svoje.
2: Mislim da sam odradio ispred Hrvatske demokratske zajednice maksimum koji sam u ovom trenutku mogao. Iza mene stoji tim ljudi, stoji gradska organizacija, stoji županijska organizacija, stoji vlada i dozvolite nam da nakon ovih izbora mi izanaliziramo gdje smo i jesmo li možda u nečemu pogriješili i da onda zajedno odlučimo što dalje.
0: Četvorki osumnjičenoj za iznudu i nedavni palež automobila iz zgrade u Velikoj Gorici određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Uhićena su trojica mladića i 23-godišnja djevojka koja je prema pisanju medija bila mozak cijele operacije. Neko su vrijeme ucjenjivali 60-godišnjaka, a kada nije pristao na njihove zahtjeve, zapalili su mu skupocjene automobile. Plamen je zahvatio još nekoliko susjednih vozila i obližnju zgradu. Šteta se procjenjuje na 1.200.000 eura. U Biogradu je održan još jedan prosvjed zbog ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca. Njemu u čast zapaljeno je 19 lampiona, a isto toliko bijelih balona pušteno u zrak. Evo što su rekli biogradski školarci i profesorica Ivana Mikulić-Mužanović.
3: Mladi žele budućnost, a ne strah. Ne želimo još jednu minutu šutnje nakon tragedije.
4: Ovdje smo došli da poručimo svima nama kao društvu, ne samo institucijama, da trebamo zaštititi našu djecu, naše mlade, da sigurnost djece nije privilegij, nego je nešto što bi trebalo biti naše pravo.
0: Vijesti. Izrael ne prestaje s kopnenom ofenzivom u Libanonu. Nakon 26 godina ponovno je zauzeo strateški i simbolički važan dvorac Bofor. Libanon poručuje da Izrael provodi politiku spaljene zemlje, a izraelske akcije osudila je Francuska te zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a. Zabrinuta je i Njemačka koja je pozvala Izrael i Hezbollah da se vrate prekidu vatre. No izraelski premijer Netanjahu kaže da je osvajanje Bofora odlučujuća promjena i najavljuje jačanje napada.
5: Naredio sam IDF-u da proširi manevar u Libanonu. Naše su snage prešle rijeku Litani i zauzele područja. Okupirale su uzvisinu Bofor, a sada je moja uputa da produbimo i proširimo svoj utjecaj na mjesta koja su bila pod nadzorom Hezbollaha.
0: Iranski predsjednik Pezeškijan pozvao je na temeljnu promjenu stila vođenja zemlje, a njegov ured opovrgnuo je glasine da planira dati ostavku. Pezeškijan je rekao da Iran ne smije voditi ograničena skupina čelnika i dužnosnika, već se u donošenje odluka trebaju uključiti sve društvene skupine. Također je pozvao Irance da štede struju i gorivo, te budu svjesni trenutačnih okolnosti koje je prouzročio sukob s SAD-om i Izraelom. Njegov ured je pak nakon glasina o njegovoj ostavci objavio da predsjednik neće prestati služiti iranskom narodu. Vremenska prognoza. Promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Krunoslav Vrbanović, a uredila Andrila Andri.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Hvalim Bog, govori Drago Bosnar. Spomenan je svetog Justina, kršćanskog filozofa i mučenika. Rođen u poganskoj obitelji u Nablusu oko 100. godine, odgojen u kulturi svoga vremena, pohađao je mnoge filozofske škole, ali nijedna nije mogla udovoljiti njegovoj žeđi za istinom. Sve dok nije pregrlio kršćanstvo, obratio se i krstio. Kao laik, strastveni ljubitelj istine, u Rimu je osnovao školu u kojoj je učenike uvodio u kršćanstvo i držao javne rasprave s protivnicima svoje škole. Optužen zbog nove filozofije, kršćanske vjere, podnio je zajedno sa svojim učenicima mučeništvo za Marka Aurelija oko 165. godine. Justin slovi kao najplodniji kršćanski pisac svoga vremena, te se spominje i kao crkveni otac. Svojim spisima, prvom i drugom apologijom, te razgovorom sa Židovom Trifunom, obrazlaže vjeru i život prvih kršćanskih zajednica. Evo jednog primjera iz njegova razgovora sa sucem, dok mu ovaj izriče smrtnu osudu. Mi štujemo kršćanskoga Boga, o kojem držimo da je on od početka jedan, da je stvoritelj i rukotvorac svega stvorenja, vidljivog i nevidljivog. Štujemo i gospodina Isusa, sina Božjega. Proroci su ga unaprijed unajavili da će doći ljudskom rodu kao vjesnik spasenja i učitelj izvrsnih učenika. A ja, jesam čovjek, smatram da pred njegovim neizmjernim božanstvom izgovaram samo neznatne stvari. Završen citat. Drugi primjer nalazimo u poslanici Diognetu nepoznata autora. Spominjem ju kako bismo razumjeli što je apologija, odnosno apologetika, jedna od grana teologije. Apologija nije prvotno obrana, primjerice vjerskih dogmi, nego obrazlaganje, uvođenje u istinu i smisao kršćanstva. U potvrdu tomu, evo navoda iz poslanice Diognetu. Citiram, nastavajući grčke i barbarske gradove, gdje je već koga sudbina postavila, prihvaćajući svagdje domaće običaje u odijevanju, hrani i uopće načinu života, kršćani žive i time predlažu izvanredan i po jednodušnom mišljenju svih nevjerojatan način života. Žive u vlastitoj domovini, ali kao došljaci. Kao građani s ostalima imaju sve zajedničko i sve trpe kao tuđinci. Svaka im je tuđa pokrajina domovina, a svaka domovina tuđina. Žene se, kao i ostali, i rađaju djecu, ali ne odbacuju još nerođene djece. Imaju zajednički stol, ali ne i postelju. U tijelu su, ali ne žive po tijelu. Provode život na zemlji, ali na nebu imaju domovinu. Pokoravaju se izglasanim zakonima, ali načinom svoga života nadvisuju zakone. Ljube sve, a svi ih progone. Preziru ih i osuđuju. Završen citat. Koje li slike u usporedbi s našim kršćanstvom? I sveti Justin, i nepoznati autor poslanice Diognetu, i toliki kršćanski apologeti potvrđuju kako se protimbe kršćanstvu ne ponavljaju s vremena na vrijeme, nego sve odlje traju, po riječi gospodinovoj, nije sluga veći od svoga gospodara, ako su mene progonili, i vah će progoniti. Evanđelje po Ivanu, 15. glava, 20. redak. Hvala Isus i Marija.

0: Útiek prvý.
1: Hovorím o Hrvatsky.
2: Hrvatsky.
3: Dragi slušatelji, za današnji termin jezične emisije pripremili smo vam jednu dijetalnu epizodu. Odreći ćemo se, na primjer, glazbene podloge. Nećemo dodavati nikakve začine. Bićemo bez glazbenih isječaka, na primjer. I bez govornih ulomaka.
4: A onda ništa, idem ja.
3: Zvučni efekti, ovo malo što ste čuli, to je to, nema više. Siromašna, mršava, slaba epizoda. Epizoda, reklo bi se metaforički, na kruhu i vodi. Samo ono osnovno.
4: Dosadno.
5: Kakav je ovo program?
4: Pa rekao je, dijetalni program.
5: I još je pogrešno rekao, nećemo dijetalni program.
3: U redu, nećemo dijetalni program, a da doznamo kakav bismo mogli htjeti, provjerit ćemo odgovarajuću natuknicu u knjižici 555 jezičnih savjeta i na internetskim stranicama Jezični savjetnik HR Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Ovdje saznajemo da se u značenju koji se odnosi na dijetu često upotrebljavaju riječi dijetalni i dijetni. Očito nešto nam od toga ne treba. Logično, u odabiru između deblje i mršavije riječi, za ovu priliku valjda ćemo odabrati mršaviju. Da vidimo što kaže uputa.
4: U značenju koji se odnosi na dijetu, prednost se daje riječi dijetni. Nastalo je dodavanjem sufiksa ni na osnovu riječi dijeta.
3: Riječi dijetni, dakle, daje se prednost pred riječju dijetalni, kao na primjer i pridjevima bakterijski
4: u odnosu prema bakterijalni
3: i kulturni
4: u odnosu prema kulturalni.
3: Taj al viška vjerojatno se u hrvatski voli ugurati zbog adekvatnog engleskog nastavka, na primjer cultural, bacterial, hormonal, dakle sa al na kraju, ali u hrvatskom bi se valjalo koristiti hrvatskim, a ne engleskim nastavcima. I još nešto dijetno, dakle ne dijetalno. Znanost o pravilnoj prehrani je dijetetika, a pridjev u značenju koji se odnosi na dijetetiku nije dijetetski, nego dijetetički. Iz svega možemo zaključiti da neki proizvod koji ćemo jesti, ako pazimo što jedemo, nije ni dijetetski, ali ni dijetetički, jer ne odnosi se na znanost o prehrani, ni dijetalni, nego dijetni. Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer, pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.
0: Vaš prvi.
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: 1. lipnja 193. godine nakon što je u godini koja je u povijesti Rima nazvana godina pet careva bio car samo 9 tjedana. Didije Julijan rođen je 133. ili 137. godine u imućnoj obitelji iz Mediolanuma, današnjeg Milana. Obavljao je različite dužnosti u državi. Bio je kvestor, edil pretor, prefekt Belgijske Galije, upravljao je Dalmacijom i Donjom Germanijom. Godine 175. bio je konzul zajedno s Pertinaksom, prethodnikom na carskom prijestolju. Didije Julijan bio sumnjičen za korupciju i urotu protiv cara Komoda. Nakon ubojstva cara Pertinaksa 28. ožujka 193. godine, pretorijanci koji su smaknuli cara objavili su da će prijestolje biti prodano onome tko ponudi najveću svotu.
8: Za prijestolje su se nadmetali Tit Flavije Claudije Sulpicijan i Didije Julijan. Na kraju nadmetanja pobjedio je Didije Julijan, koji je svakom pretorijancu ponudio 25.000 sestercija. Senat je zastrašen vojskom potvrdio Didija Julijana za cara. Način njegova izbora za cara jasno je pokazao dubinu krize Rimskog carstva. Ubrzo nakon preuzimanja vlasti, Didije Julijan umanjio je vrijednost novca, smanjivši čistoću srebra u denarima s 87 na 81,5%, a stvarnu težinu srebra s 2,75 grama na 2,4 grama. Rimski narod nije ga volio zbog načina na koji je došao na prijestolje. Kada bi se pojavio u javnosti, svjetina ga je javno nazivala pljačkašem i pokušala je spriječiti njegov dolazak na Kapitol, a gađala ga je kamenjem. Na vijest o javnom nezadovoljstvu njegovim izborom, tri vojna zapovjednika, Pescennije Niger, Septimije Sever i Klodije Albin, odbili su priznati Didijevu vlast. Septimije Sever osigurao je podršku Klodija Albina, kojega je proglasio Cezarom, nastavio napredovati prema Rimu i putem pobjedio pretorijansku gardu, koja je bila poslana da ga zaustavi. Didije Julian, shvativši u kako je lošem položaju, ponudio je Severu da zajedno vladaju carstvom, što je Sever, uz kojeg je tada već bila cijela Italija, odbio. Pretorijanci su u zamjenu za zajamčeno im nekažnjavanje odlučili predati ubojice Pertinaksa, a senat je proglasio Severa carem i osudio Didija Julijana na smrt. Didije Julian ubijen je 1. lipnja 193. godine. Sever je raspustio pretorijansku gardu i dao ubiti ubojicu Pertinaksa. Prema rimskom povjesničaru Cassiu Diu, posljednje riječi Didija Julijana bile su: kako sam zlo učinio? Koga sam ja ubio?
2: The French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive.
7: Američka filmska glumica, pjevačica i model Marilyn Monroe, pravim imenom Norma Jean Baker, rođena je 1. lipnja 1926. godine u Los Angelesu. Nakon rođenja, majka ju je udomila kod obitelji Bolander, gdje je provela prvih 7 godina života. Zatim ju je majka uzela k sebi, ali je doživjela slom živaca. Norma Jean Baker proglašena je državnom štićenicom. Godine 1935. poslana je u sirotište u Los Angelesu, nakon čega je promijenila više udomiteljskih obitelji. Za vrijeme Drugog svjetskog rata radila je u tvornici u kojoj su bojani dijelovi zrakoplova i kontrolirani padobrani. Tamo ju je uočio vojni fotograf David Conover, koji je radio za časopis Yank, i tako je počela njezina karijera modela.
8: Godine 1946. potpisala je skromni ugovor s filmskom kompanijom 20th Century Fox i za svoje umjetničko ime izabrala ime Marilyn Monroe. Sljedeće godine imala je dvije nezapažene filmske uloge, nakon čega je Fox s njom raskinuo ugovor. Afirmirala se epizodnom ulogom u filmu Džungla na asfaltu Johna Hustona 1950. godine. Nakon toga njezina popularnost naglo raste, a nju je stekla atraktivnom banjštinom, ali i izvanrednim glumačkim spojem naivnosti i erotičnosti. Postala je jedan od američkih seks simbola 50. godina, a glumački talent dokazala je u komedijama u kojima je glumila neinteligentne plavuše. U prosincu 1953. fotografirala se za prvi broj Playboya, što je izazvalo konsternaciju u Hollywoodu, ali je povećalo njezinu popularnost kao lijepe i fatalne žene. Među njezine velike uspjehe ubrajaju se Majmunska posla, Muškarci više vole plavuše, 7 godina vjernosti, a izvanrednu ulogu ostvarila je u filmu Neki to vole vruće Billya Wildera. Za tu je ulogu nagrađena Zlatnim globusom za najbolju glumicu u komediji ili mjuziklu. Od sredine 50. godina dobivala je i dramske uloge. Monroe je postala iznimno popularna, ali njezin privatni život sve to vrijeme bio nesređen. 3 puta se vjenčavala, a imala je i druge veze, među kojima se spominju i one s američkim predsjednikom Johnom Fitzgeraldom Kennedyjem i njegovim bratom Robertom. Umrla je u Hollywoodu 5. kolovoza 1962. godine, službeno od predoziranja tabletama, a njezina je smrt i danas predmet brojnih kontroverzi. Smrću na vrhuncu karijere u mladosti, nakon ostvarenja američkog sna, Marilyn Monroe postala je ženski pandan Jamesu Deanu, utjelovljujući i žrtvu američkog sna, i postala je jedna od najvećih legendi Hollywooda.
7: Njemačke padobranske trupe zauzele su 1. lipnja 1941. godine grčki otok Kretu, čime je završena 12.

0: zračne sfere, a potencijalno su od britanskih bombardera mogla biti ugrožena i za njemačku vojsku vitalno važna naftna polja u Rumunjskoj.
1: Kretu je branilo oko 40.000 britanskih, grčkih, australskih i novozelandskih vojnika, a zračni desant izvršilo je oko 14.000 njemačkih padobranaca podijeljenih u tri skupine. Prvoga dana njemačka vojska napala je na 4 odvojena mjesta, a ključne točke bile su zrakoplovna luka Maleme te napad kod Herakliona. Prvoga dana njemački padobranci nisu uspjeli ostvariti niti jedan zadani cilj. Pretrpjeli su teške gubitke, ali su početkom drugog dana uspjeli zauzeti Maleme. Preko tog aerodroma dopremane su svježe trupe, a nakon padobranaca dovezeno je i oko 15.000 pripadnika elitnih planinskih jedinica. Za njemačku je vojsku od goleme važnosti bila zračna nadmoć. Iako je njemačko ratno zrakoplovstvo pretrpjelo velike gubitke, oko 370 zrakoplova raznih vrsta uništeno je ili oštećeno, ono je pružalo snažnu podršku jedinicama na terenu i zadalo je velike gubitke britanskoj ratnoj mornarici. U bici za Kretu britanska je mornarica izgubila 3 krstarice, 6 razarača, a još 16 brodova, među kojima jedan nosač zrakoplova i 2 bojna broda, bili su oštećeni. Savezničke snage imale su oko 3500 poginulih i oko 2500 ranjenih vojnika, a njih 17.000 je zarobljeno. Ostatak trupa bio je evakuiran. Njemačka vojska imala je više od 6500 poginulih i ranjenih, mahom padobranaca. Gubici koje su njemački padobranci pretrpjeli u toj operaciji bili su toliki da njemačka vojska u Drugom svjetskom ratu više nije ni pokušala ni jedan sličan zračni desant.
0: Nepalski krunski princ Dipendra 1. lipnja 2001. godine pobio je 9 članova svoje obitelji, među njima i svog oca i kralja Birendru i majku i kraljicu Aishvariju. Još 4 člana obitelji je ranio, a nakon počinjenog pokolja pucao je u sebe, te je od posljedica samoranjavanja umro 3 dana kasnije. Razlozi pokolja su nejasni. Kao najvjerojatniji, spominje se zabrana kralja Birendre da se on vjenča s Devijani Ranom iz klana s kojim je vladajuća dinastija bila u dugotrajnom sukobu.
1: Nakon smrti Dipendre, kralj je postao Birendrin brat Džanendra. Pokolj je dodatno destabilizirao Nepal, u kojem je trajao građanski rat započet pobunom maoističke ujedinjene komunističke partije Nepala. Pobunjenička maoistička ujedinjena komunistička partija Nepala objavila je početkom 2006. godine da kontrolira 80% ruralnog dijela zemlje, te da ima svoje ljude i u svim većim gradovima. 7 legalnih političkih stranaka zajedno s maoističkim komunistima u travnju 2006. organizirali su seriju prosvjeda i štrajkova u Katmandu protiv izravne vlasti Džanendre. Na prosvjedima 21. travnja ubijena su 23 prosvjednika, a nakon toga je Džanendra odlučio popustiti, odustati od izravne vlasti i izvršne ovlasti predao je predsjedniku vlade. Monarhija je u Nepalu ukinuta 28. svibnja 2008. godine, 241 godinu nakon formiranja, i uspostavljena je republika.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Daniel Turk, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
3: 6:23. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Hrvatsku nogometnu reprezentaciju još 10 dana dijeli od početka svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku. O već opjevanoj obrani koja bi trebala biti temelj za dobar rezultat na druženju s novinarima govorio je i Kristijan Jakić.
4: Vjerojatno ćemo isprobavati sve opcije na treninzima i da će na kraju izbor neko odlučiti koja je najbolja. Što se mene osobno tiče, nije bitno ali prema nazad ili prema naprijed, mislim da sam defanzivnije puno bolji nego ofanzivnije, tako da možda je bolje odgovaram i kad igramo s četvorko nazad, ali vidit ćemo.
3: Hrvatska će prije odlaska na mundijal prvu provjeru na Riječkoj Rujevici imati s Belgijom. Njih je najavio Joško Gvardiol.
5: Znamo da imaju dobru ekipu, znamo da su isto tako opasni, pogotovo eto, tu je i moji bivši, mislim, trenutni su igrači Doku i da, Kevin. Pa ništa, najbolje izvući iz te utakmice, možda eto, na izborniku odluka koliko će ko igrati i kako, i to je to.

0: A hrvatska reprezentacija do 17 godina, iako je jučer pobjedila Španjolsku sa 3-2, u trećem susretu skupne faze zbog jednog gola manjka oprostila se od europskog prvenstva. U polfinalu Eura igraće Španjolska i Belgija. Košarkaši Cibone u gostima su sinoć nakon dramatične završnice pobjedili Zadar sa 74-72 u prvoj utakmici doigravanja za prvaka Hrvatske. Druga utakmica igra se ponovno u Zadru i to u utorak s početkom u 20 sati i 15 minuta.
1: Vaš prvi.
0: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Silvio Šop. Od 10 sati i 30 minuta s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Dubravko Lukačin. Ja sam Charles Gržinić.

0: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Iznad prosječno toplo vrijeme koje je ovih dana mučilo mnoge, jučer je zamijenila ciklona, koja će na početku lipnja donijeti promjenljivo vrijeme, pljuskove s grmljavinom i vjetar promjenljiva smjera. Hoće li nestabilno vrijeme potrajati? Moje je pitanje za Josipu Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, koje naravno želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju na prvom programu Hrvatskog radija. Pa imat ćemo jedan ipak promjenjivi tjedan, dakle promjenjivi tjedan pred nama. Danas dosta ovako i oblaka pa i kiše, to se vidi već i u ovoj trenutnoj situaciji. Sutra onda jedan sunčaniji dan, stabilniji dan, barem do navečer. Onda ponovno srijeda nestabilnija, tako da evo imat ćemo i dalje onako proljetno vrijeme uz dosta izmjena i promjena, budući da evo danas imamo premještanje jednog frontalnog sustava preko Hrvatske, s kojim onda upravo dolazi više vlažnog zraka, pa onda i kiša i pljuskovi i grmljavina. Sutra će nam prolazno ojačati jedan greben toplog zraka, pa će biti ponovno i temperatura zraka nešto viša. U srijedu, kao što smo čuli, dakle, nova promjena vremena, tako da dosta šaroliko i uz dosta izmjena. A evo što se tiče trenutne situacije, jutros u Hrvatskoj, pa zapravo možemo reći da imamo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Najmanje oblaka ima u Dalmaciji, pa i na tu i tamo i na istoku naše zemlje, dok ostatak Hrvatske, dakle sjeverni Jadran, središnji predjeli Gorski Kotar, tu imamo dosta oblaka, pa onda i kišu, lokalno i pljuskove i grmljavinu, osobito su pljuskovi i grmljavina bili prisutni na području sjevernoga Jadrana. Što se tiče vjetra, za sad je većinom slab do umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji puše i jugo, međutim uz pljuskove onda prolazno ima i jačeg vjetra, a temperatura zraka se većinom u unutrašnjosti kretala od 13 do 18 celzijevih stupnjeva ovim jutarnjim satima, na Jadranu od 16 do 21 stupanj. A što se tiče današnjeg dana, zapravo imat ćemo, kao što smo rekli, dosta promjenjivo vrijeme, bit će promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno, uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, koji onda lokalno mogu biti i obilniji, dakle lokalno može biti i veće količine kiše, a najviše sunčanog vremena danas se zapravo očekuje na jugu naše zemlje. Međutim, u poslijepodnevnim satima sunčanih razdoblja bit će i u unutrašnjosti, dakle osobito u središnjoj Hrvatskoj, pa i na području Gorskoga Kotara, pa i na sjevernom Jadranu. Dakle, taj sustav će se polako pomicati prema jugoistoku. Međutim, niti čak i uz ta sunčana razdoblja još uvijek neće biti posve stabilno. Dakle, i tijekom poslijepodneva valja računati na povremene pljuskove praćene grmljavinom. Međutim, onim večernjim satima i osobito u noći očekuje se smanjenje na oblake. Što se tiče vjetra, danas će puhati slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, poslije podne i jugozapadni vjetar. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar će postupno okretati na umjeren sjeverozapadni i sjeverni. Dakle, već sada u ovim prijepodnevnim satima vjetar će, dakle, na Jadranu okretati na sjeverne smjerove, najprije na onom sjevernom dijelu, tijekom dana će se onda to proširiti i na Dalmaciju, s tim da ponovno valja napomenuti, dakle, uz pljuskove, odnosno nestabilnosti, vjetar prolazno može biti i jak. A što se tiče temperature zraka, ona će u unutrašnjosti danas biti osjetno niža nego što je bila jučer. Uglavnom, dakle, u unutrašnjosti će se kretati, pa i na sjevernom Jadranu, od 21 do 26 celzijevih stupnjeva. U Dalmaciji će ostati zapravo dosta slično kao i jučer. Ona najviša dnevna temperatura zraka bit će i do 29 celzijevih stupnjeva.
0: Nakon što je kiša padala intenzivno, ali kratko, mnogo mi se žale da im je nakon te kiše još nelagodnije.
1: Da, to je možda ovako i nekakav osobni dojam, međutim, evo, tijekom današnjeg dana, barem ovdje na zagrebačkom području, dakle, pa onda i u unutrašnjosti drugdje, temperatura zraka će ipak biti znatno niža, pa eto, vjerujem da i svi oni kojima su ove vrućine koje smo imali prethodnih dana već polako dodijale, oni bi ipak trebali osjetiti olakšanje po pitanju temperature zraka. Međutim, evo, svakako valja napomenuti da može biti izraženi ovih pljuskova i grmljavine, pa onda lokalno i obilnije oborine, tako da evo ova promjena vremena je donijela u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu ipak nešto malo nižu temperaturu zraka, međutim ipak onda i nestabilnosti, tako da evo dosta šaroliko vrijeme ako pogledamo jučerašnji i današnji dan, a ponovno zapravo ako pogledamo i prema sutra ćemo imati jedan stabilniji dan, dakle sutra će biti većinom sunčano vrijeme, povremeno će biti umjerene na oblake, tek u onim večernjim satima na zapadu se očekuje povećanje na oblake i onda na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru i Lici može biti veći kiše i pljuskova i grmljavine, dakle sutra kasno poslije podne i osobito na večer, tako da evo, ali veći dio dana ipak ćemo imati sunčano vrijeme, tek dakle na večer postupno ide na oblačenje i ponovno nam je to zapravo najava promjenjivije, nestabilnije srijede tijekom koje ponovno valja računati i na dosta oblaka i na česte pljuskove i grmljavinu, ali evo to ćemo još detaljnije.
0: To ćemo sutra.
1: Tijekom sutrašnjeg dana.
0: A za danas kabanice i kišobrane pri ruci i krenuti za svojim poslom.
1: Pa tako, evo, svakako imati kišobran, možemo reći gotovo u cijeloj Hrvatskoj, eventualno oni koji su zaista u Dalmaciji, osobito na onom najjužnijem dijelu naše zemlje, tamo eventualno kiša pa i nekakav pljusak se očekuje tek u večernjim satima.
0: Dakle, njima možemo zaviditi, oni će možda i na kupanje.
1: Moguće.
0: Hvala i do slušanja.
1: Hvala vama i do slušanja.
2: Baš prvi.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: U nastavku jutra ne propustite jutranju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Od 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju u mreži Prvog koju uređuje i vodi Kristijan Pelc. Tema emisije: početak upisa u srednje škole. Što sve učenici i roditelji trebaju znati i koje su novosti ove godine? Na koliko stresa već od danas, kada počinju prijave za upis u srednju školu, roditelji i djeca moraju biti spremni? Kako zaustaviti inflaciju superodlikaša? U mreži Prvog o tome će govoriti ravnateljica Uprave za odgoj i obrazovanje u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih Vesna Šerepac, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović i ravnatelj Zagrebačke prirodoslovne škole Vladimir Prelog Zlatko Stić. Imamo još jednu najavu. Naime, hoće li vladin protuinflacijski program donijeti očekivane rezultate? Jesu li mjere dobro usmjerene? Koliko vladine mjere mogu zaustaviti rast cijena? Od 8 sati i 5 minuta urednica poslovnog tjedna Snježana Miljak odgovore će tražiti od državnog tajnika u Ministarstvu financija Mateja Bule, glavne direktorice Hrvatske udruge poslodavaca Irene Weber, predsjednika Hrvatske obrtničke komore Dalibora Kratohvila i ekonomskog stručnjaka Mladena Vedriša.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Od jučer nestabilno vrijeme ponovno je u prvi plan vratilo slabu vidljivost i skliske te mokre kolnike, a i vjetar će zahtijevati određeni oprez. Gdje je vrijeme već usporilo prometno jutro, sigurno zna Alen Pajnić iz Hrvatskog autokluba.
2: Dobro jutro evo vama, svim vašim slušateljima i svim vozačima. Evo, kao što ste rekli u uvodu, mokri, skliski kolnici praktički od jučer u većem dijelu zemlje usporavaju promet, pogotovo evo ponedjeljak je ovo doba dana rezervirano je pod navodnicima za gužve na gradskim cestama i obilaznicama. Najveće su gužve trenutno već standardno ovdje na zagrebačkoj obilaznici. Usporeno se vozi uz zastoj između čvorova Popovec i Zagreb zapad te prema Kosnici te na zapadnom dijelu grada Zagreba, tamo čvora Zaprešić pa sve do čvora Lučko u smjeru istoka. Slična je situacija i na prilazima gradu Splitu na Jadranskoj magistrali u Solinu i Stobreću, već sada su velike gužve prema gradu Splitu. Ostatak Republike Hrvatske osim mokrih i skliskih kolnika ponegdje ima i magle, treba voziti oprezno, naravno, kada je ovako stanje na cestama, zaustavni put vozila puno je duži, tako da treba biti krajnje oprezan. Što se tiče ostatka Republike Hrvatske, za sada relativno u redu na ovim važnijim cestama, vjetar za sada ne stvara probleme, sve autoceste, mostovi, Jadranska magistrala otvoreni su za sve skupine vozila. Imamo nešto problema na graničnim prijelazima, naime na graničnom prijelazu Batina zbog nadogradnje carinskog sustava, otežan je teretni promet u oba smjera, a na graničnom prijelazu Tovarnik za sada je u prekidu teretni program u oba smjera iz istoga razloga. Što se tiče graničnih prijelaza, one standardne gužve na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Batina u oba smjera. U pomorskom je prometu sve u redu, svi trajekti, katamarani i brodske linije plove redovito. Eto, to je to ukratko iz Hrvatskog autokluba.
1: Koliko su glavne prometnice, recimo tako, manje opterećene od vikenda, recimo?
2: Od vikenda, pa gledajte, ponedjeljak je danas, barem što se tiče ovih gradskih cesta i obilaznica, one su nešto više opterećene, nove važnije prometnice, autocesta A1, te na Jadranu, barem za sada je relativno u redu. Evo, jučer smo imali povratak jednog dijela naših sugrađana, pa je bilo dosta prometa na autocesti A1, ona je danas relativno u redu, slična je situacija s autocestom A3 Bregana-Lipovac, za vrijeme vikenda dosta prometa tranzitno prolazi tom autocestom, tako idu prema graničnim prijelazima. Danas je puno mirnije, no što ne možemo reći, za vikend na gradskim cestama i obilaznicama nema toliko prometa, ali evo, ponedjeljak je situacija malo drugačija.
1: Hvala Alanu Pajniću iz Hrvatskog autokluba koji nam je rekao kako je na prometnicima Lijepe naše, a kako je na moru, reći će nam prognoza za pomorce.
3: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Na sjevernom od sredine dana i na dijelu srednjeg Jadrana mjestimice udari bure i sjeverozapadnjaka od 35 do 50 čvorova. Ponegdje izraženije nevere, osobito na sjevernom Jadranu. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo i jugozapadnjak od 6 do 16, mjestimice do 20 čvorova. Na sjevernom od sredine dana i na dijelu srednjeg Jadrana okrenut će na buru i sjeverozapadnjak od 10 do 20. Poslije podne mjestimice do 28 čvorova. More 1 do 2, ponegdje 3. Vidljivost od 10 do 20 km, mjestimice oko 4 km zbog kiše ili sumaglice. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša te izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu.
1: 6 sati 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje vodi Silvio Šop. U mreži prvog razgovarat će se o početku prijava za upis u srednje škole. U poslovnom tjednu tema je vladin protuinflacijski program kojim se želi pomoći građanima i poduzetnicima. Za tonskim pultom radno jutro nastavit će Dubravko Lukačin. Do novih svitanja, sve najbolje, želi vam Charles Gržinić.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Prvi je radni dan novog tjedna, ujedno i 1. lipnja. Iz emisije najavljujemo.
0: Ispitima iz četiriju stranih jezika počinje državna matura.
2: Vinko Grgić ponovno dobio povjerenje birača za gradonačelnika Nove Gradiške.
0: Vlada odlučuje o novim cijenama goriva. Prema najavama sve će vrste pojeftiniti.
2: Američko središnje zapovjedništvo službeno potvrdilo nove zračne napade na ciljeve unutar Irana.
0: Vrijeme će biti promjenjivo i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, lokalno obilnije. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu. Temperatura od 21 do 26 u Dalmaciji do 29 stupnjeva.
2: Toliko najavi emisije. Počinju ispiti državne mature. Pravo izlaska ove godine ima više od 30.000 pristupnika, među kojima je gotovo 26.000 redovitih maturanata. Danas se pišu ispiti iz češkoga, srpskoga, talijanskog i mađarskog jezika. Obvezni ispiti pišu se nešto poslije, hrvatski 15. ovog mjeseca, dan poslije piše se esej. Engleski je u kalendaru mature 19. lipnja, matematika 25. Rezultate će svi pristupnici čekati do 8. srpnja, kada se objavljuju oni privremeni, a konačni će biti objavljeni 15. srpnja. Stresno je ovo vrijeme za maturante koji se pripremaju za ispite. Evo kako se snalaze zagrebački maturanti Andrija, Mila i Roko.
3: Ovo vrijeme prije mature je stresno, ali uz dobru organizaciju se lakše nosim s tim. Htio bi upisat fair, jer kako se pripremam za najbolji, veća mi je vjerojatnost da ću upast u nešto slično. Ima jako puno stereotipa o strukovnim školama, no moja me fenomenalno pripremila za maturu i ono što je nakon nje. Biće to dobro.
4: Pa evo, sad već stvarno brojimo dane do državne mature i ja se najviše pripremam na način da rješavam ispite prethodnih godina. Mislim, rekla bi da je i stres i da nije, a dalje planiram upisati restauraciju i nadam se da će mi to i uspjeti.
5: Moje osobno mišljenje je da matura sama po sebi nije toliko stresna, ali da će mi najveći problem stvarati esej iz hrvatskog jezika.
0: Uz ispite državne mature počinju i prijave za upis u srednje škole. Što sve učenici i roditelji trebaju znati i koje su novosti ove godine? Jesu li upisi svake godine sve stresniji? Treba li i kako zaustaviti inflaciju superodlikaša? Na ta i slična pitanja odgovore tražimo u mreži Prvog od 7.30. Emisiju uređuje i vodi Kristijan Pelc.
2: U drugom krugu prijevremenih lokalnih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške povjerenje birača dobio je kandidat nezavisne liste Vinko Grgić s oko 58% glasova. Njegov protukandidat Bernardin Trnka iz HDZ-a osvojio je nešto više od 38% glasova. Pravo glasa imalo je više od 11.200 birača. Prijevremeni izbori raspisani su nakon ostavke Vinka Grgića početkom ožujka i njegova uhićenja zbog sumnje u korupciju. Evo što je nakon pobjede rekao Grgić, a nakon njega poslušajte i Bernardina Trnku.
6: Zbog toga da ne idem pognute glave nakon 10 godina vjernog posla u službi naroda ovog grada, kraja mojih sugrađana, izašao sam pred njih i oni su rekli svoje.
7: Mislim da sam odradio ispred Hrvatske demokratske zajednice maksimum koji sam u ovom trenutku mogao. Iza mene stoji tim ljudi, stoji gradska organizacija, stoji županijska organizacija, stoji vlada i dozvolite nam da nakon ovih izbora mi izanaliziramo gdje smo i jesmo li možda u nečemu pogriješili i da onda zajedno odlučimo što dalje.
2: Sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici jučer je odredio jednomjesečni istražni zatvor za 4 mladih koje se sumnjiči za iznuđivanje 63-godišnjeg muškarca. Njemu su u četvrtak u Velikoj Gorici zapalili automobil, a požar se proširio na druga vozila i stambenu zgradu. Riječ je o 23-godišnjoj djevojci i trojici mladića u dobi od 19 do 23 godine. Oni su od muškarca tražili da za nepostojeći dug na kripto adresu uplati više od 1 milijun eura, na što on nije pristao, te je o svemu obavijestio policiju. No oni su ustrajali u svojem naumu pa su zapalili automobil Lamborghini u vlasništvu zagrebačke tvrtke, a kojim se koristi taj 63-godišnjak.
0: Budući da se požar proširio i na 4 automobila i stambenu zgradu, četvorka je osumnjičena da je izazvala neposrednu opasnost za imovinu te neposrednu opasnost za živote i zdravlje stanara koji su u tom trenutku bili u zgradi. Teže posljedice spriječili su velikogorički vatrogasci koji su pravodobno zaustavili širenje požara. No šteta je velika, najmanje 1.200.000 eura, istaknula je policija.
2: Vlada će odlučiti o novim cijenama goriva. Primjenjivat će se od ponoći sljedeća dva tjedna.
0: Kako doznaje Nova TV, sve bi vrste goriva trebale pojeftiniti. Benzin bi trebao biti jeftiniji 3 centa po litri, čime bi njegova nova cijena bila euro i 61 cent. Predviđa se veće pojeftinjenje eurodizela, čija bi cijena mogla biti niža za 5 centi, te također iznositi euro i 61 cent po litri. Najviše bi trebao pojeftiniti plavi dizel za 6 centi po litri, pa bi nova cijena iznosila euro i 9 centi.
2: U Postiri na Braču održat će se prva sjednica otočnog vijeća. Sudjelovat će i premijer Andrej Plenković, koji će se uvodno obratiti skupu, te splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, izaslanica predsjednika Sabora Danica Baričević, te načelnik općine Postire Toni Glavinić. Zatim će ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman govoriti o otocima kao razvojnom resursu, a ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković predstavit će projekte poboljšanja pomorske povezanosti i infrastrukture na otocima. Svijet.
0: Novi napadi SAD-a u Iranu. Američko središnje zapovjedništvo objavilo je da je gađana iranska protuzračna obrana, te poručuje da su akcije bile obrambene. Povod je bilo iransko rušenje američke bespilotne letjelice koja je, prema izvješću Washingtona, letjela iznad međunarodnih voda. Kuvajt je objavio da je njegova zračna obrana presrela rakete i dronove, te da je u zemlji na snazi uzbuna. Iranska revolucionarna garda priopćila je da je gađala zračnu bazu iz koje su izvedeni napadi na Iran.
2: Istodobno, unatoč proglašenom primirju, Izrael nastavlja kopnenu ofenzivu na Libanon i ponovno je nakon 26 godina zauzeo strateški i simbolički važan dvorac Bufor. A Francuska je osudila akcije izraelske vojske i zauzimanje libanonskog teritorija, te je zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Jelena Maštruko.
8: Unatoč formalnom primirju koje je na snazi od početka travnja i pregovorima koje s Libanonom vodi u Washingtonu, Izrael nastavlja kopnenu ofenzivu na Libanon. U borbama protiv milicija Hezbolaha, izraelska vojska i dalje napreduje u južnom Libanonu, te je zauzela strateški i simbolički važnu tvrđavu Bofor, koju su u 12. stoljeću izgradili križari, te ondje je ponovno nakon 26 godina podignuta izraelska zastava. Glasnogovornica izraelske vojske Ela Vavea.
9: To su područja s kojih je Hezbolah izvodio napade vatrenim oružjem i granatiranjem na zajednice u Galilejskom okrugu i na izraelske obrambene snage. Cilj operacije bio je ukloniti izravnu prijetnju zajednicama u Galilejskom okrugu i gradu Metuli, te produbiti štetu nanesenu terorističkoj organizaciji Hezbolah.
8: Podizanje izraelske zastave na tvrđavom u južnom Libanonu potvrdio je premijer Benjamin Netanyahu, koji je istodobno zatražio preuzimanje nadzora nad daljnjim područjima u Libanonu.
10: Naredio sam IDF-u da proširi manevar u Libanonu. Naše su snage prešle rijeku Litani i zauzele područja. Okupirale su uzvisinu Bofor, a sada je moja uputa da produbimo i proširimo svoj utjecaj na mjesta koja su bila pod nadzorom Hezbolaha.
8: Francuska je zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a, potvrdio je ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot, dodajući da ništa ne može opravdati nastavak izraelskih vojnih operacija u Libanonu i sve dublje napredovanje i okupaciju libanonskog teritorija. Libanonski premijer Nawaf Salam optužio je Izrael da provodi politiku spaljene zemlje, ističući istodobno da će Libanon ustrajati u diplomatskim pregovorima i nastojati postići novi sporazum o prekidu vatre.
0: Talijanske i brazilske vlasti istražuju moguće slučajeve zaraze ebolom. U Brazilu se dvije osobe sa sumnjivim simptomima liječe u Sao Paulu i Riju. U Italiji se sumnja pojavila na Sardiniji, gdje je u bolnicu primljen pacijent nakon povratka iz Demokratske Republike Konga. U toj afričkoj zemlji broj zaraženih narastao je na gotovo 300, a umrle su 42 osobe. Svjetska zdravstvena organizacija kaže da je pravi doseg epidemije vjerojatno mnogo veći nego što pokazuju službeni brojevi.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
1: Jutarnja kronika.
2: Zagreb je jučer proslavio svoj dan. Nastavljena je i tradicija dodjele nagrada i priznanja pojedincima, udrugama i društvima koji su grad obogatili radom i uspjesima. Na proslavu su došli i premijer Andrej Plenković i predsjednik Republike Zoran Milanović. Istaknuto je da je Zagreb jedan od najsigurnijih gradova u Europi, te da počinju veliki i važni razvojni projekti koji će ga znatno unaprijediti i promijeniti. Željka Mandić.
11: Na proslavu rođendana glavnoga grada došli su i premijer Plenković i predsjednik Republike Milanović. Komentirao je to i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
12: Mislim da u ovih 5 godina od kad sam gradonačelnik nikad nismo imali ovakvu, ajmo reći, reprezentaciju i izvršne i zakonodavne i sudbene vlasti.
11: A kako aktualna vlast vidi budućnost metropole?
12: Vidimo ga kao moderan, održiv, kao pristupačan grad koji je usmjeren na dobrobit svih svojih stanovnika. Kao mjesto u kojem baš svatko ima jednaku priliku ostvariti svoj puni potencijal. Vjerujem da apsolutno svi u ovoj dvorani, unatoč nekada i našim razlikama, nose naš voljeni grad u srcu.
11: Rekao je Tomašević. Svjesni su, kaže, zagrebačkih problema, od odlaganja otpada do prometnih gužvi, ali pokreću se novi projekti poput obnavljanja vodovodne mreže, projekta vrijednoga više od 400 milijuna eura. Zagreb je prioritet, poručio je premijer Plenković. Samo za obnovu od potresa vlada je osigurala oko 2 milijarde i 900 tisuća eura.
13: Nema aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada. Surađivat ćemo, nismo uvijek politički na istim pozicijama, bilo da je riječ o organizaciji dočeka hrvatskih sportaša ili nekih drugih tema, ali to je demokracija. Nastojat ćemo da svatko tu pokaže argumente, uvijek argumentirano i s poštovanjem iza čega i zašto stoji.
11: Svečarski je bio raspoložen predsjednik Republike Milanović.
14: Neka naš Zagreb živi vječno, živjeli.
11: Jer za njega je Zagreb
14: jedini grad, kao najdraži grad, kao grad prema kojem sam neoprostivo subjektivan, grad na koji ne dam.
11: Ponosni su bili i dobitnici nagrada grada Zagreba, među njima i hrvatska skijaška reprezentativka Zrinka Ljutić.
15: A puno znači, pogotovo kad sam čula sa kakvim velikanima dijelim ovu nagradu, vrhunskim znanstvenicima, stručnjacima, umjetnicima, tako da evo da sam ja među njima, mi je veliko priznanje.
11: Nagrađeno je 15 pojedinaca udruga sportskih i kulturnih društava.
2: Svečanom misom u Zagrebačkoj katedrali jučer je proslavljena i svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata, nebeske zaštitnice Zagreba. Jelena Ucović.
16: Ovogodišnja proslava bila je jubilarna 35. Naime, zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić Majku Božju od Kamenitih vrata proglasio je zaštitnicom Zagreba 1991. godine, a ove godine obilježava se i 275. obljetnica od zagrebačkog požara u kojem je Marijina slika ostala neoštećena. Svečano euharistijsko slavlje u katedrali je predvodio prefekt dikasterija za biskupe, nadbiskup Filippo Janone, kojeg je pozdravio zagrebački nadbiskup Monsignor Dražen Kutleša.
17: Vaša prisutnost među nama znak je duboke vjerničke povezanosti sa Svetim Ocem Lavom 14.
16: U pozdravnom govoru nadbiskup Kutleša rekao je kako je uz građevinsku ipak važna i duhovna obnova Zagreba.
17: Ovaj grad i ova domovina trebaju svoju djecu, trebaju sinove i kćeri koji znaju cijeniti znoj i suze svojih branitelja i svojih predaka.
16: Nadbiskup Filippo Janone izrazio je suosjećanje svoje i pape Lava 14. sa zagrebačkom traumom potresa. Pozvao je međutim i na obnovu duha u Zagrebu kroz ufanje.
18: Ovaj grad nosi u sebi rane, demografske, društvene, moralne. Rane koje su ostavili potres i druge kušnje.
16: Vjeru.
18: Danas jedna druga vrsta razornoga ognja ugrožava duhovne temelje društva i crkve. Relativizam, ravnodušnost, napad življenja kao da Boga nema.
16: I ljubav.
18: Grad koji časti Mariju kao zaštitnicu ne može ignorirati siromašne, migrante, ranjene obitelji, usamljene starije osobe. Mlade bez posla.
16: Prijevod nadbiskupove propovjedi pročitao je pomoćni biskup zagrebački Marko Kovač. Nakon kiše kojom je počela misa, svibanj na Kaptolu završio je sunčanim sutonom. Biskupi, svećenici uz brojne vjernike uputili su se procesijom prema Kamenitim vratima, gdje je uz pjesmu i molitvu do sljedeće godine vraćena slika čudotvorne Majke Božje.
2: Hrvatsko katoličko sveučilište proslavit će 20. obljetnicu osnutka. Najavljen je dolazak zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutleše, predsjednika vlade Andreja Plenkovića i ministra znanosti Radovana Fuksa. Rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta Željko Tanjić ovako opisuje poslanje institucije koje je na čelu.
19: Hrvatsko katoličko sveučilište je jedan prekrasan dar crkve svima nama i jedan poziv na odgovornost svih onih koji na sveučilištu rade, ali cijele crkve i cijeloga društva, da svoje poslanje s tim darom činimo na najbolji mogući način. U ovom trenutku, kada postoji puno pitanja među mladima o budućnosti u svemu, ja mogu reći da mi svi vidimo, unatoč svih poteškoća, koliko je sve veći interes za studiranje na katoličkim sveučilištima. Upravo zato što oni, pored znanstvene i nastavne izvrsnosti, trebaju ne ideološki, ali i davati jednu etičku, odgojnu dimenziju, buditi nadu, usmjeravati ljude prema općemu dobru, izgrađivati cjelovitu osobu.
2: Iz našeg programa najavimo još jednu emisiju.
0: Hoće li vladin protuinflacijski program donijeti očekivane rezultate? Jesu li mjere dobro usmjerene? Hoće li se zaustaviti rast cijena? Analiziramo u Poslovnom tjednu. Emisiju koja počinje nakon vijesti u 8 uređuje i vodi Snježana Miljak.
1: Jutarnja kronika.
2: E toliko o ovoj emisiji, na kraju podsjetnik.
0: Ispitima iz četiriju stranih jezika počinje državna matura.
2: Vinko Grgić ponovno dobio povjerenje birača za gradonačelnika Nove Gradiške.
0: Vlada odlučuje o novim cijenama goriva. Prema najavama sve će vrste pojeftiniti.
2: Američko središnje zapovjedništvo službeno potvrdilo nove zračne napade na ciljeve unutar Irana.
0: Vrijeme će biti promjenjivo i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, lokalno obilnije. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu. Temperatura od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski realizirao Hrvoje Hanzec. Spiker Dražen Puklavec, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program.
0: Pripremio Marko Šivak.
20: 10 dana ostalo do svjetskog nogometnog prvenstva. Naša se reprezentacija priprema u Rijeci, odakle se javio Dameo Ramić-Kovačić.
21: Radna temperatura u taboru Vatrenih raste. Momčad je kompletna, intenzitet treninga jača, s posebnom se pažnjom prati rad oporavljenika od težih ozljeda, konkretno mančesterskog dvojica Kovačić-Gvardiol. Joško se nakon loma kosti prilično brzo vratio na teren i optimistično poručuje.
22: Sigurno sam da ću biti spreman.
21: Dobar test njegove, ali i spremnosti ekipe bit će pripremni ogled s Belgijom sutra na Rujevici. Izbornik je i u toj utakmici naumio probati sustav s 3 središnja braniča, o čemu Gvardiol kao jedna od ključnih obrambenih figura kaže.
22: Ja sam sam spomenuo da imamo kvalitetnih stopera i tih wingbackova i ja sam uvjeren da bi mogli dobro izgledat. Naravno da treba puno i vremena i vježbanja da budemo koordinirani svi ko jedan. Sad ovih 10 dana još što nam je ostalo, mislim da ćemo iskoristiti na što bolji mogući način da se pripremimo. Svaka utakmica prije prvenstva će nam dobro doći. Biće dobar test.
21: Pratit ćemo kako će to izgledati već sutra na Rujevici. Za meč s Belgijom očekivano traži se ulaznica više.
20: Pobjeda protiv Španjolske 3-2 nije bila dovoljna hrvatskoj kadetskoj reprezentaciji za prolaz skupine na Europskom prvenstvu u Estoniji. Dalje idu Belgija i Španjolska. Cibona je povela u finalu doigravanja košarkaškog prvenstva i Zadra izvješćuje Željko Kapelari.
23: Košarkaši Cibone poveli su u finalnoj seriji prvenstva Hrvatske koja se igra na 3 pobjede 1-0. U prvom dvoboju igranom u Krešinom domu nadigrali su Zadar rezultatom 72-74. Cibona je bolje otvorila susrete, u 6. minuti vodila 8-15. Smanjili su Zadar na 20-22 na isteku prve dionice. Neizvjesno je bilo i u drugoj četvrtini, te rezultat na poluvremenu bio izjednačen 42-42. Imali su igrači Cibone u 26. minuti prednost 46-55. Približili su se Zadrani na 55-60 uoči zadnje dionice. 3 minute prije kraja bilo je 71-71, a 7 sekundi prije kraja Cibona je vodila 72-74. Zadar je imao napad za 3 i za pobjedu je šutirao i promašio Mihajlović i uslijedilo je veliko slavlje Cibone. Kod Cibone po 12 koševa postigli su Robertson i Šiško, a kod Zadra 30 Mihajlović. Druga utakmica na rasporedu je na istom mjestu u utorak, a počet će u 20:15.
20: Vaterpolisti Jadrana pobijedili su Primorje u Rijeci 21-16, te su s 2-0 u polufinalnoj seriji izborili finale domaćeg prvenstva protiv Mladosti. Tina Zelčić osvojila je srebrnu medalju na gredi na svjetskom challenge gimnastičkom kupu u Kopru. Hrvatski četverac u sastavu Goran Mahmutović, Fran Suk, Damir Martin i Ivan Talaja osvojio je broncu na prvoj regati sezone svjetskog veslačkog kupa održanoj u Sevilji. Braća Patrik i Anton Lončarić bila su četvrta u B finalu dvojaca. David Mandić postigao je odlučujući pogodak Melsungena u pobjedi protiv Kila 24-23 u finalu Europske lige. Finska je svjetski prvak u hokeju na ledu. Do naslova je stigla golom Heleniusa u 11. minuti produžetka, nakon što u sat vremena igre nije bilo zgoditaka u finalu protiv Švicarske. Treće je mjesto izborila Norveška.

0: što je upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj je jutro sumjereno do pretežno oblačno, na sjevernom Jadranu te unutrašnjosti mjestimice s kišom ili pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je većinom slab do umjeren sjeverozapadni u Dalmaciji i jugo, a temperatura zraka u 6 sati na Zavižanu je bila 10, Gospić, Knin i Sljeme imali su 13, Otočac i Parko Čabra 14, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Kutjevo i Osijek 15, Bednja, Bilogora, Bjelovar, Gradište kod Županje, Krapina, Pazin, Slavonski Brod i Varaždin 16, Karlovac, Križevci, Ogulin, Pula, Zračna Luka i Sisak 17, Malinska i Rijeka 18, Zagreb, Hvar, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Opatija, Ploče i Split 19, Dubrovnik, Makarska, Mali Lošinj, Rovinj, Šibenik i Zadar 20, te Palagruža, Rab i Senj 21 stupanj. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno, uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, koji lokalno mogu biti obilniji. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, poslijepodne i jugozapadni. Na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar i postupno okretati na umjeren sjeverozapadni i sjeverni, uz pljuskove prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 Celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Navečer se sa zapada očekuje porast na oblake te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar će biti slab do umjeren južni jugozapadni, na istoku i zapadni, na Jadranu jugo koje će navečer jačati. Unutrašnjosti sutra danju ponovno toplije.
2: Oglasi.
4: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
5: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
6: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
5: Već od 180 eura.
2: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
7: Početkom lipnja na području općine Medulin kreće izgradnja sunčane elektrane Valbonaša. Projekt vrijedan više od 6 milijuna eura, koji se djelomično financira kreditom iz sredstava Europske unije u okviru NPO-a za projekte iz područja zelene tranzicije. Za spas, stabilizaciju i dugoročni razvoj drvno-prerađivačke industrije potrebno je donijeti jasne i provedive odluke koje će povećati predvidljivost poslovanja, potaknuti ulaganja, produktivnosti i dodanu vrijednost domaće industrije, poručili su iz Hrvatske udruge poslodavaca. Vrijednost hrvatskog robnog izvoza u 2025. godini iznosila je 25 milijardi eura, oko milijardu eura ili 5% više nego godinu dana prije, dok je uvoz iznosio 45 milijardi, što je rast za otprilike 2 milijarde eura ili 6%. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda Njikoš.
2: Eurominuta.
8: Europska komisija i visoka predstavnica usvojili su zajedničku komunikaciju o humanitarnoj pomoći kojom se utvrđuje da će Unija ostati pouzdani principijelan donator u globalnom sustavu pomoći. Komisija priprema konkretna rješenja, a temeljiti bi se trebala na tri načela: štititi, djelovati i biti partner. Laboristička stranka premijera Roberta Abela pobijedila je na parlamentarnim izborima na Malti i osigurala četvrti uzastopni mandat. Oporbena nacionalistička stranka priznala je poraz nakon objave preliminarnih rezultata. Nova vlada trebala bi biti potvrđena početkom tjedna. Izvješće o konkurentnosti za istočnu Njemačku za ovu godinu upozorava da je proces konvergencije u opasnosti, dok druge zemlje u istočnoj Europi, posebno Poljska, pokazuju

0: dinamičan rast. U izvješću se ističe da se mnoge regije istočne Njemačke bore s nedostatkom kvalificiranih radnika, slabim ulaganjima i demografskim pritiscima. Poljska je pak postigla znatne stope rasta i privukla brojna industrijska ulaganja, primjerice u baterije, logistiku i automobilski sektor. Eurominutu pripremila Jelena Maštruko.
1: Oglasi. Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Kristijan Pelc.
1: Dobro jutro poštovani slušatelji i gledatelji, ja sam Kristijan Pelc. Uz ispite državne mature danas počinju i prijave za upis u srednje škole. Što sve učenici i roditelji trebaju znati i koje su novosti ove godine? Jesu li upisi svake godine sve stresniji? Treba li i kako zaustaviti inflaciju superodlikaša? O tome među ostalim u današnjoj emisiji govore ravnateljica Uprave za odgoj i obrazovanje u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih Vesna Šerepac, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović i ravnatelj Prirodoslovne škole Vladimira Preloga u Zagrebu Zlatko Stić. Dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro.
1: Gospođo Šerepac, evo, danas počinju prijave u nacionalni informacijski sustav upisa u srednje škole. Što to konkretno znači, evo, za one koji kreću u tu avanturu, kako se prijaviti, što je zapravo bitno za reći kada se prijavljuju, koji dokumenti su važni, evo, nekakve osnovne informacije?
2: Pa ja bih prije svega rekla da zahvaljujući Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih kao Carnetu, Nacionalnom centru, ali ja bih rekla svim srednjim školama kao i osnivačima, nadam se da ove godine neće biti toliko stresova s obzirom da smo ponudili nekoliko, ja bih rekla, odgovora na sva ona pitanja koje imaju učenici, ali prije svega i njihovi roditelji. A kada govorimo o svima onima koji će evo možda imati mogućnost upravo danas od 1.6. kada i kreću prijave za upis u prvi razred srednje škole putem nacionalnog informacijskog sustava. Za upis za njih 47.455 je osigurano slobodnih mjesta, bez obzira što 8. razred ove godine završava oko 38.000 učenika. Dakle, ima dovoljno slobodnih mjesta vezano uz programe koje su ponudile sve srednje škole sa svojim osnivačima i prije svega vodeći brigu o onome što je itekako bitno, a to je potrebama tržišta rada i u stvari onome što je na svakoj jedinici regionalne, odnosno lokalne sredine potrebno. Što je novo? Novosti su kao i od prošle godine Viber kanal koji nudi mogućnost postavljanja pitanja i dobivanja odgovora za sve ono što je učenicima potrebno. I od ove godine jedna zaista, ja bih rekla, novina koja nudi učenicima personalizirani hodogram, zaista dobivanja u svakom trenutku odgovora vezano uz rokove, vezano uz ono što je vrlo bitno, način od same prijave pa do vođenja do završetka upisnog, ja bih rekla, postupka, davanja zaista svega onoga što je njima najpotrebnije. Dakle, kada učenik izabere jedan od po prioritetu programa koji želi upisati, on može pratiti tijekom cijelog upisnog postupka od prijave do završetka što i na koji način je potrebno da bi imao što manje, ja bih rekla, izazova u samom postupku, a ako se i dogodi da je određeni možda propust napravljen vezan uz određena bodovanja koje se događaju i tu imaju mogućnost davanja prigovora, dakle sve mogućnosti su otvorene kao i svi potrebni odgovori na eventualna pitanja na koje nemaju da trenutku odgovore.
1: Evo, danas kreću prijave, što zapravo slijedi nakon toga, koliko traje taj cijeli postupak?
2: Pa cijeli taj postupak, znači, prije svega imamo nekoliko kategorija učenika u kojima vodimo računa tijekom cijelog upisnog postupka. Znači, to je za redovne učenike kao i za učenike koji su izvan sustava Republike Hrvatske, kao i za učenike koji ne pripadaju vezano uz naše međunarodne ugovore koje imamo potpisane. Znači, cijeli postupak je, znači, od današnjeg dana kreće kada imamo prije svega za učenike s teškoćama, znači gdje oni biraju jedan od svojih 6 programa i ono što je novost, sada učenik, znači sa teškoćama, znači sa rješenjem županijskog upravnog odjela ima mogućnost da sam eventualno izabere program ako nije u željenom programu u prioritetu. I ono što je bitno za reći, cijeli postupak, znači vezano i uz dodatne provjere, završava sa u 7. mjesecu kada se objavljuju slobodna mjesta za jesenski rok. Dakle, upis učenika se vrši u 2 roka, u ljetnom i u jesenskom roku. Od 7.7. do 9.7. u stvari se učenici upisuju u željeni program, u željenu školu ili eventualno biraju, ako nisu uspjeli u tome, za jesen ostavljaju, prolaze kompletnu proceduru vezano u samu prijavu, dodatne provjere i sve ono što je potrebno prilikom bodovanja za upis u željeni program.
1: Gospodine Filipoviću, evo uz upise u srednju školu danas kreću i ispiti državne mature. Koliko učenika ih polaže, s čime danas se kreće?
3: Da, današnji dan počinju ispiti državne mature. Pravo pristupa ispitima državne mature ove godine ima 30.250 kandidata, nešto manje od 26.000 učenika i 4.287 pristupnika. To su uglavnom oni maturanti koji su polagali državnu maturu ranijih godina pa žele položiti možda neki ispit koji nisu tada uspjeli popraviti ocjenu, i dio maturanata iz nama susjednih zemalja, najvećim dijelom iz Bosne i Hercegovine. Današnjim danom, dakle, počinju ispiti državne mature na jezicima nacionalnih manjina, dakle češki, mađarski, srpski i italijanski. Već u srijedu imamo ispit iz biologije i geografije gdje je nešto više pristupnika, a onaj, ja bih rekao, tjedan kad je najveći broj pristupnika koji polažu državnu maturu je nakon završetka nastavne godine 15. i 16. lipnja, kad maturanti polažu ispit iz hrvatskog jezika, prvi dan testa, drugi dan esej, nakon toga još 19. lipnja ispit iz engleskog jezika i završava veći ispit obveznih predmeta matematika 25. lipnja i posljednji ispit je 26. lipnja iz vjeronauka, etike i glazbene umjetnosti.
1: Stupio na snagu novi pravilnik o maturi, što zapravo donosi?
3: Pa, novi pravilnik donosi ono što će prije svega maturante zanimati, jednu promjenu za koju smo ustvrdili da nakon 16 godina da je bila kao mjera prestroga ili možda u drugim vremenima i drugog konteksta određenih pomagala, pa tako i mobitela. Naime, do sada je posjedovanje mobitela, čak i ako nije korišten, ali ako je, dakle, nije bio na mjestu gdje treba biti odložen, imalo sankciju poništavanja svih ispita, pa hipotetski se znalo dogoditi da na posljednjem ispitu iz matematike maturanti prethodno polažu i polože i hrvatski i prvi strani jezik, pa i neke izborne predmete, i onda ako se zatekne mobitel na mjestu na koje nije predviđeno, mi smo sukladno pravilniku bili prisiljeni poništiti sve ispite. Uh-huh. Uistinu nisam bio sretan svi tih godina, takvih maturanata je bilo negdje oko 10 do 15 i jednostavno odlučili smo ponuditi blažu mjeru, a to je da poništavamo samo ispit koji se piše. Ovim ponavljam i apeliram na maturante pa i njihove roditelje, dakle i dalje ničim ne zagovaramo posjedovanje mobitela, jer i sam čin poništenja ispita koji se piše je već dovoljna kazna, jer ako se radi o obveznom predmetu, onda na tom prvom roku taj maturant više ne može položiti maturu, a čak i ako se radi o izbornom, isto je tako velika šteta. Još samo da pojasnim zašto smo se odlučili između ostalog, zato što je ta mjera poništenja svih ispita bila u kategoriji zamjene identiteta, krađe ispitnog materijala ili posjedovanje uh-huh. ispitnih materijala, što je čak i kazneno ili prekršajno, i procijenili smo da to ne može biti u istoj kategoriji.
1: Da, jasno. Gospodine Stićevo, ravnatelj ste prirodoslovne škole Vladimira Preloga, koja već godinama slovi kao jedna od najpopularnijih srednjih škola u Zagrebu. Kakav je interes što se tiče vaše škole ove godine? Kakav interes zapravo očekujete i koliko mjesta ima za upis u vašoj školi?
4: Dakle, temeljem otvorenih dana škole i odojdio smaša koji grad Zagreb organizira svake godine, možemo zaključiti da interes ne pada, da interes i dalje velik kao što je bio prethodnih godina, zbog čega smo uveli prijemni ispit. Imamo povećanu kvotu za gimnaziju od prošle godine, jedan razred više, dakle upisujemo 7 razreda gimnazije, 4 razreda strukovna, ukupno 11 razreda, ukupno 286 učenika, teoretski ako će budu razredi složeni po 26 učenika.
1: Evo, kada govorimo i o državnoj maturi, je li sve spremno kod vas što se toga tiče?
4: Mi startamo preko sutra sa biologijom i geografijom. Biologije imamo oko 157 učenika koji polažu, zato što to predmet od važnosti za naš nastavak studija kod naših učenika. Mislimo da je sve spremno.
1: Uhum. Gospođo Šerepac, evo, kada govorimo o prijamnim ispitima u srednje škole, koliko škola će ove godine zapravo se odlučiti na to?
2: Pa kao što je kolega Stić rekao, imamo kod njega prijemne ispite, međutim osim srednje škole Vladimira Preloga imamo još 8 gimnazijskih, ja bih rekla, škola. To su prva, treća, peta, deveta, deseta, petnaesta, srednja škola Lucijanka naša, kao i, kao što sam rekla, prirodoslovna škola Vladimira Preloga. Upravo putem prijemnih ispita, kao što je i rekao ravnatelj Stić, se želi omogućiti učenicima provjera dodatnih, ja bih rekla, provjera prije svega iz prirodoslovnih predmeta, ali isto tako potrebno je napomenuti da gimnazija Tituša Brezovaškog osim matematike ima provjeru iz hrvatskog jezika, dakle radi se o provjerama znanja predmeta koji su značajni za te škole. I ono što se posebno naglašava, da osim ovih 9 škola u redovnim programima, ja bih ovdje govorila o općoj gimnaziji, prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji, također imamo upis učenika u IB program, gdje je upis učenika, znači, koji su išli u IB program, dalje nastavljaju taj program. Prema tome, na ovaj način su srednje škole Grada Zagreba, upravo zbog velikog prijeva učenika, ne samo iz Zagreba, nego i iz škola koji možda učenici žele nastavljati ovdje, na ovaj način se ovim dodatnim provjerama omogućuje zaista upis učenika u željene programe. Dakle, 9 srednjih škola provodi dodatne provjere iz predmeta kako hrvatskog jezika, matematike, ali isto tako ono što je potrebno reći, kao u prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga, biologija, kemija, fizika.
1: Uh-huh. Gospodine Filipoviću, znamo li rezultate nacionalnih ispita koji su provedeni u ožujku, kada ćemo imati te podatke?
3: Pa, točno tjedan dana, dakle 8. lipnja imat ćemo predstavljanje rezultata na nacionalnoj razini, ali ne samo nacionalna razina, taj dan, odnosno najkasnije dan nakon toga, sve škole i svi učenici će dobiti povratnu informaciju, svako, dakle, u onoj mjeru koja, dakle, pripada učenicima, njihovim roditeljima, pojedinačno za svakog učenika, a naravno ravnatelji škola će dobiti rezultate za sve predmete iz koji su učenici pisali nacionalne ispite.
1: Uh-huh. Gospodine Stić, evo, kada govorimo o prijavnim ispitima zapravo u same srednje škole, kako gledate na zapravo ono o čemu se sve češće govori, pogotovo kada dođemo u ovaj period upisa u školu, a to je poplava takozvana super odlikaša. Jesu li zapravo prijavni ispiti u srednje škole rješenje za tako nešto, ili ipak nisu, ili ipak stvaraju na neki način dodatni stres i onako stresno razdoblje samih učenika, a i zapravo i roditelja?
4: Pa nama su sigurno rješenja, mi ne možemo upisati 350 učenika u prvi gimnazijski razred. Po toga smo i uveli, svih ovih 9 škola koje kolegica navela su iz tih razloga, zato što Zagreb jedini ima navalu učenika, dakle tu se upisao oko 10.500 učenika u prvi razred srednje škole, i to je rezultat takvih situacija iz osnovnih škola. Što se tiče poplave, odličnih uspjeha i 5.0, to je već duže godina zabilježeno. Ne bih u detalje ulazio, ali smatram da bi mi trebali uvesti nešto što se zove mala matura. Tu ja i kolega Filipović se možda ne slažemo do kraja, ali da se izjednači zapravo znanje kojim dolaze u srednje škole.
1: Gospođo Šerepac, evo, škole imaju same mogućnost uvesti prijamni ispit ili ne uvesti, evo vidimo 9 škola je to učinilo. Kako vi gledate na tu situaciju što se tiče ovoga, je li to zapravo situacija samo na neki način specifična za Zagreb, ili je to za cijelu Hrvatsku, kada govorimo o sve većoj pojavi, zapravo sve većem broju učenika koji prolaze s 5.0 i onda zapravo na neki način učenicima koji prolaze sa odličnim uspjehom, a to je 4.8, 4.7, 4.9, na neki način smanjuje im se zapravo mogućnost upisa u željenu srednju školu?
2: Pa kao što smo i na početku rekli, vezano uz odluku o upisu učenika u prvi razred srednje škole, gdje se određuju u stvari kriteriji, načini i prije svega postupanja za upis u srednju školu, svaka srednja škola koja ima, evo, možda izazove sa velikom brojem učenika, kao što ste rekli, sa visokim ajmo reći prosjekom od 5.0, a nemogućnosti upisa koji imaju manji taj postotak, imaju mogućnost da uvedu dodatnu provjeru znanja. Možda je bilo određenih situacija gdje učenici nisu uspjeli upisati, međutim tu imamo također jednu od mogućnosti uz zajednički element vrednovanja, imamo vrednovanje uspjeha učenika i na natjecanjima gdje učenici također mogu dobiti bodove sukladno rangiranju i bodovanju natjecanja koje učenici imaju u tijekom svog školovanja. Međutim, ono što je potrebno reći da na ovaj način škole imaju mogućnost uvesti svoju dodatnu provjeru znanja i tu mogućnost mislim da ne trebamo mi kao Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih na neki način da bude zajednička možda za sve. Možda će to sad biti različito od kolege Stića što je rekao na koji način bi se možda moglo poplava odlikaša takozvana na taj način prevenirati. Međutim, ostavljeno je da u stvari srednje škole sa osnivačima utvrde pravila na svom području i na ovaj način, ja bih rekla, vide što i na koji način i koji priljev u stvari imaju odlikaša, jer osim upisa u gimnazijske programe koji je možda najveći pritisak za srednje škole, također veliki pritisak i određena druga strukovna zanimanja koja isto tako bi onda na taj način trebalo rješavati. Prema tome, to su pitanja koja se tijekom svake godine sa osnivačima prilikom predlaganja strukture upisa pokušava vidjeti kako riješiti na najbolji mogući način i upravo vizavi, ja bih rekla, tih razgovora vezano uz preliminarne, ja bih rekla, preduvjete za upis u prvi razred srednje škole je upravo i došlo da se u gradu Zagrebu na ovaj način pokuša zaista dati mogućnost da se da mogućnost onima koji zaista žele upisati željeni program, a putem dodatnih provjera da to zaista realiziraju. Možda kada bi se to na neki drugi način uređivalo, možda bismo onda imali na drugi način nagiranja, ja bih rekla, i svega onoga što će nam možda pokazati nacionalni ispiti koji provodimo u osnovnim školama, ali to evo ostavimo možda za još jednu godinu dana da vidimo na koji način i kako, što smo možda i kroz eksperimentalni program cjelodnevne škole dobili, na koji način se vrednuje postignuća, odnosno ishodi učenja učenika u tim školama u odnosu na ostale učenike u Republici Hrvatskoj. Dakle, imamo nekoliko vrednovanja koje paralelno radimo da bismo vidjeli kakvi su ishodi učenika, kako se radi u 62 osnovne škole, na koji način se vrednuje, ja bih rekla, postignuće svakog pojedinog učenika, svake škole koja je uključena, ali isto tako i ostalih škola u Republici Hrvatskoj. Prema tome, to su rezultati koji će nam sigurno pokazati u kojem smjeru, odnosno koje politike će se nakon, ja bih rekla, evo još jedne godine dana provedbe pokazati i u kojem smjeru ćemo možda onda ići nakon toga.
1: Evo, gospodin Filipović, htjeli ste reagirati, pretpostavljam na
3: ovo. Nisam htio reagirati, nego sam samo htio dodatno još što se tiče, dakle, i inflacije odlikaša ili kako to mi zovemo super odlikaša. Naime, nacionalni ispiti su u velikoj mjeri demistificirali tu nerealnost, ja bih rekao slobodno rečeno, jer doista mi smo uspjeli, pa evo mogu toliko otkriti budući da imamo preliminarno nešto iz od rezultata nacionalnih ispita i za ovu školsku godinu. Naime, činjenica je da je prirodna distribucija nešto što podrazumijeva ispit koji je u prosjeku 50% rješenosti u skladu s Gaussovom krivuljom. I mi na nacionalnim ispitima već nekoliko godina gotovo iz svih predmeta imamo ispod 10% odličnih ocjena iz svih predmeta koji se polažu, ispod 10% oni koji su negativni, a ostalo je dakle distribucija dovoljnih, vrlo dobrih i srednja dobrih. I u tom pogledu, dakle, što se tiče, vrlo često čujem, dakle, osobito od strane ravnatelja srednjih, pa naravno i osnovnih škola, da bi nacionalni ispiti trebali biti jedan od kriterija za upis u srednje škole. Ja se u načelu s time slažem, ali naravno kad procijenimo da su okolnosti za primjenu nacionalnih ispita, onda će oni kao takvi moći uzeti se kao jedan od kriterija za upis u srednje škole. Inače, što se tiče nacionalnih ispita, oni već sad su korisni učenicima i njihovim roditeljima, pri opredjeljenju srednje škole na način da nakon nacionalnih ispita, dakle rezultate će imati u ponedjeljak 8. lipnja, moći će vidjeti je li ta odlična ocjena iz matematike i hrvatskog, koja je bila u svih 8 godina u istinu realan odraz ili ipak nešto drugo. Uh-huh. Ukoliko na nacionalnim ispitima se pokaže da to nije ono što je bilo tijekom 8 godina, sad neću licitirati da to, koja je to ocjena, dakle, odgovorni roditelji, a naravno i vrlo često čujemo zrela promišljanja učenika osmih razreda, da im to je u izvjesnoj mjeri smjernica koju srednju školu upisati. Uh-huh. I samo isto tako moram reći, dakle, nacionalni ispiti kao kriterij za upis u srednje škole, kao što se dogodilo prije 16 godina kad je uvođena državna matura, naravno u sve dobre strane izazvale bi i niz negativnih posljedica. Ono što nikako ne možemo prevenirati ni sada, a kamoli kad će biti kriterija, kad budu i ako budu, a to je, su instrukcije. Instrukcije, dodatan pritisak naravno na učenike i roditelje, ali ono što mogu reći, nacionalni centar i 883 osnovne škole već petu godinu provode nacionalne ispite za osmi razred, četvrta godina, dakle i u tom smislu mogu reći da su one spremne. I završit ću, dakle, ako bi to bio kriterij, onda bi format nacionalnih ispita bio puno drugačiji u mojoj ideji, a naravno obrazovna politika će donijeti odluku, a to znači da bi se polagala samo dva obvezna predmeta, to je hrvatski i izbor između matematike i prvog stranog jezika, a ostali izborni predmeti koji po istom modelu po kojem sada različite vrste srednjih škola uzimaju različite predmete kao izborne, kao uvjet za upis. I uistinu završava, ali to ne znači da bi sve škole trebale koristiti kriterij upisa, nego samo ove škole koje imaju više od onog broja kandidata koji primaju, jer neke srednje škole, kao što smo već vidjeli iz ovih izloženih podataka ravnateljice uprave, ove godine imamo oko 9000 više mjesta u srednjim školama no što je fizički moguće učenika, uh-huh. Tako da neke srednje škole sigurno ne trebaju nikakve prijemne i nikakve dodate kriterije, nego će biti sretne da upišu samo onaj broj učenika koliko planiraju.
1: Uh-huh. Gospodine Stić, kada govorimo o prijavnim ispitima za srednje škole, slažete li se s nekim iz zapravo sustava obrazovanja koji se zalažu zapravo da se ti ispiti provode od strane Centra za vanjsko vrednovanje?
4: A to je stvar dogovora. Mislim da to može biti isto dobro kao što i ovo dobro. Mislim, mi znamo šta nam treba i kako slažemo testove s obzirom na smjer koji ide. Jer ove zagrebačke 9 škola, 6 gimnazija matematičkih zajedno slažu testove i zajedno provode isto vrijeme. Opće gimnazije, to je prva gimnazija Tituš Brezovački, isto tako rade, a mi smo sami ostali sa kemijom, biologijom, fizikom. Mislim da to nije zapreka. Kad bi to pisalo puno više škola, 100 ili više, onda mislim da bi to imalo smisla na takav način organizirati.
1: Uh-huh. Gospođo Šerepac, evo da se dotaknemo i strukovnih zanimanja. Ove godine uvode se i neka nova.
2: Da, kao što znate, prošle godine smo u sve srednje škole strukovne krenuli sa uvođenjem modularne nastave. Doneseni su novi strukovni kurikuli osim struke medicine. Od ove godine po prvi puta uvodimo 7 novih zanimanja u srednje škole u Republici Hrvatskoj. Dakle, radi se o novim zanimanjima kućnog majstora koji se od ove godine po prvi puta u Šibeniku i u Koprivnici uvode, pa do recimo arhitektonskog tehničara koji se uvodi u Rijeci, u Karlovcu, ali isto tako i u Zagrebu. Ono što je možda potrebno reći vezano za ove nove strukovne kurikule, da su oni zaista po prvi puta izrađeni i da se provode, znači neovisno, nije samo grad Zagreb, nego se radi o školama koje su raspršene na području Republike Hrvatske i u stvari ono što je potrebno reći zaista prema potrebama, kao što sam već rekla u uvodnom dijelu, prema potrebama tržišta rada. Dakle, novi programi koji su usmjereni na, ja bih rekla, lako zapošljavanje. Kada govorimo o drvno-ekološkom tehničaru, znači u školi drvne tehnologije u Zagrebu, ili ako govorimo o skladištaru u Karlovcu, znači isto tako ono što je potrebno za reći da vezano u suradnju sa drugim tijelima državne uprave, vezano uz dva nova zanimanja unutar cestovnog prometa. Znači, nova zanimanja koja se vežu i uz regionalne centre kompetentnosti kao što su arborist, u u Zagrebu ili ako govorimo o onome što će se dalje razvijati unutar sredstvima koja su nam na raspolaganju, znači vezano za podršku strukovnim školama. Znači to su sve elementi, ja bih rekla, i alati potrebni za učenike koji upisuju željeni program, ali ja bih rekla također i za tržište koje je iskazalo interes za ovim novim zanimanjima koje kreću od ove godine. Ja se nadam da će učenici kojima je ponuđena mogućnost upisa ove programe, da će zaista to iskoristiti i prije svega upisati od, ja bih rekla, od Šibenika pa do Zagreba ove programe koje po prvi puta nudimo, jer su iznjedrili se i škola, pa mislim da bi po tome, znači prema interesu, onda trebali biti i popunjeni programi.
1: Gospodine Filipoviću, kada govorimo o znanju naših učenika i trendovima, što nam možete reći o tome kroz nacionalne ispite i ispite državne mature? Znaju li naši učenici, što nam govore trendovi, kako je znanje naših učenika?
3: Pa gledajte, na temelju nacionalnih ispita i ispita državne mature ne možemo donositi prosudbu o razini postignuća naših učenika nacionalne razine, jer se nemamo s čime usporediti. Ali svaka škola, osnivač županije, kad su u pitanju srednje škole, odnosno gradovi i županije, na temelju rezultata nacionalnih ispita i rezultata državne mature može vrlo relevantno usvrditi na kojoj razini postignuća su njihovi učenici u odnosu na nacionalni prosjek ili u odnosu na prosjek osnivača. Ali ono što je vrlo relevantno, to su postignuća naših učenika na međunarodnim vrednovanjima koja proističu iz redovitih kurikuluma. Kad su u pitanju učenici četvrtog razreda, evo mogu reći da doista sa zadovoljstvom, posljednje PIRLS, odnosno čitalačka pismenost istraživanje, pokazalo je da od 58 zemalja da su naše učenici na 7. mjestu. Kad je u pitanju PISA, dakle evo posljednje istraživanje imali smo prije 4 godine u rujnu ćemo imati objavu rezultata novog istraživanja. Kad je u pitanju čitalačka pismenost na PISA, dakle učenici prvih razreda uglavnom srednjih škola, mi smo na razini prosjeka OECD-a, kao i prirodoslovne pismenosti. Matematika je nešto ispod prosjeka OECD-a, ali sa trendom poboljšanja rezultata u odnosu na prethodne godine. Dakle, ne znači da ne trebamo težiti ka boljem, ali doista hvala na ovom pitanju, jer često se u hrvatskoj javnosti stvara dojam da su naši učenici loši u odnosu na međunarodna istraživanja. Oni su tu gdje jesu, kažem, u razini prosjeka OECD-a, ovdje kad je u pitanju četvrti razred još i bolje. Imat ćemo uskoro i istraživanje matematičke pismenosti za učenike četvrtih razreda, vidjet ćemo kakvi su trendovi. U svakom slučaju zadovoljavajući, ali uvijek može biti bolje.
1: Mm-hmm. Gospodine Stić, kako su vaše iskustva, s kakvim znanjem, što vama govori evo iskustvo i prijamnih ispita, s kakvim znanjem, predznanjem zapravo učenici dolaze u srednju školu?
4: No dobro, teško je zaključiti po dolasku na prijemni ispit jer tu dolaze najbolji. Ali mogu reći da iz iskustva iz Erasmusa sa puno zemalja surađujemo i razmjenjujemo se da jako dobro stojimo sa strukovnim zanimanjima, sa znanjima učenika, jer su učenici često iz ovih zemalja iznenađeni kad vide šta mi radimo sve u laboratorijima i kako radimo sa učenicima. Tako da mislim da možemo biti zadovoljni. Manjak djece je, to je problem drugog tipa i moramo se boriti samo da što bolje STEM-ove nastavnike iz STEM područja dobijemo u škole.
1: Koliki je zapravo problem sa osiguravanjem nastavnika evo iz tih predmeta?
4: Pa, teško je gledati, Zagreb je poseban, ostatak države je drugačiji. Znači sve učilište, ali teško je naći dobre profesore. Nažalost, kad neko prođe posao u realnom sektoru pa nije zadovoljan tamo pa dolazi k nama, to nije najbolji izbor. Najbolji izbor je kad neko studira sam za rad u edukacijskom programu i takav se zaposli i dalje radi sa nama. Onda su pedagozi u pitanju, onda je to dobro.
1: Evo, na samom smo kraju emisije, pa još možda po pitanje za svakoga od vas. Na samome kraju, kakav bi savjet zapravo dali, evo možda počevši od vas, gospođo Šrepac, učenicima i roditeljima u ovom, pa bez sumnje, stresnom razdoblju i za jedne i za druge?
2: Pa ja bih prije svega rekla da učenici trebaju iskoristiti sve ono što im je ponuđeno kroz, ja bih rekla, kroz dane otvorenih vrata, kroz sajam strukovnih zanimanja, kroz sve ono što se WorldSkills pokazao, znači vezano za, kada govorimo o strukovnim zanimanjima, znači gdje su imali mogućnost vidjeti što i na koji način nude srednje škole. Trebaju prije svega razgovarati unutar svoje obitelji, ali isto tako trebaju biti svjesni svojih sposobnosti i mogućnosti i upisati, odnosno prijaviti jedan od 6 programa i gledati, znači, temeljem svog uspjeha, uspjeha u znanju, uspjeha u natjecanjima ako su bili, ali isto tako prema mogućnostima škole kada izračunaju svoj bodovni prag, na koji način je realno upisati. Ja im na tom putu želim puno uspjeha i želim da zaista realiziraju svoj postavljeni cilj, a za sve upite koje imaju ili eventualno odgovore koje nisu dobili na tom putu, slobodno neka se obrate, kao što sam rekla, ili putem Viber kanala ili putem rokova koji se odnosi na personalizirani hodogram. Karnet, Nacionalni centar, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, kao i sve srednje škole i osnivači su otvoreni za sva pitanja.
1: Evo po jednu rečenicu, gospodin Filipović, gospodin Stić.
3: Pa evo, dok sam svojeno radio u školi, mojim učenicima osmih razreda sam uvijek preporučio, upišite srednju školu koju ćete završiti, a ako je strukovna, radite onaj posao koji ćete voljeti.
1: Evo, završna riječ.
4: Pripreme su trajale 8 godina, svi su spremni i ja im želim puno uspjeha i da dobiju prvi izbor koji su izabrali.
1: Evo, hvala vam lijepa, ovime smo stigli do kraja emisije. Hvala mojim gostima, hvala i vama poštovani slušatelji i gledatelji, ostanite i dalje uz naš program.

0: Novi napadi SAD-a u Iranu. Američko središnje zapovjedništvo objavilo je da su gađane iranska protuzračna obrana i kontrolne točke blizu Hormuškog tjesnaca. Poručuje da su akcije bile obrambene. Povod je bilo iransko rušenje američke bespilotne letjelice koja je prema izvješću Washingtona letjela iznad međunarodnih voda. Iranska revolucionarna garda priopćila je da je gađala zračnu bazu iz koje su izvedeni napadi na Iran, no nije navela koju. Kuvajt je pak objavio da je njegova zračna obrana presrela rakete i dronove te da je u zemlji na snazi uzbuna. Sve jači napadi u Libanonu, gdje Izrael ne prestaje s kopnenom ofenzivom. Nakon 26 godina ponovno je zauzeo strateški i simbolički važan dvorac Bofor. Libanon poručuje da Izrael provodi politiku spaljene zemlje, a izraelske akcije osudila je Francuska te zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a. Zabrinuta je i Njemačka, koja je pozvala Izrael i Hezbollah da se vrate prekidu vatre. No izraelski premijer Netanjahu kaže da je osvajanje Bofora odlučujuća promjena i najavljuje jačanje napada.
1: Naredio sam IDF-u da proširi manevar u Libanonu. Naše su snage prešle rijeku Litani i zauzele područja. Okupirale su uzvisinu Bofor, a sada je moja uputa da produbimo i proširimo svoj utjecaj na mjesta koja su bila pod nadzorom Hezbollaha.
0: Vijesti. Počinju ispiti državne mature. Najviše kandidata prijavilo je ispit iz hrvatskog jezika, a najpopularniji izborni predmeti su fizika, biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija i informatika. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović jutros je u našoj emisiji u mreži Prvog rekao:
2: pravo pristupa ispitima državne mature ove godine ima 30.250 kandidata. Današnjim danom, dakle, počinju ispiti državne mature na jezicima nacionalnih manjina, dakle češki, mađarski, srpski i italijanski. Već u srijedu imamo ispit iz biologije i geografije. A onaj tjedan kad je najveći broj pristupnika koji polažu državnu maturu je nakon završetka nastavne godine, 15. i 16. lipnja, kad maturanti polažu ispit iz hrvatskog jezika, prvi dan testa, drugi dan esej. Nakon toga još 19. lipnja ispit iz engleskog jezika i završava veći ispit obveznih predmeta matematika 25. lipnja i posljednji ispit je 26. lipnja iz vjeronauka, etike i glazbene umjetnosti.
0: Počele su i prijave za upis učenika u prvi razred srednje škole. Provode se u nekoliko faza. Prvi su na redu učenici koji se upisuju u razredne odjele za sportaše. Oni svoj interes u sustavu moraju iskazati do petka. Za učenike s teškoćama u razvoju prijave traju do 12. ovog mjeseca, a ostali programe prijavljuju do 24. ovog mjeseca, od 24. ovog mjeseca do 3. sljedećeg mjeseca. Konačne ljestvice poretka za ljetni rok bit će 7. idućeg mjeseca. O prijavama, slobodnim mjestima i novostima jutros je u našoj mreži Prvoga govorila ravnateljica Uprave za odgoj i obrazovanje u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih Vesna Šerepac.
3: Za njih 47.455 je osigurano slobodnih mjesta, bez obzira što 8. razreda ove godine završava oko 38.000 učenika. Dakle, ima dovoljno slobodnih mjesta. Što je novo? Novosti su, kao i od prošle godine, Viber kanal koji nudi mogućnost postavljanja pitanja i dobivanja odgovora za sve ono što je učenicima potrebno. I od ove godine jedna zaista, ja bih rekla, novina koja nudi učenicima personalizirani hodogram, zaista dobivanja u svakom trenutku odgovora vezano uz rokove, vezano uz ono što je vrlo bitno, način od same prijave pa do vođenja do završetka upisnog, ja bih rekla, postupka.
0: Od sutra niže cijene goriva. Vlada će odluku donijeti tijekom dana, a premijer Plenković prošlog je tjedna najavio da će pojeftiniti i benzin i dizel. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Najsunčanije na jugu. Na Jadranu umjereno jugo i jugozapadnjak, okrenut će na umjeren sjeverozapadnjak i sjeverac uz pljuskove prolazno i jak. Najviša temperatura od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Hrvoje Hanzec, a uredila Andrila Andri.
4: Poslovni tjedan. S vama je Snježana Miljak.
5: Poštovani slušatelji, pozdravljamo vas na početku još jednog poslovnog tjedna. Vlada je predstavila paket mjera koje bi trebale utjecati na smanjenje inflacije. Hoće li antiinflacijski program donijeti rezultate, jesu li mjere dobro usmjerene, hoće li se zaustaviti rast cijena, analiziramo u današnjoj emisiji. S nama su direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. Dobro vam jutro, dobrodošli. Ekonomski stručnjak profesor Mladen Bedrić, dobro jutro i vama.
6: Dobro jutro vama.
5: Državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule, dobro jutro. I predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil, gospodine Kratohvil, dobro jutro.
7: Dobro jutro i vama, svima vašim slušateljima.
5: Gospodine Bule, dakle, rekli smo plan vlade nizom mjera smanjiti inflaciju, u travnju je, podsjetimo, bila 5,8%, iz HNB-a su rekli da očekuju usporavanje inflacije u svibnju uslijed usporavanja rasta cijena hrane i usluga i da bi se taj trend sporijeg rasta cijena usluga mogao nastaviti i u budućnosti. Zavod za statistiku bi prvu procjenu inflacije za svibanj trebao donijeti sutra, odnosno objaviti, što možemo očekivati?
8: Pa dobro, jako je teško reći sad što možemo očekivati, s obzirom da vidimo kako je kretanje cijena energije i u konačnici danas je, odnosno najavio je predsjednik vlade da će se danas na telefonskoj sjednici vlade odrediti cijene naftnih derivata za naredni 14-dnevni period na nešto niže razine nego što je to bilo proteklih 14 dana, tako da s aspekta energenata možda možemo očekivati blago usporavanje. Međutim, radi se 890 različitih proizvoda i usluga koji ulaze u izračun inflacije i sad vrlo je teško reći za tako jedan veliki skup proizvoda i usluga u kojem će ovoga smjeru otići. Ono što se mi nadamo da će to ipak biti nešto manje nego što je bilo u travnju, međutim treba pričekati sutra službenu objavu Državnog zavoda za statistiku.
5: Gospodine Vedriš, kretanje inflacije. Ulazimo u turističku sezonu s kojom znamo rastu cijene u maloprodajnim trgovačkim lancima na obali. Što vi očekujete? Ne samo za svibanj, dakle, nego i ove mjesece turističke sezone koji su pred nama.
6: Pa ja mislim jedno ipak razumno ponašanje. Kad kažem razumno, ne mislim zbog korisnika, nego zbog onih koji obavljaju usluge, koji prodaju proizvode, počinjemo od velikih trgovačkih lanaca. Mi smo dobrim dijelom autodestinacija i susjedi zemalja dolaze turisti, Slovenija ponajviše, i svakom od njih je relativno jednostavno napuniti gepek kod kuće. I kada usporede cijene u trgovačkim lancima globalnim kod svoje kuće i u Hrvatskoj, tada osim nekih artikala koji su dnevne potrebe, napunit će skladišta, nazovimo ta, platit će isključivo smještaj dijelom, jer ne zaboravimo da recimo slovenska populacija ima veliki broj vlastitih stambenih objekata na moru, a to je slično i za ostale, da li govorimo o Mađarima, Poljaci su možda nešto dalje, to je što se tiče same trgovine. Što se tiče usluge smještaja, tu je stvar delikatna. Naime, svako povećanje cijena koje bi se pokušalo ostvariti na tržištu mora naći one koji to žele platiti. Imam nekoliko prijatelja dole sa juga, pa kad dignu cijenu za 5 eura, onda oni koji su rezervirali prošle godine pitaju, a šta se je to desilo da nam ove godine dižete cijene. Tako da mislim da će neki razum u smislu prodaje onoga što predstavlja turizam ipak biti prisutan. Ostaje treći sektor, to je naravno ugostiteljstvo. Ali i tu najdelikatnija je situacija kad nemate gosta. Tako da će tu biti razmišljanja i možda da rezimiramo to oko turizma. Hrvatski problem je da je sezona kratka. Kad razgovarate sa prijateljima, susjedima koji su u Španjolskoj, Grčkoj, Italiji i tako dalje, onda vidjet ćete da ta turistička vreva traje 6 ili 8 mjeseci i onda je puno manje pritiska da pokušate akumulirati neku zaradu u kratkom roku, ali vjerujem da će tu biti opreza jer na kraju dana prazan stolac je sigurno najskuplji stolac u restoranu.
5: Da, žestoko se bori i konkurencija.
6: I konkurencija, naravno.
5: Gospodine Bule, što se tiče inflacije, što je cilj za ovu godinu, što za iduću?
8: Pa dobro, što se tiče ove godine, vrlo je teško reći s obzirom da nikako ne možemo pretpostaviti koliko će ova kriza u hormoškom tjecacu trajati. Uvijek kad dođe do takve neke eskalacije, nadamo se, a i s obzirom su takve bile i medijske najave koje su dolazile iz Sjedinjenih Država i sa Bliskog Istoka, uvijek se nadamo da će to kraja trajati što je kraće moguće. Međutim, evo znamo da je to krenulo, ako se ne varam, 28.2. danas je 1.6. dakle to je već traje nekoliko mjeseci. Preko vikenda su bile najave da idemo, da se ide ka dogovoru, evo već jutros ponovno imamo neku vrstu eskalacije, tako da je jako teško reći, sve će ovisiti o tome koliko će to trajati. Međutim, evo nadamo se da će prije ili kasnije, da li u narednih tjedan, dva, tri, ali da će to ipak se pokazati da će trajati svega nekoliko mjeseci i da onda nakon toga možemo očekivati usporavanje inflacije u prvom redu s aspekta energenata, međutim onda i s aspekta drugih dijelova potrošačke košarice. Ono što je smisao,
5: ljude najviše zanima je hrana.
8: Tako. I ono što je bio zapravo smisao ovih naših mjera u prvom redu, dakle ove prekomjerne profitne marže, upravo da ono što se dogodilo u smislu poremećaja na tržištu energenata, da je sasvim normalno i prirodno očekivati da se ti povišeni troškovi prenose i na krajnje cijene. Ono što je bio smisao, dakle, ovog poreznog oblika, dakle prekomjerne profitne marže, da se zapravo prevenira okolnost u kojem bi takav jedan poremećaj na tržištu omogućio, dakle, da netko pored prenošenja tog povećanog troška još pokušava povećati svoju profitnu maržu i zapravo da se na taj način maksimalno ublaži prijenos na ostatak potrošačke košarice. Dakle, to je recimo jedan dio paketa. Dakle, mi se nadamo da će ova inflacija do kraja godine ipak značajno usporiti u odnosu, dakle, na ove razine koje trenutno vidimo, a to je 5,8%.
5: I zbog kojih su mjere i donesene. Od kad su mjere predstavljene, najglasnije se reagiralo iz redova malih iznajmljivača. Udruga Glas poduzetnika je pokrenula peticiju ne novim nametima. Kažu da je u manje od 24 sata potpisalo više od 5.500 građana, poduzetnika, obrtnika, iznajmljivača i svih drugih koji smatraju da se proračunske rupe ne smiju zatvarati preko leđa onih koji rade. Komentar ovakve reakcije?
8: Pa ne radi se o nikom zatvaranju proračunskih rupa, dakle tu zapravo to je jedna potpuno promašena teza. Radi se o tome da mi u Hrvatskoj nemamo samo izazov sa povišenim cijenama u kontekstu uobičajene potrošačke košarice, imamo sigurno izazov u kontekstu priuštivog stanovanja s obzirom na kretanje cijena nekretnina i cijena najma. Vlada je u tom kontekstu donijela i naravno stambenu strategiju, međutim, s druge strane, u poreznom smislu ono što je Vlada činila je da je pokušala uvođenjem poreza na nekretnine, koji nije onaj tipični zapadni tip poreza na nekretnine gdje se imovina oporezuje samo zato što postoji, nego je to zapravo na neki način porez na one prazne nekretnine. Pokušava porezno zapravo stimulirati građane koji imaju takve nekretnine da ih stavi u neku ekonomsku svrhu, odnosno da ih dugotrajno iznajmi i time povećamo ponudu na tržištu i smanjimo taj pritisak na priuštivo stanovanje. To je bio, dakle, porez na nekretnine i naravno to je taj aspekt tretiranja kratkoročnog najma u turizmu. A ono što mi vidimo u zadnjih godinu i po dana, snažan porast broja građana i poreznih obveznika koji nekretnine iznajmljuju za dugoročne potrebe, dakle za najam, pogotovo oni koji žive i borave u Hrvatskoj. Prošle godine povećanje od 40.000 takvih poreznih obveznika. Dio ih izlazi iz zone, recimo da tako sive zone, dio ih se odlučuje da iz kratkoročnog najma pređu u dugoročni. I ove izmjene treba promatrati upravo u tom kontekstu. Znači, na neki način pokušavamo izjednačiti porezni tretman dugoročnog i kratkoročnog najma kako bi dio tih nekretnina koji se dolaze na tržište ipak išao više u smjeru, dakle, ponude za dugoročni najam, dakle, našim građanima koji tu borave cijelu godinu i žive, ovoga kako bi na neki način smanjili taj jedan inflatorni udar na građane.
5: Idemo malo prema paušalnim obrtima, njihov broj se znatno povećao posljednjih godina, ali sad im rastu i porezi, osobito jednoj grupi, gospodine Kratohvil, rekli ste da je bilo puno poziva ovaj vikend.
9: Da, danas, pa ja vjerujem, već nekoliko tisuća poziva, mailova koje su stigli u Hrvatsku obrtničku komoru i naravno ono je nezadovoljstvo koje je upravo taj dio obrtništva iskazuje. Ja bih se malo samo u početku vratio na početak priče paušalnih obrta. Znači, 2007. godine donesen je zakon o porezu na dohodak, kada je paušalni obrt kao takav i postao, kao pojam postojati, i uređivanje modernog jednog pravilnika kojim su stavili pragovi razreda 2013. kada su paušalni obrti počeli živjeti u Hrvatskoj, vrlo je bilo jasno. Moram reći da je to bilo upravo inzistiranje Hrvatske obrtničke komore, jer smo uvidjeli u tim ljudi koji su bili naravno prije mene u komori, uvidjeli su da jako puno ljudi radi u sivoj zoni. Da su ispod radara, da sve što rade, rade na crno, da ti ljudi koji moraju obavljati određene usluge i prodaju proizvode nema nikakvu garanciju da to rade. Naravno, htjela se sad suzbiti siva ekonomija i upravo da tim ljudima se dozvoli ući u nekako, ajmo reći, poreznu oazu, a da opet budu legitimni, da rade po nekim zakonitostima, da prijavljuju svoj rad, da plaćaju državi poreze, doprinose i naravno da kao takav te porezne razrede ljudima svakako odgovara. Vrlo mali rizik. Gledajte, mi smo na taj način i danas onim snažnim rastom paušalnih obrtnika prvenstveno smanjili broj nezaposlenih na birovu. Mi smo na taj način potporama koje je Zavod za samozapošljavanje dali mogućnost da u svijet poduzetništva i obrtništva ljudi krenu na vrlo mali rizik.
5: Što će se dogoditi sad sa ovim mjerama?
9: Pa gledajte, što će se dogoditi? Mi apsolutno ne prihvatljamo nam je ove mjere koje se tiču obrtnika. Mi pričamo kada u Hrvatskoj obrtničkoj komori, kada Hrvatska obrtnička komora priča ili obrtnik, onda priča samo ono što se njega onog dijela dira. Mi ne komentiramo, ako ste primijetili po javnom prostoru, ekstra marže kod velikih poslodavaca. Mi ne komentiramo ni plaće u javnim i državnim službenicima i apsolutno nam je neprihvatljivo da se ove antiinflacijske mjere lome preko leđa oni koji nisu uzročnici inflacije.
5: Govorite o prikrivenoj samostalnoj djelatnosti.
9: Između ostalog je toga, dozvolite mi. Znači, svi znaju, ptice na ovoj granama u Hrvatskoj znaju da je uzročnik inflacije u Hrvatskoj veliki trgovački lanci, njihova lakomost, prije svega ekstra profit, i da su to plaće u javnim državnim institucijama koje su rasle proteklih godina. Naravno, to je povuklo privatni sektor i naravno da mi kada smo u formiranju cijene zadnji u tom lancu, moramo sa svim s tim suočiti što nas čeka prije toga. Jedan plastičan primjer, ako mi dozvolite, ja sam ugostitelj, uvođenjem eura u Hrvatsku, jedan šlag koji se koristi u ugostiteljstvu koštao je 35 kuna. To vam je nekih 5 eura, nešto malo. Kad je došao euro, onda je taj trgovački lanac podigao taj šlag na nekih 8 eura. Prekvičer, to jest u petak, sam ga platio 11. Me svačite, to nije 5%, to nije 10, to je znači 120%.
5: To su troškovi, dakle, koji su izvan
9: znači,
5: vaše kontrole.
9: Kada nam sve to raste, znači u sve ono što mi ističemo u Hrvatskoj obrtničkoj komori, ograničene cijene, to je subvencija energenata, kojima je stvarno pomogla se jako obrtništvu, pomoći u COVID-u. Ali ovo drugo što nas prati u ovim lancima, je apsolutno da mi u kreiranju zadnjika u cijene ne možemo izbjeći to. Što se može dogoditi?
5: Postoji li, dakle, to je moje sljedeće pitanje, da se to prelije na cijene usluga, odnosno da te cijene se povećaju prema krajnjem potrošaču?
9: Upravo vam to govorim. Znači, ne možemo ne očekivati da ljudi neće dizati cijene. Ako nas se optereti doprinose, ako nas se doprinose davanje na porez, ne možemo tim ljudima reći nemojte dizati cijene. Oni će definitivno dizati. Jedna analiza samo Hrvatske narodne banke, praćenje dobiti u velikim trgovačkim lancima se udvostručilo proteklih nekoliko godina uz konstantne marže. Znači, oni su prelili troškove inflacije na koga? Na nas male obrtnike i na naše sugrađane. I to je činjenica, to je relevantne brojke. I naravno, mi koji smo u zadnjem lancu, ne znam na koji način možemo ne podići cijenu koliko do toga dođe. Ono što je najgori scenarij, zatvaranje obrta i vraćanje u sivu zonu, što nikako ne želimo u Hrvatskoj.
5: Evo, gospodin Gula je htio replicirati, pa bojite samo li se rasta cijena i rast, znači, rada na crno kod obrtnika?
8: Samo vrlo, vrlo kratko. Prije svega, dakle, ove promjene, kad pogledate te porezne razrede, za 75% obrtnika koji, dakle, se time bave kroz paušalni obrt, tih promjena ne bi nikakvih trebali biti ili bi one trebale biti marginalne. Dakle, govorimo samo značajnim promjenama za onih 25% obrtnika koji su u razredima recimo između 40 do 60 tisuća eura. Ja se slažem s ovim na početku kako je to gospodin opisao vezano kakva je bila sama ideja vezano, dakle, za paušalni obrt. Dakle, paušalni obrt je jedna ideja gdje bi se paušalnog obrtnika trebalo administrativno rasteriti da jednostavno ne mora voditi poslovne knjige. Dakle, oni imaju mogućnost ili voditi poslovne knjige ili ući u paušalni obrt i reći, gledajte, ovo što mi država automatizmom priznaje 85% svih prihoda da su mi automatizmom i rashodi, meni to odgovara i značajno administrativno ovoga rasterećujemo. Vi kad pogledate te dvije mogućnosti zadnjih 10 godina, nama se je dogodilo to da je broj obrtnika, odnosno samostalnih djelatnosti, ispričavam se, dakle, koji vode poslovne knjige, koji kažu meni ova mogućnost države ne odgovara, je pao sa 70 tisuća na 60 tisuća. A broj obrtnika, dakle, koji koristi paušalno oporezivanje je, dakle, porastao sa 27 tisuća na 101 tisuću. Kad uzmete obzir, dakle, da zadnjih 10 godina uz iznimku 4 kvartala dok je bila pandemija, mi imamo izrazito snažan rast broja zaposlenih, snažan rast ekonomije i snažan pad broja nezaposlenih kojih je danas u Hrvatskoj samo 60.000. Dakle, samo kad te dvije brojke uzmete nesrazmjer, dakle pad 10.000, a ovdje 4 puta povećanje, dakle jednostavno vidite nekakve nelogičnosti. Ono što je za što smo mi ovdje išli, dakle samo u smjeru da ovim najvišim poreznim razredima jednostavno stimuliramo poreznog obveznika da ide u smjeru individualne ovoga utvrđivanja porezne osnovice. Jednostavno nije logično da na razini od 60.000 eura prihoda, kažemo 85% toga je automatizma priznati rashod. I to u nekom kontekstu je zapravo se povezuje s ovom povećanjem stopom praga ulaska u PDV koja je stupila na snagu, ako se ne varam, prije godinu i pol dana sa 40 na 60.000 eura. Samo evo završno jednu rečenicu. Dakle, mi tu u određenom smislu sigurno da ima i vidimo to po nadzoru porezne uprave, vidimo zloporabe u kontekstu, dakle, nesamostalnog rada i prikrivenog nesamostalnog rada. I na neki način to nam stvara i distorzije na tržištu rada i u konačnici povećava inflacijske pritiske. Dakle, kažem ponovno, sa 75% onih koji koriste ove mjere, ni na koji način gotovo ne bi trebalo biti promjena.
5: Evo, kratko, gospodin Kratov.
9: Pitali,

0: velike ljubavi prema domovini Hrvatskoj, rekla je našim ljudima, obrtnicima, otpustit ću te, otvori obrt pa ću ti dati posao. Ko je kriv? Jer zato se kažnjava maloga obrtnika. Kažnjava se obrtnika, a ne onoga koji je tog čovjeka natjerao. Gledajte, jel ja mogu kao zaposlenik u jednom velikom IT sektoru reći šefu, gledajte, ja ću da dati otkaz, otvorit ću obrt i ispostavljat ću vam fakture. To nije napravio taj obrtnik kojeg danas prozivaju, ako je jako minoran broj tih ljudi. Znači, ovo je sad jedna sasvim druga teza koju je državni tajnik izrekao, da se želi postići neki drugi efekt, a ne da ima puno neprekrivene nesamostalnog rada. Znači, veliki poslodavci su natjerali ljude da otvaraju obrte i da ako već rade u njihovim uredima, njihovim laptopima, ispostavljaju fakture za njihovo radljeno, puno manje davanje doprinosa na plaće kada su u tom obliku režimu.
1: Evo, gospođa Weber se htjela uključiti.
2: To ne možemo reći da je točno, niko nikoga ni na što natjerava. Ove sve anomalije koje se događaju na tržištu rada rezultat su onoga što mi u HUP-u stalno govorimo, a to je ogromno porezno opterećenje na srednje i više plaće. I upravo je Dalibor i rekao, baš je riječ o stručnjacima, o ICT stručnjacima, znači o takvim profesijama koje stvarno po defaultu imaju srednje i više plaće. I na tim razinama je porezno opterećenje jedno od najviših u Europi. Pričamo o 44-45%. I ogromne su onda razlike između poreznog opterećenja na nesamostalni rad, znači kod klasičnog zaposlenja i svih ostalih modela rada. Nije nikoga, i to je uopće neprihvatljivo za reći, jer poslodavcu je trošak rada bruto 1, bruto 2 uvijek isti. Njemu se ništa ne mijenja, ugovori se ugovaraju u bruto iznosu. Ljudi sami zbog ovakvog poreznog opterećenja, ne samo poreza na dohodak, nego i doprinosa za zdravstveno osiguranje, sami pribjegavaju nekakvoj poreznoj optimizaciji i pribjegavaju ovom obliku paušalnog obrta, što sigurno nije ideja, i to je opet dovelo do anomalija na tržištu rada. Dakle, ovo sve je uzrok pretjerano opterećenje porezom na dohodak upravo srednjih i viših plaća, što smatramo da treba nastaviti u smjeru poreznog rasterećenja rada. Mi jesmo porezno rasteretili niže plaće, međutim to i dalje nije dovoljno. Podsjećam i na činjenicu da je osnovni osobni odbitak do prije nekoliko godina bio barem na razini minimalne plaće. Mi sad imamo osnovni osobni odbitak koji pokriva samo 57,14% minimalne plaće. Znači, imate minimalnu plaću koja je gotovo pola ulazi u porezne škare. To smatram da stvarno nije korektno i uopće nije ideja da nešto što je minimalna plaća, da praktički je pola predmet oporezivanja. Znači, imamo kontinuirani rast poreznog opterećenja. Dalje, u inflatornim uvjetima kada su plaće rasle značajno, pričamo preko 50-60% posljednjih nekoliko godina, ali ukupno, jer privatni sektor već godinama stalno diže plaće u borbi za svakog radnika na tržištu rada. Znači, cijeli ovaj niz godina kada su plaće doista i nominalno i realno značajno rasle, mi nismo vidjeli povećanje praga primjene poreznih stopa poreza na dohodak, pa tako vi već sada u gornju stopu poreza na dohodak ulazite s nekakvom stvarno prosječnom plaćom koja je za nekakve uvjete prosjeka Europske unije apsolutno se ne može nazvati niti luksuznom, niti da bi trebalo ulaziti u gornju stopu poreza na dohodak. Dakle, hoću reći da svi ovi uvjeti su doveli do prekomjernog poreznog opterećenja na rad, što je šteta i što je u biti tužno, jer smo mi zemlja obrazovanja i rada i upravo bi država svojom poreznom politikom trebala slati poruku da se isplati raditi, da se isplati obrazovati, da se isplati zaposliti, a pogotovo je nama to sada bitno jer se želimo odmaknuti od sektora usluga i sezonalnosti prema industrijama veće dodane vrijednosti koje će stvarati stabilna, održiva i dobro plaćena radna mjesta.
1: U tom pravcu ide industrijska strategija. Točno. Ako stignemo, osvrnut ćemo se i na nju. Gospodine Vedriš, vratimo se malo na turizam i ove turističke paušale. Možete se usput osvrnuti na ove druge stvari o kojima smo govorili. Dakle, mali iznajmljivači kažu, s jedne strane od nas se traži da snizimo cijene 10-20%, s druge strane nam se najavljuju novi nameti. Je li ovo što se tiče njih, ovo što se odnosi na njih, antiinflacijska mjera?
3: Pa možda da krenemo drugačije. Ja mislim da i Porezna uprava i Ministarstvo financija ima jednu mogućnost, ne jednom je na sceni pokazalo šta je porezno opterećenje pojedinih kategorija po koje stječete dohodak. I onda kad usporedite, nazovimo dugoročni najam, kad usporedite poslovanje firmi do recimo 1 milijun eura, vidjet ćete da je njihovo porezno opterećenje znatno veće nego što je porezno opterećenje

0: rješenje te kategorije. Tako da ja mislim da bi Ministarstvo financija ima vremena da sve ove mjere stupaju s 1.1. moralo na javnoj sceni transparentno pokazati da se radi o jednom ujednačavanju poreznog opterećenja na pojedine kategorije i tek onda se može raspravljati da li je to puno malo. I ponovo se vraćam na taj turizam i tu priču oko te kratke turističke sezone. Znači, tamo gdje je taj najam, ja razumijem te ljude, 6 mjeseci je potpuno drugačiji porezni tretman i opterećenje nego kod nas. Vrlo često je to između 60 i 80 dana. Tako da ja bih rekao, treba se otvoriti jedna prvo analitika, drugo faktografija, a tek onda donošenje odluka. A možda da se vratimo na ovaj zanimljivi dio razgovora koji je bio malo prije. Naime, ekonomska politika uvijek ima par ciljeva koje ostvaruje pojedinim mjerama. I sad pitanje je šta je prioritet. Po mom sudu ovdje je prioritet kod samostalnog, odnosno individualnog rada obrtništva, dvije stvari. Da potaknete kreativnost i potaknete zapošljavanje. I po mom sudu to je puno važnije nego eventualno neko poravnanje poreznog iznosa koji se plaća. I druga vrlo bitna stvar, ako čitate sve dokumente Europske unije, Svjetske banke, svih, šta je na prvom mjestu uz konkurentnost? Deregulacija. Prema tome ovdje treba pomoć ljudima u deregulaciji, što manje da se vodi, ja bih rekao, paralelnih administrativnih procedura, jer za razliku od javnog sektora kojim je plaća porasla, jedna druga bitna karakteristika, kad idete jutro na posao u javni sektor, sigurni ste. Sigurni ste da ćete dobiti plaću, da imate radno mjesto. Ovdje morate ljudima pomoći da se bave onim što predstavlja njihov core biznis, a ne da razmišljaju, ja bih rekao, oko drugih elemenata. Znači, jedno je to. I s treće strane, ne zaboravite da tu raste zaposlenost, jer osim njih individualno, ukoliko razvijate taj sektor, zaposlit će, to su često i obiteljski poslovi, to su često poslovi koji onda zahtijevaju dodatnu radnu snagu. Tako da mislim da bi trebalo u ovom razdoblju koji će biti rasprave oko tih mjera itekako pogledati svaku mjeru sa različitih aspekata i utvrditi što je prioritet, koji se krajnji cilj želi postići. Recimo, ajde, afirmativno je sigurno mjera koja govori o smanjenju budžetske potrošnje. I to nije malo smanjenje i prema tome to će sigurno, ne smije ugroziti europske projekte, jer svako ministarstvo mora biti u mogućnosti sufinancirati pojedine europske projekte. Tako da ja bih rekao da svaku od ovih mjera koja je najavljena treba staviti u fokus ukupnosti, a onda ćemo tek vidjeti da li to u dovoljnoj mjeri doprinosi smanjenju inflacije ili možda za smanjenje inflacije treba poduzeti još nešto drugo što nije navedeno ovdje. I da rezimiram, ja mislim da će ipak inflacijska očekivanja nakon zaustavljanja cijena rasta energenata i goriva stati, a s treće strane kolega Kratofil je spomenuo kad je počeo ran cijena sa uvođenjem eura, godinu dana ranije. Prema tome mi se suočavamo sad sa jednim valom koji je putovao i stigao na našu obalu, sad malo jače izražen.
1: Da, kompleksna je inflacija, svašta je na nju utjecalo. Samo da se vratim kratko na turizam, bili možda uvođenje jedinstvene stope od 10% na kratkoročni najam bilo bolje rješenje?
0: Pa vrlo vjerojatno jedna od opcija, ja predlažem da ovih 2-3 mjeseca ili koliko sad bit će rasprava, da se nekoliko modela stavi na stol i sa ovom stopom se približavamo, ono što sam rekao, nekom ujednačavanju porezne osnovice u pojedinim kategorijama.
1: Gospodine Bule, dakle, poruke ste poslali u vidu kretanja proračunskih izdataka i što se tiče prekomjernih profitnih marži i kretanja plaća u javnom sektoru. Svoj doprinos će, dakle, morati dati oni koji ostvaruju prekomjerne profitne marže. Ukoliko je do nje došlo, ona će biti oporezovana stopom od 50%.
2: Tako je. Što se tiče tog dijela, kažem, dakle, pored same ideje da se prikupi određeni dodatni prihod za državni proračun, ja bih rekao da je tu djelomična ideja kao da to bude jedan preventivni porez i zapravo da destimulira na neki način sve one koji bi tako nešto pokušali ovoga napraviti. To je jedna ciljana antiinflacijska mjera koja traje samo za 2026. godinu. Ja se samo, dakle, vraćam na ovaj dio, ako mogu kratko, vezano uz oporezivanje, dakle, u turizmu. Tu govorimo o četiri kategorije paušalnog oporezivanja s obzirom na razinu turističke razvijenosti. Mijenjaju se, dakle, opterećenja samo za one prve dvije najrazvijenije i to govorimo dakle o opterećenju gdje se recimo za prvu kategoriju mijenja sa 100 eura na 150 po jednome krevetu za cijelu godinu. To znači da za jedan prosječni apartman s 4 ležaja se opterećenje mijenja sa 400 eura godišnje na 600 eura godišnje. Dakle, govorimo o nekom opterećenju možda od 60-70 centi dnevno kroz čitavu godinu 365 dana. Dakle, govorimo o promjenama koja bi zaohvatila kad bi svi odredili dakle, na minimalnoj razini oporezivanje s obzirom na dopuštene, nove dopuštene porezne razrede, o promjenama čini se 96 jedinica lokalne samouprave. Tako da, još jedan put skrećem na pozornost da je ovo možda prvi put u 10 godina uz uvođenje poreza na nekretnine koji imao vrlo jasan cilj, da se u određenom dijelu mijenja porezno opterećenje na više. Inače smo mi u pravilu imali veoma značajne i ogromna porezna rasterećenja zadnjih 10 godina. Tako da neka retorika koju čujem po medijima, ne od kolega dakle u studiju, ali ono što se dakle čuje po medijima, dakle da vlada na nekoga udara, slama neku preko nečijih leđa, dakle inflaciju, to jednostavno nije točno.
1: Gospođo Weber, oporezivanje prekomjernih marži i skupa s velikim oprezom gledate na tu mjeru.
3: Naravno, znači prvo ono što je dobro ovim mjerama, to je smanjenje državne potrošnje, to ono što je definitivno djelovalo prociklično inflatorno, i ono što je dobro, to je zamrzavanje, odnosno zaustavljanje eksplozije plaća u javnom i državnom sektoru. Ako mi znamo da 23% ukupno zaposlenih od 1.730.000 koliko nas sad radi 23% dakle u državnom sektoru plus 9% u državnim kompanijama u državnom vlasništvu, mi imamo jedno od najvećih udjela troška plaća u BDP-u u Europi, mi smo drugi iza Danske, 13,5%. Dakle, to je dugoročno neodrživo i zato je dobro da se kreće u zaustavljanje ove eksplozije troška rada u državnom javnom sektoru, i bilo bi dobro da se krene u smanjenje glomaznog državnog aparata, jer kao što sam rekla, preko 30% ukupno zaposlenih radi direktno za državu, tu uopće ne uključujem sve one koji su ekonomski ovisni od države, dakle to je dugoročno neodrživo. Kad pričamo o prekomjernih maržama, tu ja imam popriličan problem govoriti o nekakvim prekomjernim maržama, jer kao što svi znamo, usluga i roba postiže onoliku cijenu na tržištu koliko je neko spreman platiti.
1: Jesu li procjene imamo oko 1700 poslodavaca, ispričavam.
3: To je samo broj poslodavaca koji su srednje i više kategorije. Uh-huh. Vidjet ćemo što će biti. Mi znamo da je profitabilnost hrvatskog gospodarstva na razini, znači ukupnog gospodarstva, 55% niža od prosjeka profitabilnosti europskog gospodarstva. Dakle, to samo govori o manjem kapacitetu i za ulaganje u investicije i razvoj, manje ulaganja u razvoj novih proizvoda, otvaranje novih tržišta. Dakle, tu imamo opet dodatno opterećenje na hrvatsko gospodarstvo. Ono što želim još jedan put podcrtati, ovdje je glavni motor inflacije potražnje. Imamo inflaciju potražnje. Ako je, koliko god vi cijenu stavite za robu ili uslugu, ako postoji dovoljni broj kupaca koji su spremni platiti, onda nikakvo ograničenje ponude neće doprinijeti smanjivanju inflacije. On će je samo pojačati. Znači, mi ovdje naprosto imamo tržište koje je naprosto spremno platiti određenu cijenu za robe i usluge. Imamo isto tako strukturnu neravnotežu velikog udjela turizma u BDP-u, gdje, kao što su rekli i Mladen i Dalibor, preko ljeta u kratkoj, još uvijek nažalost kratkoj turističkoj sezoni, imamo preko 50% ukupnih prihoda recimo na razini maloprodaje koji se odvijaju upravo u ljetnim mjesecima. I dopustite mi samo još jedno kratko, nepopularno, ali ja moram reći zbog naprosto činjenice i istinitosti argumenata. Ako je HNB rekao, upravo i rekao, i to mi stalno pokazujemo u analizama, da nije došlo do promjene marži u trgovačkim lancima, mislim, ako je dobit povećana, povećana je zbog rasta prihoda. Ali ako u istoj rečenici kažemo nije došlo do promjene marži, to znači da trgovci nisu dizali marže, i to je naprosto točno. Svima je teško vidjeti na polici kad vidimo koliko košta hrana, pogotovo je to teško za naše građane koje su ranjive skupine, međutim trgovci imaju fiksne marže koje se nisu mijenjale.
1: Gospodine Vedriš, očekujete li da će se međutim tvrtkama naći i trgovci?
0: Sigurno. Naime, činjenica je kad pogledate taj lanac zidanja cijena, tu su svi veseli. Znači, ako poraste proizvođačka cijena, svi u nekom postotku nakon toga naplaćuju uslugu i taj postotak onda, ako je isti, ali je baza veća, svaki puta raste. Međutim, stvar je malo kompleksnija. Tu će doći sad do uloge ponovo država i Ministarstvo financija da gleda transferne cijene. Prema tome, šta znači gledati transferne cijene? Jer postoji taj manevar da ulazne cijene rastu i da se ostavi domaćim lancima i svim partnerima domaćima relativno mali iznos marže koji je dovoljan za pokriće troškova, ali se dobit tada već prije kod ulaska ostavila kod onih koji su to prodali. Tako da, ja bih rekao, sigurno u trgovini postoji prostora za djelovanje, ali kažem, treba dobro pripaziti šta su ulazne cijene za iste artikle kod istih globalnih igrača za Hrvatsku i ostala srodna ili slična tržišta, tek onda ćemo doći do prave istine.
1: Ima li mjesta strahu da će se taj porez na ekstra profit preliti na potrošače?
0: Ne vjerujem, jer kad gledate realne podatke, vi ste vidjeli da rast potrošnje kad se uspoređuje sa nekim proteklim razdobljima je minimalan, 1% ili slično, što znači da je dosadašnji rast cijena smanjio količine. Prema tome, cijene su rasle 7, 8, 15%, ako je ukupan rast bio 1%, onda vam to govori da su nominalno iznosi isti, ali je praktično realna potrošnja pala, znači ljudi postupaju racionalnije.
1: Gospodine Bule, već smo se dotakli dosta plaća u javnom sektoru, ali što je zapravo za njih poruka za iduću godinu? Poziva ih se da budu razumni. Što to znači?
2: Znači, niti je vlada rekla da će smanjiti plaće u javnim državnim službama, niti smo rekli da nećemo ispoštovati već dogovoreno povećanje od nešto više od 3% u ovoj godini. Ono samo što je rečeno, dakle, da u okviru kolektivnog pregovaranja do kojega će doći, da se do proljeća 2027. godine želimo zadržati u okviru onoga što je sada određeno, to je ovih 3%, i da se prilikom razgovora o daljem kretanju materijalnih prava zaposlenih u javnim državnim službama u 2027. i 2028. godini treba voditi računa o ekonomskom trenutku ne samo u Hrvatskoj, nego i u inozemstvu. Dakle, to je jednostavno bila poruka.
1: Je li sad, prerano govoriti hoće li biti prostora za njihov rast u 2027. i hoće li pratiti barem rast inflacije?
2: To je zaista jako teško reći. Ja se ponovno, dakle, vraćam i posjećujem, dakle, na kakvim se geopolitičkim okolnostima, dakle, nalazimo. Znači, mi već 3 mjeseca imamo situaciju gdje 10 milijuna barela nafte dnevno fali na svjetskom tržištu. Dakle, ne možemo sada mi govoriti što će se dogoditi u 2027. godini, ne uvažavajući, dakle, ono što se sada to događa. Sigurno će biti povoljnije prilike ako ovo završi u naredni tjedan dana. Ako ne završi u narednja 3 mjeseca, teško će se o takvim stvarima razgovarati. Tako da, evo, to je logika svega toga i zapravo jedna poruka da svi zajedno malo tu stanemo na loptu i budemo racionalni.
1: Gospođo Weber, već ste rekli dobrom dijelu svoj stav o tome da privatni sektor ne može pratiti rast plaća u javnom.
3: Upravo to, da sam htjela to komentirati, da je baš vrijeme da svi malo stanemo na loptu, jer imamo povijesno najveću razliku između prosječne plaće u javnom sektoru i privatnom. Pričamo preko 30%, što znači preko 600 eura. Privatni sektor naprosto nije u mogućnosti pratiti tako snažan rast plaća uz ovakvo porezno opterećenje i uz ovakve nesigurnosti. Što se tiče ovog dodatnog poreza na srednje i na velike kompanije, tu stvarno mislim da trebamo voditi računa da ne kaznimo, odnosno da ne penaliziramo one koji su ulaganjem u optimizaciju, koji su ulaganjem u digitalizaciju, u poboljšanje poslovnih procesa, možda stavljanjem novog proizvoda na tržištu, povećavali svoju efikasnost i samim time imali i nešto bolju profitnu maržu. Isto tako može se desiti da je neko poduzeće otplatilo svoj dug pa više nema troška kamate. To će se opet vidjeti u poboljšanju marže prije dobiti. Može se desiti da recimo dvije trgovine jedna do druge, jedna nije dizala cijene pa ima veće prihode uz jednake fiksne troškove pa zato ima bolju profitnu maržu, pa bismo onda u tom slučaju upravo kažnjavali onoga koji nije dizao cijene u odnosu na onoga koji je dizao. Tako da u biti mislim da stvarno treba paziti da
1: ne ovdje ne nastradaju
3: oni koji su stvarno zbog ulaganja investicija u poboljšanje produktivnosti, što nam je svima bitno, da oni upravo ne nasradaju. I još zadnji put kad smo imali ekstra porez na ekstra profit, smanjio se udjel investicija u prihodima kompanija sa 12,5 na 8%. Dakle, investicijama sigurno ne pogoduje okruženje nesigurnosti i neizvjesnosti. Tako da bi bilo dobro da se to ne dogodi ovaj put.
1: Samo kratko o plaćama, gospodine Kratohvil, kakav je pritisak i koliki je pritisak na rast plaća kod vas? Ide nam sezona, trgovina, ugostiteljstvo?
4: Pa, apsolutno da u Hrvatskoj nedostaje radnika, to ne moramo biti previše pametni, da znamo da nedostaje radne snage, da nedostaje nam kvalitetne radne snage, što je ključno. I naravno da kada imamo tako snažan rast plaća u javnom državnom sektoru, da naši zaposlenici imaju potpuno pravo da pitaju što je s našim plaćama. I ti moraš, znači, kao poslodavac naći način zašto tim ljudima osigura prije svega da prate korak i sa inflacijom prije svega, ali da prate prije svega da ne ostaneš bez tih zaposlenika. I ti je jako važno da imaš dovoljno radnog kadra da možeš uopće svoje poslovne cikluse održavati. Tako da definitivno jedna borba. Meni je iznimno drago, s obzirom da ja nisam ekonomski stručnjak, i da gospodin Vedeš je baš određene teze potvrdio, da bi svaku antiinflacijsku mjeru trebali gledati za sebe i dobro od nju još uvijek razmisliti i promisliti. Mi smo apsolutno za dijalog, zatražili smo sastanak sa ministrom, očekujemo da će nas ovaj tjedan primiti na sastanak, da ćemo razgovarati upravo ono što nas najviše žulja, to je obrtništvo. Mi želimo sa ministrom o tome pričati, upravo ovim davanjima. Nemojmo zaboraviti da su paušalni razredi rasli, da su oni nekada bili 200.000 kuna, pa smo intervenirali tražili na 30.000 eura, pa smo ih podigli na 40.000 eura, danas smo na 60.000, pratili smo inflaciju u to vrijeme. Također da su svi troškovi tim obrtnicima u to vrijeme rasli, pa je normalno bilo očekivano i naravno da smo mi pohvaljivali svaku vladinu mjeru dizanja praga paušalnog oporezivanja, ali ne moramo i sada i ne smijemo ih kažnjavati zbog toga.
1: Gospodine Bule, hoće li biti prostora za ovakve razgovore i za mijenjanje tih mjera, modificiranje?
2: Gledajte, mi u svakom slučaju da smo po tom pitanju otvoreni da svako ko ima nekakav zamjerke na ovaj paket, još dok on nije u samoj saborskoj proceduri, dok nije donesen, dakle da ćemo sa svakime razgovarati, to nikada nije bio problem. Međutim, logika iza ovih promjena je vrlo jasna, nije posljedica nekakvih ad hoc promišljanja, dakle, nego jednih sustavnih analiza koji se godinama tu rade, i pokazali smo to zapravo vrlo jasno u toj detaljnoj prezentaciji antiinflacijskih mjera zašto to činimo i na koji način i kojim kanalom takve anomalije u sustavu potiču na neki način inflacije. Ovdje govorimo o prvom redu distorzijama na tržištu rada, a u konačnici kad govorimo o paušalnom oporezivanju u turizmu, dakle s obzirom u utjecaju, dakle, na tržište nekretnina i kretanje cijena nekretnina.
1: Gospodine Vedriš, rekli smo uzroci inflacije su kompleksni, dakle od uvođenja eura pa sad do situacije na Bliskom istoku. Koliko su plaće u javnom sektoru po vašem mišljenju utjecale na inflaciju i jesu li koji sektori prekomjerno dizali cijene?
0: Pa evo po redu, što se tiče plaća. U onom času kad su podignute, zaostatak u realnoj kupovnoj moći u javnom sektoru je bio značajan. To je rezultiralo teškoćama zapošljavanja kvalitetnih ljudi u javnom sektoru, odlaska u inozemstvu jednog dijela profila, pogotovo je to bilo zdravstvo, školstvo, javne službe. Znači, to je bilo sigurno kao kad mjesec dana niste imali priliku nešto pojesti, a onda pred vas stavi neko švedski stol, pa onda vi krenete, ne? Međutim, taj prvi šok je, nažalost, relativno brzo amortiziran činjenicom da ovo o čemu mi razgovaramo, inflacija koja je imala apsolutno krivulju uzlaznu, i to imala krivulju uzlaznu, i možda je to važno za reći, uglavnom kod onih artikala gdje je potrošnja neelastična. Vi prehrambene proizvode morate kupiti, ne može se reći smanjite vi potrošnju, možete racionalizirati, ali ćete nakon toga otići, da li se trgovački lonac zove A, B ili C, a pogotovo na jednom malom, relativno zatvorenom oligopolnom tržištu gdje se ta mreža cijena digla na jednu visoku razinu. Znači, taj javni sektor je relativno brzo amortizirao, uvjetno rečeno, taj nagli porast sa problemom, što je Irena rekla potpuno točno, privatni sektor nije mogao to pratiti u onoj mjeri, jer razina produktivnosti je takva kakva je. I da ipak spomenem makroekonomski pokazatelj koji je danas i kod vas jutro objavljen. Mi smo zemlja koja je izvezla za 25 milijardi eura roba, uvezla za 45 milijardi. U tih 45 milijardi ne utječete na te cijene od prehrambenih artikala i svih skupa drugih, ali ugrađujete u cijenu svog proizvoda, a limitirani ste kod te prodaje opet sa cijenom koje priznaje svjetsko tržište. Zato, ovo što sam rekao malo prije, ovo sve skupa može pomoći da se zaustavi galopirajući val inflacije. Ali ukoliko mi želimo doći ponovo do onoga cilja, a to je 2% što se smatra da je poticajna inflacija, a ne, to je u redu, tada jednostavno se mora pozabaviti ovim dubljim strukturnim elementima i tad možemo razgovarati oko cijena. Recimo, kod poljoprivrednih proizvoda vi imate u Europskoj uniji, u onom času kad dozrijevaju vaše jagode ili drugi proizvod, onda 3 tjedna to ne uvozite, jer jednostavno zaštitili ste domaći urod. Vi ne možete govoriti o kukuruzu i pšenici ukoliko nemate stočni fond, jer zapravo dodatnu vrijednost stvara proizvodnja mesnih prerađevina, a ne jeftine pšenice. Tako da ovo ja sve gledam kao jedan poticaj i jedna, ja bih rekao, situacija koja nas tjera da se okrenemo možda dubljim reformama koje jedino mogu vratiti inflaciju na one razine koje imaju druge razvijene zemlje, i danas je ona 1/3 ili 50% niža na tim područjima.
1: I o kojima vi već godinama govorite. Gospodine Bule, što konkretno znači moratorij na cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu?
2: Pa tu je logika vrlo jednostavna. Dakle, u našoj potrošačkoj košarici negdje, da, teško je to procijeniti, recimo na razini eurozone, čini mi se da je oko 15% svih cijena, direktno ili indirektno na njih utječe različita tijela sa javnim ovlastima, dakle tijela javne vlasti, ministarstva, različite ustanove i tako dalje. To je sasvim nešto uobičajeno i zapravo prihod od toga se koristi za financiranje javnih usluga koja ta tijela pružaju. Te se cijene redovito revidiraju, neke češće, neke rjeđe, i one također, dakle, doprinose inflaciju u određenoj mjeri. Ono što je zapravo država sada ovdje rekla, da će na jedan ograničen, dakle, period, to isto govorimo damo do proljeća 2027. godine, staviti jedan moratorij na povećanje takvih cijena, dakle to ne može trajati do nedogled. Naravno, i sa time financiraju javne usluge, trošak toga preuzeti na sebe, na državni proračun, dakle trošak povećanja, dakle tu razliku koja je propuštena u ovih godinu dana, kako bi se zaista ta stopa inflacije maksimalno ublažili, svi inflacijski pritisci koji prolaze iz državnog sektora. Dakle, krenuli smo tu u prvom redu od sebe, kad govorimo o državi, racionalizirali dijelom državnu potrošnju za 1,4% BDP-a ili za 1,3 milijarde eura, i dakle uvodimo moratorij na sve administrativne cijene koje djelomično ili u potpunosti određuju tijela javne vlasti, kako bi s naše strane, dakle ta jedna poruka racionalnosti i neke društvene solidarnosti, dakle s naše strane maksimalno ublažavanje svih inflacijskih pritisaka, dakle koji proizlaze iz sektora države koji čini značajan dio domaćeg BDP-a.
1: Što će u ovom razdoblju biti s plaćama u tim poduzećima?
2: Dakle, jednostavno to je na upravama tih poduzeća, ali se uvijek nekako očekuje da vrlo sličnu politiku javna poduzeća vode i za javni sektor, ali naravno to je, dakle, na upravama i nadzornim odborima tih poduzeća.
1: Gospođo Weber, kako ocjenjujete ovaj balans državnih ušteda i ono što se traži od privatnog sektora?
3: Pa mi se stalno upozoravamo da, recimo, u strukturi BDP-a javni sektor sudjeluje sa preko 75%, i to opet kad gledate dugoročno, to nije prirodno okruženje i nije dugoročno održivo. Privatni sektor je taj koji mora snažno gurati gospodarstvo prema naprijed i kreirati BDP. Sigurno je, kao što sam rekla, smanjenje državne potrošnje i zaustavljanje mase plaća u državnom proračunu sigurno korak u pravom smjeru, i to smo stalno i tražili da se racionalizira ovakva eksplozija rasta plaća u državnom i javnom sektoru. Ono što se nadamo da ove uštede nisu na teret investicija i da praktički se investicijski projekti neće zaustavljati. Definitivno, kao što sam rekla, mogu samo ponoviti, nama treba jedno stabilno okruženje, izvjesnost, sigurnost da se krene u investicije. Pa da, ali ne treba još dodavati neizvjesnosti sa promjenama pravila igre. Tako da definitivno racionalizacija državne potrošnje, smanjenje generiranja ovakve potražnje od strane države sigurno je korak u pravom smjeru.
1: Gospodina Vedriš, već ste djelomično odgovorili u svakom vašem odgovoru na ovo pitanje, ali hoće li ovo biti dovoljno da se smanji inflacija i ukoliko se ne smiri situacija na Bliskom istoku, zapravo što se može očekivati?
0: Pa, realno je za očekivati da će se situacija smiriti ne zbog nas, nego svi glavni igrači koji su na tom području itekako imaju interes da se situacija zaustavi. Amerikanci iz svojih razloga, Iranci iz svojih, zaveljske zemlje iz svojih, tako da ja bih rekao da ćemo biti pod manjim pritiskom relativno tog vanjskog faktora, to je realno za očekivati. Međutim, kod kuće možda se uspijemo vratiti i sniziti tu stopu inflacije za 1 ili 2% poena koji su stvoreni sa ovim razlozima kojima govorimo vanjskim. Međutim, ukoliko želimo trajno, stabilno doći na stopu inflacije koja potiče gospodarski rast, a ne ugrožava ga, tad se moramo okrenuti, produbiti ove strukturne promjene od povećanja poljoprivredne proizvodnje, jer svako ko vam prodaje, ako zna da na domaćem tržištu kod te neelastične potrošnje morate sutra, drugi tjedan ili kako već dolazi vrijeme imati neke artikle, na taj način će, da kažem, elegantno formirati svoje ulazne cijene. S druge strane, u turizmu ovo što se otpočelo zaista mora se ići prema 4, 6 ili 8 mjeseci i smanjiti taj cjenovni udar. Znači, ja bih rekao, treba poduzeti niz mjera koje su u okruženju prisutne da biste postigli taj cilj. Nećete, nema tu jednoga Big Banga, jakoga udarca kojim ćete inflaciju dovesti na neku prihvatljivu razinu. Znači, kompleksna i trajna akcija prvenstveno javnih aktera, ali u bliskoj suradnji s privatnim sektorom. Nije to moj recept, to je recept kako sve zemlje koje imaju inflaciju o kojoj mi govorimo institucionalno, organizacijski uspijevaju je držati na prihvatljivim razinama.
1: Gospodine Kratokvil, evo pri kraju smo emisije, završno još vi.
4: Pa evo, što reći završno, svakako da trebamo dijalogom i razgovorom, evo mi smo pod pritiskom prije svega da naše članstvo traži ne samo pisanje peticije nego izlazak na ulice, prosvjede i traži zatvaranje obrtničkih radionica na nekoliko dana. Vi znate da bez obrtništva nema svijeta, da ne može ova država, ni jedna država u svijetu funkcionirati. I apsolutno to neželjeni scenarij koji mi ne želimo u Hrvatskoj obrtničkoj komori. Moram naglasiti da je u prošloj godini obrtnici koji djeluju u razredu paušala uplatili su preko 360 milijuna eura ovaj proračun. Rastom osnovice na doprinose koje će biti sljedeće godine, te će prihodi u državnu blagajnu se ne biti 60 milijuna nego 90. Ono što ne želimo da se hrvatski obrtnici zatvaraju, da obrti se zatvaraju, ne želimo da ljudi odlaze u Europu, ne želimo da raste siva ekonomija. Samo želimo poticajno okruženje da obrtnici imaju pravo ono što znaju, a to znaju raditi.
1: Evo, prostora za razgovor će još biti, rekli ste gospodin Bule, a mi smo se približili kraju emisije. Bilo bi to sve u još jednom poslovnom tjednu. Hvala svima što ste bili naši gosti. Poštovani slušatelji, hvala i vama što ste bili uz nas. Ostanite i dalje uz programe Hrvatske radio televizije.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
5: Već od 180 eura.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
9: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: I Iran i SAD javljaju o novim napadima u Perzijskom zaljevu. Američke snage gađale su iransku protuzračnu obranu i kontrolne točke blizu Hormuškog tjesnaca, objavilo je središnje zapovjedništvo. Tvrdi da su akcije bile odgovor na iransko rušenje američke bespilotne letjelice iznad međunarodnih voda. Iranska revolucionarna garda priopćila je da je gađala zračnu bazu iz koje su izvedeni napadi na Iran, no nije navela koju. Kuvajt je pak objavio da je njegova zračna obrana prestrela rakete i dronove. Donald Trump i dalje najavljuje dogovor s Iranom, ali ističe da ga u tome sprečavaju i usporavaju američki politički protivnici.
1: Iran doista želi postići dogovor i to će biti dobar dogovor za SAD i one koji su s nama. Ali zar demokrati i različiti na izgled nepatriotski republikanci ne razumiju da je meni mnogo teže pravilno obavljati svoj posao i pregovarati kada politički hakeri stalno negativno cvrkuću na razinama koje nikada prije nisu viđene, iznova i iznova, da bih trebao djelovati brže ili sporije, ići u rat ili ne ići u rat. Samo sjednite i opustite se. Sve će na kraju ispasti dobro. Uvijek ispadne.
0: Sve jači napadi u Libanonu, gdje Izrael ne prestaje s kopnenom ofenzivom. Nakon 26 godina ponovno je zauzeo strateški i simbolički važan dvorac Bofor. Libanon poručuje da Izrael provodi politiku spaljene zemlje, a izraelske akcije osudila je Francuska te zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a. Zabrinuta je i Njemačka, koja je pozvala Izrael i Hezbollah da se vrate prekidu vatre. No izraelski premijer Netanjahu kaže da je osvajanje Bofora odlučujuća promjena i najavljuje jačanje napada.
2: Naredio sam IDF-u da proširi manevar u Libanonu. Naše su snage prešle rijeku Litani i zauzele područja. Okupirale su uzvisinu Bofor, a sada je moja uputa da produbimo i proširimo svoj utjecaj na mjesta koja su bila pod nadzorom Hezbollaha.
0: Vijesti. Ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti počinju ispiti državne mature. Ove godine polagat će više od 30.000 učenika u 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara. Najviše kandidata prijavilo je ispit iz hrvatskog jezika koji se piše 15. ovog mjeseca. Najpopularniji izborni predmeti su fizika, biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija i informatika. Počele su i prijave za upis učenika u prvi razred srednje škole. Prvi interes u sustavu moraju iskazati učenici koji se upisuju u razredne odjele za sportaše, i to do petka. Učenici s teškoćama u razvoju prijavljuju se do 12. ovog mjeseca, a ostali od 24. ovog mjeseca do 3. sljedećeg mjeseca. Slobodno je više od 47.000 mjesta, a 8. razred završava 38.000 učenika, rekla je u našoj mreži Prvog ravnateljica Uprave za odgoj i obrazovanje u resornom ministarstvu Vesna Šerepac.
3: Dakle, ima dovoljno slobodnih mjesta. Novosti su, kao i od prošle godine, Viber kanal koji nudi mogućnost postavljanja pitanja i dobivanja odgovora za sve ono što je učenicima potrebno. I od ove godine novina koja nudi učenicima personalizirani hodogram, zaista dobivanja u svakom trenutku odgovora vezano uz rokove, vezano uz ono što je vrlo bitno, način od same prijave pa do završetka upisnog postupka.
0: Vlada će odlučiti o novim cijenama goriva. Primjenjivat će se od ponoći i sljedeća dva tjedna. Neslužbeno sve bi vrste goriva trebale pojeftiniti. Benzin bi trebao biti jeftiniji 3 centa po litri, a eurodizel 5. Najviše bi trebao pojeftiniti plavi dizel za 6 centi po litri, pa bi nova cijena bila euro i 9 centi. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Najsunčanije na jugu. Na Jadranu umjereno jugo i jugozapadnjak, okrenut će na umjeren sjeverozapadnjak i sjeverac, uz pljuskove prolazno i jak. Najviša temperatura od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Hrvoje Hanzec, a uredila Andrila Andri.
1: Susret. Susret u dijalogu.
4: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji, dobrodošli u Susret u dijalogu. Ja sam Ana Dagelić i s vama sam idućih 50-ak minuta. U današnjoj emisiji analiziramo prvu encikliku pape Lava XIV, Magnifica Humanitas, o očuvanju ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. To je enciklika, dokument pape Lava XIV, prva enciklika koju, evo, u ovom tjednu koji je iza nas, možemo slobodno reći, komentira cijeli svijet. Na njenom predstavljanju bio je prisutan i sam papa, koji je poručio da umjetnu inteligenciju treba razoružati. O ovom vrlo slojevitom dokumentu koji otvara najaktualnija pitanja suvremenog društva razgovaramo s našim današnjim gostima. S nama ovdje u studiju je pročelnica katedre socijalnog nauka crkve, profesorica Silvija Migles. Dobar dan, dobro nam došli.
5: Dobar dan i hvala na pozivu.
4: S nama je i svećenik Zagrebačke nadbiskupije, velečasni Tomislav Šagu. Dobar dan i vama, dobrodošli.
6: Hvala na pozivu.
4: A na početku ćemo uključiti našu dopisnicu Anđelu Jeličić-Krajcar, dopisnicu iz Vatikana, koja je imala priliku biti na predstavljanju ove enciklike, čije smo izvještaje o enciklici slušali na dan kada je ona predstavljena, i koju ćemo pitati, evo, prvo, kakva je bila atmosfera taj dan kad je predstavljena enciklika u Vatikanu. Anđela, dobro nam došla.
7: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija. Evo, atmosfera je doista bila prekrasna, radi se o jednom povijesnom trenutku, o jednom povijesnom dokumentu. O njemu će se sad doista sljedećih 10 godina govoriti kao ključnom dokumentu socijalnog nauka crkve. O samoj važnosti tog dokumenta svjedoči i činjenica da je i sam papa prisustvovao, kao što smo čuli, predstavljanju enciklike. Enciklika je predstavljena u Sinodskoj dvorani u Vatikanu. O njoj su govorili kardinali Viktor Manuel Fernandez, predstojnik dikasterija za nauku vjere, kardinal Michael Černi, predstojnik dikasterija za cjeloviti ljudski razvoj. Tu su bile i teologinje Ana Rowlands i Leoni Lushombo, stručnjakinje za socijalni nauk crkve, svakako uz papu Lava XIV, koji je se na kraju obratio prisutnima. Najatraktivnija je prisutnost ovdje bila i prisutnost suutemeljitelja antropologije, Kristofera Olaha, dakle jednog tehnološkog istraživača u društvu kardinala, u društvu samog pape. To svakako nije prizor koji se često vidi, tim više što se ne radi o čovjeku koji aktivno živi vjeru, nego je tu došao doista kao jedan tražitelj partnera u razgovoru o dosezima i o problemima umjetne inteligencije. Sama enciklika posvećena je socijalnom nauku crkve, dakle drži se temeljnih pitanja čovjeka, društva današnjice, međutim najatraktivniji dio enciklike je zbog geopolitičke, zbog ekonomske, zbog tehnološke važnosti, upravo taj dio o umjetnoj inteligenciji. Stoga je i najveći interes kako medija, tako i svih ostalih bio za taj dio. Na predstavljanju enciklike bili su brojni predstavnici diplomatskog zbora, brojni kardinali, profesori, znači predstavnici akademskog života, tako da je to doista bilo jedno prekrasno, veliko, zanimljivo i važno društvo.
4: Važno društvo, da, koje je, evo, pokušalo na neki način što cjelovitije predstaviti ovaj vrlo slojeviti dokument. Pa evo, koji su neki, evo, glavni odjeci koji su došli do tebe, Anđela, ovaj tjedan, a i tvoj osvrt na ovu encikliku?
7: Teško ih je rezimirati, evo to vjerujem da ćete u razgovoru s vašim gostima kroz cijelu emisiju otvarati temu po temu. Znači, enciklika je doista neiscrpna. Kao što je neiscrpno pitanje čovjekova dostojanstva, čovjekove slobode, pitanje istine i tako dalje. Mediji su predstavljali u skladu s onim što je bilo najatraktivnije. Naravno da je u prvi plan izašlo pitanje umjetne inteligencije. To je doista, moram priznati, samo predstavljanje enciklike i sama enciklika zapravo je jedan impresivni dokaz sposobnosti za dijalog koji crkva ima. Dakle, crkva ulazi u dijalog s najavangardnijim sustavima razvoja tehnologije i taj dijalog je potreban kako bi se doista izvuklo ono što je najbolje za razvoj cijelog čovječanstva. O tomu su govorili i sam Christopher Olah, predstavnik Antropika, kao i kardinal Michael Czerny, koji je naglasio da je ovo možda ključna dimenzija, da crkva sada ne kritizira razvoj, nego s njim ulazi u dijalog kako bi se iznašlo ono što je najbolje za razvoj čovječanstva. Dakle, to je jako važno. Mediji su naravno naglasili taj spoj Silicijske doline i Vatikanskog nauka, odnosno Vatikanske hijerarhije, što je samo po sebi dosta atraktivno. Neki su naglasili kao da Silicijska dolina došla je razgovarati s Rimom, međutim ne zna zapravo što bi rekla. To je ovako jedan zanimljivi naslov koji se pojavio. Neki od većih aktera u tom sustavu razvoja umjetne inteligencije nisu pretjerano komentirali, međutim prisutnost Antropika je istinski važna, jer je među svim sustavima razvoja umjetne inteligencije Antropik onaj koji najviše polaže na sigurnost. Znači, njihovi inženjeri koji se bave sigurnošću su najbolji, najviše ih ima, znači najveći su faktor u tom sustavu, i zato je logičan odabir Vatikana da upravo s njima razgovara. Svakako naglašene su i riječi Pape Lava, kao što si i ti sama na početku rekla, da je umjetnu inteligenciju potrebno razoružati, da ona poput nuklearne energije mora biti u službi dobrobiti čovječanstva, a da se ne smije koristiti kao oružje. Meni osobno je najimpresivniji dio enciklike onaj koji govori o kulturi moći, o zloporabi moći, o kulturi koja iskrivljuje čovjekov pogled na svijet, čovjekov pogled na druge ljude i uvjerava ga da je nasilje nešto prirodno i da je nasilje ona prirodna ljudska reakcija, da su ratovi nešto prirodno. Nije tako, naravno, čovjek je pozvan biti Kristova slika svjedočanstvo ljubavi, i to je ono što ova enciklika naglašava.
4: Hvala ti lijepa na ovom sažetom osvrtu i na predstavljanje enciklike i na samu encikliku. Anđela Jeličić-Krajcar, naša dopisnica iz Rima, bila je s nama. Anđela, hvala puno.
7: Hvala vama.
4: Za početak, časni Tomislave, evo, čuli smo, sigurna sam da je i vama i profesorici Migles isto tako ostalo nekoliko tih najvažnijih detalja sa predstavljanja, naravno ući ćemo malo kasnije i u dubinu same enciklike, ali za početak idemo razjasniti što je enciklika, odnosno o kakvoj se razini obraćanja Svetog Oca radi kad on piše encikliku i koliko je ona za vjernika važna u smislu papinskog autoriteta naučavanja.
6: Enciklika je najviši stupanj redovitog, ne nepogrešivog naučavanja Svetog Oca, možemo reći i crkve. Dakle, najviši stupanj bi bilo proglašenje dogmi koje se smatraju nepogrešivima i za vijeke ostaju. Enciklika je, ne smatra se nepogrešivom, dakle u buduće crkva možda može nešto razmotriti, promijeniti i tako dalje, ali se smatra obvezujućom za sve vjernike i dio redovitog naučavanja. Kad kažemo najviši stupanj, to znači da je, ne možemo sad uspoređivati encikliku i neki intervju koji je papa dao u avionu, pa čak niti propovjed. One su u pravilu dosta obuhvatne, idu u širinu, rezimiraju ono što je prije rečeno, sustavne su, akademski dosta, pozivaju se na izvore i tako dalje. Ovo je posljednja socijalna enciklika koja je izdana i ima, vidjet ćemo na početku, i jedan uvod gdje se prolazi kroz socijalni društveni nauk crkve, njegovu povijest, pa svakako postaje sada kao početna točka svakog daljnjeg istraživanja onoga što se često u crkvi naziva najbolja skrivena tajna crkve, jer iako ne skriva se, ali jako malo ljudi zna za to i svakako bih potaknuo, možda ovo bude jedan zamah da i ljudi malo krenu interesirati se što je ovo, jer zaista kada se krene čitati vidjet će se da se tu nalazi jako puno kvalitetnih odgovora za mnoga pitanja koja postoje, koja vidimo da se javljaju u medijskom prostoru, a nedostaje nažalost tako kvalitetnih i sustavno posloženih odgovora kakve crkva nudi. Nadam se da ovo samo neće biti nekakva vijest, evo, crkva se bavi nečim što je dio svijeta, iako crkva od uvijek se bavi time, nego da će zaista i cijelo čovječanstvo krenut malo čitati i primjenjivati. Kao što vidimo u uvodu, crkva vidi sebe kao ona koja ujedinjuje čovječanstvo, ne iz nekakvih humanističkih razloga, nego to je njezino poslanje, i nudi cijelom čovječanstvu neke principe koji možemo smatrati zajedničke svim ljudima kao proces nadilaženja postojećih podjela i stvaranje postojanog i iskrenog, istinitog zajedništva.
4: Ova enciklika je nastala iz slušanja o aktualnim potrebama svijeta, crkve, društva, kao i ostale enciklike papinih prethodnika, pa tako i Lava 13. poznata Rerum Novarum. Kako možemo usporediti te dvije enciklike, evo, na tragu socijalnog nauka crkve i s jedne strane novosti koje one sa sobom donose, ali i što nam to govori o jednom kontinuitetu u naučavanju crkve? Možda malo opširno pitanje, ali evo čisto da smjestimo u kontekst na početak.
5: Pokušati ćemo kratko, budući da, evo, čuli smo kolegica iz Rima i ovdje velečasni Šagut su naglasili dva važna pojma za razumijevanje ove nove enciklike, da je riječ o području socijalnog nauka crkve, u kojem je do sada objavljeno preko 45 važnih socijalnih dokumenata. Među njima su i socijalne enciklike. Ovaj posljednji dokument Pape Lava 14. je socijalna enciklika o ljudskoj osobi u doba umjetne inteligencije i digitalne revolucije. Tu socijalnu encikliku Papa piše na tragu, dakle, kršćanske tradicije koja svoje korijenje ima u Svetome pismu, a sustavno od Pape Lava 13. 1891. dakle kraja 19. stoljeća do danas, izlaže svoju socijalnu poruku svijetu koja se oblikovala u sustavni korpus, tijelo socijalnog učenja i koji je obvezatan posebno za vjernike, ali i za sve ljude dobre volje. Evo, više od 135 godina katolička crkva prati čovjeka, prati razvoj društva i u svjetlu evanđelja promišlja sve ono što je ljudsko, pitanje rada, pitanje ljudske slobode, ljudskog dostojanstva, kulture, politike, gospodarstva, tehnologije. I nije slučajno da je Papa Lav XIV. Za svoj programatski dokument, jer Magnifica Humanitas je i njegov programatski dokument kojim na neki način usmjerava i svoj rad kao prvog poglavara katoličke crkve, i koji svoj programski dokument stavlja u okvir socijalnog nauka crkve i piše socijalnu encikliku i koju objavljuje na dan obljetnice Rerum Novarum, koja je objavljena 15. svibnja 1891. godine, čime on želi pokazati tu povezanost, dakle, s Lavom 13. čije ime uzima također, ali i sa cijelom tom tradicijom koju on izvrsno predstavlja u prvome poglavlju ove socijalne enciklike. A njezina posebnost, njezino značenje je, dakle, kao što je Lav 13. u svoje vrijeme stavljao u središte radnika, pravednu plaću, siromaštvo, industrializaciju u kontekstu dviju velikih industrijskih revolucija, tako danas Papa Lav XIV u središte, dakle u doba umjetne inteligencije, tekuće digitalne revolucije, stavlja sva pitanja koja pogađaju čovjeka i društvo. I, evo, i zanimljivo je i ovo što smo uvodno čuli, i cijeli taj događaj oko predstavljanja same socijalne enciklike, gdje je i Papa sam rekao, objasnio na koji način je ova socijalna enciklika nastala, a tu i kao zanimljivost možemo spomenuti i sam Papa, koji je studirao matematiku prije nego što je nastavio sa studijem teologije, koji je doktorirao kanonsko pravo. Evo, ima tu jednu širinu znanja i sposobnost razumijevanja svega onoga što se zaista događa i pred kojim sve izazovima to čovječanstvo, današnje čovječanstvo se nalazi, i evo, uključiti sve potrebne dionike da pronađu načine kako se nositi s ovim tehnološkim izazovima, jer riječ je o odnosu tehnologije i čovječanstva i o svim mogućim oblicima uplitanja tehnologije u način života i način kako ćemo odlučivati u svijetu. Hoće li čovjek odlučivati ili će umjesto njega odlučivati umjetna inteligencija? Evo, i pod tim vidom bit će jako važno, dobro i temeljito studirati ovu socijalnu encikliku kako bismo mogli uočiti sve te opasnosti koje prijete od

0: slušateljima.
1: Evo, već smo nekoliko puta spomenuli ovu rečenicu da umjetnu inteligenciju treba razoružati, kako je rekao Papa Lav. Možda su te riječi među onima koje su najsnažnije odjeknule na predstavljanju ove enciklike, a i sam je Sveti Otac, kad ih je izgovorio, odmah napomenuo da zna da su to vrlo snažne riječi, ali su i potrebne. Odluke o tehnologiji, također Papa ističe, nikad ne smiju biti odvojene od savjesti i odgovornosti. Pa evo, iz vaše perspektive, što mislite koliko je umjetna inteligencija postala prijetnja za sigurnost i koliko je hitan ovaj papin poziv na buđenje savjesti?
0: Vjerujem da zapravo govoreći o razoružavanju, papa se, kako je rekla kolegica Anđela, suprotstavlja jednoj kulturi moći. Ovaj narativ je veoma važan jer naime sukobe potpiruju između ostalog i algoritmi, ali isto tako jedan medijski narativ, pogotovo narativi koje generiraju sintetički mediji i umjetna inteligencija. Općenito naš stav prema svakoj tehnologiji je, pa tako i prema umjetnoj inteligenciji, ambivalentan. Mi smo svjesni prednosti i nedostataka svake tehnologije, rizike, benefita koje ona donosi, i isto tako onda za sigurnost ona može sigurnosti doprinositi, ali svakako može na neki način ugrožavati. Papa je na slijedu tradicije i na svojih prethodnika, naravno, na prvom mjestu štiti dostojanstvo čovjeka, štiti mir, pravednost. On se zalaže za cjeloviti razvoj čovjeka, za opće dobro i odgovornosti, naravno da onda u to kontekstu nikakav oblik naoružavanja zapravo ne dolazi u obzir. Na ovaj koncept koji ste vi sada spomenuli, nadovezali su se brojni čelnici, između ostaloga ljudi koji su neki divovi u području umjetne inteligencije, koji se zalažu za osnivanje velikih centara umjetne inteligencije u Europi, i oni smatraju to jednim veoma važnim geopolitičkim pitanjem sigurnosti i zapravo jednim načinom kako bismo se oslobodili ovisnosti o američkoj tehnologiji. Osim toga, to pitanje sigurnosti nije važno samo na jednoj nacionalnoj i globalnoj razini, nego umjetna inteligencija se tiče i sigurnosti na jednoj privatnoj našoj razini, i veoma su važna zapravo pitanja, kako je kazala i profesorica, ako umjetna inteligencija bude u mogućnosti donositi odluke, tko će za njih zapravo regulirati, tko donosi i kakve načine regulacije umjetne inteligencije, kojim načelima se zapravo ona vodi. Tako, govoreći o razoružanju, papa ne odbija umjetnu inteligenciju, niti želi spriječiti njezin razvoj, već se zapravo bori protiv centralizacije moći, protiv jedne razorne moći same tehnologije, odnosno njezine zlouporabe, protiv jednog velikog tehnološkog monopola kojeg smo zapravo svi svjesni. Tako da zapravo razoružati ne znači odustati, nego znači zapravo spriječiti to da nam umjetna inteligencija, da se mi nadmećemo i natječemo sa alatima umjetne inteligencije, već da nam ona bude od koristi. A za sukobe koje već postoje, naravno da papa ističe i promiče nekakve druge modele uspostave mira, kao što su oprost, kao što su naravno dijalog i na koncu diplomacija.
1: Da, puno je pitanja koja govore o umjetnoj inteligenciji pred nas stavlja i otvara, evo, na koja tražimo odgovore. Pa evo, velečasni Tomislave, što mislite, trebamo li se kao vjernici i kao suvremena kultura na neki način bojati umjetne inteligencije, i koliko bismo trebali biti svjesni toga da, što je također istaknuto na ovom predstavljanju, da pitanja umjetne inteligencije zapravo nadilaze samu računalnu znanost i otvaraju cijeli niz pitanja religije i humanističkih znanosti. Evo, vama isto da to napomenem za naše slušatelje, vi prije nego što ste odlučili biti svećenik i završili teologiju, završili ste i fakultet elektrotehnike i računarstva, tako, pa vam onda nisu baš ove teme strane. Možda ih bolje razumijete nego mi.
2: Da, recimo da mogu razumjeti i jezik tehnologije.
1: Da.
2: Tako da, i jezik teologije, pa onda nekako možda lakše se ostvari komunikacija između toga dvoje. Mm-hmm. Svaka tehnologija nešto donosi čovječanstvo i nešto oduzima, i čovječanstvo bi trebalo vidjeti u stvari želi li prihvatiti taj gubitak kako bi se tehnologija primijenila. Problem je što možda nikad tehnologija ne zaustavljivo ide dalje. Ne može nitko zaustaviti i niti se nas ni ne pita želimo li to prihvatiti ili ne kroz cijelu povijest. Vidimo već i od

0: tiskarskog stroja. Jedna od prvih posljedica tiska je bilo propaganda i progon vještica, nažalost, a da ne pričamo danas da je internet izmišljen kako bi ljudima skratio vrijeme, a vidimo što se događa. Papa Benedikt XVI. Je više puta upozoravao da razvoj tehnologije ne prati ni onaj filozofski humanistički razvoj. Prvi svjetski rat je, kažu, jedan od uzroka bio što razvoj diplomacije nije pratio razvoj tehnologije i naoružanja. Sada se nalazimo opet na jednoj prekretnici. Ja bih rekao da, iako u naslovu se govori o vremenu umjetne inteligencije, mislim da papa odgovara na stanje podjela koje se nalazi u društvu, kako globalno, i mi u Hrvatskoj možemo vidjeti na lokalnoj razini, vjerujem da i u drugim zemljama, nažalost, se događaju sve više i više podjele. Vidimo da internet pridonosi, kroz suvremene tehnologije pridonosi tim podjelama, i pred nama se nalazi još jedna digitalna revolucija koja će, ja mislim, imati učinak kao i što je internet ima učinak na promjenu funkcioniranja čovječanstva. Mi ćemo sigurno nešto izgubiti tome. Pitanje je, trebamo to na vrijeme identificirati, a također će se otvoriti daljnji rizici da se još nešto izgubi i trebamo vidjeti na vrijeme kako se educirati da se to ne dogodi. Ono što papa želi, ne toliko idemo sad komentirati umjetnu inteligenciju, nego idemo vidjeti kako da se spriječe te negativne stvari, pojavka nove tehnologije, jer imamo dugu povijest iza sebe. Čovjek je dosta istraženo biće. I ono što papa vidi ulogu crkve kao ona koja faktor jedinjenja čovječanstva i kako da u tim novim promjenama ne dođe do daljnjih razdvajanja, nego da se ide prema stvaranju zajedništva. I nudi konkretne smjernice, evo već je tu spomenuto koncentriranje moći, to jest problem je ne možda samo to koncentriranje moći ili vlasništvo, da će biti nekoliko privatnih firmi koje će imati pristup umjetnoj inteligenciji, nego ne postoji, nepoznati su mehanizmi, njihovi interesi i transparentnost odlučivanja, stoga on predlaže zaista da se krene u nekakvim međunarodne konvencije i zakone koji će to regulirati. Ja bih to usporedio sa šumama. Mi možemo posjedovati šumu, ali ja ne mogu ju posjeći kako želim. Mogu ju ekonomski iskorištavati, ali za svako to drvo postoji regulacija zakonska, smijem li ga li ne posjeći. Tako predlaže da se naprave nekakve regulacije, naravno koje neće ići na uštrb daljnjeg razvoja, ali koje će učiniti da se ovim resursom, koji će uskoro postati važan kao što je recimo nafta, bez koje ne može ili struja koja ne može suvremeno društvo funkcionirati, da se njome upravlja transparentno i da ne bude u korist nekoga. Kada se govori o razoružanju umjetne inteligencije, papa prvenstveno misli da se ona ne koristi kao sredstvo ucjene. Dakle, mi ćemo vam dati pristup ako promijenite ove i ove zakone, pustite ove udruge da djeluju i tako dalje. Karikira malo. To je primjer. Da se ona koristi kao oružje ucjenje i uvjetovanja, morate nam da prodamo obalu, inače nema pristupa umjetnoj inteligenciji. Evo,
1: otprilike, da. A što biste rekli, koja su neka od najvažnijih ovih religijskih i humanističkih pitanja koje, evo, ovaj govor umjetnoj inteligenciji otvara? Mislim, puno ih je, ali
0: da,
1: što biste rekli?
0: Papa tu spominje i transhumanizam i posthumanizam. Već smo vidjeli nekakve pojedince koji su se javljali, koji su radili, nekakvi programeri, ne na vrhu, koji govore o nekakvoj svijesti, i čak se nedavni Richard Dawkins javio s nekakvim suludim člankom. Ali problem je u kom način će se čovjek mijenjati u buduće. Mi zbog interneta mijenjamo svoj način razmišljanja. Naš jezik je promijenjen jer je pod utjecajem engleskog jezika, ne samo korijeni riječi, nego i način na konstruiramo gramatike. Ako ćemo u buduće i sve svoje radove provoditi kroz taj filter, stvari se mijenjaju. Svijet postaje sve unificiraniji. Gradovi, u bilo gdje sad odete, otprilike više manje su slični, isti shopping centri, isti fast food, ista brza hrana se prodaje i tako dalje. Umjetna inteligencija će oblikovati da počinjemo na sve slični način razmišljati. To opet ima nekakvih prednosti u komunikaciji, ali opet raznolikost ima, unificiranjem se gubi na raznolikosti koja ima svoje bogatstvo. treba vidjeti i razmisliti. Tehnologija nezaustavljivo ide, neke negativne posljedice sigurno će doći, sve što radimo ima plus i ima minus. Treba vidjeti kako, po kojim principima tu papa radi da taj minus bude što manji. Mm-hmm. Isto i kod liječenja. Svaki lijek ima nuspojave. Idemo vidjeti kako da njih bude što manje, a da dobijemo ovu korist koju želimo, i svakako u svemu treba biti dobrobit čovjeka, ne ekonomski napredak. To jest ekonomski napredak isključivo zato da bi čovjeku bilo bolje, a ne zbog nekakvih brojki ili centara moći.
1: Profesorice Miglas, evo papa je također istaknuo da umjetnu inteligenciju ne treba smatrati samo još jednom temom, još jednom krizom, nego jednim razvojem koji utječe na kategorije socijalnog nauka. Pa evo, što biste rekli, na koji način ta tema danas utječe na kategorije socijalnog nauka i kako se crkva odnosi prema svijetu u tom kontekstu?
2: Dakle, nadovezujući se i na ovo prethodno razmišljanje i kako i sam naziv socijalne enciklike govori, riječ je o očuvanju ljudske osobe. Riječ je o očuvanju ljudske osobe i o tome da nam je, kao što i papa pita, je li nam je cilj ostati i dalje ljudima? I želimo li da umjetna inteligencija bude gostoljubiva, pristupačna, da bude humanistička, a ne antihumanistička. I u tom kontekstu, dakle, nastavljajući se na tradiciju socijalnog nauka crkve, u čijem središtu jest ljudska osoba i njezin procvat, i to svakog čovjeka i cjelovitog čovjeka, papa donosi ovaj dokument kako bi istaknuo da umjetna inteligencija nije samo još jedna od tema u nizu o kojima će i crkva nešto reći, ali umjetna inteligencija sa sobom donosi jedno novo pitanje, a to je pitanje smjera, razvoja kojim idemo i koji mijenja uopće način na koji čovjek razumije samoga sebe, na koji načina na koji razumije pitanje slobode, pitanje istine, pitanje odgovornosti, socijalne pravednosti. I zato to nije samo tehničko pitanje, to je duboko ljudsko i društveno pitanje. Crkva se i na drugom Vatikanskom koncilu, crkva je za sebe rekla da je stručna u čovječnosti. Ona ima kompetencije u čovječnosti. Ona ne pretendira preuzimati na sebe tehnička rješenja. Ona, kada i govori o umjetnoj inteligenciji i svim ovim pitanjima, ona o tome govori s dubokim poštovanjem prema autonomiji ovozemaljskih djelatnosti. Ona ne želi preuzeti na sebe zadaće koje spadaju na državu. Ona ne želi osmišljavati ekonomske ili političke ili tehničke programe koji bi se onda, i ne daj Bože, suprotstavljali drugima. Njezina je zadaća drugačija. Ona nudi moralna načela, socijalna načela koji su kriteriji za razlučivanje i koji nam pomažu razlučiti služe li određeni procesi, politike, programi, odluke čovjeku ili ga ugrožavaju. I zbog toga crkva i želi surađivati sa svim civilnim i javnim institucijama, i zbog toga i papa snažno poziva na ponovno otkrivanje socijalnog nauka crkve, jer on je ta mudrost koju je katolička crkva stoljećima stjecala i koji zapravo predstavlja služenje društvu, koje nam pomaže kolektivno razlučivati, jer pitanje je kolektivne mašte koju ćemo i kakvu ćemo njegovati. A evo, crkvi je pri srcu dostojanstvo ljudske osobe, izgrađivati zdravo društvo, promicati opće dobro, i crkva tu ne pretendira na da ima monopol na istinu. Ona želi ući u dijalog, sa svima, što je, evo, različito od one logike koji često susrećemo u javnom prostoru, prijatelj ili neprijatelj, ja ili
1: u svakom slučaju, ili, da. 01-616-7001, naš je broj telefona. Poštovani slušatelji, na koji nas možete nazvati i postaviti pitanje vezano uz našu današnju temu, analiziramo prvu encikliku Pape Lava 14. Profesorica Jeličić, evo, nedavno ste osnovali i sada vodite Centar za etiku digitalne komunikacije i algoretiku pri KBF-u u Splitu, pa nam recite, evo, kako ste došli do osnivanja toga centra, što stavljate u fokus svog djelovanja i na kakve reakcije ste naišli?
3: Pa centar smo osnovali službeno, zapravo smo ga institucionalizirali smo naše različite aktivnosti koje su se događale na lokalnoj razini, tada mislim prvenstveno preko župa naše nadbiskupije, ali preko drugih crkvenih i akademskih krugova. Znači, osnovali smo ga službeno, oformili u prosincu prošle godine, tako da smo relativno mladi i posudili smo, eto, kao što možete vidjeti, prepoznati u naslovu taj termin algoretika koji je osmislio jedan Franjevac, bioetičar, veoma zainteresiran i plodan pisac kada govorimo o umjetnoj inteligenciji, to je Paolo Benanti. Djelujemo u prostorijama i u okviru pod, znači, krovnom institucijom Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu. Ovom prigodom im zahvaljuju što su na naš otvorili vrata. Što nas je motiviralo? Pa mene prvenstveno jedna velika informacijska zagađenost, preopterećeno, zapravo jedan informacijski kaos koji je proizveo i uzrokao jednu veliku krizu informacija, tu pogotovo ako dodajemo deep fake sadržaje koje generira umjetna inteligencija, što pomalo otuđuje ljude, što stvara i izaziva jednu krizu bliskosti i krizu povjerenja, što se odražava i manifestira prvenstveno unutar obitelji. Stoga danas kroz različite modele edukacije, predavanja, radionice, panel rasprave, okrugle stolove, govorimo o nekim ključnim problemima, detektiramo probleme koji su samo eto i dijelom uzrokovane, rekla bi, neprimjerenim i nekontroliranim korištenjem alata umjetne inteligencije, kao što su recimo ovisnosti razne, onda razni oblici novog digitalnog nasilja, manipulacije sadržaja, tako da potičemo na razvijanje kritičkog mišljenja, na razlučivanje istine od laži, bitnog od nebitnog. Naravno da to, da nam je sada ova enciklika poslužila, zapravo dala na jedan veliki vjetar u leđa i potvrdu zapravo da smo na dobrom putu, jer mi prvenstveno želimo širiti i njegovati dobre komunikacijske navike i tu nam Papa daje jednu lijepu smjernicu, rekla bi jedan kao recept da moramo njegovat, čuvat, širiti, promicati jedan evanđelski jezika, to je jezik jasnoće i iskrenosti, što je danas uistinu ugroženo. On potiče ujedno jednu kulturu dijaloga, kulturu razgovora, kulturu slušanja, zajedništva, poštivanja drugog i drugačijeg. Unutar centra, još evo mogu tako reći, moja desna i lijeva ruka su don Danko Kovačević i frajerko Kolovrata, a rad nam je, evo kažem vam, tek djelujemo 6 mjeseci, uistinu prepoznat i zovu nas, evo, i obiteljski savjetovališta i bračni savjetovališta preko, evo, policijskih uprava, od vrtića, škola, sve učilišta, pa evo od medija, već smo proputovali sa svim različitim modelima edukaciji, radionicama od Ploča pa sve do Osijeka. Evo, nedavno smo dobili jedan poziv da dođemo u Njemačku. Tako da, evo, kažem, naš osnovni motiv, smjernica, pravac koji idemo, jednostavno poticanje etičke refleksije koju doživljamo, zapravo etiku i moral koji je jedan horizont unutar kojeg se moramo naučiti služiti alatima umjetne inteligencije da nam primjeren način da ono nama bude više od koristi, a ne da nam uzrokuje probleme, pogotovo ne probleme unutar autentičnih međuljudskih odnosa i obitelji.
1: Evo, netko nas strpljivo čeka pa ćemo primiti telefonske pozive. Dobar dan, izvolite, slušamo vas.
4: Hvaljnice Marija, čujemo se.
1: Čujemo se, izvolite, vaše
4: evo,
1: pitanje.
4: Evo ima nas, može li pitanje, može mali komentar, pa može pitanje.
1: Može.
4: Moje razmišljanje o encikliki je ipak malo drugačije, a ćete zašto? Socijalni nauk crkve je bitan, ali nije primaran, nije na prvom mjestu. Prvo primarno mjesto crkve je spasenje duše. Znači, enciklika se apsolutno ni u jednom momentu ne bavi spasenje duše, što je krucijalno, što je prvo, što je osnovno. Druga stvar, ako ćemo već govoriti o umjetnoj inteligenciji, onda ima smisla sa aspekta crkve, socijalna nauka, samo sa aspekta da li umjetna inteligencija vodi ljude, čovjeka, ka Bogu ili od Boga. Po mom mišljenju vodi od Boga, prema tome treba kritički osvrt na sve to, jer umjetna inteligencija se služi u tome da čovjek misli da može bez Boga. To je nemoguće. I moje mišljenje da prethodnik kao i ovaj, ništa se nije promijenilo. Fernandez je na mjestu pročnika nauka vjere, Parolin je na mjestu ministra spoljnih poslova. Znači, ništa se nije promijenilo, samo što je malo sofisticiraniji jednostavno pristup. Prema tome, po meni, ono što je ključno, što je krucijalno u ovom momentu, je najbitnije ukazati da je čovječanstvo uronilo u grijeh i treba pozvati ljude na kajanje.
1: Dobro, hvala vam.
4: Nikad
1: evo, prokomentirat ćemo.
4: Hvala lijepo.
1: Hvala vama, prokomentirat ćemo. Može to veličasni Tomislave slobodno.
0: Ja bih volio gospodina pitati je li uopće pročitao encikliku, jer govori se o tome da...
1: O spasenju duše. Na kraju krajeva, mislim, to je u temelju. Ne nužno da je to primarna tema, završio, ali...
0: Čovječanstvo je u grijehu, pa da, to izvire iz znači slikama biblijskim koje se koriste. Zaključak cijeli, isključivo teološki, svaka treća riječ se skoro u jednom dijelu spominje i Boga i Krista i milost koja je potrebna kako bi se grijeh nadvladao, kako bi se nadvladale ove podjele. Socijalni nauk crkve je, važno je napomenuti, teološki utemeljen. Ono je dio poslanja crkve. Zašto? Zato Krist je izašao u susret čovjeku. Krist je posvetio svaki ljudski rad i time i tehnologiju. Krist zahtjeva od čovjeka da raste u svim svojim krepostima. Ovo što se možda danas spominje da treba govoriti o grijehu, to je jedna spiritualizacija, možemo čak reći, ide se u smjeru nekakvog gnosticizma, gdje se Boga stavlja u nekakve oblake, a tijelo se odbacuje. Crkva je to od samih početaka jasno osudila. Čovjekova narav je ranjena, tijelo čovjekovo je ranjeno, ali ono ima vrijednost. I u konačnici, svake nedjelje na svetoj misiji ispovjedamo uskrsnuće tijela. Ovo tijelo će biti preobraženo i uskrsnuće. Ovaj svijet će biti preobražen. I te u konačnici Isus kaže što učinite najmanjem od moje braće, na konačnici bit ćemo suđeni. Kako se odnosimo prema drugome, Kristov je zahtjev da je drugi moja briga, i to upravo govore i ovi principi. I pozvao bi gospodina da čita ono što crkva govore, jer meni se čini da ljudi čitaju interpretacija po nekakvim blogovima.
1: A treba
0: blogovima.
1: Posvetiti vremena i udubiti se u
0: čitajte
1: temu.
0: Izvore i pogledate iza koliko puta se spominju koliko puta se spominje na Evanđelje, na Krista, koliko puta se spominje i Sveti Augustin i čitava crkvena povijest, da se pokaže i kontinuitet i tako dalje. Ovo je enciklika o društvenim pitanjima. Normalno da se neće govoriti o soteriologiji, ali sve izvire iz Evanđelja, sve je to isprepleteno.
1: Evo, primit ćemo još jedan poziv.
5: Hvala Nikos Marija,
1: dobro jutro.
5: Evo ovako, ovo što, zašto se sada vi zalažete zapravo za tu encikliku našeg Svetog Oca Pape, ja mislim da je ovo nešto najsvjetlije u 20. stoljeću, zapravo nakon rođenja Isusa Krista, što će zabljesnuti i osvjetliti i pomoći ovome svijetu, pomoći da čovjek ostane čovjek, jer zaista se već toliko toga događa da čovjek poradi puste konzumacije ove tehnologije koja se tako ubrzano razvija, da čovjek stvarno zaboravlja da je čovjek, i zato nam se događaju ove užasne stvari. Mislim da je na pravom putu Sveti Otac Papa naš, i mislim ko god može treba ga podržati. Ja sam stara osoba, evo i trenutno sam bolesna, ali zaista je ovo nešto što će pomoći čovjeku da ostane čovjek i dakako da se okaje za svoj grijeh. U stvari i to itekako je to ne samo doprinos nego osnova. Ne smije se činiti sve što se do sada činilo, i prebrza konzumacija hrane vam škodi za stomak, i konzumacija pustih lijekova natrpati jedno na drugo, a pogotovo pogotovo ovo što se nama sa tehnologijom, sa ovim internetom događa. Hvala lijepo i hvala Isusi Marija.
1: Hvala lijepo i vama na vašem komentaru. Htjeli ste, profesorice?
2: Pa evo, ja bi se kratko nadovezala, meni je zaista bilo zanimljivo slušati komentar prvog slušatelja i mislim da je jako važan i to je ono na što nas i Papa Lav 14. na kraju poziva, da evo, i mi sami, vjernici, kršćani, stavimo pred sebe zadaću zadaću osvješćivanje uloge koju kao kršćani imamo u oblikovanju javnog života i doprinosa koji dajemo u oblikovanju ovoga grada. Dakle, hoćemo li graditi novu babilonsku kulu ili ćemo graditi jedan pravedniji, čovjeka dostojan grad. I crkva tu sebe vidi kao onoga, kao onog subjekta koji kroz svoje članove, jer to su i temeljni evanđelski motivi i sadržaji, vidi sebe na tom gradilištu i želi osnažiti svakoga vjernika da tu vjeru, dar koji je primio, da njime osvjetljava i stvarnost života u kojemu se nalazi. I zbog toga i kada govorimo o povijesti socijalnog nauka crkve, njegovog razvoja, da, bili su poznati oni misijski dani u crkvi kada smo stavljali naglasak na spasi dušu svoju, ali i vi ste, voditeljice, rekli spasi dušu svoju, spasi čovjeka, Božji je plan s čovjekom, evo da čovječanstvo živi, zato Papa ovdje poziva na veličanstvenu čovječnost, da čovječanstvo živi, da ljudska osoba evo se razvija u zajednici ljudi sa svim onim procesima koji prate čovječanstvo, a pitanje na koji način ćemo te procese usmjeravati. To je ta zadaća koju ova enciklika daje nama. Ne možemo ostati na njoj. Pitanje je sada kako ćemo u cijelom našem području i pastoralnog, i evangelizacijskog, odgojno obrazovnog djelovati.
1: Profesorice Jeličić, evo, spomenuli ste da ste prisutni na mnogim edukacijama, zovu vas iz brojnih škola, pa evo, što nam možete reći da otvorimo malo i ovu temu mladih i umjetne inteligencije, koji su neki od najvećih izazova s kojima se vi susrećete u radu mladih, s mladima na tom polju?
3: Evo, ispričat ću vam samo jednu anegdotu, jednu zanimljivost. Nedavno postoji ta jedna manifestacija, festival znanosti, i tada obično sveučilišta posjećuju škole. I tom prigodom ja dođem tako u jednu srednju školu i pitam učenike, ježem, s kime više komunicirate, sa chatbotovima ili sa svojim prijateljima? Dovoljno da vam kažem da su mi se smijali, su mi se 5 minuta, jer odgovor je naravno da više komuniciraju sa chatbotovima. I kad sam ih pitala zašto je tome tako, onda su van oni meni odgovorili da oni mogu pričati sa chatbotom u 3 sata popodne, da mogu pričati u 3 sata ujutro, da mogu kazati što god je na umu, da ih niko ne osuđuje, da mogu kazati svoje najveće tajne, jer znaju da im se niko neće smijati, da neće prenositi te tajne, da ih neće izdat i tako dalje, a to je nemoguće sa ljudima. Tako, mislim da je to upravo najveći izazov, da je njima draže razgovara sa jezičnim modelima umjetne inteligencije nego sa svojim prijateljima. Tako da zapravo jedan veliki problem je što je umjetna inteligencija, manje samo i problem, nego jedan izazov, išla ili izašla iz područja informiranja, na što smo se već bili lagano naviknuli, i ušla je u područje intimnosti. Tako da su, evo, nama digitalni asistenti nadohvat ruke i najveći je problem što se tim instrumentima, kao i svim drugima na koncu, ili sa drugim medijima ophodimo na način kao da on i off, jeli, botun upalimo, ugasimo, ili kako to Talijani kažu, zgodno uza e džeta, iskoristi i baci. Jednostavno, način na koji se ophodimo sa tehnologijom počinje se zapravo primjenjivati na naše odnose sa drugim ljudima. Veliki jedan problem je naravno što je takva tehnologija, ona je poznata kao ulizivačka tehnologija, znači ona nam uvijek povlađuje, nema konfrontacije, nema upozorenja, nema svađe. Jeli, i danas još ako tome znači dodamo i druge digitalne asistente koje su ušli u naša domaćinstva, u naša kućanstva, koji su preuzeli uloge prijatelja, uzeli su uloge psihologa, različitih pomoćnika, pa rekla bi čak dadilja i duhovnika, onda možemo stvarno očekivati jednu pravu antropološku mutaciju. S druge strane, kako sam na početku zapravo kazala o toj ambivalentnosti dvije riječi, mogu se samo vratiti nakratko, znači u jednu ruku nas je strah, svjesni smo rizika, a s druge strane širono otvaramo vrata i svoga srca, umjetnoj inteligenciji, ali i svojih domova. A poznat je jedan također termin ili jezive doline, odnosno osjećaja neugode i nelagode kada komuniciramo ili kada smo u blizini, recimo humanoidnih robota koji su obdareni umjetnom inteligencijom, koji su nam dosta slični. Znači, veliki problem, evo, vizavi posebno mladih, je da nisu možda svjesni da umjetna inteligencija samo simulira međuljudsku komunikaciju i odnos, da ona nema empatije, da nas ona ne razumije, da ona možda može ponekad biti pomoć, ali ona sigurno nije surogat, niti je zamjena za prijatelje. Ona je zapravo jako dobro da nas stvara taj privid ili iluziju odnosa ili osjećaja da čovjek ima nekoga uza se, a nema, i to je, vjerujem, danas jedan od najvećih problema, kažem, pogotovo ako govorimo o mladima, da veoma često danas ili lako mogu upasti jednostavno u jednu odmazdu, u jedno uvjerenje da imaju prijatelja, da imaju duhovnika, da imaju psihološku pomoć, a zapravo nemaju. I sad ako tome u toj, recimo, konverzaciji sa chatbotovima mi dodajete opasnosti black box problema ili halucinacije algoritama, gdje vas ona može u toj konverzaciji uistinu odvesti na krivi put, dat vam krive savjeste, uvjeriti vas u nekakvu pseudoznanost, ubaciti vas u teoriju zavjere, dezinformirati vas, onda su stvarno opasnosti jake i velike.
1: Hvala vam lijepa, evo što ste nam na kraju otvorili jednu cijelu novu temu kojom bi se trebalo pozabaviti u jednoj od idućih emisija, ali evo toliko za ovaj susret u dijalogu u kojem smo, evo, barem pokušali one glavne naglaske papine enciklike Magnifica Humanitas nekako obraditi i približiti našim slušateljima. Profesorica Silvija Migles, veličasni Tomislav Šagud i profesorica Ana Jeličić bili su naši današnji gosti. Hvala vam puno na gostovanju.
2: Hvala vam.
1: Poštovani slušatelji, hvala i vama na pozornosti.
3: Hvala
1: i vama na pozornosti. Lijepo vas pozdravljam, ja sam Ana Dagilić i vidimo se idući ponedjeljak u susretu u dijalogu. Ostanite uz program Hrvatskog radija.

Hrvatski radio. Prvi program. Oglasi. Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su. Oglasi.

0: 10 je sati.
1: Vijesti.
0: Nova akcija USKOK-a. Uhićena je jedna osoba zbog sumnje u korupciju, a hitne dokazne radnje provode se u Zagrebačkoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji. Osumnjičenik će biti priveden na ispitivanje, nakon čega će USKOK odlučiti o daljnjim postupcima.
1: Vijesti.
0: I Iran i SAD javljaju o novim napadima u Perzijskom zaljevu. Američke snage gađale su iransku protuzračnu obranu i kontrolne točke blizu Hormuškog tjesnaca, objavilo je središnje zapovjedništvo. Tvrdi da su akcije bile odgovor na iransko rušenje američke bespilotne letjelice iznad međunarodnih voda. Iranska revolucionarna garda priopćila je da je gađala zračnu bazu iz koje su izvedeni napadi na Iran, no nije navela koju. Kuvajt je pak objavio da je njegova zračna obrana presrela rakete i dronove. Donald Trump i dalje najavljuje dogovor s Iranom, ali ističe da ga u tome usporavaju američki politički protivnici.
2: Iran doista želi postići dogovor i to će biti dobar dogovor za SAD i one koji su s nama. Ali zar demokrati i različiti na izgled nepatriotski republikanci ne razumiju da je meni mnogo teže pravilno obavljati svoj posao i pregovarati kada politički hakeri stalno negativno cvrkuću na razinama koje nikada prije nisu viđene, iznova i iznova, da bih trebao djelovati brže ili sporije, ići u rat ili ne ići u rat. Samo sjednite i opustite se. Sve će na kraju ispasti dobro. Uvijek ispadne.
0: Sve jači napadi u Libanonu, gdje Izrael ne prestaje s kopnenom ofenzivom. Nakon 26 godina ponovno je zauzeo strateški i simbolički važan dvorac Bofor. Libanon poručuje da Izrael provodi politiku spaljene zemlje, a izraelske akcije osudila je Francuska te zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a. Zabrinuta je i Njemačka, koja je pozvala Izrael i Hezbollah da se vrate prekidu vatre. No izraelski premijer Netanjahu kaže da je osvajanje Bofora odlučujuća promjena i najavljuje jačanje napada.
3: Naredio sam IDF-u da proširi manevar u Libanonu. Naše su snage prešle rijeku Litani i zauzele područja. Okupirale su uzvisinu Bofor, a sada je moja uputa da produbimo i proširimo svoj utjecaj na mjesta koja su bila pod nadzorom Hezbollaha.
0: Francuska je presrela još jedan tanker ruske flote iz Sjene, objavio je predsjednik Emmanuel Macron. Zaustavljen je u Atlantskom oceanu oko 700 km zapadno od vrha Bretanje. Pregledom dokumenata Francuzi su potvrdili sumnju da tanker plovi pod zastavom druge države kako bi zaobišao zapadne sankcije. Francuska mornarica trenutačno ga prati do sidrišta radi daljnjih provjera. To je četvrto francusko presretanje tankera od prošle jeseni. Prva tri broda bila su zadržana dok nisu platila kaznu, a zatim su dobila dopuštenje za odlazak.
1: Vijesti.
0: Prijevremeni lokalni izbori u Novoj Gradiški ponovit će se na biračkome mjestu u Kovačevcu, objavilo je gradsko izborno povjerenstvo. Razlog nije naveden. Građani će ponovno na biralište u nedjelju od 7 do 19 sati. U jučer održanom drugom krugu prijevremenih izbora, prema neslužbenim rezultatima, pobijedio je kandidat nezavisne liste Vinko Grgić s oko 58% glasova. Njegov protukandidat Bernardin Trnka iz HDZ-a osvojio je 38,5%. Izbori su raspisani nakon Grgićeve ostavke početkom ožujka ove godine i njegova uhićenja zbog sumnje u korupciju.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Najsunčanije na jugu. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, poslije podne i jugozapadni. Na Jadranu umjereno jugo i jugozapadnjak, okrenut će na umjeren sjeverozapadnjak i sjeverac, uz pljuskove prolazno i jak. Najviša temperatura od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Hrvoje Hanzec, a uredila Andrila Andri.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Kretanje točke. Emisija o vizualnim umjetnostima.
4: U kretanju točke otkrivamo veze između hrvatskoga i talijanskoga slikarstva na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Predstavljamo uglednog talijanskog crtača stripova Michelea Rubinija. Doznajemo kako napreduje obnova zagrebačkoga Meštrovićeva paviljona. Dobar vam dan! Muzejska savjetnica Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Ivana Rončević-Elezović, autorica je publikacije Poveznice hrvatskoga i italijanskoga slikarstva od 1872. do 1919. Ta bogata monografija na 616 stranica istražuje komponentu talijanskih elemenata u slikarstvu hrvatskih autora tog razdoblja od ostalih srednjeeuropskih utjecaja, čije međusobno razlikovanje nije uvijek bilo jasno razgraničeno, a ni ovako detaljno i pomno pokriveno i interpretirano. S Ivanom Rončević-Elezović razgovarali smo u čuvaonicama Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti. Uglavnom, slikare toga vremena, naše slikare, povezuju sa Bečom, Minhenom. Kako ste zapravo dokazali da i tako, i također i Italija je zapravo imala utjecaj na njihovo stvaralaštvo?
5: Pa da, bilo je to jako teško. Jedna od prvih reakcija, recimo, kolega u muzeju, s kojima sam se uvijek savjetovala, od kojih sam puno učila tijekom cijelog svoga radnog vijeka, pogotovo tada u početku, tu je bila postava, recimo, Dana Vlajsavljević, od koje sam puno učila, Zdenko Rus, cijela ta plejada, Smiljka Domacera i tako. I onda kada sam sva važno rekla kolegi Zdenko Rusu kako sam ja upisala doktorat, pa kolegica koja vam je tema, pa ja kažem, pa poveznice hrvatskog i italijanskog slikarstva na prijelazu 19. u 20. I onda vam je onako, svi koji znaju Zdenka Rusa, se mogu zamisliti scenu, on je ovako prvo je samo onako malo uzdahnuo, zašutio, malo je šutio, onda je rekao, kolegice, pa ta tema, to vam je živo blato. Da je mene preplavila strava. Nisam ja ni znala šta mene čeka. Stvarno je bilo teško. Uistinu, stvarno se lako moglo izgubiti u tome svemu, da od svega ne bude ništa. Pa sam vam ja onda nekak krenula od početka. Prvo sam morala savladati dobro tu talijansku scenu toga vremena, jer ona se ne obrađuje baš zapravo u standardnoj nastavi na fakultetu, jer perjanice u to vrijeme 19. stoljeća preuzimaju drugi centri, Pariz, Beč, Minhen, jel? Italija nekako nakon tog razdoblja kad je bila glavna, te njene antike, renesanse, baroka, svi smo mislili nekako da je štafeta prešla u druge ruke. I onda sam vam ja krenula to prvo proučavati dobro šta se to događalo u Italiji. Čuli smo eventualno za školu di Posilipo, Macchiaiole i tako, ali tu je hrpa tih nekakvih regionalnih škola, slikara, poznatijih, manje poznatih, ali cijela jedna plejada autora. Mislim, to slikarstvo 19. stoljeća u Italiji, to vam je nešto veličanstveno. Vi kad u to uronite, kad se za nešto, ma uvijek to tako bude kad nečem posvetite trud i ljubav, pa to zavolite, upoznate, drugačije to doživljavate. Ali ovo, mislim, to su vam apsolutno vješti slikari. To je takav jedan virtuozitet, pa mislim, ti se pred tim slikama raspadneš kad ih vidiš. To ne možeš prestati gledat kad dođeš u živo, pa kad vidiš, pa kad gledaš detaljiće te, pa kako on te boje, ono, kako njih kombinira, kako ih nanosi. A njima je to sve nešto kao drugorazredno. Mislim, to su stereotipi. Nije niti njima to više tako. To vam se sve jako promijenilo. To 19. stoljeće je jako revalorizirano. To se zna već.
4: A mislite na talijanske povjesničare umjetnosti?
5: Ili? Sve. To vam je sve revalorizirano. To vam se uzelo obrađivati. Oni su vam sad, svi ti slikari koji su meni bili bitni za talijanski, koji su meni bitni za moju disertaciju, su vam u međuvremenu dobili retrospektive, monografije. Dakle, tu temu zapravo možda, ne možda, nego sigurno nije ni bilo moguće ranije obraditi, jer nije postojala ta literatura. Danas postoji literatura, jer je to, znači, za pojedine slikare koji su kao neka manja imena, ali to nisu mala imena, to su educirani, vješti slikari evropskog ranga. Oni vam danas znaju imati po par retrospektiva ili nešto. Pa možeš birati iz čega ćeš si taj komparativni materijal uzeti. Da. Tako da sam vam ja došla do zaključka, koji mi je divan, da zapravo, ali mislim, ne samo ja, vjerojatno svi koji se time bave, je da ta Italija zapravo je tu protagonističku ulogu izgubila samo na izgled. čak i u tom 19. stoljeću. Ne može to samo tako nestati preko noći, znate.
4: Naprosto su se ovi veći centri, Pariz, Minhen, već nametnuli, možda malo jače.
5: Nametnuli su se, tamo su neke stvari dovedene do kraja, ali opusi svih tih autora evropskih su vam sazrijevali u Italiji. A tu mi je ključne knjige, da bi došla uopće do tog zaključka, Peter Galassi, koji je napisao, to je bila isto njegova doktorska disertacija, koji se bavio slikanjem međunarodnih umjetnika iz cijeloga svijeta u Italiji i nakon toga je na osnovu te njegove disertacije napravljena u Washingtonu velika izložba In the Light of Italy. Te dvije knjige su mi bile užasno važne za taj prvi segment te moje disertacije koja se bavi slikarstvom između plenera i atelijera, slikanje u pleneru i atelijeru, gdje on tumači kako zapravo se formira neformalna takozvana internacionalna škola u Italiji, tih slikara koji dolaze iz cijelog svijeta, pri tome mi smo Evropa i SAD.
4: 19. stoljeća.
5: Ali već krajem 18. Mm-hmm. se kreće na ta putovanja.
4: To su te grand tourovi, ili to?
5: Grand tour, mm-hmm. tako je. Inače, na taj grand tour su odlazili intelektualci, ne samo umjetnici, intelektualci općenito. To je bilo dio obrazovnog procesa. Ali slikari odlaze i što oni traže u Italiji? To je bio dio normalnog akademskog obrazovanja. A oni vam odlaze tu, idu na to preputovanje Italijom, prolaze kroz Veneciju, zadržavaju se Rim i okolica i dolje Napulj i okolica i prvenstveno oni idu zapravo kako bi tu klasičnu starinu proučavali, antiku, barok, renesansu, stare majstore kopiraju po muzejima, ali druga važna stvar je da dolaze da bi to južnjačko svjetlo, pogotovo sa sjevera Europe, oni nemaju takvo svjetlo, oni tu dolaze da bi vidjeli to, tu taj prekrasni krajolik, to svjetlo koje drugačije nekakve vidike otvara i oni tamo rade te studije u pleneru. To se radilo na malenim formatima, obično se radilo u tehnici ulja na papiru koje se kaširalo na ljepenku jer je to ono jednostavno za manipulaciju, za prenositi na mali, dakle mali formati, skicozno, brzo, na licu mjesta. Najčešće se radilo kada ima najviše sunca, radilo se najviše u podne i u ljetnim mjesecima, ali druga varijanta je bilo izrada tih studija isto realističkih u predvečerje.
4: To je blaže sunce, blaže svjetlo.
5: Da, ali glavne su bile. I to što su postojale propisana topografija, koje se teme rade, koji su motivi, koji se motivi najčešće ti italijanski ponavljaju i tako. I sad vam taj Peter Galassi tumači kako sad svi ti slikari koji iz cijelog svijeta dolaze, oni vam ostavljaju svoj trag na talijanskom slikarstvu i on čak govori da su sve te talijanske regionalne škole realizma, od Machiaioli, Scuola di Resina i tako dalje, su oni svi zapravo provincijalni odjek te internacionalne škole. A to je možda malo ipak pregrubo rečeno. Ja bih rekla da oni su utjecali, svakako da su Talijani upili ta iskustva, ali su oni tome isto dodali svoj neki sloj koji je nezanemariv. Mislim, Italija je cijelom svijetu dali kroz ono cijelu tu našu povijest zapravo podlogu neku za razvoj. Pa je to je jedno,
4: ne može se ništa odvojeno zapravo promatrati. Uvijek postoji utjecaj.
5: I tu već vidite koja je to zahtjevna tema, koje je to prepletanje. To je najzgled kao neki gordijski čvor. Kako ćeš sad ti tu rasplesti, šta je tu francusko, šta je talijansko, šta je njemačko i tako. To je bio zadatak, jel? I onda tako, malo po malo, mjesecima i godinama, onda to slažeš slagalicu po slagalicu, slikara po slikara, epohu po epohu i na kraju evo nastane cijela jedna knjiga.
4: Kako u tu priču ulaze naši umjetnici, naši slikari? Koliko ih zapravo ima, koliko ste ih obradili?
5: Ma ima ih puno, sad ne znam točno, nisam sad brojala, ali...
4: Velika je zapravo paleta,
5: Uglavnom svi, gotovo svi za koje znate iz tog razdoblja su unutra. Čak i oni koji ne biste, ja nisam očekivala da ću ja unutra staviti Bukovca, Račkog, Čikoša. Mislim, ajde, dobro je, on je Čikoš, to je i već i akademik Marojević izložio one njegove rane radove plenerističke kad isto putovao po Italiji, pa hajde to. Ali, mislim, ja tu govorim i o tom njihovom simbolističkom slikarstvu kojim se mogu iščitati neki tonovi, podtonovi Italije, jeli, što nisam ni sama očekivala. Ja sam, mislim, mene je putovanje tom temom odvelo do takvih nekih zaključaka kojima sam se sama iznenadila. Pogotovo, recimo, što se tiče Medovića. Medović je meni jedno od najdražih poglavlja u toj disertaciji.
4: Dosta obimno, knjizi,
5: da. Zato što Medović je puno boravio u Italiji, baš za vrijeme tih svojih formativnih godina i tako. A uvijek se je zaključak nekako bio i mišljenje je bilo da koliko god da je boravio u Italiji, nešto od te Italije u njemu. A onda nekako kad sam krenula sam, meni se nekako učinilo da tu ima jako puno Italije, čak i u Bakanalu, koji je ono se smatrao apsolutno pilotijevskim i njenskim radom. Sa konkretnim imenima s kojima se da povezati, recimo meni je tu jako bila, sam se razveselila kad sam otkrila slikar, dobro učitelja njegovog Antonija Cizerija, ali firentinskog pilotija zapravo onog vremena, Giovannija Muciolija, kojim je opus Medovića apsolutno usporediv i razvojno i stilski i u svakom drugom pogledu. A inače, kako oni dolaze do Italije, osim što imamo i dalje tradicionalno taj put koji nije prekinut skroz nikada, pogotovo u Dalmaciji i Rijeci i tom riječkom okrugu, da slikari i dalje neki odlaze direktno na školovanje u Italiju. Imamo dakle ovaj put da većina naših umjetnika u to doba ipak odlaze u Beč i Minhen. E, a u tim zemljama njemačkog govornog područja vam se ta tradicija putovanja u Italiju osobito dugo zadržala. Čak kad je drugdje već malo posustala, više se to nije bilo toliko u modi, oni su i dalje to forsirali. A onda preko tog Minhena i Beča i ovi svi naši onda putuju.
4: To je bilo tamo logičan slijed.
5: To, je, to vam je bio sastavni dio akademije. Tako da recimo i to je jedna jako važna i zanimljiva stvar koju shvatite, da ta modernost, uvijek se to nekako onako dogmatski, mislim uvijek davno nekad se gledalo dogmatski da je ona protest protiv akademije, ovo nam, mislim, ali nije. Mislim, ne možete više nikad tako nešto gledati. Ta modernost vam je, to su vam dvije strane iste medalje. Modernost je izrastala iz akademije isto tako. Razumijete? To slikanje u Italiji iz kojeg će nastati taj impresionizam je zapravo sastavni dio njihovog kurikuluma. To se mora proći i tamo se to sve događa onda. Jedno za drugim logičan slijed.
4: O knjizi poveznice hrvatskog i italijanskog slikarstva od 1872. do 1919. razgovarali smo s autoricom Ivanom Rončević-Elezović. Cijeli razgovor poslušajte sutra u emisiji Kulturni kolokvi od 20 sati i 15 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
1: Kretanje, kretanje, kretanje, točke.
4: Nedavno se u Zagrebu održao 29. međunarodni festival stripa crtani romani show Zagreb Comic Con. Ljubitelji devete umjetnosti mogli su se družiti s brojnim gostima iz Hrvatske i inozemstva, među kojima je bio i ugledni talijanski crtač Michele Rubini. On je dobro poznat svima koji uživaju u stripovima talijanske izdavačke kuće Bonelli, osobito i kod nas izuzetno popularnih junaka Zagora i Teksa Vilara. Druženje s Micheleom Rubinijem organizirano je u Talijanskom institutu za kulturu, a prilog o tome pripremio je Josip Grozdanić.
6: Michele Rubini jedan je od najboljih i najpopularnijih Bonellijevih crtača, što dobro znaju svi ljubitelji Zagora i Teksa. On je i vrlo skromna osoba koja kao svog učitelja i mentora često ističe Stefana Andreuccia, također crtača kuće Bonelli, koji mu je nekad bio i profesor. Danas obojica crtaju neke od najpopularnijih junaka talijanskog stripa, pa je Rubini starijeg kolegu pohvalio i ovom prilikom.
7: Stefano è come se lui fosse un fratello maggiore per me.
8: Stefano je za mene otprilike kao stariji brat. Od njega sam naučio gotovo sve što znam o našem zanatu, o crtanju stripova, o samom crtežu, o naraciji, o onom što se naziva storytelling, o građenju ozračja koje je određena priča zahtjeva. Upoznao sam ga kad sam bio vrlo mlad, još dok sam pohađao gimnaziju. Već tada sam znao da jednog dana želim biti crtač stripova i ilustrator, a za to sam trebao pohađati posebnu školu. Na kraju je ipak nisam upisao, velikim dijelom baš zbog toga što me je Stefano naučio sve tajne zanata. Naposljetku smo u gradu Narniju u Umbriji zajedno pokrenuli umjetnički studio koji smo vodili dugo godina, sve do izbijanja pandemije COVID-19. Iako se Stefano tada odselio iz Narnija, ostali smo u jako dobrim odnosima i često se čujemo. On je uistinu majstor svog zanata, a uz to je i odličan učitelj. Zahvalan sam mu jer mi je omogućio da postanem dio tima izdavačke kuće Bonelli, da radim na najpopularnijim junacima, na Zagoru, Teksu Villeru, Dampiru i Dragoneru.
7: Dampir, Dragonero.
6: Rubini crta stripove različitih žanrova, od westerna i horora do klasične pustolovine i fantasija. Zbog toga mu nije bilo lako izabrati najdraži žanr i ono što mu je u crtanju najteže i najzahtjevnije.
7: Riguardo il genere che preferisco.
8: Što se tiče žanrova, mislim da sam se najbolje snašao u serijalu Dampir, koji je horor. Priče koje sam crtao odigravale su se u kasnom srednjem vijeku. Bilo je dosta elemenata iz europskog folklora. Jako su me zanimali povijesni detalji u tim pričama, njihov povijesni kontekst. Dodatna motivacija bila mi je prilika da ih ispripovjedam u žanrovima horora i fantazija. Uz to morao sam nacrtati i mnogo akcijskih scena, za koje smatram da mi jako dobro leže. Moja karijera crtača traje već gotovo 20 godina, tako da više nemam nekih velikih izazova. Ali ako bih morao izdvojiti ono što mi je najteže, to bi bilo spajanje tradicionalnih likova, dakle likova s naglašanim povijesnim zaleđima i modernosti u crtežu i čitavoj izvedbi, što očekuju današnji čitatelji. Primjerice, serijal o Rangeru Texu Willeru traje već nepunih 80 godina i u osnovi je riječ o klasičnom westernu. Međutim, u današnjim stripovima taj klasični western mora biti izveden na drugačiji, moderan način. Moj zadatak kao crtača je da što elegantnije spojim tradiciju i suvremenost, tako da čitatelji to mogu prihvatiti. Da podjednako zadovoljni budu oni koji žele klasičnu western priču, kao i oni koji traže moderniji pristup. U serijalu o Texu Willeru to je posebno teško, jer podrazumijeva diranje u neke svetinje, da tako kažem. Čitateljima se uvijek mora dati ono što traže, ali da to ipak bude novo, drugačije i suvremenije. Tex Willer je ikona talijanskog stripa i u tom smislu uvođenje bilo kakvih novotarija je vrlo osjetljivo. Ja kao umjetnik težim modernom pristupu, jer živim u današnjem vremenu u kojem vladaju neka druga pravila, ali razumijem da se neke tradicionalne stvari uvijek moraju poštovati. Tako da je to pomirivanje starog i novog možda najveći izazov s kojim se suočavam.
6: Vremena se mijenjaju, a s njima i očekivanja i navike čitatelja. Kako se Rubini i njegove kolege prilagođavaju tim promjenama i zahtjevima za modernizaciju strip junaka i njihovih priča?
7: Questa è una domanda più per gli sceneggiatori che per i disegnatori, ma noi aiutiamo.
8: To je više pitanje za scenariste, a manje za crtače. Lik Texa Willera je moderniziran. Danas je više uronjen u konkretni povijesni kontekst nego što je bio nekad. Konzultirani su brojni povijesni izvori i istraživanja.

0: Indijanaca, odnosno između ljudi različite boje kože. Isključivo mu je važna razlika između pravde i bezakonja, između onog što je ispravno i onog što je pogrešno. U autorskom timu serijala stalno se inzistira na tome da čitatelji znaju da će Tex uvijek postupiti pravedno, da će učiniti ono što je ispravno. Njemu je neprihvatljiva svaka diskriminacija po bilo kojoj osnovi. Često djeluje u kvartetu u kojem su njegov sin Kit Wheeler, Indijanac Tiger Jack i također Ranger Kit Carson. Nije se osuvremenio samo lik Texa Wheelera i njegovih prijatelja. Modernizirao se i jezik kojim se govori u stripu. Promijenili su se nazivi kojima se označavaju pripadnici određenih etničkih skupina. Rekao bih da je u tom smislu čitav serijal danas politički korektniji i prihvatljiviji.
1: Anche se lo fa un cattivo non va bene per una pubblicazione moderna e quindi è stato modificato anche questo.
2: Prilog o uglednom talijanskom crtaču stripova Michelom Rubinijem pripremio je Josip Grostanić.
3: Slušate Kretanje krečka.
2: Zahtjevnim inženjerskim pothvatom vraćen je izvorni sjaj staklenoj kupoli zagrebačkog Meštrovićeva paviljona. Njegov dovršetak ujedno je vrhunac obnove koja se bliži kraju. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika izložbenu sezonu u 2027. iščekuje u obnovljenom paviljonu. Nakon više desetljeća propadanja i oštećenja uzrokovanih preinakama prostora, ambijentalnim promjenama i potresima, kupola je potpuno rekonstruirana uz primjenu najsuvremenijih građevinskih metoda i materijala. Vizualno identično izvornom, ali tehnološki i statički poboljšano od svih elemenata od kojih se staklena kupola sastoji, objašnjava ravnateljica Hrvatskog društva likovnih umjetnika Ivana Antabaka Vujčić.
4: Znači, od staklenih opeka koje su sada tehnološki i oblikovno unaprijeđene i custom made napravljene za paviljon, do betonske ljuske koja je sada napravljena suvremenim materijalima, suvremenim tehnologijama i postigla jednu visoku razinu seizmičke otpornosti. Mislim da tek sada, nakon 85 godina, uistinu možemo i vidjeti kako je kupola inicijalno izgledala, obzirom da ono što smo vidjeli prije 25 godina kada smo ju otkrili po prvi put nakon dugo vremena tame, ona je već tada bila dosta u lošem stanju, staklene prizme bile su popucale, u sebi su sadržavale nečistoće, prljavštinu i jednostavno nisu pružile ovako blistavi pogled prema nebu i prodor dnevnog svjetla u paviljon.
2: Građevinski radovi na središnjoj kupoli bili su najizazovniji dio obnove. Završili su nakon višemjesečnih izvođenja čak 9 probnih polja na tlu, objašnjava glavni inženjer gradilišta Ante Kelava.
5: To je trajalo nekakvih 9 mjeseci od same razrede ideje do konačne izvedbe. I evo, možemo reći da smo uspješno izveli centralnu kupolu, prstenasti svod ovoga paviljona.
2: I arhitekt Saša Randić ističe kako je centralna kupola vrlo važan dio.
6: Veliki lijepi svod i to je jedan od najvećih svodova koliko ja znam u ovom dijelu Europe sasvim sigurno i profesorica Rajčić sa Građevinskog fakulteta je zaslužna za ovaj dio obnove koji je iskreno bio izuzetno izazovan jer takvih kupola nema i rađeno je dosta proba da bi se dobila konstrukcija koja odgovara zahtjevima. Inače, cijeli ovaj prostor se vraća u izvorno stanje u kakvom je bilo za vrijeme projekta od Meštrovića kada je zgrada napravljena kao memorijalna zgrada za tadašnjeg oca od kralja, ali primarno kao dom likovnih umjetnika. I ta primarna namjena dom likovnih umjetnika je ono čemu se ova zgrada danas vraća.
2: Novi prostor Meštrovićeva paviljona bit će puno kvalitetniji nego dosad.
6: Imamo nekoliko galerija koje se u ovom prostoru aktiviraju. Ovo je centralni dio oko kojeg imamo na prvom katu prsten, gdje su bile uobičajene izložbe i od zagrebačkih salona pa do pojedinih izložbi. I imamo isto jedan prostor u podrumu koji će imati svoje specifičnosti, koji će biti dosta zamračen i više pogodan za jedan drugačiji oblik umjetnosti.
2: Nakon niza povijesnih prenamjena, cijeli prostor zagrebačkog Meštrovićeva paviljona konačno se u potpunosti vraća u službu likovne umjetnosti. U prostorima koji su zbog korištenja Hrvatskog povijesnog muzeja dosad bili zatvoreni za javnost, otvorit će se novi međunarodni umjetnički rezidencijalni centar te 4. multimedijalna galerija.
7: Svaka priča ima kraj, svaki kamen zavičaj, more ili planina.
2: Došli smo do kraja emisije. Pozdravljaju vas tonski snimatelj Jurica Novosel i urednica Ana Krois. Želimo vam ugodno.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, u 10 sati i 36 minuta želimo vam dobar dan u programu Uvijek prvi, u kojem obilazimo naše radijske centre. Ovdje u Zagrebu za tonskim pultom je Dubravko Lukačin, glazbu nam danas bira Jelena Balent, ja sam Sonja Batinić. U Zagrebu nam pada kiša i to prilično uporno, nekada se pojača pa čak dođe do pljuska. A to je evo konkretno u mojem kvartu je dovelo do toga da se jutros oko 8 sati čuo jedan prasak, grana se odlomila, pala je po automobilima i evo zahvala i pohvala vatrogascima koji su stvarno došli u roku 10 minuta i za pola sata je sve bilo riješeno, naravno osim štete na automobilima što će vlasnici morati rješavati, vjerujem da će dobiti upute što i kako. Prema tome, evo pripazite se, u Zagrebu čak ne puše nikakav vjetar nego jednostavno od težine te vode i lišća i svega grane su načete i još uvijek se događa to da evo pucaju i padaju. I sada sam ja našoj Jadranki Nišević oduzela malo vremena, ali nema veze, nadoknadit ćemo to. U Puli je kolegica Jadranka. Jadranka, dobar dan.
2: Lijep pozdrav, veliki pozdrav draga kolegice, naravno svim slušateljicama i slušateljima iz, da, Pule koja se probudila okupana kišom, kod nas nije tako jako nevrijeme, ali kiša...
1: Ma nije u Zagrebu uopće nevrijeme, to sad možda se krivo može shvatiti. Nije nevrijeme, nego jednostavno evo su stabla takva da ne mogu više izdržati.
2: To je načito
1: da,
2: još od prošlog puta.
1: Načito je, da, od prošlog puta, da.
2: Da, evo ovdje kod nas kiša je padala, noćas sad se nešto malo primirilo, ali onako ono teško vrijeme kad već pričamo o vremenu. Naime, temperatura mora je 23 stupnja. Jučer je bilo jako, jako, jako toplo. Ja doslovno ne poznam nikoga koji je ostao kod kuće. Svi koji su bili u prilici su otišli na more i kupali su se jučer. Dakle, jučer su službeno i oni koji kažu da im je uvijek hladno otvorili sezonu kupanja ako su bili u prilici. I onda, evo, nažalost, promjena vremena, tako loše vrijeme, točnije kiša, čeka nas cijeli ovaj tjedan.
1: Baš nažalost, da, jer znamo da nas čeka ovaj produženi vikend, da.
2: Da, da. I 20 je stupnjeva ovaj u zraku, ali onaj real feel, pogledala sam ove moderne aplikacije, kaže da je kao 27, jer stvarno je ta sparina strašna. Evo, i nije lako, posebno ovim nešto starijim, mislim na naše penziće koji evo u gradu su svi su tu došli, naime redovi su ispred banaka, oni naravno čekaju da podignu svoju mirovinu, tako je. Ja sam se jedva probila do grada. Jer što je kod nas, čim dođu turisti, a turisti su hvala Bogu došli, čim krene ta gužvica, onda nažalost krenu i gužve prometne, pogotovo kad je kiša, onda se naravno svi ti dragi turisti sjete i žele doći u grad Pulu. Ono što me razveselilo kao jedna informacija danas, da je evo obznanjeno da je danas sa radom počela prometna jedinica mladeži grada Pule. I ono najvažnije, ove godine će raditi do 30. rujna. Dakle, radit će 2 mjeseca duže. Evo, ja se nadam da će oni na neki način ipak dovesti malo reda ovaj naš pulski kaos, jer Pula je specifičan grad, sagrađen prije 2000 godina i naravno tad nisu planirali, vjerujem, ovakav kaos i ovoliko turizma. Ali dobro, ono što još moram spomenuti, pa ću biti kratka, jer malo je vremena, a i nemam toliko puno ovaj danas nekih važnih informacija.
1: Ponedjeljak je.
2: Spomenut ću da su jučer bili 26. dani otvorenih podruma u Istri. Čak 40 vinara otvorilo je svoje podrume i bilo je dovoljno da na web stranici Vini Istre kupite bon od 10 eura i mogli ste posjetiti tih 40 vinarija, svih 40 vinarija ako ste željeli, i tamo popiti u svakoj vinari po 3 čaše vina.
1: Da. Ne želim uopće razmišljati. Da,
2: da, jedan dio građana se prilično mamoran probudio jutros.
1: Vjerujem, da.
2: Evo, to je trajalo počinjalo od 10 ujutro pa sve do 19 sati i ovaj, uvijek je to veselo, uvijek je to lijepo, to se sve naravno spoji sa nekakvim ručkovima u nekakvim našim konobicama na obalama mora, tako da ko nije bio na moru, bio je na danima otvorenih podruma u Istri, ili su, neko je čak kombinirao jednu i drugu situaciju, i ovaj, evo, danas smo svi, kao i ovo vrijeme, kao i ovaj dan, tromi, usporeni.
1: Ja vjerujem, da. To je jedan od onih dana koji bi trebalo provesti pod dekicom. Evo, taman je onako malo osvježilo i baš bi to bio dobar scenarij.
2: Eto, draga kolegice, toliko od mene. Ja vas sve lijepo pozdravljam iz kišne Pule i nadam se da će se ipak situacija preokrenuti, barem od četvrtka, kad, evo, u četvrtak je taj dan kad smo, vjerujem, velika većina nas slobodnih, puno njih je, sami ste rekli, uspjelo, vjerujem, spojiti četvrtak i petak, 4 dana odmora, svima dobro dođe, tako da navijamo.
1: Da, nadamo se da će biti malo sunčanije i da se to more, da sad neće zapuhati baš neka ona orkanska bura, pa da sve to rashladi u sekundi.
2: Da, istina. Hvala puno. I veliki pozdrav svima.
1: Naravno, hvala tebi, Jadranka. Jadranka Nišević javila nam se iz Pule.

0: 10 je i 45, što znači da nakon Pule idemo u naš dubrovački studio gdje pozdravljam Francesku Tevšić. Franceska, dobar ti dan.
1: Dobar dan, evo uzračamo pozdrave ja i Bruno Papec koji nam je za tonskim pultom. Ovdje je inače lijepo sunčano, vedro, temperatura zraka 26 stupnjeva, a mora 19, što su naravno i ovog vikenda mnogi iskoristili za prvo kupanje, iako još uvijek to dosta svježe, dosta freško, ali ipak lijepo i ugodno i najavljuje nam ljeto, što je zapravo i primjereno s današnjim datumom.
0: Evo da, mi smo baš komentirali, u Puli kiša pada, u Zagrebu kiša pada, ali eto, u Puli je temperatura mora 23 stupnja.
1: Tako je i nama u Malom jezeru na Mljetu, ali tamo je poznato da je najtoplije. Ipak na dubrovačkom području nešto niža temperatura, ali ona nudi zaista pravo osvježenje svim kupačima. Ono što sam zapravo htjela reći na samom početku u osvrtu na vikend iza nas, istaknuti da je bilo zapravo dosta lijepih obljetničkih, umjetničkih, ali i humanitarnih i sportskih programa, a da se kultura može dogoditi i u malim sredinama, pokazuju već četvrt stoljeća organizatori likovne kolonije u Trnovici. Kako je protekla jubilarna kolonija, održana uz Dan državnosti, govore organizator Pero Grošeta i dvojica poznatih dubrovačkih umjetnika Mišo Baričević i Josip Škerl, pa poslušajmo.
2: 25. što drugo reći? To je, mislim da je sasvim dovoljno reći 25. i u životu čovjeka je puno, a ne u organizaciji kolonije. Ljudi u Trnovici je sve manje i manje, nažalost. Ja emotivno sam vezan, rodio sam se u Trnovici, tu sam završio osnovnu školu, dolazio sam svaki svoj odmor, provodio u Trnovici, u jednom lijepom selu u kojemu rado vidite dolazi toliko umjetnika, toliko prijatelja naše kolonije, prijatelja umjetnosti.
3: Mi smo u ovom lijepom selu. Došla mi je neki dan napave, ovo je zaista najoslikanije selo u Županiji Dubrovačko-neretvanskom i možda i najljepše.
4: Pa poslije njega nemam što još ljepše reći, ali ovdje lijepo uvijek doći i sunčano je.
1: A te lijepe slike koje nastaju u novoj koloniji obično humanitarno daruju mnogim prostorima koje uljepšaju, na primjer odjelima Dubrovačke opće bolnice ili školama. Dakle, slike ostaju dugo kao uspomena na lijepe trenutke provedene u Trnovici i zaista je posebno to što obično to prati zaista lijepo i sunčano vrijeme. Tako da je vrlo ugodno biti u Dubrovačkom primorju kada se održava ova likovna kolonija. A možemo spomenuti malo poezije, recimo. Počinju nam dani poezije, 7. po redu organizacije Udruge samostalnih umjetnika Dubrovnik, i to predstavljanjem romana Sjećanje me drži budnom dubrovačke autorice Ane Bašić u 17:30 u Saloči zrcala Narodne knjižnice Grad. Ovo je dakle prva večer petodnevne manifestacije koja donosi i čitanje poezije suvremenih lokalnih autora i jedan poseban poetski blok Memento mrtvom pjesniku. A početkom lipnja intenziviraju se naravno ta brojna kulturna, umjetnička, turistička događanja, vođene ture, programi, folklori, nastupi na otvorenome i slično. Pa možemo najaviti konkretno za Orebić da baš danas kreću besplatne vođene ture Living History koje će se održavati svakog ponedjeljka do kraja rujna, i to na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku, i prva tura je na rasporedu u 19:00 večeras. Možemo također najaviti i da počinje festival domoljubnog filma Gordan Lederer večeras u 20:30 u Ljetnom kinu Slavica. To je i prvi program u Ljetnom kinu Slavica čime se otvaraju dubrovačka ljetna kina koja naravno pružaju sasvim poseban doživljaj, ugođaj gledanja filmova pod otvorenim nebom. Posebno je to lijepo i u Ljetnom kinu Jadran unutar dubrovačkih zidina. A ovaj će konkretno festival trajati do subote i bit će prikazivani filmovi ne samo u Ljetnom kinu Slavica, već i u kinu Sloboda. Radi se o retrospektivi povijesno domoljubnih filmova. Ono što je obilježilo prošli tjedan, to je najava koncerta, sada već koncerata Tereze Kesovije nakon onog oproštajnog koncerta u Splitu. Svi su se pitali gdje će biti održan koncert Tereze Kesovije koji je najavljen kao posljednji u Dubrovniku. Onda je, moram reći, na određeno nezadovoljstvo brojnih Dubrovčana najavljeno da će to biti u Atriju Kneževa dvora, koji je naravno prostorno ograničen i nudi svega 465 mjesta, uključujući stajanja, dakle 265 samo sjedećih mjesta, i to se rasprodalo u svega 3-4 minute i uslijedio je val nezadovoljstva, zbog čega su organizatori, grad i Dubrovačke ljetne igre najavili odmah i drugi koncert koji će uslijediti dan iza. Dakle, prvi je u subotu 13. drugi je 14. lipnja u nedjelju. I evo, mogu reći, gledala sam jutros kakva je situacija s kartama, naravno sjedeća mjesta su se rasprodala odmah, ali ima još nešto malo stajanja, 40-ak ulaznica, ako se to nije promijenilo u zadnjih 5 minuta od kad sam ja posjetila stranicu. Dakle, eto, ima još nade za one koji bi možda željeli čuti Terezin koncert u Atriju Kneževa dvora, mjesto koje je umjetnica izabrala za svoje posljednje koncerte u Dubrovniku, jer joj nose posebnu jednu emotivnu dimenziju.
0: Da, evo, znamo da ćemo Terezu moći čuti i u Zagrebu i vidjeti. Mislim da je 7. listopada taj datum, a evo, još se ne zna gdje, ili barem ja još ne znam, tako da i to će se rasprodati, sigurna sam. Jako,
1: tako je. Da. I vjerujem da će to biti krasni koncert i kao što je bio onaj splitski.
0: Ma naravno da hoće. U to,
1: evo, s tim zapravo informacijama, nadama, vijestima i svem ostalom vas pozdravljamo za danas iz Dubrovnika. Vjerujem da Knin već tupka nogo i gleda na sat.
0: Je, je. Hvala lijepa Franceski Tevšić, a mi ćemo iz Dubrovnika, kao što je Francesca i najavila, odmah do Knina. Tamo je Barbara Alilović. Barbara, dobar dan tebi i tvojoj ekipi.
5: Dobar dan, Sonja. Ne tupkam nogo. Aha. A, bez dobro. Brige. Nemamo snage, toliko smo usporeni i opušteni da nemamo uopće snage niti za trunčicu nervoze. Uh-huh. Srdačno vas pozdravljamo iz oblačnog Knina, 25 je celzijevih stupnjeva u zraku, a tlak kao da je na 5000, tako se osjećamo. Ali evo, raditi se mora, ali tako, i nemojmo se ipak igrati, nama je jako lijepo raditi kad radimo ovo što radimo. Pa evo, iza nas je ipak i za neke produženi vikend, dva dana u vikendu, mnogim ljudima su upravo produžen vikend, jer je, dobiju jedva i nedjelju ponekad, pa osvrnimo se samo evo pola minute na taj vikend iza nas. Bio je svečan, prepun događaja doista diljem naše županije. Klapa Intrade oduševila je Šibenčane, bio to središnji događaj proslave Dana državnosti u subotu 30. svibnja na Šibenskoj Poljani. Odana je počasti braniteljima, svečani ton vikenda je započeo već u oči praznika, položili su se vijenci, palile su se svijeće na gradskom groblju Kvanj u Šibeniku, a u Perivoju je bilo plesno. U Perivoju Roberta Vizjanija Šibenik Spring Festival je okupio brojne generacije. U petak se tražilo mjesto više uz legendarne zvukove koje je donio Studio 45, a subotnja večer je u Đardinu prošla u rasplesanim afrobeat i latino ritmovima. Tako da, ako se sjećamo vikenda iza nas, onda već nam je osmijeh oko glave. Uh-huh. A gledajući jučerašnji dan, 31. svibnja, obilježava se inače Nacionalni dan udomiteljstva. Biti udomitelj znači otvoriti vrata svojega doma djetetu ili starijoj osobi koja traži sigurnost, ljubav i obiteljsku podršku. Udomitelji trebaju imati važeću dozvolu za obavljanje udomiteljstva, a tomu prethodi jedan postupak kojim se utvrđuje ispunjavaju li sve te uvjete. Oni mogu odmah u početku odlučiti hoće li se baviti udomiteljstvom djece ili odraslih, a koji je prvi korak, otkriva nam magistra socijalnog rada iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad županijske službe Josipa Gović.
6: Naš tim čine socijalni radnik, to sam ja, kolegica psihologinja i pravnik, a mi smo tu da damo odgovor zapravo na sva pitanja koje naši građani imaju. Udomitelji kad prime dijete ili odraslu osobu na smještaj, oni ne ostaju sami. Uh-huh. Mi kao djelatnici županijske službe tu smo na raspolaganju da budemo potpora cijelo vrijeme dok traje smještaj.
5: odličan je zaista ovaj plemenit čin, a nažalost na našem području nije dovoljno razvijeno sve to skupa, zato upravo naša županijska služba u suradnji s obiteljskim centrom danas 1. lipnja organizira Dan otvorenih vrata. Tu su evo danas za sve one koji žele malo više doznati o udomiteljstvu, a događaj nam je u našem programu najavila socijalna radnica iz županijskog obiteljskog centra Tamara Dabov.
6: Ja bih evo naglasila isto da će biti održano kratko predavanje u udomiteljstvu gdje će se sudionici moći upoznati uopće što je udomiteljstvo, da ljudi negdje na vlastitoj koži negdje osjete što to znači. I kratka zapravo interaktivna radionica koju će održati psihologinja isto.
5: Evo, svi koji budu u blizini, riječ je o adresi biskupa Jeronima Milete 2A u Šibeniku od 17 do 19 sati i ovim putem zaista lijepi i srdačan pozdrav svim udomiteljima gdje god da jeste.
0: Naravno da se priključujemo tim pozdravima i zahvalama.
5: Apsolutno. Ako danas još evo naši slušatelji koji su nam u blizini u našoj županiji nisu isplanirali kud nakon posla ili u večernju šetnju, sjajan jedan prijedlog za sve ljubitelje umjetnosti i moćne fotografije. Danas je naime posljednji dan kada u Muzeju grada Šibenika možete pogledati senzacionalnu izložbu pod nazivom Život na rubu. Autor je Bruno Frantulin, mladi i već svjetski priznati hrvatski fotograf, javnosti poznati kao strastveni lovac na munje. Njegov talent prepoznao je i prestižni National Geographic, dodijelili su mu nagradu za najbolju pejzažnu fotografiju, a izložba donosi nevjerojatne dramatične prizore prirode i vremenskih nepogoda koji su uhvaćeni naravno u savršenom trenutku. Muzej grada Šibenika otvoren je i danas tijekom dana, pa evo iskoristite ovu prigodu i posjetite i njih. Svi mladi kreativci, školarci, roditelji i njih evo obavještavamo kako je danas 1. lipnja posljednji dan produženog roka za prijave na popularni literarni natječaj Kušinić. Gradska knjižnica Juraj Šišgorić Šibenik, Međunarodni dječji festival i grad Šibenik pozvali su sve učenike 7. i 8. razreda osnovnih škola kao i srednjoškolce da pokažu svoj spisateljski talent. Hitro na stranicu ili grada Šibenika ili gradske knjižnice, ako još se niste upoznali sa pravilima, nemojte propustiti priliku, danas se još stignete prijaviti i biti dijelom ove ljetne festivalske čarolije. Vrućine su nam stigle naglo, ali još bi se moglo uhvatiti koja šaka ljekovitog bilja za čajeve i macerate. Danas se organizira radionica prepoznavanja i branja ljekovitog bilja s gospođom Vesnom Zekonjića, najavili su tako iz vodičke knjižnice, pa evo svi danas mogu otići u potragu za biljem od 18 sati kod Svetoga Ivana, zovu vas u Vodice, inače to rade sve skupa i u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa iz Vodica.
0: A macerate su što i zašto, ja to ne znam.
5: E, to bismo trebali i ja i ti, Sonja, na jednu ovu radionicu, pa da malo više saznamo o tome, a možda ćemo do drugog puta nešto više i doznati. Evo, vrijeme nam je nažalost iscurilo, a vidimo se, sigurna sam, u našoj županiji.
0: Hvala lijepa, bila je to naša Barbara Alilović koja se javila iz Knina, 10 sati skoro 58 minuta, malo sviramo, slušamo vijesti i nakon njih se ponovno čujemo.

0: 11 je sati. Vijesti. Nova akcija USKOK-a. Uhićena je jedna osoba zbog sumnje u korupciju, a hitne dokazne radnje provode se u Zagrebačkoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji. Osumnjičenik će biti priveden na ispitivanje, nakon čega će USKOK odlučiti o daljnjim postupcima. Indeks doznaje da je uhićen Lazar Darojković, za kojeg se sumnja da je pokušao podmititi suca na utakmici druge nogometne lige. Darojković je inače član izvršnog odbora NK Dugo Selo, a poznat je kao vlasnik prijevoznih i građevinskih tvrtki. Vijesti. Iran i SAD javljaju o novim napadima u Perzijskom zaljevu. Američke snage gađale su iransku protuzračnu obranu i kontrolne točke blizu Hormuškog tjesnaca, objavilo je središnje zapovjedništvo. Tvrdi da su akcije bile odgovor na iransko rušenje američke bespilotne letjelice iznad međunarodnih voda. Iranska revolucionarna garda priopćila je da je gađala zračnu bazu iz koje su izvedeni napadi na Iran, no nije navela koju. Kuvajt je pak objavio da je njegova zračna obrana presrela rakete i dronove. Donald Trump i dalje najavljuje dogovor s Iranom, ali ističe da ga u tome usporavaju američki politički protivnici.
1: Iran doista želi postići dogovor i to će biti dobar dogovor za SAD i one koji su s nama. Ali zar demokrati i različiti na izgled nepatriotski republikanci ne razumiju da je meni mnogo teže pravilno obavljati svoj posao i pregovarati kada politički hakeri stalno negativno cvrkuću na razinama koje nikada prije nisu viđene, iznova i iznova, da bih trebao djelovati brže ili sporije, ići u rat ili ne ići u rat. Samo sjednite i opustite se. Sve će na kraju ispasti dobro. Uvijek ispadne.
0: Sve jači napadi i u Libanonu, gdje Izrael ne prestaje provoditi kopnenu ofenzivu. Izraelske akcije osudila je Francuska, te zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a. Zabrinuta je i Njemačka, koja je pozvala Izrael i Hezbollah da se vrate prekidu vatre. No izraelski premijer Netanjahu najavljuje jačanje napada, te je naredio nove udare na predgrađe Bejruta, koje je, kako tvrdi, uporište Hezbollaha. Vijesti. U Karlovcu će sutra biti dan žalosti zbog pogibije maturanta Matije Vranića. Stradao je u subotu u prometnoj nesreći automobila u kojem se četvero mladih vraćalo s maturalne večeri. Dan žalosti bit će i u Jastrebarskom, gdje je mladić išao u srednju školu. Građanska inicijativa Stanari zajedno traži od vlade i Ministarstva turizma i sporta ukidanje paušala iznajmljivačima apartmana u stambenim zgradama i uvođenje uobičajenih nameta i poreza. Smatraju da takve stanove treba osigurati za stanovanje, a ne za turizam. Inicijativa upozorava da je i na obali sve više stanova u kratkoročnom najmu, što potiče rast cijena, nemogućnost pronalaska dugoročnog najma, te zbog toga i odljevanje stanovništva. Danas je službeno počela protupožarna sezona. Hrvatske šume nastavljaju provoditi preventivnu kampanju "Ma neće biti ništa, nemar je prva iskra", kako bi podigle svijest o odgovornom ponašanju u prirodi. Podsjećaju da požari najčešće ne nastaju slučajno, te da upravo svakodnevne odluke mogu biti presudne u zaštiti naših šuma. Pozvali su građane da im budu partneri u očuvanju prirode i paze na svoje postupke dok borave u prirodi. U Varaždinskoj županiji počela je raditi prva mobilna ambulanta obiteljske medicine. Namijenjena je stanovnicima udaljenijih i ruralnih područja kojima je otežan pristup zdravstvenim uslugama. U mobilnom timu su liječnik, medicinski tehničar i vozač, koji su prvo radno jutro počeli u općini Bednji. Obavljat će osnovne preglede i dijagnostiku, pratiti kronične bolestinke, izdavati recepte i uputnice, te prema potrebi posjećivati nepokretne i slabije pokretne pacijente. Varaždinska županija najavila je da uskoro planira uvesti još jednu mobilnu ambulantu. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Najsunčanije na jugu. Na Jadranu umjereno jugo i jugozapadnjak, okrenut će na umjeren sjeverozapadnjak i sjeverac, uz pljuskove prolazno i jak. Najviša temperatura od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Hrvoje Hanzec, a uredila Andrila Andri.
2: Baš prvi.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
3: 11.05, ako ste nas u posljednjih pola sata slušali, onda znate da smo obišli naš pulski, dubrovački i kninski radijski centar i čuli smo, evo, u Puli pada kiša, isto kao i u Zagrebu, u Dubrovniku je sunčano, u Kninu isto tako, a da čujemo kako je u Zadru, to će nam reći Marina Vuka. Marina, dobar dan.
4: Dobar dan, u nas ima svega pomalo, istina nema još kiše, ali kažu da bi ona trebala pasti u popodnevnim satima. Tako da prvi je dan lipnja, a vrijeme već po svom starom prevrtljivom običaju, ono kako je inače zna biti u lipnju, tako da ne znam da li nam to najavljuje dugo i nestabilno ljeto ili će to biti samo iznimka, vidjet ćemo, no bez obzira na ovo kapriciozno vrijeme, hrvatski navijači i ovog lipnja će vjerno pratiti Hrvatsku nogometnu reprezentaciju na svjetskom prvenstvu, pa čak i u terminima u kojim će se utakmice zbog različitih vremenskih zona održavati i u kasnim noćnim satima. Dobra je vijest da će prema odluci gradonačelnika grada Zadra ugostiteljski objekti moći raditi produženo, pa svi oni koji vole utakmice gledati vani i u društvu nemaju razloga za brigu. A u navijačkim krugovima već se šuška i kako bi se upravo nakon ovog prvenstva od reprezentacije mogao oprostiti naš Luka Modrić, čovjek koji je obilježio hrvatski nogomet i podigao ga na svjetsku razinu. Njegov trag posebno se osjeća u njegovom Zatonu Obrovačkom, gdje je ovih dana dobio svoj mural kao trajnu posvetu jednoj iznimnoj karijeri i čovjeku koji je postao simbolom hrvatskog sporta. I upravo zato možda i nije pretjerano reći da će autobusna čekaonica kod Modrića od sad biti najpoznatija u Hrvatskoj, mala stanica pod Velebitom koja je dobila svoj mural i svoju priču, a evo što su tim povodom našem Ediju Škovrlju rekli tamošnji stanovnici.
5: Ovo mi je prvi mural na autobusne čekaonice. Za ovoga bi volio da potraje jako, jako dugo.
6: Kad igra naša Hrvatska, naša srca kucaju maksimalno. A pogotovo kad je Luka na terenu, mi Zatona imamo jedan otkucaj više.
7: Hvala našem Luki za sve suze radosnice. Zahvaljujući njemu, za Zatonu Brvački cili svit zna.
4: Istina, evo, nema bolje reklame. Životna priča Luke Modrića svima nam je dobro poznata, a upravo su priče one osobne, ljudske i inspirativne u središtu jednog događanja koje je jučer počelo u Zagrebu, Festival Europske kratke priče. Ovogodišnja tema je Čovjek protiv mašine. Festival je otvorio pitanja odnosa čovjeka i tehnologije, granice između umjetne inteligencije i ljudske kreativnosti, te onoga što znači pripovijedati u vremenu u kojem se sve brže mijenja način na koji živimo i komuniciramo. E sad, što veže Zagreb i Zadar? Naime, nakon Zagreba
3: puno
4: ovaj festival...
3: toga.
4: Da, ne samo ovaj festival, puno toga, ali evo, kad već govorimo o tome, seli se ovo događanje u Zadar, sutra počinje trodnevni program, a što donosi prvi dan, otkrio nam je programski direktor festivala Andrija Škare.
8: Zadarski dio festivala otvaramo nastupom sjajne dalmatinske autorice Slobodanke Bobe Đuderije, koja ima novu knjigu Nikad nisam zaustavila vlak. Ja bih rekao samo da je riječ o jednoj vrlo duhovitoj, vrlo neposrednoj i nepretencioznoj autorici u čije se priče zaljubljujete baš onako na prvu. Ono što je Tisija Kljaković-Brajić u ilustraciji, to bi otprilike Boba bila u kratkoj priči. Nakon toga nam nastupaju Magdalena Blažević, Kristina Faljaras, Nikola Lalov i Carlos Pascal. Magdalena Blažević je regionalna autorica, ona je Hrvatica koja živi u Bosni. Kristina Faljaras, jedna sjajna španjolska spisateljica. Kod nas je objavljen, preveden roman Evanđelje po Mariji Magdaleni. Nikola Lalov, bugarski predstavnik, napisao jedan izvanredan roman o odrastanju u Sofiji 90-ih, koji podsjeća na ono kako su kod nas pisali fakovci. I Carlos Pascal, meksički autor koji već jedno 10-15 godina živi u Ljubljani. Zanimljiv latinoslavenski spoj.
3: Da, vidim da će se tu imati itekako što čuti, a onda i čitati.
4: Tako je, a upravo spoj tradicije, održivosti i života na otoku ovih će dana biti u središtu pozornosti na otoku Pagu. Od 5. do 7. lipnja održat će se manifestacija Neraskidiva nit Dani vune na otoku Pagu, posvećena revitalizaciji i promociji ovčje vune kao vrijedne, ali nedovoljno iskorištene prirodne sirovine. U ime organizatora udruge Volim Vlašići, Ana Žunić.
9: Kojom želimo promovirati, popularizirati, valorizirati pašku vunu, izvući iz zaborava, malo više progovoriti o problemu, ekološkom problemu bacanja vune, koja je sve više i više ekološki problem, a isto tako podsjetiti sve kako je ona vrlo vrijedna i važna sirovina, organizirati isto tako razne tehnike i demonstracije obrade vune kroz različite radionice. Imat ćemo i okrugli stol koji je posvećen vuni, zgodnog naziva Tko na šiša.
4: Hej, tko na šiša. A tko šiša to što mi želimo sunca što više, bilo ga je posljednjih dana i onda smo se žalili, jel, kako to već biva, ali ja se ipak nadam da će nas ovi oblaci, odnosno kiša, danas zaobići.
3: Da, ne znam za danas, ali evo za ovaj vikend blagdanski koji je pred nama, bilo bi to jako lijepo.
4: Da, evo, mi ćemo poslati naše pozitivne misli, pa onda možda tako zaista i bude, kažu prognoze da hoće, a vidjet ćemo. Eto ga,
3: hvala
4: to
3: lijepa.
4: Bi bilo sve iz Zadra.
3: Može, hvala lijepa, bila je to kolegica Marina Vuka.
4: Lijep pozdrav.

0: 11 sati 15 minuta, ponedjeljak nam je taj dan gdje nam je raspored malo drugačiji, pa onda nakon Zadra, evo, slušamo informacije vezane za naš glavni grad, koji je jučer proslavio svoj dan i evo, Nevenka Rodić Erdelja je bila na mjestu događaja i kaže da je bilo jako zanimljivo i inspirativno.
1: Bok. Sonja, dobar dan svim našim slušateljima. Da, praznični vikend je za nama, baš je bilo onako za pamćenje, Dan državnosti na Jarunu. Evo, jučer dan grada Zagreba. Prvi dio dana je bio sunčan, vruć.
0: Da, da.
1: Bilo je puno događanja po gradu. Cest is the best, naš ulični festival, je jučer još trajao. Mogli smo vidjeti hodače po žici iznad Trga Bana Jelačića. Oni su ovih dana baš izazvali jako puno pozornosti. Zasluženo, moram reći.
0: Apsolutno, da.
1: Da. Svaka čast. Bilo je i zdravstvena akcija Back Together na Zrinjevcu, moglo se obaviti razno razne preglede i konzultacije sa stručnjacima tijekom vikenda, tako da ko je iskoristio ove sve mogućnosti, onda mu i nije bilo toliko žao na večer kad je pljusnulo i zagrmilo.
0: A
1: jedan
0: tko
1: događaj,
0: nije, tko nam je kriv?
1: Tako je, da, jedan događaj mora biti otkazan, to je onaj plesnjak koji je bio planiran u Klovićevim dvorima, no evo, neki drugi put će se valjda zaplesati i ondje. A evo naših tema iz prije podnevnog programa. Danas, naime, nakon nekoliko tjedana zatišja, krajem prošlog tjedna, nekoliko zagrebačkih srednjih škola dobilo je dojave o postavljenim bombama. Srećom, sve su bile lažne, no za razliku od prakse prethodnih mjeseci, prema novom protokolu, ravnatelji škola u dogovoru s policijom sami procjenjuju hoće li škola biti evakuirana ili neće. Što o tome misli sigurnosna struka, to o tome smo se raspitivali jutros, evo što je rekao stručnjak Bono Marjanović.
2: Sustav teško da može odgovoriti u svakom trenutku na toliki broj zahtjeva, jer onda se postavlja pitanje zašto je moja škola tek došla u 14 sati na red za pregled, a nije došla ujutro u 8, ali ukoliko ravnatelj, odnosno ukoliko škole znaju ono što se događa, ukoliko imaju nadzor nad onim što se događa, ulazi, izlazi, prometovanje ljudi, ulazak, ukoliko znaju u svakom trenutku ko je u školi i koje učionice, odnosno koji prostori su njihovi zaključani, nema razloga čak i samostalno da donose odluku, ali da to komuniciraju svakako sa policijom.
1: Eto tako, kaže stručnjak.
0: Da, zapravo ako je to sigurno, a vjerovat ćemo onima koji nam tako kažu, taj proces da se može i tako odviti, onda mislim da je to najbolji put da te dojave i prestanu, jer onda kada se neće odgađati nastava, onda više neće imati svrhe.
1: Da,
0: mislim,
1: ako je
0: s obzirom na ako je razlog taj, da, što smo vidjeli do sad da je bio.
1: Je, da, jedna ekipa je dolijala, a sad opet su se neki javili,
0: ohrabrili,
1: s tim neumjesnim potpuno postupcima. E sad jedna ljepša priča koja će zapravo poboljšati kvalitetu života onima koji moraju na terapije i trebaju privremeni smještaj i prenoćište u našem gradu za vrijeme liječenja. Prihvatilište Križ na Vrhovcu počelo je primati onkološke bolesnike koji upravo trebaju takvu vrst podrške. Dobili su više prijava za smještaj, a danas su primili 3 bolesnika. Sestra Finka Tomas navodi da imaju 18 dvokrevetnih soba, od kojih sve imaju svoju kupaonicu, a svaki kat ima i čajnu kuhinju.
3: Pričekali smo uporabnu dozvolu i to je sad sve u redu i evo tako krećemo. Prihvatilište će imati za sada 3 redovna namještenika. Kasnije će se to sigurno povećati broj. Povećat će se broj onih koji će sudjelovati u radu. To je, i sad imamo volontere koji sudjeluju. Ali sigurno će to biti vremenom i veća potreba sa takvim osobljem.
1: Svaka čast.
0: Je, da, evo jedna stvarno dobra vijest.
1: Ideji, naravno. Hrvatsko katoličko sveučilište svečano obilježava 20 godina postojanja, pa su u sklopu proslava jutros održali blagoslov kampusa u novoj zgradi rektorata sveučilišta, na kojem su između ostalih bili i nadbiskup zagrebački monsignor Dražen Kutleša te premijer Andrej Plenković. Hrvatsko katoličko sveučilište nudi bogat i raznovrstan program. Time se pohvalila u našem programu pročelnica sveučilišnog odjela za sociologiju Ivana Brstilo-Lovrić.
4: Počeli smo sa studijem povijesti, to je sad bilo već davne 2011. na 2012. Potom smo proširili na naše programe psihologije i sociologije, komunikologije. Ponosni smo i što imamo tehnički fakultet sa smjerom računarstva za društvene primjene, također i pravni fakultet, medicinski fakultet i fakultet zdravstvenih studija koji nudi u ponudi primaljstvo i sestrinstvo u izvanrednom i redovitom obliku, a imamo i doktorske studije povijesti i sociologije.
1: Razgranalo se Hrvatsko katoličko sveučilište u ovih 20 godina. I za kraj jedan pogled u budućnost. U sredinu godine 2028. Nije tako daleka budućnost.
0: Pa nije, meni kako vrijeme prolazi, da, to će biti kao da je preksutra.
1: Uglavnom, tada bi trebala početi gradnja Jarunskog mosta. To je objavljeno jutros iz naše Zagrebačke gradske uprave. Grad Zagreb je raspisao projektni natječaj za idejno-tehničko oblikovno rješenje mosta preko Save u koridoru produžene Vrapčanske ulice. Prvi most na zapadu grada nakon 45 godina će to biti. Biće dug 625 i širok 38 metara s 4 prometne trake s tramvajskom prugom, znači treći most na kojem će prolaziti tramvaj, biciklističkom infrastrukturom i pješačkim koridorima. Maksimalna vrijednost novog mosta bit će 140 milijuna eura bez PDV-a. Imovinsko-pravni odnosi, to je ono na čemu obično najviše štekaju ovakvi veliki projekti, riješeni su u cijelosti, kažu, za most, a za dio trase produžene Vrapčanske ulice u tijeku su postupci izvlaštenja. Tako da, evo, očekujemo da onda ide po planu.
0: I sad ja ne znam koji su ti rokovi, koliko obično treba da se sagradi jedan most.
1: Ne bi se htjela
0: miješati. Jel da, dobro, onda
1: samo
0: se...
1: da bude čvrst.
0: Da, da, i siguran.
1: I da nam skrati put.
0: Da, znači, dobro, dalje, onda u ostalo se nećemo miješati. Evo, o tome ćemo 2028. kada gradnja počne.
1: Se, da, da.
0: Hvala lijepa našoj Nevenki Rodić Erdelji koja je s nama podijelila ove informacije vezane za Zagreb. 11 sati, 22 su minute. Sviramo, a onda ćemo do Splita.

0: Treba nam malo sunca i po njega idemo u Split. Tamo je Marino Marinčić. Marino, dobar dan.
1: Dobar dan, urednice. Pozdrav vama i svima koji slušaju Hrvatski radio. Pravu ste. Vedro je sunčano, temperatura nam je 25 stupnjeva. Meteorolozi kažu kako danas one idu do 30 stupnjeva. Kako je u Zagrebu?
0: U Zagrebu je, evo, ja ne znam jer sam sad tu posljednjih sat vremena, ali evo, kao što sam na početku, ono skroz kad smo počeli emisiju rekla, kiša u Zagrebu neumorno pada, ne znam je li se sada smirila i evo baš pred mojom zgradom se i jedna grana odvalila i pala na automobile, tako da smo imali jutros i vatrogasce. I tako, u Zagrebu je zanimljivo.
1: Nažalost, da.
0: Da.
1: Ako vas višta tješi, evo kod nas na području Splita večeras ide na oblačenje s mjestimičnom kišom, mogući su pljuskovi s grmljavinom. No, ali to što se tiče od lavljanja grana da padaju na prometnice, to nikome ne treba.
0: Tako je, da. Nadamo se da će se smiriti vrijeme i evo možda da se obrati malo pozornost na te koje se onako vidi da bi se mogle, da bi mogle pasti, evo, pa da se možda uklone prije nego što se to dogodi.
1: To bi službe grada trebale malo više pozornosti na to obratiti, pogotovo kad znaju najave kakve idu, ali
0: da,
1: nećemo
0: da,
1: o tome.
0: Je.
1: U općini Hrvaca otvorena je spomen soba hrvatskim braniteljima iz sela Maljkova koji su sudjelovali u obrani Republike Hrvatske za vrijeme Domovinskog rata. Govore koordinatorica projekta Jasna Bilandžić i general Ivan Zelić.
2: Projekt sam zamislila za branitelje koji umjeru prirodnom smrću, prvenstveno za njih, jer nekako nakon njihove smrti, nakon tog počasnog rafala, kad se smota zastava, nekako ostanu, ma nisu zaboravljeni, ali ne priča se toliko o tome, i onda sam željela da na neki način ovdje naši svi Maljkovčani mogu stati, da im odamo tako počast. A između ostalog, htjeli smo dati zahvalnost poginulima policajcima i našim Vukovarcima koji su poginuli i civilima u Vukovaru, a porijeklom su iz Maljkova. A sam projekt smo počeli 17.10. čišćenjem te prostorije i evo dan danas. To su bile donacije naših mještana, ništa nismo plaćali, sve su ljudi naši mještani radili. Tako da je sve sa sredstvima naših mještana, bez ikakve pomoći ikoga, tako da smo sami to odlučili, mještani za mještane.
3: Ovo je doista

0: Hrabri hrvatski branitelji.
1: Kako je rekao general Zelić, na kraju mlađim generacijama, u nastavku idemo do otoka Hvara, a o važnosti rada s djecom, njihovim ranim povezivanjem s morem te o jedriličarskom klubu Zvir s Hvara govori moreplovac Tonko Buzolić.
2: Sve što radimo nastojimo uključiti što više mladih, već sa vrtićkom dobi. Oni do duše ne idu na more, na jedre, ali sa svojim tetama u vrtiću svoje crtarije, svoje makete rade, tad napravimo izložbe tih dijela koje rade. Dovest djecu nam opće blizu mora, jedriličarski klub Zvir, koji evo već 47 godina održava sportsko jedrenje u Hvaru, ali imamo i djece sad koji su i u reprezentaciji i ozbiljni su kandidati za rezultate.
1: Od danas, 1. lipnja, vrijedi zabrana loženja vatre na otvorenom. To uključuje spaljivanje korova po njivama i vrtovima, niti uz najavu vatrogascima. Ljetna sezona, kao što znate, nosi visoke temperature, toplinske valove i sušu, a značajno povećava opasnost od šumskih i drugih požara na otvorenom. Požarna sezona traje sve do 31. listopada. U nastavku govori Splitsko-dalmatinski županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: Svake godine pripreme počinju odmah čim se završi ona prethodna sezona, tako je bilo i ove godine. Mi u našoj županiji evo sa ovim zapošljavanjem sezonskih gasitelja, tako da nećemo imati nekih velikih problema u tome dijelu, što ne znači da ih ne očekujemo u budućnosti, jer radne snage nedostaje svugdje, pa tako sigurno će nedostajati u budućnosti i ovdje. Potrudit ćemo se na državnoj razini, na lokalnoj razini, tako da imamo šta više vatrogasaca. Znate kako je danas vrijeme, društvo je tako kako je, jednostavno ljudi sve manje i manje imaju vremena odvajati za nekakav rad za zajednicu, ali vatrogastvo još uvijek tu nekako, ajmo reći, plima.
1: Urednice, to bi bilo to iz Splita, želim vam stabilizaciju vremena što skorije i da se ne događaju takve stvari koje smo ranije govorili.
4: Hvala lijepa i evo nadam se da će vas zaobići neka velika kiša i neke velike vremenske neprilike.
1: Hvala i do slušanja.
4: Iz Splita nam se javio Marino Marenčić.

gradu Vukovaru. Ovo je posebno emotivan trenutak, iskreno rečeno i za mene, jer moj jedan sumještanin Kažimir Abramović iz sela Bjorni, odakle ja potječem. Dakle, emocije su ovdje velike, doista jedan veliki trenutak. Otvorili smo ovdje spomen sobu koja treba biti prije svega svjetionik i posjetnik mladim generacijama da znaju da sloboda nije darovana, nego da su je izborili.

0: A naš put je bio vrlo kratak zato što mi putujemo eterom, a doputovali smo do osječkog studija, tamo je Mirta Milas. Mirta, dobar ti dan.
1: Dobar dan iz trenutačno kišovitog Osijeka, zadnja zabilježena temperatura je 19 Celzijevih, pa sad s obzirom da smo naviknuli proteklih dana na 31.2, onda je to lijepo osvježenje. A nama ljudima tko bi ugodio, znate to i sami, slušatelji svi, kad je hladno, prehladno je, kad nastupi odjednom vrućina,
0: prevruće.
1: I što ćemo sad?
0: Pa je suša, pa sad je previše kiše, pa da.
1: Tako je. Ono što je zasigurno točno, to je da kiša one lijepe koja polako i dugo pada treba našim usjevima, ali važno je da ne bude nekih vremenskih nepogoda, čemu smo protekli godina svjedočili, još često i u 5. mjesecu bilo je i olujnih vjetrova i ledotuče i svega onoga što nam već mali prinos koje god kulture u Hrvatskoj još dodatno smanjuje. Međutim, s druge strane, nizak je vodostaj Drave i ovo vrijeme to je već godinama problem plovilima. Najbolje bi bilo kad bi vodostaj bio oko nule, a danas je bio -99. Zbog niskog vodostaja Drava je na nekim mjestima bila čak takva da ju se moglo prehodati, pregaziti, rekao je predsjednik kluba, motonautički klub Drava, Zlatko Tot.
2: Prvo i osnovno, ploviti polako da sam na neki način stekneš neko iskustvo. Drava ima svoje zakonitosti, znači kad se ide nizvodno, sve one okuke koje su u lijevo, znači kada idete dole prema ušću, koje su u lijevo, koje skreću u lijevo, te su dublje. Znači tu je rina, one koje idu u desno, opet s druge strane, kada plovite morate voditi računa da uvijek idete onim dužim putem, jer voda ne bira, ona skida obalu, a ujedno i nanosi pjesak.
1: Ako se neiskusni, ipak se nasučete, onda to savjetuje.
2: Plovit polako dok se ne prepozna plovni put. Plovni put se prepoznaje po oznakama, znači postoje oznake zelene i crvene boje koje vam označavaju plovni put. I vi u svakom slučaju to morate strogo poštovati. Nikako ploviti tamo gdje je vama najmilije i gdje vam se najviše sviđa, jer to ponekad može biti jako loše.
1: E sad, mi smo ovog vikenda imali jako puno manifestacija ovdje u Slavoniji i Baranji i Srijemu. Ne znam zapravo od kogod je došao, što je izabrao ili je stalno putovao po Slavoniji i Baranji. U Iloku je bio festival Traminca, u Kutjevu Graševina Night Garden, uvod u festival Graševine, toliko poznatu manifestaciju u gradu vina. A ovdje u Baranji bilo je puno događanja u petak i u subotu, Vinatlon 2026. Posjetitelji su mogli uživati u cjelodnevnom gastronomskom, zabavnom i glazbenom programu. U subotu je goste zabavljala Nina Badrić i u subotu prije podne u Zmajevcu bila je naravno tradicionalna fišijada, baranski kotlić, pa onda sajam domaćih proizvoda i rukotrovorina, uz obilazak podruma u zmajevačkim surducima i posebna atrakcija Bačvatlon, zabavna utrka u guranju vinskih bačava. A u petak smo proglasili, odnosno su proglasili šampione Dunava. Gosta je zabavljao Goran Karan. Na ocjenjivanje je pristignulo 119 vina iz 32 vinarije, najveći odaziv do sada. Stručni ocjenjivački sud posebno istaknuo visoku kvalitetu prijavljenih vina. A ovogodišnje izdanje obilježio je snažan iskorak crnih vina, a upravo crno vino ponijelo i najvažniju titulu, titulu šampiona Dunava. To je Demon Sirah iz 2024. vinarije Maul iz Mađarske. To je što se tiče Baranje. Što se tiče Kutjeva, Graševina Night Garden, to je manifestacija koja se održava već godinama, ali prvi put ovako navečer, što su pozdravili posjetitelji, jer u ono neko vrijeme od 10 pa nadalje bude strahovito vruće u krajem svibnja. To je bio i svečani uvod u ovogodišnji festival Graševine, koji je kao i svake godine okupio brojne vinare, vinske stručnjake i ljubitelji vina iz cijele Hrvatske i na kojem su naravno također proglašeni šampioni. Šampion u kategoriji pjenušaca i u kategoriji predikata je Kutjevo DD s vinima Maximo Brut 2023. i Graševine Ledeno vino iz 2018. Šampion u kategoriji suhih vina Berbe 2025. je Srednja strukovna škola Antuna Horvata iz Đakova, što pozdravljamo jer imaju i pokušalište i učenike koji se žele nastaviti baviti ovim poslom. A šampion u kategoriji suhih vina Berbe 2024. i starijih godišta je Poljoprivredna zadruga Trs iz Iloka. Graševine Kraljevinom Dekan iz 2024. Ono što smo zabilježili, toga je puno, pa ćete to čuti u našoj emisiji specijaliziranoj za selo i poljoprivredu, ali evo, čućemo kratko dvostrukog šampiona ovogodišnjeg festivala, mladu enologinju Ivu Jardas iz Kutjeva DD.
3: Ove godine smo osvojili nagradu i za pjenušac, to nam je izuzetno drago i jako važno jer smo ovim pokazali zapravo da graševina je jako dobra sorta i za proizvodnju pjenušaca. Ovaj pjenušac rađen je klasičnom metodom, održavao je godinu dana na kvascima, jedan lagani pjenušac. Evo, koji sa vremenom još postaje sve bolje. Poledena berba već drugu godinu za redom osvaja šampionsko odličje. Zaista je sve teže dobiti ledenu berbu. Ova 2018. je bila zaista posebna, ali evo i 2025. godine smo napokon imali novu ledenu berbu, pa se također veselimo vidjeti kako će se ona razvijati.
1: I mi se svi veselimo novim vinima hrvatskim koji su zaista visoke kvalitete, međutim isto tako bismo i količine i u ovom sektoru trebali povećati, pa evo držimo palče da ova djeca iz srednjih škola koji idu u poljoprivredne škole da nastave tim smjerom. Još ćemo samo pozvati na dane otvorenih podruma, bili su prošle subote i bit će 6. Lipnja, kada puno vinarija sudjeluje u danima otvorenih podruma. Naravno, posjetitelji mogu razgovarati s vinarima, vole dobiti informacije iz prve ruke, kušati vrhunske graševine i druga vina po kojima je ovaj kraj, sigurna sam, svim Hrvatima nadaleko poznat. Sutra nam je dan županije, pa evo, sretan nam dan županije unaprijed na valovima Hrvatskog radija.
0: Sretan vam dan županije, evo, i od nas iz Zagreba.
1: Hvala vam lijepa, do slušanja, do sutra.
0: Tako je, bila je to naša Mirta Milas koja nam se javila iz Osijeka. Evo, zasvirat ćemo, a onda idemo i na našu zadnju postaju, a to je Rijeka.

0: kad itko ikoga pita čiji si, recite samo svoj ili samo svoja. Ja mislim da je to najvažnije i najpametnije. Kako sam rekla, idemo do Riječkog studija, tamo je Matea Krmpotić. Matea, dobar dan.
1: Dobar dan, draga kolegice, apsolutno ću se složiti s ovom vašom tvrdnjom. Nema šta tu čija, čiji svoj, najpametnije use, nase i poda se jedino za sebe, sebi vjerovat najviše i tako da. Kroz život tako nekako nas uči što smo stari sve više i više to svačamo. Evo, lijep pozdrav iz Rijeke, nažalost nešto oblačne, vrlo sparne, neka južina. U stvari, što je najgore, nije južina, vidim da puše, da, puše bura, ali nevjerojatno mi je, zato što ja kad sam otvorila oči, rekla sam, joj, južina, ali eto, fulala sam neki burinu najavi, ali osjećam je koma, 22 stupnja, oblaci kao da smo u nekakvoj sauni. No, ja sam se danas vratila sa starog godišnjeg, bila sam dva tjedna i mojih dva tjedna kolegica od prvog do zadnjeg dana ekstremno sunčano i vruće.
0: Tako da stvarno... treba znat, Matea,
1: da,
0: treba znat.
1: Treba znat, ja se slažem. Tako da ja sam svoju sezonu otvorila i kupanja i sunčanja vrlo rano ove godine. Jako je bilo toplo, možda čak i pretoplo za svibanj, ali eto, ja se vratila na posao kad ono ružno, tako da mi je malo i lakše, moram priznat, grozna sam, ali malo mi je lakše sjediti u redakciji.
0: Pa baš jesi grozna, znaš, jer malo mi neki planiramo malo otići, evo, sad na nekoliko dana na more i vrlo rado bismo se okupali.
1: Ovako, dođite, jer, ne, naravno ne želim biti grozna, gledam sada aplikaciju, srijeda je još malo kritičnija, s kišom. Sve ostalo, kolegice, utorak, četvrtak, petak, subota, ugodnih, čak ne idemo ni do 30-ke, nego 27, 28 i sunce, tako da dođite nam, još uvijek ima lijepo mjesta na plaži, znači sezona jest naravno krenula, nitko nije doma, ako može ići na more, ali još uvijek na našim riječkim plažama, kostrenskim plažama i tako ima za ono što bi se reklo malo prodisat, staviti normalno ručnik, to će se tamo zalaufat u srpnju, tako da stvarno je još uvijek lijepo, tako da ako možete dođite nam, ako ne kod nas onda na Cres, na Cresu počinje popularni i već tradicionalni Creski kajić, to su dani Creske pomorske tradicije i baštine. Svečano otvorenje je danas na večer i traje do 7. lipnja. Dakle, danas će se na Pišarioli već tradicionalno u more porinuti obnovljeni kajić. Na večer nastupa puhački orkestar, a u Lungomare u Svetog Mikule bit će otvorena i izložba maketa. To bude jako zgodno za vidjeti. Zaista onako jedna bogata pomorska tradicija ljudi koji žive za more i uz more. U Opatiji također sada govorimo o ova mjesta koja su onako najistaknutija u ljetnoj sezoni, zato vam to izdvajam ako ćete proći malo do nas pa da imate šta vidjet. Opatija ponovno postaje pozornica prošlih vremena kroz popularni ljetni program Opatijski vremeplov. Počinje danas, posjetiteljima donosi autentičan doživljaj pa zapravo te bogate povijesti grada pa i tradicije. Odvijat će se svakoga tjedna od ponedjeljka do petka i donijeti svakakvih aktivnosti, atraktivnih sadržaja, glazbu, povijest, folklor pa i tu pomorsku baštinu. Ljetne večeri u Opatiji počinjat će uz tradicionalnu klapsku pjesmu. Svakog ponedjeljka od 19.30 do 21 sat nastupaju razne klape izvodeći najljepše pjesme primorskog kraja i hrvatske glazbene baštine. Znači, riješili smo Cres, tamo možete uvijek otići, riješili smo Opatiju. Ako imate starogodišnjeg, da znate šta se događa kod nas u Rijeci, danas u 20 sati u HKD-u prikazuje se satirična predstava Your Play, a riječ je o predstavi Try teatra, prvog kazališta za djecu i mlade na engleskom jeziku u Hrvatskoj, a predstava se izvodi na tom jeziku, ali uz titlove na hrvatskom. Onako, niz duhovitih, apsurdnih i ponekad brutalno iskrenih scena zapravo secira suvremeno društvo, a igraju srednjoškolci, pa je tim više i zanimljivije kako oni to dovedu na pozornicu i kako oni to interpretiraju. I evo, za kraj nekoliko sportskih vijesti. Nije veliki nogomet, kolegice, ali
0: dobro,
1: je mali
0: ali
1: nogomet.
0: Je mali, da.
1: Da.
0: Sve popularniji, da.
1: Sve popularniji, tako je kod nas. Evo, ja moram reći kako se, kad se igra u Rijeci, igra se na, u dvorani Mladosti na Trsatu. Kako je to moj kvart, ja moram reći da slučajno da se dogovorim s curama na kavu ili nešto, ne daj Bože. Mm-hmm. Oni doslovno zatvore glavnu ulicu na Trsatu koliko je to postalo popularno. Znači, autima, ako niste parkirali dve ure ranije nema šanse, zatvori se lijepo ulica i onda kut kojim ili moj, a Trsatske okolne ulice i Vojak, to je sve zakrčeno. Vrlo popularno, uvijek rasprodano i večeras nisu na Trsatu, tako da ću moći popiti kavu od 19 sati u Omišu, igraju četvrtu finalnu utakmicu doigravanja za prvaka Hrvatske, dakle Hrvatski malo nogometni klub Rijeka. Bijeli u seriji na 3 pobjede, dakle vode već 2-1, a večerašnjom pobjedom onda protiv Olmisuma okitili bi se i prvim naslovom prvaka. Gledamo, pratimo, držimo fige našim malo nogometnim dečkima, a što se tiče, imamo i još jedan vodeni sport, no sinoć porazom 21-16 protiv splitskog Jadrana na našim bazenima na Kantridi Primorje Erste Bank oprostilo se od doigravanja za prvaka Hrvatske. Eto, to su dvije sportske vijesti koje sam izdvojila za kraj, uz poziv da nam dođete na kupanac, na neki koktel, da se lijepo malo osunčate i poprimite onaj prvi sloj boje kao pripremu za sunčanje i dugo toplo ljeto.
2: Da, a sutra naša velika nogometna reprezentacija igra prijateljsku utakmicu s Belgijom. E da, mislim da je u 18 sati, a evo sad provjeravam i gdje.
1: Da, nisam pravila, kažem, meni je mozak još uvijek malo tabula raza, moram priznati.
2: Znači, utakmica Hrvatska-Belgija igra se u utorak 2. lipnja 2026. u 18 sati na stadionu HNK Rijeka u Rijeci. Rujevica!
1: Sjajno! Baš se vidi da sam zgodišnji, kolegice.
2: Eto, Matea!
1: Ali, znate šta
2: da
1: je opravdanje?
2: Da ja tebi nešto kažem,
1: opravdanje
2: evo.
1: Opravdanje mi je da će to kolegica sutra u prvom reći, a ne danas.
2: Ja, pa dobro, joj.
1: Nekako sam se Jesi,
2: ma uopće ti ne treba opravdanje, nego sam se ja eto sjetila
1: sutra da imamo ta, i veliki nogomet.
2: Tako, da imamo i veliki nogomet i hvala ti lijepa. Dakle, pozdravljam te, bila je to naša Matea Krmpotić koja nam se javila iz Rijeke, do slušanja Matea. A poštovani slušatelji, poštovane slušateljice, evo pozdravljam i vas iz nekako evo stvarno kišnog, tmurnog, a onda uz to ide barem u mojem slučaju i pospanog Zagreba. Jedva oči držim otvorene, ali nećemo se dati, puno toga je još u današnjem danu pred nama i ja vam želim da vam on bude ugodan koliko to može biti i ništa, s nekim od mojih kolegica ili kolega čućete se sutra, a danas vas pozdravljaju Dubravko Lukačin za tonskim pultom, Jelena Balent koja nam je birala glazbu i ja sam Sonja Batinić. Do slušanja.

0: Nova akcija USKOK-a. Zbog sumnje na podmićivanje nogometnog suca uhićena je jedna osoba, a policija i istražitelji provode hitne dokazne radnje u Zagrebačkoj te Splitsko-dalmatinskoj županiji. Prema neslužbenim informacijama riječ je o slučaju povezanom s pokušajem utjecaja na rezultat nogometne utakmice. Kako doznaje Indeks, riječ je o Lazaru Darojkoviću, koji je inače član izvršnog odbora NK Dugo Selo, a poznat je i kao vlasnik prijevoznih i građevinskih tvrtki. Više pojedinosti očekuje se nakon službenog očitovanja USKOK-a. Ustavnom sudu podneseni su prijedlozi za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba Zakona o tržištu toplinske energije i provedbenih pravilnika koji su na snazi od prosinca. Naime, od 1. rujna ove godine prema zakonu je obvezna ugradnja razdjelnika topline. Tko ih ne ugradi, platit će kaznu. Ocjenu ustavnosti zatražili su bivša SDP-ova potpredsjednica vlade Željka Antunović i Ivica Džeba sa Zagrebačkog građevinskog fakulteta, koji poručuje:
1: onaj razlog koji građane najviše muči, to je za naknada za poticanje energetske učinkovitosti, koja u principu nije naknada, nego je kazna. Ona je potpuno nesrazmjerna i po tome de facto u velikoj suprotnosti i sa Ustavom i sa Europskom direktivom. Iz ministarstva su rekli da je to određeno na temelju cijene razdjelnika za jedan stan. Međutim, taj iznos premašuje 30-40 puta tu vrijednost razdjelnika. Drugi je veliki problem što u zgradama gdje imate i stanove sa razdjelnicima i stanove bez razdjelnika, tu naknadu plaćaju samo stanovi sa razdjelnicima, a koriste ju svi.
0: Vijesti. I onako krhko primirje ponovno je prekršeno. Sjedinjene Države tvrde da su gađale iranske vojne ciljeve, a Iranska revolucionarna garda kao odgovor na to gađala je američku bazu u Kuvajtu. Predsjednik Donald Trump poručuje da Iran stvarno želi postići dogovor. U Libanonu, Izrael i Hezbollah ponovno razmjenjuju vatru. Više u prilogu Braslava Bradića.
2: Američko središnje zapovjedništvo kao povod napada na iranske vojne ciljeve navodi rušenje bespilotne letjelice iznad međunarodnih voda. Iranska revolucionarna garda kao odgovor na to gađala je bazu u Kuvajtu. Protuzračna obrana srušila je projektile, no sirene su bile oglašene diljem zemlje. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da će sve biti u redu, na svojoj društvenoj mreži je napisao:
3: Iran doista želi postići dogovor i to će biti dobar dogovor za SAD i one koji su s nama.
2: Odgoda diplomatskog procesa uzrokovana je manjkom povjerenja i oprečnim zahtjevima koji se stalno mijenjaju, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bakej. Ističe da je ključan uvjet za sporazum sa Sjedinjenim Državama prekid vatre u Libanonu. To je iranski zahtjev od početka sukoba koji američka strana odbija prihvatiti. O nuklearnom kapacitetu Irana se ne raspravlja, zaključuje Bakej. Glavni iranski pregovarač Mohamed Galibaf na X-u je napisao da blokada Hormuškog tjesnaca i ratni zločini u Libanonu jasno dokazuju američko nepoštivanje prekida vatre. Nakon više mjesečnog širenja izraelske vojne kampanje na Libanon, izraelska vojska osvojila važnu tvrđavu još iz križarskih pohoda. Razvijena izraelska zastava, a izraelski premijer Netanjahu najavio je šire akcije.
4: Naredio sam IDF-u da proširi manevar u Libanonu. Naše su snage prešle rijeku Litani i zauzele područja. Okupirale su uzvisinu Bofor, a sada je moja uputa da produbimo i proširimo svoj utjecaj na mjesta koja su bila pod nadzorom Hezbollaha.
2: Također je zapovjedio napad u južnom Bejrutu, što opravdava navodnim kršenjem primirja Hezbollaha. Izrael su kritizirali mnogi europski vođe, te će se danas, na zahtjev Francuske, održati izvanredni sastanak Sigurnosnog vijeća Ujedinjenih naroda.
0: Mađarski premijer Peter Mađar poručio je da će njegova stranka Tisa potaknuti izmjenu ustava ako predsjednik Tamás Sulyok ne preda ostavku. Mađar tvrdi da je predsjednik narušio ugled institucije i ne djeluje u interesu nacionalnog jedinstva, a oporbena stranka Fides njegov potez naziva prijetnjom demokraciji i ustavnom poretku. Sulyok, koji odbacuje pozive na ostavku, dužnost predsjednika obnaša od 2024. godine. Vijesti. Vlada je objavila nove cijene goriva koje na snagu stupaju u srijedu i vrijedit će do 15. ovog mjeseca. Litra benzina stajaće €1.61, što je 5 centi manje nego dosad, a eurodizel će pojeftiniti za 6 centi, te će mu cijena biti €1.61 po litri. Plavi dizel pojeftinjuje za 6 centi, pa će se za litru plaćati €1.09. Vinko Grgić, kandidat nezavisne liste, pobijedio je u drugom krugu prijevremenih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške. Dobio je oko 58% glasova birača, a njegov protukandidat HDZ-o Bernardin Trnka nešto više od 38% glasova. Prijevremeni izbori održani su nakon Grgićeve ostavke početkom ožujka i njegova uhićenja zbog sumnje u korupciju. Vinko Grgić poručio je da je izborni rezultat doživio kao potvrdu dosadašnjeg rada, a Bernardin Trnka istaknuo je da će nakon analize rezultata s HDZ-om odlučiti o daljnjim postupcima.
5: Da ne idem pognute glave, nakon 10 godina vjernog posla u službi naroda ovog grada, kraj mojih sugrađana, izašao sam pred njih i oni su rekli svoje.
6: Ja mislim da sam odradio ispred Hrvatske demokratske zajednice maksimum koji sam u ovom trenutku mogao. Iza mene stoji tim ljudi, stoji gradska organizacija, stoji županijska organizacija, stoji vlada i dozvolite nam da nakon ovih izbora mi izanaliziramo gdje smo i jesmo li možda u nečemu pogriješili i da onda zajedno odlučimo što dalje.
0: Vijesti. Službeno je počela protupožarna sezona, a s njom i zabrana paljenja vatre na otvorenom te preventivna kampanja Hrvatskih šuma pod nazivom Ma neće biti ništa, nemir je prva iskra. Kampanjom se pokušava upozoriti da i na izgled bezazleni postupci mogu izazvati velike požare. Građani se pozivaju na odgovorno ponašanje u prirodi i očuvanje šuma. O zahtjevnosti gašenja požara iz zraka govori bojnik i član protupožarne eskadrile Ivan Dukić.
7: Cjelokupan posao je u biti zahtjevan, velika većina misli da je to uzimanje vode, međutim samo uzimanje vode, ajmo reći pilotski gledajući, spada u lakši dio, puno teži je sama taktika gašenja i gašenje požara i manevri na požaru. Nisko među dalekovodima, među dimom, male brzine, male visine, znači sve od čega normalni zrakoplovi bježe, eto tu radimo.
0: Ispitima iz jezika nacionalnih manjina počela je državna matura koju ima pravo polagati više od 30.000 učenika. Počele su i prijave u prvi razred srednjih škola. Za nešto više od 38.000 učenika otvoreno je 47.000 mjesta u srednjim školama. Poslušajmo Vesnu Šerepac iz Ministarstva obrazovanja i Vinka Filipovića iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
8: Ima dovoljno slobodnih mjesta. Cijeli postupak završava u 7. mjesecu kada se objavljuju slobodna mjesta za jesenski rok. 9 srednjih škola provodi dodatne provjere iz predmeta kako hrvatskog jezika, matematike, ali isto tako ono što je potrebno reći kao u prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga, biologija, kemija, fizika.
9: Današnjim danom dakle počinju ispiti državne mature na jezicima nacionalnih manjina. Već u srijedu imamo ispit iz biologije i geografije, a onaj, ja bih rekao, tjedan kad je najveći broj pristupnika koji polažu državnu maturu je nakon završetka nastavne godine 15. i 16. lipnja kad maturanti polažu ispit iz hrvatskog jezika, prvi dan testa, drugi dan esej. Nakon toga još 19. lipnja ispit iz engleskog jezika i završava veći ispit obveznih predmeta matematika 25. lipnja i posljednji ispit je 26. lipnja iz vjeronauka, etike i glazbene umjetnosti. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Najsunčanije na jugu. Na Jadranu umjereno jugo i jugozapadnjak, okrenut će na umjeren sjeverozapadnjak i sjeverac uz pljuskove prolazno i jak. Najviša temperatura od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 stupnjeva. Vijesti. Podnevne vijesti realizirali su Gabriel Šimunec i Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk. Hrvatski radio. Prvi program.
10: Dogodilo se na današnji dan.
11: 1. lipnja 193. godine nakon što je u godini koja je u povijesti Rima nazvana godina pet careva bio car samo 9 tjedana. Didije Julijan rođen je 133. ili 137. godine u imućnoj obitelji iz Mediolanuma, današnjeg Milana. Obavljao je različite dužnosti u državi. Bio je kvestor, edil pretor, prefekt Belgijske Galije, upravljao je Dalmacijom i Donjom Germanijom. Godine 175. bio je konzul zajedno s Pertinaksom, prethodnikom na carskom prijestolju. Didije Julijan bio sumnjičen za korupciju i urotu protiv cara Komoda. Nakon ubojstva cara Pertinaksa 28. ožujka 193. godine, pretorijanci koji su smaknuli cara objavili su da će prijestolje biti prodano onome tko ponudi najveću svotu.
12: Za prijestolje su se nadmetali Tit Flavije Claudije Sulpician i Didije Julijan. Na kraju nadmetanja pobjedio je Didije Julijan, koji je svakom pretorijancu ponudio 25.000 sestercija. Senat je zastrašen vojskom potvrdio Didija Julijana za cara. Način njegova izbora za cara jasno je pokazao dubinu krize Rimskog carstva. Ubrzo nakon preuzimanja vlasti, Didije Julijan umanjio je vrijednost novca, smanjivši čistoću srebra u denarima s 87 na 81,5%, a stvarnu težinu srebra s 2,75 grama na 2,4 grama. Rimski narod nije ga volio zbog načina na koji je došao na prijestolje. Kada bi se pojavio u javnosti, svjetina ga je javno nazivala pljačkašem i pokušala je spriječiti njegov dolazak na Kapitol, a gađala ga je kamenjem. Na vijest o javnom nezadovoljstvu njegovim izborom, tri vojna zapovjednika, Pescenije Niger, Septimije Sever i Klodije Albin, odbili su priznati Didijevu vlast. Septimije Sever osigurao je podršku Klodija Albina, kojega je proglasio Cezarom, nastavio napredovati prema Rimu i putem pobjedio pretorijansku gardu, koja je bila poslana da ga zaustavi. Didije Julijan, shvativši u kako je lošem položaju, ponudio je Severu da zajedno vladaju carstvom, što je Sever, uz kojeg je tada već bila cijela Italija, odbio. Pretorijanci su u zamjenu za zajamčeno im nekažnjavanje odlučili predati ubojice Pertinaksa, a senat je proglasio Severa carem i osudio Didija Julijana na smrt. Didije Julijan ubijen je 1. lipnja 193. godine. Sever je raspustio pretorijansku gardu i dao ubiti ubojicu Pertinaksa. Prema rimskom povjesničaru Cassiu Diu, posljednje riječi Didija Julijana bile su: "Kako sam zlo učinio? Koga sam ja ubio?" French are glad to die for love. They delight.

0: Američka filmska glumica, pjevačica i model Marilyn Monroe, pravim imenom Norma Jean Baker, rođena je 1. lipnja 1926. godine u Los Angelesu. Nakon rođenja, majka ju je udomila kod obitelji Bolander, gdje je provela prvih 7 godina života. Zatim ju je majka uzela k sebi, ali je doživjela slom živaca. Norma Jean Baker proglašena je državnom štićenicom. Godine 1935. poslana je u sirotište u Los Angelesu, nakon čega je promijenila više udomiteljskih obitelji. Za vrijeme Drugog svjetskog rata radila je u tvornici u kojoj su bojani dijelovi zrakoplova i kontrolirani padobrani. Tamo ju je uočio vojni fotograf David Conover, koji je radio za časopis Yank, i tako je počela njezina karijera modela.
1: Godine 1946. potpisala je skromni ugovor s filmskom kompanijom 20th Century Fox i za svoje umjetničko ime izabrala ime Marilyn Monroe. Sljedeće godine imala je dvije nezapažene filmske uloge, nakon čega je Fox s njom raskinuo ugovor. Afirmirala se epizodnom ulogom u filmu Džungla na asfaltu Johna Hustona 1950. godine. Nakon toga njezina popularnost naglo raste, a nju je stekla atraktivnom banjštinom, ali i izvanrednim glumačkim spojem naivnosti i erotičnosti. Postala je jedan od američkih seks simbola 50. godina, a glumački talent dokazala je u komedijama u kojima je glumila neinteligentne plavuše. U prosincu 1953. fotografirala se za prvi broj Playboya, što je izazvalo konsternaciju u Hollywoodu, ali je povećalo njezinu popularnost kao lijepe i fatalne žene. Među njezine velike uspjehe ubrajaju se Majmunska posla, Muškarci više vole plavuše, 7 godina vjernosti, a izvanrednu ulogu ostvarila je u filmu Neki to vole vruće Billya Wildera. Za tu je ulogu nagrađena Zlatnim globusom za najbolju glumicu u komediji ili mjuziklu. Od sredine 50. godina dobivala je i dramske uloge. Monroe je postala iznimno popularna, ali njezin privatni život sve to vrijeme bio nesređen. 3 puta se vjenčavala, a imala je i druge veze, među kojima se spominju i one s američkim predsjednikom Johnom Fitzgeraldom Kennedyjem i njegovim bratom Robertom. Umrla je u Hollywoodu 5. kolovoza 1962. godine, službeno od predoziranja tabletama, a njezina je smrt i danas predmet brojnih kontroverzi. Smrću na vrhuncu karijere u mladosti, nakon ostvarenja američkog sna, Marilyn Monroe postala je ženski pandan Jamesu Deanu, utjelovljujući i žrtvu američkog sna, i postala je jedna od najvećih legendi Hollywooda.
0: Njemačke padobranske trupe zauzele su 1. lipnja 1941. godine grčki otok Kretu, čime je završena 12-dnevna bitka za taj strateški važan otok u Sredozemnom moru. Ta je bitka ušla u povijest kao prva bitka u kojoj je njemačka vojska masovno koristila padobranske jedinice. Nakon okupacije Grčke u proljeće 1941. nacistička Njemačka odlučila je zauzeti Kretu. Taj otok tada bio pod britanskom kontrolom, ugrožavao jugoistočno krilo njemačke vojske i interesne sfere, a potencijalno su od britanskih bombardera mogla biti ugrožena i za njemačku vojsku vitalno važna naftna polja u Rumunjskoj.
1: Kretu je branilo oko 40.000 britanskih, grčkih, australskih i novozelandskih vojnika, a zračni desant izvršilo je oko 14.000 njemačkih padobranaca podijeljenih u 3 skupine. Prvoga dana njemačka vojska napala je na 4 odvojena mjesta, a ključne točke bile su zrakoplovna luka Maleme te napad kod Herakliona. Prvoga dana njemački padobranci nisu uspjeli ostvariti niti jedan zadani cilj. Pretrpjeli su teške gubitke, ali su početkom drugog dana uspjeli zauzeti Maleme. Preko tog aerodroma dopremane su svježe trupe, a nakon padobranaca dovezeno je i oko 15.000 pripadnika elitnih planinskih jedinica. Za njemačku je vojsku od goleme važnosti bila zračna nadmoć. Iako je njemačko ratno zrakoplovstvo pretrpjelo velike gubitke, oko 370 zrakoplova raznih vrsta uništeno je ili oštećeno, ono je pružalo snažnu podršku jedinicama na terenu i zadalo je velike gubitke britanskoj ratnoj mornarici. U bici za Kretu britanska je mornarica izgubila 3 krstarice, 6 razarača, a još 16 brodova, među kojima jedan nosač zrakoplova i 2 bojna broda, bili su oštećeni. Savezničke snage imale su oko 3500 poginulih i oko 2500 ranjenih vojnika, a njih 17.000 je zarobljeno. Ostatak trupa bio je evakuiran. Njemačka vojska imala je više od 6500 poginulih i ranjenih, mahom padobranaca. Gubici koje su njemački padobranci pretrpjeli u toj operaciji bili su toliki da njemačka vojska u Drugom svjetskom ratu više nije ni pokušala ni jedan sličan zračni desant.
0: Nepalski krunski princ Dipendra 1. lipnja 2001. godine pobio je 9 članova svoje obitelji, među njima i svog oca i kralja Birendru i majku i kraljicu Aishvariju. Još 4 člana obitelji je ranio, a nakon počinjenog pokolja pucao je u sebe, te od posljedica samoranjavanja umro 3 dana kasnije. Razlozi pokolja su nejasni. Kao najvjerojatniji, spominje se zabrana kralja Birendre da se on vjenča s Devjani Ranom iz klana s kojim je vladajuća dinastija bila u dugotrajnom sukobu.
1: Nakon smrti Dipendre, kralj je postao Birendrin brat Džanendra. Pokolj je dodatno destabilizirao Nepal, u kojem je trajao građanski rat započet pobunom maoističke ujedinjene komunističke partije Nepala. Pobunjenička maoistička ujedinjena komunistička partija Nepala objavila je početkom 2006. godine da kontrolira 80% ruralnog dijela zemlje, te da ima svoje ljude i u svim većim gradovima. 7 legalnih političkih stranaka zajedno s maoističkim komunistima u travnju 2006. organizirali su seriju prosvjeda i štrajkova u Katmandu protiv izravne vlasti Džanendre. Na prosvjedima 21. travnja ubijena su 23 prosvjednika, a nakon toga je Džanendra odlučio popustiti, odustati od izravne vlasti i izvršne ovlasti predao je predsjedniku vlade. Monarhija je u Nepalu ukinuta 28. svibnja 2008. godine, 241 godinu nakon formiranja, i uspostavljena je republika.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Daniel Turk, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Vaš prvi.
3: Bojim se toga da će cijene odletiti još više.
4: Nismo baš aktivni.
5: Demografija, okoliš.
6: Živi se stresno.
7: Kažu da je to sve dosta već malo ronulo.
6: Manja komunikacija.
8: Glas mladih.
9: Pisac William Bolito je jednom rekao da je kockar nitko više nego li čovjek koji živi od lažne nade. A onda je također problem taj, možda i veći, ako je taj čovjek mlada osoba. Danas govorimo o kockanju, to je jedna od ovisnosti kako je među odraslima prisutna i među mladima. Kako bi rekli, teško je napustiti stol kad se zarede u pobjede, a još teže kad krenu gubici. Iva,
10: a ne znam, meni je jedino teško napustiti stol kad je riječ o izlascima. Sa kockanjem nemam problema i nikad nisam ni ušla u kladionicu ni automat klub, tako da ću puno danas naučiti.
9: Dobro, evo čas mi je tu našeg bivšeg kolegu voditelja emisije u Trendingu, našeg stručnjaka za mlade, prijatelja Jakova Zadru. Pozdrav Jakove.
11: Dobar dan, to pozdrav.
9: To je momak koji je u jednom ušao u kladionicu, uplatio listić, a telefonski nam se i pridružio doktor znanosti te profesor na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, gospodin Neven Ricijaš, ujedno i koautor preventivnog programa Kockanje mladih. Gospodine Ricijaš, hvala vam lijepa što ste uključili.
12: Dobar dan, hvala lijepa i lijep pozdrav svima.
9: Eto, lijep pozdrav. Ja predlažem da prvo poslušamo anketu broj 1, da čujemo što su rekli mladi o kockanju na ulicama grada. Jeste li kad ušla u kockarnicu ili kladionicu i zašto?
13: Ja nisam nikad.
14: Ja isto nisam.
15: Jesam, zato što sam bio pod, ajmo reći, atmosferom takvom da su svi išli i ekipa išla i onda idem i ja, zašto ne probati.
14: Nisam.
16: Jesam i zbog naivnosti dok sam bio jako mlad i povodom i društva, idemo probati. Jako brzo sam se riješio toga, a i dosta se to prezentira na platformama. Jako, jako je dostupno.
14: Nisam.
17: Jesam jednom, ali nije bilo s namjerom kockanje na lađio sam s nekim prijateljem tamo, tako da ne.
10: Čuli smo anketu, čini se da su mišljenja podijeljena. Evo, profesore Ricijaš, po čemu je ova ovisnost drugačija od ostalih i kako komentirate ove ankete?
12: Od ovoga što sam čuo sada iz ovih kratkih anketa, najzabrinjavajući mi je ovaj dio kada čujem da su se mladi ljudi rano uključili u aktivnosti kockanja. Osim što je to zakonom zabranjeno, ok, kao što su i konzumacija duhanskih proizvoda ili alkoholnih pića, neurorazvojno gledajući nije dobro da se mladi ljudi rano uključuju u ove aktivnosti zbog toga što su neki tragovi ili pamćenja koje uopće mozak radi kada je riječ o ranom uključivanju kockanja puno snažniji kod mladih nego što je to kod zrelijih ljudi, kod odraslih ljudi. E sad, pitali ste me koja je glavna razlika. Kockanje ulazi u nešto što mi danas zovemo rizik za ponašajne ovisnosti. Dakle, radi se o ponašanju i to ponašanje je rizično da će kulminirati u nešto što je onda potpuni gubitak kontrole i brojni emocionalni, psihološki, financijski i drugi problemi zbog čega se razvija ovisnost. Ono što je, smo mi svi nekako naviknuti je da govorimo o ovisnosti o drogama, o alkoholu, dakle o nekim psihoaktivnim tvarima. Mm-hmm. Ovdje govorimo o ponašanju.
9: Evo, sad me zanima, Jakove, što je tebe natjeralo da odeš u kladionicu, uplatiš listić? Kako je došlo do toga?
2: Pa, ja većinski jako volim pratiti sport, znači od malih nogu, znači od uvijek sam pratio nogomet, košarku, tenis i to mi je bilo jako zanimljivo, uvijek sam uživo gledati sportove, pratiti sportove i stvarno ja ne igram puno kladionicu, ja sam stvarno nekad uplatio listić, a to je bilo zato, nije bilo ni pod utjecajem društva ničega, nego mislio sam da imam veliko znanje o sportu ili nekim utakmicama koje su me zanimale, htio sam se isprobati, zapravo testirati

0: Dakle, imamo situaciju da mladi ljudi, posebno su nam u riziku mladi ljudi koji vole sport i koji prate sport, imaju subjektivno osjećaj da jako puno znaju o sportu, da im to može osigurati onda neke dobitke, i onda to vide i kao priliku, kao s jedne strane za financijsku motivaciju, za neki dobitak, ali ima, evo neka mi gospodin razuvjeri, ali ima tu i onaj dio nekakvog kao nadmetanja, idem vidjeti mogu li ja pogoditi u smislu, mogu li ja biti u pravu, da li ja dovoljno znam, dakle ovaj jedan dio čistog natjecanja nekad sam sa sobom ili natjecanja sa vršnjacima s kojima se zajedno, dakle, prate utakmice. Međutim, uvijek treba znati da je to kognitivna distorzija, kako mi to zovemo, ili pogrešno uvjerenje. Sve informacije i o tim utakmicama i vjerojatnostima pobjede imaju priređivači i sve te informacije su ukomponirane u koeficijent ili tečaj za samo klađenje i u principu veliko znanje o sportu vam ne može tu puno pomoći.
1: Jakove, je li bilo tu nadmetanja s društvom? Jesi li povukao onda i društvo da i onda i oni odu taj put?
2: Pa ne bih rekao da je bilo nadmetanje baš sa društvom, više ovo što je profesor rekao, nadmetanje samo sa sobom, kao bi li ja mogao pogoditi 5 utakmica, ili bi mogao pogoditi 6, kao da testiram to svoje znanje, pogotovo neku ligu koju redovno pratim, ili pogotovo ako očekujem neko iznenađenje na nekoj utakmici, ako mislim da će favorit izgubit, kao onda ja mislim, to bi mogao biti velik dobitak, kao mogao bi to odigrati. Ali sa društvom baš nadmetanja ne, da smo si govorili pogledaj što sam oplatio, ne, većinski to kao sam sa sobom da testiram znanje.
3: Da, a profesore, recite molim vas, kakav je danas prosječni profil ovisnika o kocki, je li se to promijenilo s godinama ili...
0: Imamo određene stvari koje se mijenjaju. Ovako, ja ću vam sad zapravo govoriti o odraslim ljudima. Uh-huh. Zato što kada već govorimo o ovisnosti o kockanju, tu u principu govorimo o jednoj, ajmo reći, baš dijagnozi koju postavljamo u odrasloj dobi, dakle obavezno poslije 18. godine života, tako da su nešto malo različiti ti profili kad govorimo o odraslima i o maloljetnicima koji imaju probleme s kockanjem, ali mi još ipak ne postavljamo dijagnozu ovisnosti. Prosječno liječenje i prosječni trenutak javljanja na liječenje je negdje u ranim 30. godinama, negdje oko 30, 33 godine. I ono što mi znamo je da su ti problemi u prosjeku trajali oko 5 godina prije nego što su se oni javili na liječenje. Tako da taj trenutak liječenja je ono što je nama najdostupnija informacija, ali onda kada radimo istraživanje i provjeravamo što se događalo unazad, vidimo da su ti problemi 5 do 7 godina dosta dugo trajali i jednostavno onda negdje uslijed životnih okolnosti postaju neizdrživi i osoba se uključuje u liječenje. Uglavnom se radi o muškarcima, mladićima, srednje stručne spreme i oni najviše igraju klađenje, igre klađenja, igre na automatima, igre u kasinima.
1: Dotaknut ćemo se toga u kojem času čovjek shvati da se radi o ovisnosti. Možda anketa...
3: Da, ja bih da poslušamo anketu broj 2. Koji su razlozi da ljudi kockaju i idu u kladionice?
4: Iskreno, ne znam. Mislim da je nekima sam dosadno.
5: Mislim da je to prije svega znatiželja, neki brzi dobitak koji te uvijek u početku pogodi. Uglavnom zabava, krene sve iz zabave do problema.
6: Pošto ne kockamo, ne znamo. Novci.
7: Laki dopamin u mozak, ne znam, ono, dobiješ pa si sreta neko kraće vrijeme. Ima nekih okej stvari, mislim, znam da se ljudi onako vole staviti, pa onak navijaš za neku momčad, pa na početku sezone staviš neku lovu. To mi se čini relativno bezazleno, pa neki ono, kao ako si dovoljno rano stavio na svoju momčinu, onda možeš poslije se hvaliti da si, ako pobjede, da si bio u pravu, nešto tog tipa, ali kažem, mislim, svako ima neke svoje razloge, jel?
8: Zato što misle da imaju previše sreće i da će dobiti i onda to ide sve u krug i tako uđu u sve to.
3: Smatraš da kocka ne uništava samo ovisnika, već i ove oko njega?
4: Da, definitivno.
5: Da, imao sam ja razgovor s jednim čovjekom koji je stari dosta od mene. Taj čovjek mi je pričao, na svom rođendanu se nije pojavljivao, znači organizirao svirao rođendan, nije se pojavljivao, on je bio baš patološki kockar. Tako da to uništava sve, uništava i prijateljstvo i brakove i sve živo, da.
9: Naravno, pa uvijek sigurno. Više pati okolina od same osobe, vjerojatno obitelj njegova.
7: Apsolutno, ali mislim to vrijedi za većinu, ako ne i sve ovisnosti, da je drugima oko tebe neka čak i teže. Kažem, znam tak neke priče gdje ljudi izgube stanovi, sad ono,

0: Reca žena ali čovjeka koji je izgubio stan, ni kredni dužni, ono, nemaju di živjeti, ne, se moraju seliti. Tako da, apsolutno, ali kažem, sve ovisnosti, alkohol, droge, sve utječe ne samo na tebe, nego i na tvoju okolinu.
1: Da, definitivno.
2: A i vas, dragi slušatelji, pozivamo na 016167001 da se javite i kažete ako imate vi nekakvih iskustava s kockom ili ako znate nekoga, 016167001. Profesore, ovo što su rekli da pati više oko, kaže ova djevojka, pati više okolina nego li sami ovisnik. Koliko je to istina ili nije?
3: U tome ima jako puno istine. Prosječno, jedan ovisnik o kockanju štetno utječe na 6 osoba u svojoj okolini. I neminovno su tu na prvom mjestu, ako govorimo da su, na primjer, muškarci u većem riziku i više razvijaju ovisnost, to su, dakle, supruge, partnerice, roditelji, djeca, onda imamo krug prijatelja, poslovnih odnosa i slično. Ono što nama istraživanja pokazuju je da je to silna količina emocionalnih problema koji se javljaju kod tih ljudi. To je visoko iskustvo napetosti, jedan život u kontekstu laganja, zamjeranja, stalnih sumnjanja, osjećaja bespomoćnosti, razdražljivosti koja se javlja. Tako da emocionalni problemi su nam na prvom mjestu, a onda imamo ovaj još niz financijskih problema koji su s jedne strane realni, a s druge strane strah od budućih financijskih problema. Imate generalno puno slabiju kvalitetu života, jer u principu se bojite, niste sigurni što možete planirati, kako će vam budućnost izgledati, nemate financijsku stabilnost, nemate emocionalnu stabilnost i zapravo se ljudi nalaze u jednoj silnoj emocionalnoj patnji.
4: Mm-hmm. Evo vidim da imamo jedan poziv.
2: Nemamo više ispoj telefon. Da. I Jakove, da tebe pitamo, je li kraj tvoje škole bilo kladionica?
5: Je, znači je. Kod moje osnovne škole u kvartu je bilo par kladionica u jako maloj udaljenosti od škole. Mm-hmm. Kod moje srednje škole isto je bilo jedna ili dvije kladionice isto blizu, dostupne učenicima pod velikim odmorom zasigurno. Mm-hmm.
4: Jesu li mladi išli tamo?
5: Da, mislim, okay,
2: ne tražim te da cinkaš, nego ne, samo da kažeš.
5: Jasno, u osnovnoj ne toliko, ali kao to je, djeca su ipak premlada, niko ti neće dopustiti da uplatiš listić ako imaš baš 12 godina, ali u srednjoj školi da, pogotovo te kladionice koje su blizu pod velikim odmorom, djeca bi znala otići uplatiti listić.
2: U kojoj mjeri je to bilo?
5: Pa ne znam sad za cijelu školu, ali ono, ja znam recimo za sebe ili neke moje prijatelje iz razreda, jednom tjednom možda, kad bi petkom, ako bi bile neke lige, onda tada otići pod velikim odmorom.
2: I uglavnom muški ili si bilo i ženske bilo?
5: Muški većina.
2: Muški. A profesore, zašto je muška populacija ta koja češće igra igre?
3: Pa generalno je muška populacija puno više sklona ovim rizičnim ponašanjima koje su vezane uz traženje uzbuđenja i ovaj adrenalin, pa tako onda i kockanje. S druge strane, kockanje je jako povezano sa industrijom sporta, dakle ovo sportsko klađenje kao oblik kockanja sa industrijom sporta. Znamo da mladići i muški puno više prate sport i uključeni su u sport, tako da to vam ide onda ruku pod ruku i jedno veže drugo. Naprimjer, kad govorimo o lutrijskim igrama, to su loto brojevi ili srećke, tu nemamo toliko izražene spolne razlike, ali kod igra ove koje visoko adiktivnih igara, koje su jako rizične za razvoj ovisnosti, a to je sportsko klađenje, automati, igra u kasinima, tu muškarci i mladići prednjače.
2: Da. Evo vidim da sad imamo jedan telefonski poziv, pa dobar dan, slušamo vas.
6: Jesam li ja na redu?
2: Jeste.
4: Slušamo.
6: Slušavam radio.
2: Super.
6: Dobar dan.
2: Dobar vam dan.
6: Topli pozdrav iz Požege.
3: Dobar dan.
6: Ovo jedne sada sretne žene koja je 24 godine trpila kockara, naravno i ovite, misleći da će se nešto promijeniti. Bilo je da se ostavi cijela plaća na automatima, bilo je da s jednim djetetom za ruku i sa drugim u kolicima odem po njega da ga odvojim od tog automata, bilo je na kladionicama, pa kad smo zbrajali novce kći i ja, to je bilo nepojmljivo, ali evo Bogu hvala, od 2011. godine kad ga je policija odvela iz stana, ja sam poslošila svoj život, kćeri su se odškolovale, ja sam sada sretna žena. Da nisam to učinila tada, ja bih bila ili na psihijatriji ili u grobu. Nema treće. Moje ime je Irena Ivetić, ja sam učiteljica i književnica za djecu.
4: Hvala vam.
2: Hvala
4: na
2: djeljenu. Puno. Da, što ste podijelili, drago nam je čuti da ste uspjeli eto ipak se izvući iz toga.
4: A možda i poruka mladima gdje to može dovesti. Otići,
2: da. Hajmo poslušati anketu broj 3.
0: Kockarnice i kladionice moraju biti udaljene od škola i vrtića minimalno 500 metara.
7: Pa fer.
8: I više i uopće ne dozvoliti ono ni u kakvoj blizini bilo kakve reklame. Previše se tu i reklamira, ono baš sam bio nedavno u zemlji u Europi, znači uopće nisam primijetio niti jednu reklamu. Kod nas je to toliko izbačeno da je ono na izvolite.
7: Ne znamo ko će to baš direktno pomoći.
4: Bilo bi biti više metara.
7: Super da je udaljeno, ne znam, će ih to baš spriječiti u potpunosti. Mislim da bi trebalo malo tu granicu dobnu više paziti i ono manje reklamirati.
0: Mislim, ja se sjećam, ima neka ona priča, ne smiješ pušiti tipa u radijusu od 200 metara škole ili nešto, a ono, izaš pred velikim odmorom, klinci od prvog srednje do četvrtog srednje, profesori, domari, svi puše ispred škole, tako da mislim da je to na toj razini zabrana.
7: Pa možda čak i više, iskreno.
2: Tko je najodgovorniji za to što se dio mladih kladi i kocka?
9: Ne znam, iskreno, oni sami. Mislim da dosta njih je sam znatiželjno, ali poslije se ne može odmaknuti od toga.
8: Prije svega odgovorna država koja daje takvu dostupnost, koja treba malo više to ograničiti, koja treba malo manje davati ovim medijima da se zapravo tako nešto reklamira, pogotovo kad je ta neka popularna emisija, nemam pojma.
7: Mislim da su youtuberi tako.
4: Pa moguće, da evo iskreno ne znam.
0: Mislim da je apsolutno država, jer vani kad putujem bilo gdje po Europi fakat nema toliko tih automat klubova i moći da je kod nas ono svaki kvart, svaka ulica manje više posvuda su ti automat klubovi, te igrice ono možeš prek mobitela kockat bez problema, više ne moraš ni ulaziti ni u kladionicu ni u kazino ni ništa, tako da mislim da dosta regulative tu fali što se tiče kod nas, pogotovo kad usporedim, kažem, ne znam 100% kako je u inozemstvu, ali definitivno mi se čini da je kod nas to puno puno manje ako išta regulirano nego vani.
7: Možda čak influencer i njihova okolina s kojima se druže i to.
2: Oj, Jakov se nasmijao kad je ovaj spomenuo okrug škole, što se smije i ne smije, ali Jakov je se susretao sa online kockanjem.
5: Ne, znači ja osobno nikad nisam ušao u kasino, nikad nisam igrao automate, nikad nisam to radio, tako da nisam ni kockao online, kao to me nikad nije zanimalo, ja mislim... Znam da je to loše, znam da nikad ne možeš na kocki pobijediti, tako da te igranje automate, to me nikad nije zanimalo, a sportsko klađenje, to sam već rekao, samo iz znatiželje, imam li ja neko znanje o sportu, ovo ostalo stvarno mislim da nikako to ne bih htio.
2: A profesore, u kojoj mjeri taj problem online kockanja sada, zapravo koliko to online kockanje povećava problem i pristup u rješavanju problema?
3: Mm-hmm. Mogu li ja, oprostite, evo prije nego što odgovorim, pitati Jakova je li ikada online se kladio?
2: Možete.
5: Nisam, znači nikad se nisam online kladio, okay. Kladio bi se samo u kladionici bi otišao platiti listić, znači okay. Van toga ne.
3: Ok, znači ono što je nekako stvarno bitno, klađenje je također kockanje. Dakle, igranje svih igara na sreću je kockanje. Od loto listića, srećke, klađenja, a igra na automatima, igra u kasinima. Sve je to kockanje kao ponašanje i sve je to po definiciji kockanje. Nekad ljudi malo odvajaju te igre, pa mi je taj dio bio zanimljiv malo za provjeriti. Apsolutno, online kontekst nam još dodatno otežava otežava nam održavanje abstinencije kod ljudi koji su u procesu liječenja, a odnosno olakšava nam vjerojatnost da će doći do razvoja problema. Mm-hmm. Razlog tome je što su nama mobiteli i tehnički digitalni uređaji neprestano dostupni. I kada je nešto dostupno, u onom trenutku kad mi osjetimo i najmanji sitni impuls, veća je vjerojatnost da ćemo to ponašanje manifestirati. Znači, ako vi sjedite za stolom cijeli dan od 0 do 24 za kojim imate jako puno hrane i slatkiša, veća je vjerojatnost da ćete svako malo nešto pojesti. Na taj način mi zapravo na dlanu imamo cijelu kockarnicu. I onda čovjek u nekom trenutku padne na pamet i mogao bi možda uplatiti ili vidiš sad u nedjelju neka utakmica, sad imam ideju neku i ne mora otići u sportsku kladionicu fizički, ne mora nigdje hodati, odvesti se, imati onaj moment, ajde budem poslije posla, pa se onda možda nešto dogodi i osoba zaboravi jer ga život ponese, nego u tom trenutku kada je došla ta ideja, u tom trenutku on može uplatiti. I to nije dobro. Za takva ponašanja koja imaju rizik od ovisnosti, nije dobro da su nam dostupna onog trenutka kad mi osjetimo bilo kakav impuls.
10: Samo me zanimalo iz vašeg iskustva koliko mladih otprilike ima problem sa kockom ili klađenjem. Imate li tu kakva iskustva kad govorimo o 20-godišnjacima?
3: Ovako, ja bih zapravo možda na srednjoškolce stavio prvi odgovor. Mi smo sa istraživanjima ove teme počeli 2009. godine kada je taj hype tržišta se dogodio kod nas, jer poslije 2000-ih kreće eksplozivni rast. I tada smo zaista imali jedan hype gdje se nama pokazalo da oko 80% srednjoškolaca je imalo ranih 2010. godina iskustvo da su barem jednom u životu nešto igrali, a bogme oko 30% mladića se redovito, ovako kako je Jakov rekao, jednom tjedno kladilo na sportske rezultate. S godinama je dogodilo to da se je taj balon malo ispuhao, otprilike sada imamo negdje 40 do 50% srednjoškolaca sa tim iskustvom i ipak i nešto manji udio tog redovitog klađenja i manji udio mladih koji imaju probleme. Međutim, još uvijek smo na europskom vrhu, još uvijek je to puno više nego što je to neki prosjek Europe ili gdje bi htjeli biti i jako dobro su vaši sugovornici u anketi detektirali da kada negdje putuju u zapadne neke zemlje, da uopće ne detektiraju da je industrija toliko vidljiva kao što je kod nas.
2: Jakove, što si htio reći?
5: Htio sam samo pitati profesora, zanima me kako sami možemo vidjeti kad to prerasta u problem.
2: E, ali Jakove, to bi ostavio za kraj. To imamo tu u planu. Okay, eto, vidimo malo telefonski poziv. Hvala vam puno što ste čekali. Dobar dan, slušamo vas.
11: Dobar dan. Moje mišljenje je da se svi ti problemi mogu vrlo jednostavno riješiti.
2: Dobro.
11: A to je da se zabrani 100% kockanje i da na taj način riješimo taj problem. Samo je pitanje da li imamo dobre volje. Ništa drugo. Jer ovo sve što vi pričate, to je isto kao da pričamo kako zaštititi djecu zato što se igraju punim pištoljem. A ljudi moji, to je ono smiješno slušati.
2: Da, razumijem.
11: Znači, to je toliko opasno. A kocka je toliko opasna.
2: Čujte.
11: Da se treba zabraniti. Znači,
2: ja razumijem, da.
11: Tom pitanju je degradirana. Apsolutno degradirana. Isto kao i po pitanju alkohola.
2: Ma ja vas sve
11: razumijem. Mi možemo pričati, znači mi dozvoljavamo.
2: Može, razumijem vas. Hvala vam lijepa. Evo, nažalost ja ne mogu zabraniti, sad moramo se nositi sa situacijom u kakvoj živimo i gdje živimo, tako zato smo ovako odlučili
10: da
2: pristupiti temi.
10: Ne
2: mogu
10: temu,
2: ja zabraniti.
10: Ali
3: to je jedan zanimljiv koncept i nije neobično da brojni građani često kažu, pa trebali bi zapravo, zašto ne bismo u potpunosti zabranili, i to je nešto što je možda prije 20-30 godina možda i nekad bila neka opcija koja je mogla stajati na stolu. Međutim, danas u digitalno vrijeme, kada imamo nepregledan pristup brojnim priređivačima koji su i legalni, ali i brojni ilegalni, zabrana zapravo više nije jednostavno mogućnost.
10: Da.
3: I jedan od zadataka, i tu je veći izazov, zato što online pristup je toliko raširen da je puno bolje kvalitetno regulirati nego imati zapravo ilegalni crno tržište koje onda u tom smislu.
10: Da, puno je tu opcija.
2: Koje se, evo, igre na sreću u kontekstu rizika od ovisnosti smatraju najopasnijima ili su sve jednako opasne?
3: Nisu sve jednako opasne. Igre se dijele na igre niskog, umjerenog, visokog i vrlo visokog rizika. Uvijek vam je glavno pravilo da su sve igre koje su jako brze, koje se mogu dugo vremena igrati, gdje je ona frekvencija između uplate i dobitka, odnosno rezultata, kratka. To su visoko adiktivne igre. i to su najviše automati i igre u kasinima. To su apsolutno igre vrlo visokog rizika. Sportsko klađenje je igra visokog rizika također i to je meni najveća šteta da je jednostavno ta informacija nedovoljno raširena u našem društvu. Pa ako je ovo glavna poruka, ako može biti glavna poruka ove emisije, neka bude. Dakle, ljudi vrlo blagonaklono gledaju prema klađenju, često ga smatraju čak i da to nije kockanje, nego kao imam kockanje, klađenje i lutrijske igre kao nešto odvojeno, to je sve kockanje. Sportsko klađenje je izuzetno adiktivno, ono još u sebi ima silne ove kognitivne distorcije i pogrešna uvjerenja da svojim znanjima mogu pobijediti sustav, pobijediti priređivača, osigurati se kontinuirani dobitak i slično. I iz sportskog klađenja imamo jako veliki dio mladih koji razvije ovdje.
10: Jakove, jesi li se ikad našao u trenutku nakon tog svog iskustva da nekome kažeš, e čuj, bolje ti je da ne uđeš u kladionicu, potrošit ćeš novac?
5: Apsolutno, pa to, to smatram da je istina ispravna, kao nikad ja neću nekog nagovarati da ode u kladionicu, kao ja znam da je to loše. I da na duge staze to je siguran gubitak i da je, kako prosto rekao, ne može se pobijediti ni sustav, ali to je samo ta trenutna neka napetost, ako je neka utakmica da možda se digne zanimljivost utakmice, da ono, više pratim, da im bude zanimljivije, ali ukupno je to, znam da je to negativno, da je to loše i na duge staze definitivno ne profitabilno.
2: Onda odgovaraš li ih od toga ako vidiš da idu ili onda kažeš dao sam sve od sebe?
10: Neka
5: radi
10: što ih je volja.
5: Ne, pa ne, mislim da ja smisla svoje prijatelje kao najbliže odgovarati od toga. Znaju da ja nekad odem, ja znam da oni nekad odem, ne smatram to poticanjem na ovisnost ili da će sad neko od njih razviti tešku ovisnost zbog toga. A kad bi vidio da neki od mojih prijatelja stvarno ide prečesto, da se živcira oko toga, da ne može normalno pratiti utakmice, da je ljut, onda naravno da bi ga savjetovao da prestane, da je to negativno, ali dok je to bezazleno, mislim da je okej.
10: Okay. Pitat ćemo profesora je li bezazleno.
2: Ali imamo... prije toga imamo jedan telefonski poziv. Ovaj, dobar dan, slušamo vas.
12: E, dok mi ne ode bakterija. Bakterija, zamalo rekao. Ljudi, pa sve u životu je kocka i hazard, neizvjesno. Međutim, zabrane vode u crnu zonu. Znači, rezultat nula bodova, naprotiv. Prevencija, od malih nogu, i to udariti na ono bitno. Izreka glasi, broj uplaćenih iznosa je obrnuto proporcionalan kvocijentu inteligencije, jer znamo da kladioničar uvijek dobiva. Evo, ja sam bila u napasti, ali onda odlučih ovako, koliko bi ovog tjedna uplatila, op, u kuticu, kasica, prasica. I na kraju godine, evo meni ljetovanje. Dobra ideja.
10: Bome.
2: Bome. Odlično, odlično. Evo, valjda i to
10: poziv
2: način.
10: Poziv mladima da krenu u tom smjeru.
2: Hvala vam puno na tome. Jako, evo, što ti kažeš na to? Jesi pokušao to?
5: Nisam pokušao to.
10: Ali mogao bi.
5: Pa, mislim, bi, ali ne bi ja mogao skupiti za ljetovanje, definitivno.
10: A dobro, malo po malo.
5: Da, mogu bi možda koji euro odvojiti svaki tjedan, ali da.
10: Profesore, ovo kada je Jakov rekao da postoji taj moment dok je to još bezazleno, gdje je ta granica između zabave i ovisnosti? Ukratko.
3: Ukratko, prvi simptom bi trebao biti svako odgovorno uključivanje u igre na sreću mora ići od premise i podloge da moramo ograničiti vrijeme i novac koji sad to planiramo platiti. Znači, neki mladić kaže uplatit ću 5 eura na neki događaj i to je za danas to, to je za ovaj tjedan to. Onog trenutka kada osoba izađe iz tog okvira i krene izlaziti iz onog okvira koji zna da se, na primjer, može i vremenski i financijski priuštiti i da je to u redu, to je već prvi znak za problem. Onog trenutka kad kaže idem još jednom, idem malo više, ajde pa posudit ću, pa nema veze nadoknadit ću, evo tu su već problemi.
2: Da, je li to ono što kažu jedan tenisač kad se odvikavao od kockanja na sesiji, rekao mi nismo ovdje zato što smo kockari, mi smo ovdje zato što smo loši kockari, zato što smo izgubili sve. Je li čovjek nije toga svjestan dok ne izgubi?
3: Po principu... problemi krenu nastajati jedne strane zbog financijskih gubitaka, s druge strane zbog zanemarivanja drugih potrebnih obaveza, uloga i naših poslova koje imamo u životu. I onda vam postanete zapravo jedna nesigurna osoba, jedna osoba u kojoj se ne može imati povjerenja, počnete narušavati odnose, propuštati obrazovne prilike, propuštati poslovne prilike i u principu kockanje počne dominirati životom osobe, osoba više nema uopće kontrolu nad svojim ponašanjem i na neki način potpunu kontrolu je obuzelo to ponašanje.
2: Ja predlažem da poslušamo anketu broj 4, zadnju anketu za danas.
0: Što misliš o tome da neki influenceri reklamiraju kockanje?
9: Nisam baš zato, a znam da to rade zbog novaca.
13: To je katastrofa, plaćeni su i to je vrlo loše.
1: Mislim da je to dosta negativno, sigurno više oni utječu na mlađe populacije nego samo reklame.
8: Odvratno, znači ono, imao sam ovog jednog kojeg sam stvarno čak obožavao i znao sam ga pratiti. Kad je on počeo kockati, ja sam prestao gledat ono. I pogotovo zašto su to klinci, to su djeca od 15 godina koja gledaju bolje u to. I možda otvaraju lažne račune ovo preko roditelja, ali nemam pojma šta. To je sramota i problem je što baš veliki, veliki influenceri to rade i to je za mene ono odvratno, odvratno. Čak je jedan pričao o problemu da to treba malo suzbiti.
1: Iskreno mislim da to nije dobro jer ako je među mladima neki influencer njima uzor ili nešto, oni će ići po tome, a to nije dobro.
0: Mislim da je problem u tome svemu što je to uglavnom napravljeno da klince privlači, jer kao ljudi od 20 godina i stariji, otprilike valjda već znaju koje su posljedice toga, a influenceri su upravo zato najopasniji, jer isto koji te neke ono igrice koje ti nekako pod stolom uzimaju lovu, influenceri isto tak ciljaju te neke klince, pa mislim da je to zapravo najgore, da uvlače nove generacije u to.
2: Vidim da imamo jedan telefon, molim vas, ako možete biti brzi, moramo uskoro se bližimo kraju, ali slušamo vas.
14: Poštovanje, dobar dan.
2: Poštovanje, dobar dan.
14: Ja bi samo napomenuo, nisam čuo da je bilo to u emisiji, da je to uvelike kriva država. Pa evo da malo vas preciziram, i državna televizija koja u udarnim terminima prilično agresivno reklamira igre na sreću.
2: Mm-hmm. Pa hvala vam, eto, to ste samo mi smo radio, a do na radiju nema promocije takvih kladionica. Jakove, ovo što si htjela pitati, Iva.
10: Sad mi je već otišlo sa uma, ali...
2: Ne, ti si influencer, kako komentiraš?
5: Aha, tako je, da. Apsolutno smatram da to od influencera velikih nije moralno i da ne bi trebali to raditi, ali isto tako smatram ovo što je jedna cura rekla u anketi, da su oni uzor mlade djeci i da to pokušavaju iskoristiti za kocku. Prvo smatram da influenceri ne bi trebali nikom biti uzor, nikakvoj djeci u bilo kojoj dobi, da je to krivo i pogrešno, pa smatram da bi roditelji trebali imati veću kontrolu nad tim što pogotovo mlađa djeca gledaju.
10: Profesore Ricijaš, još je jedna novost. Početkom godine zaživjele su izmjene zakona o igrama na sreću kojem se želi smanjiti dostupnost kockanja i kladionica i neke izmjene su došle u pogledu oglašavanja. A uveo se i registar isključenih igrača, meni možda najzanimljiviji segment toga, jer je sad nužna identifikacija onih koji žele ući u kladionicu. I sad, kako gledate na te izmjene, na ulogu tu i roditelja, okoline?
3: Ovako, ove izmjene nam se savršeno uklapaju u ovo što se je sad zadnje 2-3 minute govorilo. Dakle, od 1.1.26. je u potpunosti na snazi su sve odredbe tih izmjena. One se jako odnose na oglašavanje, tako da je influencerima zabranjeno na svojim društvenim mrežama po zakonu zabranjeno, nije više pitanje je li to moralno ili nije, zabranjeno je oglašavanje priređivača igara na sreću. U medijima, kao što su televizija, radio, internet, sve je zabranjeno oglašavanje od 6 ujutro do 11 na večer. Mm-hmm. Jedino se lutrijske igre niskog rizika mogu oglašavati. Zabranjeno je oglašavanje na javnim površinama, u tiskanim medijima, apsolutna zabrana vlada u tom području.
10: Uh-huh.
3: I ono što je, da je manja vidljivost. Jedino što je ostalo, ostala su sponzorstva. I priređivači su izvan ovog radnog vremena vidljivi kroz sponzorstva i država taj dio nije zabranila. A što se tiče registra isključenih igrača, to je jedan registar u koji se osoba koja ima probleme prijavi, odabere vrijeme ili trajno da želi biti isključena i budući da se od i za igre klađenja i za igre na automatima, igre u kasinima osoba mora registrirati osobnom iskaznicom. Ako je upisana u registar, ne smije joj se dozvoliti.
10: Pri kraju smo s vremenom,
2: evo,
10: možda...
2: Evo, Jakove, što bi ti rekao, poručio mladima za kraj, evo?
5: da apsolutno se ne kockaju, da je to loše, da se ne može pobijediti na duge staze i da ako nije u gabaritima to malo znatiželje ili odigrati jednu utakmicu tjedno, da to je loše.
10: Profesore Ricijaš, hvala vam na ovom razgovoru i na uključenju u emisiju i nadam se da smo evo i mladima neke korisne poruke prenijeli.
3: Hvala vama na pozivu.
2: Nema problema. Jakove, hvala tebi isto što si u vrijeme došao. Hvala vam svima, hvala što ste zvali. Nažalost, previše toga nemamo vremena više, ali do sljedećeg tjedna.
10: Lijep pozdrav.
15: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: uvijek prvi. Oglasi.
1: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.
0: Oglasi.
2: Večeras u emisiji Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija. Koncert iz ciklusa Njezin glas Esenske filharmonije s djelima Ine Boyle, Marije Herc i Luise Farage. Kao solistica nastupa violončelistica Rafaela Gromes, a izvedbom dirigira Neil Venditti. Večeras u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.

0: Dugogodišnji zagrebački župan Stjepan Kožić nepravomoćno je proglašen krivim za trgovanje utjecajem i krivotvorenje službene isprave. Osuđen je na 11 mjeseci uvjetnog zatvora uz rok kušnje od 3 godine. Sud mu je odredio i da plati 5000 eura sudskih troškova. Prema optužnici USKOK-a, Kožić je naredio da se trošak obroka za liječnike kliničke bolnice Merkur u iznosu od oko 700 eura prikaže kao službeni trošak Zagrebačke županije. U Postirima na Braču u tijeku je prva sjednica otočnog vijeća. Uz predstavnike otoka na sastanku je sudjelovalo i nekoliko ministara na čelu s predsjednikom vlade Andrejem Plenkovićem, koji se u uvodu obratio skupu. U oči skupa ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman uručila je ugovore novim korisnicima oznake Hrvatski otočni proizvod.
1: Danas smo udjelili dodatno 21 oznaku. Ono što me osobito raduje je da su to naši poduzetnici, obrtnici, partneri sa kojima surađujemo i koji još nisu u stvari bili dobitnici takvih oznaka izvornosti. U naravi ono što ta oznaka znači jest da proizvode ili njeguju usluge koje su na neki način autentične za otoke, znači njeguju tradiciju, doprinose na taj način životu u zajednici i zbog toga je u stvari to i nešto što mi valoriziramo kroz dodjelu oznake Hrvatski otočni proizvod, a nadamo se da će to i njima pomoći sa plasmanom proizvoda na tržištu.
0: Vijesti. U Zagrebu je počeo trodnevni Greensite festival, platforma koja okuplja stručnjake, poduzetnike i donositelje odluka s ciljem razmjene znanja i primjera dobre prakse u području održivosti. Na festivalu sudjeluje 70 domaćih i međunarodnih govornika koji će raspravljati o održivosti, ekonomiji i inovacijama, a grad Zagreb već četvrtu godinu pruža potporu toj manifestaciji. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je važnost održivog razvoja i suradnje različitih sektora u suočavanju s izazovima budućnosti.
2: Pa evo, mi smo ponosni da smo već četvrtu godinu pokrovitelja Greensite festivala i mislim da Greensite baš jedan specifičan događaj koji je jako bitan za promoviranje, ajmo reći, ekološke održivosti, zato što okuplja prvenstveno ljude iz biznisa koji se više i više vide zapravo okolišne aktivnosti ne kao trošak unutar svoje kompanije, nego kao investiciju. I u ostalom i ova geopolitička situacija nam sada pokazuje više nego ikad koliko ovisnost o uvozu fosilnih goriva čini našu cijelu ekonomiju vrlo ranije, s obzirom i na cijene goriva i cijene energije, i zato je to stvarno veliki poziv i nama kao društvu i kao državi, ali isto tako i kompanijama pojedinačno da ulažu i dalje obnovljive izvore energije još i više kako bi bili još više otporniji. Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja pripreme na Riječkoj Rujevici uoči prve provjere prije nadolazećih izazova. Izabranike očekuje prijateljska utakmica protiv Belgije koja je na rasporedu sutra od 18 sati. Veznjak Kristijan Jakić ističe kako reprezentativci na treninzima rade maksimalnim intenzitetom.
3: Na treninzima se daje 100% i mislim da to možete vidjeti po treninzima da se ne štedimo previše. I da je cijela ekipa fokusirana na prvo na ove dvije utakmice, pa onda ćemo vidjeti dalje kako će.
0: Počela je finalna serija doigravanja za naslov košarkaškog prvaka Hrvatske. U prvom susretu odigranom u dvorani Krešimira Ćosića, Cibona je nakon neizvjesne završnice svladala Zadar sa 74-72 i povela s 1-0 u seriji. Zagrebačku momčad vodili su Šiško i Robertson s po 12 koševa, dok je kod Zadra Mihajlović ubacio 30 poena. Finalna serija igra se na 3 pobjede, a druga utakmica na rasporedu je u utorak, ponovno u Zadru. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, u sunčana razdoblja te nestabilno. Mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom, a na jugu sunčanije. Na Jadranu do umjereno jugo i jugozapadni vjetar okrenut će na sjeverozapadni i sjeverni, prolazno moguće i jak. Najviša temperatura od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šibunec, uredila i vodila Mateja Ištuk. Hrvatski radio. Prvi program.

0: baš prvi.
1: Škola za roditelje.
2: Škola za roditelje.
3: Škola za roditelje.
4: Škola za roditelje.
5: Škola za roditelje.
6: Škola za roditelje.
7: Škola za roditelje.
8: Još jedan ponedjeljak i još jedna prilika da nešto naučimo svi, ne samo roditelji u školi za roditelje, nego svi koji evo u ovom trenutku slušaju ovu emisiju, ali vjerujemo da svaki tjedan i damo jednu dobru, zanimljivu lekciju našim roditeljima. Danas razgovaramo o očekivanjima. O očekivanjima koje od nas imaju roditelji, o očekivanjima koje ima okolina, društvo, bliža, šira obitelj i naravno o očekivanjima od samih sebe, ali to sve kreće od malena kroz taj odgoj. I odlučila sam u gosta upoznati dvije zanimljive sugovornice koje sam upoznala prošloga tjedna na dodjeli godišnje novinarske nagrade za promociju vrijednosti i obrazovanja. Sa mnom je jedna od dobitnica, Maja Šubarić-Mahmuljin. Dobrodošla.
9: Hvala, pozdrav svima.
8: Maja je glavna urednica portala Generacija HR i na osnovu zapravo tog rada je i dobila nagradu i čestitam još jednom.
9: Hvala.
8: A tu je i Majina sestra, Jelena Šubarić, inženjerka strojarstva, tjelesno orijentirani psihoterapeut, školuje se i dalje, čućete u nastavku emisije. Maja, dobrodošla.
10: Dobar dan, hvala lijepo na pozivu.
8: Jelena, pardon, gledam te, govorim Majo. Jelena, ti si zapravo svoje sestre i prošli tjedan bila podrška.
10: Da, došla sam na dodjelu nagrade ne znajući iskreno puno o čemu je, detaljnije o čemu je tema. Znala sam da je dobila nagradu i drago mi je evo da sam se našla tamo i da smo, da smo danas obe dvije ovdje.
8: I evo, taj put vas je zajedno doveo do emisije Škola za roditelje na prvom programu Hrvatskog radija. Evo cure, ajmo ovako krenuti. Vi ste sestre, razlika između vas je oko nekih godinu dana, je li tako?
10: Godina i pol, nešto malo više, da.
8: Maja nam, kao što zapravo se pretpostavlja, i Maja nam je novinarka, Jelena nam je po struci inženjerka, sad što je u duši, to će otkriti tijekom emisije. Majo, ti imaš i dvoje djece, ili tako?
9: Troje.
8: Troje.
9: Tri sina.
8: Krivo sam pobrojala onda prošli tjedan, tri sina. Maja je i kolegica, Maja je i supruga našeg kolege, sportskog novinara,
9: da.
8: S televizije.
9: Oboje smo novinari, da.
8: Kako je to biti dva novinara u kući?
9: Može malo poznati, ipak njega se vidi na televiziji, pa onda...
8: Hajmo se vratiti u vaše djetinjstvo. Je prošli tjedan zapravo kada smo se upoznali i kada sam odlučila vas pozvati u emisiju, smo razgovarali o tome zapravo koja su nekako bila očekivanja od vas kad ste bile male. Svaka svoju, nek mi ne da neko sjećanje, što je ono što su roditelji pred vas kao ciljeve postavljali, prema čemu su vas usmjeravali? Evo, Majo, možeš ti prva.
9: Pa da, mi smo zapravo odgajani na jednoj obitelji katoličkoj. Prvenstveno smo išli naravno i u crkvu svake nedjelje i to je bilo nekako bila je naravno između ostalog i vjera bitna, a onda one su oboje doktori, i mama i tata su doktori. Imali su neke želje možda da bi jedna od nas tri preuzela maminu ordinaciju na opća medicina. Tata
8: je
9: operirat.
8: Tu je i treća sestra.
9: Tu je treća sestra. Jedna od nas tri, ali iskreno nismo baš pokazivali ni jedna, ni druga, ni treća neke afinitete, ali moram priznati da nisu stiskali, ono ne moraš, moraš, sad jedna mora, nego eto, vi se saberite, ali svakako je fakultet bio prioritet, obrazovanje, to je bila druga nekakva stavka, znači sve moramo biti visoko obrazovane i moramo nekakav fakultet završiti koji god izaberemo, ali moramo imati diplomu, to je bio nekako... primarni, ja bih rekla, odgoj.
8: A Jelena, jesi li ti tako doživljavala zapravo pristup vaših roditelja prema vama?
10: Ja jesam to isto tako doživljavala i zapravo nisam niti znala da ima opće opcija neka druga. Znači u mojoj stvarnosti je samo to bilo. Ja se, što je isto rekla Maja, nikad oni nama nisu rekli šta mi moramo, ali bilo je nekako... podrazumijeva se da imam pet, podrazumijeva se da upišem fakultet. Nekako sam ja to sve doživjela da je to nešto što se podrazumijeva i da ja tu ni nemam izbora. Tako da zapravo ta neka širina koju ja onda nisam uopće imala, to mi je falilo jako i dan danas.
8: Znači svijest, zapravo nije postala svijest o postojanju izbora, da, baš kad tako. Si dijete. Što biste vi, kako biste vi opisali odgojni stil vašeg roditelja?
10: Za mene podosta autorita, ja sam se bojala mame.
8: Uh-huh.
10: Znači...
8: Ja.
10: I nisam, iskreno nisam iznosila ili sa velikim strahom ili nisam iznosila ono što je i unutra.
8: Uh-huh.
10: Po prirodi sam inače malo, rekla bih, Maja će se vjerojatno složiti, malo drugačija u obitelji, ono i od nas tri, a i od roditelja. Imam drugačije, prije svega, emocionalne potrebe i drugačije duhovne. I sada, ovo što je Maja rekla, odgojena u katoličkoj obitelji, sigurno fakultet, ja nekako nisam uopće imala neko gledalo, nisam se mogla prepoznati u nikome i samo sam slijedila onda ono što
8: kako su
10: u moje obitelji rade,
8: mm-hmm.
10: dok nisam doživjela neki krah svoj tamo ono, u 30-ima.
8: Mm-hmm.
10: I onda sam počela raditi na sebi i tek onda sam dobila tu neku širinu, tek onda sam počela spoznavati i biti svjesna što je meni to falilo, kako ja jesam, a što meni moji roditelji nisu mogli pružati u tom trenutku ili nisu niti oni imali svijest u tome.
8: Mm-hmm.
10: Ja jesam prošla onaj period i dan danas imam dijete u meni, zna biti ljuto i nesretno i nezadovoljno i dalje zahtijevat neke stvari, ali sam svjesna zapravo da oni toga nisu svjesni. I da puno toga je, eto, je moja nekakve poteškoće koje imam i dan danas su uzrokovane tome, njihovom nesvješću, sigurno nedovoljnim u društvu podrškom, nedovoljnom otvorenošću društva. Ja sam, da, 84. godište i onda još u školstvu. Mislim da je puno manje bilo se pričalo o puno stvari koje se danas priča.
8: Nije se, da. Mi smo isto godište, zbilja se minimalno govorilo o tome. Majo, bili ti svrstala odgojni stil vaših roditelja na isti način kao i Jelena?
9: Pa ja mislim da smo Jelena i ja jako različite. Ono što kažete, znači djeca od istih roditelja mogu zapravo biti jako potpuno različito ispast. I to vidim i po svojoj djeci koja su jako različita. Neko je hiper, malo senzibilna, neko nije, neko je ono oštro kožac. Ja sam iskreno bila više u kom svom svijetu. Ja nisam doživljala, mama je bila malo stroža naravno. Ništa sad posebno, ona imala tu svoju karijeru i bila liječnica i da je morala puno toga i nas tri bile i nima možda puno vremena da se s nama igra.
8: Mm-hmm.
9: Ja sam danas puno više imam vremena da se možda i poigram malo sa svojim djecom i da se puno više uključim u neke te njihove aktivnosti i hobije i tako, a mi smo to sve radile same. Ja sam obožavala jahanja iskreno. Ja sam od malena jako pokazivala sklonost prema životinjama, prema tim plemenitim bićima. Ja sam se sa tim konjima jako povezala, već sa 6 godina sam nažicala roditelje da me tamo vode u Maksimir pa onda i na hipodrom. I vrlo brzo sam se samostavila, sama sam kretala na te treninge, oni nisu imali vremena mene stalno voziti, pa sam sama išla na trave i na bus, što danas djeca rijetko odu baš sama. Tako da sam se našla u tome i meni to je bila glavna stvar u mom djetinstvu, ti konji i to jahanje. Ja sam to drugačije doživjela nego Jelena. Ne znam, malo sam više ekstrovert, pa sam imala puno i prijatelja sa strane i puno sam bila po vani, po igralištima, tako da ovu neku obiteljsku situaciju, meni to sve bilo normalno, ja sam voljela ići u crkvu, meni to sve bilo okej.
8: Okay. Da, ali upravo to što si rekla, vas tri ste sve tri zapravo različite, pogotovo ti i Jelena ste potpuno drugačije. Nekoliko puta tijekom ove sezone se već u emisiji nametnulo to da u principu ne treba kad imate više djece imati isti odgojni stil, zato što svako dijete ima drugačiju potrebu, naravno u nekim okvirima i granicama se djetetu u principu treba i prilagođavati da ga na konačnici vidiš i čuješ. Sad, što se tiče tih različitosti i sličnosti, jednim dijelom jeste odgovorile. U čemu ste bile jako slične? Ako se ne varam, obje imate tu umjetničku crtu u sebi. Ti si zapravo, Maja, i režirala jedan kratki dokumentarni film pri našem delu koji je osvojio nagradu na Manhattan International Film Festivalu kad si bila mlada,
9: da.
8: Odnosno mlađa.
9: Više od 10 godina.
8: Jelena, ti obožavaš točkanje mandala, obožavaš sve te nekakve umjetničko-duhovne stvari. To vam je sličnost od malena?
10: Od malena zapravo najviše nas je možda nekako pjevanje, bih rekla, povezivalo.
8: Jesi ti voljela pjevati u crkvi?
10: Ja sam jako voljela pjevati, pa me to spašavalo od toga da sam morala ići u crkvu, moram tako reći, jer ja sam ono dijete koje imalo 1000 pitanja i zašto i onda bi izluđivala i roditelje i izluđivala bi valjda i tamo i svećenike sa mojim pitanjima na koje nisu imali odgovor. I onda svaki put kad ne bi imali odgovor, ja bi nekako osjetila nešto, znate kad nekog piknete pa netko više ne zna šta bi vam rekao i onda je onako malo... Nisam evo nikad osjetila u crkvi niti da tamo imaju odgovore na moja pitanja, mm-hmm. Ono što je mene mučilo, niti u obitelji, nego uvijek je bilo to je tako, to se ne pita, ja to nisam dobila, ali pjevanje je baš nešto što je Maja isto voli, da, danas pjeva, ja isto pjevam, ali više ne u crkvi, ali sad evo spletam okolnosti, moja prijateljica jedna koja je u crkvi, puno me angažira, pa pjevam po domovima, bolnicama, opet je humanitarno i volonterski, je pjevanje, ali da, to je recimo, rekla bi nešto zajedničko.
9: Ali ja sam iskreno voljela jako i crtat kad sam bila mala, ja sam stala nekakve radove slala na likovne natječaje, čak sam nekakve nagrade bila osvajala i nekakve u osnovnoj školi još, pa u srednjoj. Tako da imala sam ta nekakav za likovnu umjetnost isto, ali najviše onda kasnije i za knjige, obožavam čitati, ja sam samo čitala u srednjoj školi i bila sam na Lidranu i bila sam član dramske skupine, pa sam voljela i glumiti u tom trenutku u srednjoj školi, pa sam bila u glazbenom, bili smo zajedno u mjuziklu. Marina, moja starija sestra Marina, ja sam bila zajedno u duhovnom mjuziklu Kolbe, uh-huh. Život za život, koji je bio prvi duhovni mjuzikl u Hrvatskoj i tamo smo nastupale obje, tako da sam stalno negdje navigirala i jako obožavam kazalište. Evo, ja sam baš veliki fan kazališta, stalno idem na predstave. Imala sam puno toga veze sa umjetnošću isto vezano, a obožavam pisati tekstove, znači baš ono tisak i slaganje priča u glavi i smišljanje tih tekstova, intervjua sa sugovornicima, uvijek sam imala petice iz hrvatskog, iz tih sastavaka, tako da to me se nekako veže uz umjetnost.
8: Ali evo, puno toga ste se obje kroz osnovnu i srednju školu očito bavile, ali evo Jelena, primarno tebi pitanje, pošto spomenula si i to nije davalo meni odgovore na moja pitanja koja su unutra negdje očito postojala od kad si bila mala. Taj vaš životni put, imaš li osjećaj da je on bio na neki način, barem taj dio školovanja, usklađen sa tvojim željama i očekivanjima, ili si ti stalno u sebi osjećala taj nekakav otpor prema onome da slijediš ono što rade i sestre, što te roditelji upute da bi trebalo? Je li to bio nekakav miks? Jesi li, što ti se čini? Je li bilo to ispunjenje i tvojih želja?
10: Ovako, što se tiče osnovne i srednje škole, ja sam samo imala neko očekivanje od sebe da imam, da prođem s 5. Nekako sam stalno si to, taj pritisak.
8: Zašto?
10: Kao starija sestra je, kad nju pitam zašto je ona, pa ona isto ne zna ni sama, ali imala je stalno taj pritisak da ona mora biti, isto mora imati 5, pa sam tak ja nastavila i Maja isto za nama, znači sve 3 smo imale 5-0.
9: A sve će bile bistre, pa nam je to bilo slakoće sam i te petice.
10: Da, ali je bio veliki pritisak. I tu su već krenule razlike, ja sam matematika, fizika, logika, meni je to išlo, a njih dvije, oba dvije su bile jake
8: društveno humanistički
10: jezici, da, baš suprotno, tu su njih dvije.
8: Ali imale ste 5 i svega, sve?
10: A ne, sestra recimo je matematika jako loša, sestra
9: s
10: nama fizika, matematika, ona je, ali ona bi prosjek navukla na 5, koliko god imala 2-3, nebitno, isto je ona držala tu taj prosjek.
9: Samo da kažem, imala sve 5 osim matematike, koja je imala 2. Onda mama rekla, Marina, ali zašto ne, tu barem na 3-4 neko ne možeš dobiti sve matematike. Kažem, mama, ja imam sve 5 svih predmeta, ja tu matematiku ne volim, ja to ne shvaćam, ja ne želim sjeti jedan za tom knjigom i to uče, meni je 2 dovoljno. Ja prolazim dalje s 5 i to je, ne znam, bio argument, je stvarno mama to prihvatila. Kao, ok, nije više na to imala šta za reći. Ok, onda nek bude 2, a imaš se ostalo 5.
10: I tu je sad ono gdje dolazimo do toga kak je prije bila ta školstvo, što su učitelji vidjeli, pedagozi, logopedi. Naime, sestra se stvarno mučila s matematikom, nije ona i danas kad bi gledali, ja sam rekla, ona sigurno da to se diskalkulija zove. I ona je dan danas teško kad je neko dan ovčanicu ne može zbrojiti, njoj to ne ide i sad na nama je to kao naučeni smo smiješno, a ona se stvarno s tim uči. E tako je meni, recimo, čitanje hrvatski, ja nisam znala, ja cijeli život sam ono, kad idete u školu i molite Boga da vas nikad niko ne prozove, kad vas prozove, jel onda je sramota, krivo čitaš, vi ti se smiju.

0: neko kaže dijete ima disleksiju, pa dajte da neko radi s njom. Jer to nije, znali su oko, da nisam ni ljena, ni glupa, ali jednostavno mi nije išlo. Ali niko isto tako, pošto nije bila svijesta, ne krivim moju obitelj, svi su se isto meni smijali, kao a ona je sramežljiva, njoj je to stresno, a ja nisam ni znala objasniti da ja ne vidim ta slova. Ja vidim jedno slovo i meni se sve promijeni i onda izmišljavam tekst, da mi je to izuzetno stresno, dok i oni su mislili isto kako se mi zezamo i sestra koja ne mre zbrojiti neke, zapravo danas stručnjaci bi drugačije, sigurno ta djeca imaju nadam se da imaju, da se više priča o tome i da
1: pa ali veća je količina sad problema, pa onda je opet problem svima pružiti podršku, ali evo, ajmo reći da ste kroz osnovnu i srednju školu, da je tu miks zadovoljavanja nekih vaših želja, vaših potreba, roditeljskih ciljeva postavljenih, kada ste upisale fakultete. Majo, ti si upisala Fakultet političkih znanosti i novinarstvo, ti si Jelena upisala strojarstvo. I prošli tjedan si mi rekla, to sam dobila i medalju zato što sam i to rasturila.
0: Da.
1: Kao, a ti to uopće nisi htjela studirati? Ili... zašto ste, evo pitanje, zašto ste upisale te fakultete koje ste upisale?
0: Ja sam upisala zato što nisam upala na psihologiju koju sam htjela. I imala sam u tom trenutku, je, sam čula informaciju da je direktan upis bez prijamnih na strojarstvo. Ja sam onda samo kao drugu, treću opciju predala te papire i kad nisam upala na psihologiju, tamo se mogu upisati, onda su mi svi okolina, obitelj, to ti je super fakultet, ti ćeš uvijek imati posao s tim, nećeš nikad ti faliti novaca.
1: I a tebi su Majo sve subrodna.
0: I djetetu je to...
2: Zapravo, da, moja priča je malo drugačija. Ja sam bila oslobođena na mature, sam bila odlikašica i prolazila sam se s 5. I u trenutku kad su moji pisali maturu, brinuli se o tome, ja sam išla na natjecanje na Brijune, ja sam se bavila prepunskim jahanjem. Ja sam bila presretna, sam tamo 3 dana bila sa svojim konjem i natjecala se. I uopće nisam imala pojem, ja sam znala da moram upisati neki fakultet nakon toga, ali meni to jahanje bilo toliko još uvijek drago, onda sam pitala, pa ćeš ti ići u Austriju možda studirat konjogojstvo. Kažem, ma ne bi ja to studirala, ja volim konja i volim taj sport, ali ne vidim se sad baš u drugoj državi da bi išla to studirat. Kažem, pa dobro, nešto ćeš morat tu izabrati. Ja sam dosta cijelan dana prije, valjda ne znam, predaje tih papira, ja više ne znam. Ja znam da ja volim strane jezike, ja jako volim putovati. Ja sam preko 30 zemalja prošla, što od malena sam putovala s roditeljima pa s prijateljicama. Sad ja volim jezike, ja sam napisala francuski, portugalski i filozofski, a to znam da volim. I onda sam, ne znam, to novinarstvo kao neki drugi izbor je trebao biti još, kao uz to, ja nisam znala šta bi druga zaokružila. Mirala sam to novinarstvo, ne znam...
1: Zašto to sam... novinarstvo?
2: Da. Ja sam ko mala, mislila da novinar je nekakvi ono, zločasti ljudi koji napadaju ljude sa izjavama, dajte izjave u američkim filmovima kad trče za ljudima po izjave, i nisam se odmalena nešto u tome vidjela, ali onda nekako možda to je bio neki božji plan za mene. Ja volim stvarno pisati, volim i tisak i volim i televiziju, stvarno se to ima neke logike da sam to na kraju to zabrala, a u tom trenutku meni je bilo samo da nešto izaberem. I onda čak je zanimljivo da sam upala na filozofski, na strane jezike, ali nešto me vuklo ipak prije tom novinarstvu. Znala sam, pa ok, mogu raditi više posla, mogu raditi na radiju, na televiziji, u tisku, volim pisat. I nekom mi se sve to posložilo. Ali bez ikakve, evo, stvarno nisam se pretjerano razbijala glavu šta ću ja upisati tad i ispalo dobro.
1: Evo. Ali evo, te Jelena, Maja je prilično samostalno donijela tu odluku, a ti si se povela za tim, pa i no, super, imat ćeš posao, dobro je plaćen taj posao. Dobro, kako je izgleda studirati 5 godina na fakultetu koji te uopće ne interesira i imati sve petice?
0: Zanimljivo je da mene to, ja nikada u životu nisam ni jedan slobodan trenutak u smislu kad sam počela raditi u strojarstvu provela proučavajući ništa vezano za strojarstvo. Ja sam uvijek psihologiju, ponašanje ljudi, to me uvijek zanimalo. I sad studirat, ja kad sam na prvoj godini završila prvu godinu, položila sam ispite i bilo je ponovo prilika taj
1: za psihologiju.
0: I onda sam trebala odlučiti da li ću odustati od ovog, ali nekako moram reći da je meni ta svjesno nesvjesno utjecala okolina koju su mi svi, pa šta ćeš sa psihologijom, pa ti sa strojarstvom možeš uvijek negdje raditi, naći posao. I sad ja sam bila obeshrabrena zbog prijamnog koji je u tom trenutku bio zapravo vrlo teško, ono, nekakva opća kultura, opća obaviještenost, i mislila sam ako ponovo

0: ne upadnemo na psihologiju, a ako ne položim ispite na strojarstvu za drugu godinu, onda sam nigdje. I onda sam odlučila, ajde, budem ja tu dalje gurala. Ali iskreno da vam kažem, meni je to bilo normalan nastavak. U osnovnoj školi moraš.
1: Uh-huh.
0: U srednjoj školi moraš.
1: Moraš, da.
0: I onda mi je bilo na faksu, moraš. Ja nisam nikad bila dijete, to je ono što me danas vide mnogi ljudi kad kao misle da odlikaši, a ti imaš pet i nemaš nikakvih problema,
1: da.
0: To mi se super. To je toliko daleko od istine. I tek kasnije kad sam počela raditi na sebi, kad sam počela proučavati psihologiju, tu koja me zanimala i puno ranije, sam zapravo spoznala da to A+, kak se kaže, 5.0, studenti zapravo na nekoj razini stalno pokušavaju biti bolji i najbolji, stalno nekako dokazivanje zbog kompenzacije nečega unutra, što sad ne bi dublje, da nitko ne vidi tu neku njihovu, da neko ne bi skužio.
1: Vjerujem da je isto i u srednjoj školi, kada si tako isto izvrstan i onda kao dođeš, odličan sam u prirodnim predmetima, odličan sam u društveno-humanističkim i zapravo kao nemam pojma što bi.
0: Da.
1: A svi misle, dobro, roditelji da. Misle, okolina sve, misli, da. Tvoji vršnjaci su možda koji su u nečem loši i ljubomorni jer kao tebi je lako, a zapravo nije lako.
0: Uopće nije lako. Da.
1: Kako je tebi izgledao studijima?
2: Da, evo samo moram samo nadovezati na Jelnu, ona, ok, nisam možda zabrala to strojarstvo, ali ona kada je bila mala, ja se sjećam, znači ja, ona bi uzela najnoviju igračku telefon i kompletno rastavala na 1000 dijelova i rekla, ma ja ću to sastaviti. Kažem, mene prenerazila, kažem, Jelena, a šta to nova igračka, šta ti to ne sastaviš kako treba? Ona je to svaki šaračić lijepo izokrenula, sve izvadila van, pogledala kako to funkcionira i lijepo sve vratila, posložila, ja sam ga svaka čast. Ja sam ne bih sudjela to otvoriti, a kamoli dirat po tim šaravčićima. Znači, meni to totalno bilo ono van pameti, njoj je to išlo. Znači,
1: to je inženjerski mozak, ali nije i duša,
2: da,
1: očito kod tebe.
2: Da, nije duša, ali mozak neki je, matematika je to.
0: Umjetnička je duša, da.
2: Meni je fakultet izvodno bio dosta lagan. Ja sam se navikla na te dobre ocjene, uvijek sam učila, uvijek sam bila ciharaš, uvijek sam bila odlikaš, uvijek sam se zapravo bojala, što kaže, ja biti loša u nečemu, uvijek sam bila najbolja, uvijek petice, u natjecanja iz hrvatskog, iz matematike, čak sam iz matematike išla jednom na natjecanje i onda sam odustala, od matematike sam tad bila, mislim, zadnja, ali iz hrvatskog sam uvijek bila prva, iz povijesti sam bila treća, recimo u državi, u osnovnoj školi, što sam u Zadarci, sjećam se s učiteljicom, sam ponosna, ja sam se puno natjecala, imala sam puno vanškolskih aktivnosti. Meni taj faks iskreno nije bio toliko zahtjevan, zanimalo me, znala sam te opću kulturu, na televiziji sam se ono pronašla kod Tene Perišin u tom studiju, zanima me tisak, imala sam sve dobre ocjene, polagala sam sve u roku i bila sam prva generacija Bolonje, pa mi je bilo lakše sa sve po kolokvima, sve po PS-u, ono, kad je prvi kolokvij, ja idem, ja prođem. Ljudi su išli po kavama, ja sam išla na predavanja. Ljudi, kaj ćeš na predavanju? Kažu, čujte, pa ja želim čuti ono čem se radi i ne želim skripti učit. Ja sam uvijek bila ziharaš, nisam nikad, ono, sad, malo, lako ćemo, kao, budem ja to, već ću ja to ispit položiti. Ne, ja sam to sve morala pročitati barem dva puta i onda ići na ispit, sigurno.
1: S nama u studiju su Jelena Šubarić i Maja Šubarić, Mahmuljin, sestre, evo, kao što čujete, odlikašice. Sad ćemo zasvirati, napraviti jednu pauzu, 016-16-7001 je broj telefona na koji nas možete nazvati i uključiti se u razgovor nakon što završi glazbeni broj, jer nakon njega idemo u ovu odraslu, ajmo reći odrasliju dob, da vidimo kako se tu put nastavio i tko je na što utjecao, a tko se prelomio, ili kako je Jelena rekla, dok nisam došla do tog kraha iz kojeg je izniklo nešto odlično, ostanite i dalje uz prvi.

0: Škola za roditelje.
1: Škola za roditelje.
2: Škola za roditelje.
3: Škola za roditelje. Škola za roditelje.
4: Idemo dalje, u studiju su sestre Maja i Jelena. Dvije sestre, kako smo rekli, isti odgoj, isti pristup roditelja, ali potpuno različiti ishodi u smislu nekih životnih i odluka i onoga do kud su, u kojem trenu došle. Maja je, kao što smo rekli u uvodu emisije, majka troje djece. Maja, ti kad si završila fakultet, si se par godina kasnije udala, je li tako? Sve onako kako
5: sve
4: treba.
5: Sve po plesu, da, da. Pa prvo, pa drugo.
4: Jesi se prvo
5: pa
4: zaposlila?
5: Jesam, ali prvo sam bila, kako to novinarstvo, uvijek nekak honorarac, kao freelancer. I onda sam se, tako kad je, mislim da sam bila nezaposlena kad sam prvo dijete rodila, da suprug je radio, onda sam dobila neku minimalnu naknadu, tako nešto, i onda su me zvali jedan sindikat da radim tamo u PR-u, odnosno neke njihove novine. To sam prvo počela i na kraju sam se zaposlila na jednom portalu internetskom, tako kad sam drugo rodila, zapravo sam već imala stabilan posao.
4: Uh-huh.
5: Ali s prvim baš i nisam imala najstabilnije primanja i to, ali i zapravo zanimljivo je kako nekako Bog uvijek to providi. Sa trećim sam imala još bolje uvjete na poslu, isto sam taj posao radila možda još i bolje unutar firme i još sam nekako osjećala da sam još više napredovala, iako sam evo kao treće dijete je došlo, ali sve to išlo nekako na bolje. Evo.
4: Jesi li to tako i troje djece i zapravo ne ono, nedugo nakon što si završila fakultet, zato što su to bila, jako je bila tvoja želja, ili si smatrala da to tako treba biti, da završiš fakultet, nađeš neki posao, udaš se i rodiš djecu?
5: Da, zapravo ja uopće nisam, ja kad gledam današnje mlade ili možda i stariju nekakve ljude koji razmišljaju kao djece, da li sam ja spreman za dijete, da li sam ja spreman za tu odgovornost, da li ja to želim. Ja iskreno, ja sam tak u toj obitelji sa troje djece odrasla, ja uopće nisam propitivala, meni to sve bilo po normalno. Znači, udaja mi se smatrala nešto sasvim normalnim, ako se volimo, ako se družimo, mi ćemo se kad-tad vjenčat. I djeca su mi došla baš ono sasvim prirodno, ja sam samo rekla da samo želim prvo otići u taj New York po tu nagradu i onda možemo vratiti na djece, možda to sa tim riječima. I stvarno, kad se s tog New Yorka vratila, vrlo brzo nam je došlo prvo dijete. I meni to sve bilo pa najnormalnije, stvarno sam bila sretna, mogu reći da sam bila sretna, ispunjena, ok, teško je, majčinstvo ima svoje pluseve i minuseve, ali sam bila sretna. Drugo je isto tako došlo, pa na kraju treće, meni to sve nekako normalno bilo, nisam nikad propitivala da li sam ja sposobna za troje, za dvoje, za jedno, da li sam ja sposobna za tako neku veliku zadaću, meni to sve bilo normalno. I dan danas kad se požalim mužu, muž kaže, pa šta se ti žališ, pa viš da ti sve možeš, pa to je normalno, pa to će mi sve uspjeti, tako da ne znam, nikad
4: nisam
5: propitivala.
4: Doći će i možu u idućoj sezoni u emisiju skupa s tobom.
5: Da, da, evo danas mi je pošlo čak i previše po meni, možda i razmišljaju i propituju, meni to sve došlo onako i spontano i nisam se, hvala Bog, ne voli truditi da bi imali djecu, danas ljudi imaju s tim problema, pa da, ne mogu imati djecu, pa ih to frustrira, pa godinama pokušavaju. Nama to se došlo nekako prirodno i tako nekako se posložilo.
4: Jelena, ti si svoje strojarstvo rasturila. Koje su onda tvoje bile odluke, izbori? Jesu li bili izbori? Kako je slijedio tvoj put?
6: Ja jesam dogurala da to strojarstvo do kraja i tamo sam upoznala i svog ondašnjeg, danas bivšeg muža. I ja sam se vrlo mlada udala, isto sam imala taj, šta sad, završila sam fakultet, sad se moram zaposliti.
4: Ti si iz 23, Maja iz 27.
6: Da, iz 23 sam se dakle preselila, udala i počela raditi, kupili stan, kupili auto, brak, znači sve ono što sam ja negdje u sebi imala, to se sve mora.
4: Kućice,
6: ja
4: sam sve, ček.
5: Posloženo.
6: Da. I i onda je u tom braku, zapravo moj bivši suprug je dosta putovao, nije ga bilo, ja sam bila tu nesretna i nezadovoljna, i mi nismo imali dobar odnos. Drugo, na poslu radila sam to što ne volim, ne zanima me. Tako da baš onak krah na van.
4: Je bilo sve idealno.
6: Misli idealno, imaš posao, diplomu, muža, stan, auto, evo sad ćeš malo i djeca, a zapravo iznutra je bilo meni grozno.
4: Prije nego mi kažeš što se, kad se dogodio taj krah, vi najbliži, odnosno sestre, roditelji, jeste li vi bili kao super je to Jelena odradila sve i udala se i kupila stan i ima posao, to je sve top? Ili da. Ste vi vidjela svoju sestru? Evo.
5: Pa iskreno, ja mislim da čak i nisam vidjela i to je možda malo i žalosno, ali ja mislim, sad ne znam koliko je i ona pokušavala doći do mene i objasniti kako se stvarno osjeća. Ja sam se mi dosta, ja sam imala svoj životni put, fakultet, mm-hmm. djecu, isto nešto i putovanja i tako. Malo sam bila, moram priznati, fokusirana na sebe.
4: Mm-hmm.
5: I premlada da bi uopće shvatila je moj brak je bio ok.
4: No.
5: Da bi neko možda mogao imati nekakav problem veći.
4: A sve imaju, sve super.
5: Da, kao. Nisam uopće u toj te perspektive svoja, nisam uopće vidjela da je moguće da nešto bude loše i da te nešto bude toliko loše, da te kako da te se okrene recimo život. Ne, to tam sam bila nesvjesna, ja moram priznat, ona je, kasnije smo mi razgovarali o nekim stvarima i to, ali u nekim trenucima ja mislim da je ona da nisi baš osjećala da mi tebe vidimo baš ona.
6: Ja nisam imala osjećaj da me netko vidi, a s druge strane
4: roditelji?
6: Sam ne vidjeli jesu već u nekom trenutku kad sam ja odlučila se i rastati, vidjeli su da sam nesretna, jako sam mršava bila. Nekako mama je osjetila da nešto ne valja, ali ja sam do zadnjeg to držala kako sam htjela da sve kao bude super. Zapravo ne,
4: i sestre su super i sve kod njih
6: da,
4: dobro.
6: Da, nisam ja ni htjela, onda sam pokušavala do zadnjeg da to ja isto tak sve, da nije neki, da kod mene nešto ne valja i da nešto nije dobro. I zapravo tek kad se to sve raspalo, kad sam stvarno doživjela krah, kad sam krenula na terapije, tek tad sam počela, sjećam se pred prvim terapeutom, kad sam ja izgovorila svoju istinu, pa sam shvatila da zapravo ja nikom ne govorim to i da niko ne zna i da pred svima skrivam i da ne želim nikom.
4: Je li se neki krak dogodio onako, kako se kaže, preko noći, da je bio nekakav...
6: Pa ja sam se odlučila rastat i onda kako sam se odlučila, onda je sve krenula rastava, pa sam krenula separacijska anksioznost, sam dobila dijagnozu, pa sam se s tim nosila, pa sam smanjila na poslu, više nisam mogla raditi zbog anksioznosti, onda sam krenula na terapije. To je tjelesno orijentirana psihoterapija i tamo sam se jako pronašla, to mi je jako puno pomoglo i tek onda sam počela povezivati puno toga zašto ja tako, zašto mi se to sve dogodilo i sad sam evo sretna da i bolje.
4: To je bilo
6: prije
4: nekih
6: 9
4: godina, ili tako?
6: To je bilo
4: pred
6: čak
4: desetak.
6: I da, 10-11 godina sad. Da.
4: Kako je na tvoje nove odluke i izbore reagirala tvoja obitelj, tvoje sestre, tvoji roditelji? I je li ti to bilo u tom trenutku uopće bitno?
6: Pa moram priznati da što se tiče odluke za rastavu, da su mi bili podrška i to me iznenadilo. Iznenadilo u smislu se meni iz katoličke obitelji gdje se to, niko se nije rastao, osim mene. I ali ono što mi mama i tata, pogotovo mama mi je rekla, ja sam radije da si ti sretna. Nego da, je li stvarno vidjela sam i depresivna i nezadovoljna i rekla ja stvarno ne želim pa radi što god treba da napraviš, tako da stvarno nisam nijednom trenutku sjetila da ako se rastanem da će me se obitelj odreć, niti sam osjetila da su oni nešto sa mnom kao sa osobom nezadovoljni. Ali isto tako sam bila svjesna da oni meni ne mogu pomoći, da oni nemaju alate, da oni ne znaju šta je meni, da oni meni ne mogu biti podrška, oni jesu probali, ali mene je to samo još više, kako bi rekla, pogađalo. Ne? Oni bi meni savjetovali, a ja ne možem i savjet pomoći, meni je trebala emocionalna podrška da se ja mogu isplakati, da ja mogu nekako isprocesirati. Onda sam shvatila da ja to nisam imala niti u djetinjstvu i evo to onda počinje taj moj interes za terapije, za slikanje, za terapijski rad, sve to meni, kako je Maja pričala da njoj prirodno u novinarstvu, tako je meni prirodno dolazilo, sad sam počela slikat, pa sam počela plesat, pa sam nastavila pjevat i evo danas sam na tečaju za dadilje, znači nakon 10 godina što sam teta, 6 prekrasnih, 4 dječaka i 2 djevojčice. S njima sam jako puno provodila vremena i baš sam izgradila odnose i shvatila sam ono što je meni važno je odnos. Ja sam znači introvert, s malo ljudi, jedan na jedan, ali neka dubina. I recimo tu dubinu ja nisam dobivala u mojoj obitelji i onda sam to počela dobivati izvana i na drugim mjestima i onda sam nekako tek našla namjerenja tih nekih mojih potreba i zapravo sam to najviše kroz njihovu djecu. Ja sam presretna i prezahvalna da ih imam i da ono što nisam možda mogla ni sa sestrama, ni s roditeljima, što nekad jedan danas ne mogu.
4: Možeš sa nečacima i nečakinjama.
6: To mogu.
4: Ali evo sad si i otvorila još tu temu koju sam s vama tema htjela razgovarati. Ti si evo rekla i sama, zapravo imala sam i sreće i mogla sam roditi djecu kada sam zapravo došla je prirodno kako sam htjela. Spletom životnih okolnosti ti bar sada još uvijek nisi majka, ali čitala sam taj jedan tekst u kojem si progovorila o tome, ima ta ljubav biološke majke, ali ima ta ljubav koju prema djeci osjećaš ti kroz svoje nečake i nečakinje, sad ideš na tečaj za dadilje jer želiš i drugoj djeci dati to nešto što možeš, prvenstveno ljubav, ali stoji li to očekivanje i dalje od tebe? Da postaneš majka, jer
6: majka.
4: Da imaš možda priliku, pa ne moraš nužno s nekim biti, možda da. Udavati se, ali zašto ne bi imala dijete, da ne ostaneš sama. To su sve teme koje da. Se često spominju, pogotovo vi ste iz katoličke obitelji gdje su djeca uvijek tema. Postoji li to očekivanje od tebe i danas i kako se zbog toga osjećaš ako postoji ili...
6: Od mene same moram priznat, pošto jesam puno zadovoljila potrebu za djecom, za bliskošću i kroz to sam sama spoznala šta je meni bitno.
4: Uh-huh.
6: A, bitan mi je dakle odnos. A ja odnos, ono što ljudi nekad me čudno gledaju šta ti to znači, točno odnos. Znači imat taj neki bliskost da ja, znači ja sa mojim nečacima nemam ono vidim ih na kavi na 3 minute, kak si još ili bilo u školi sve 5, nego ja vidim kak se oni osjećaju, ako imaju potrebu da ih neko zagrli, da se isplaću, kad ih je strah, dođu pa prespavaju kod mene, znači idemo na nekakve aktivnosti zajedno, to je graditi odnos s nekim. I ovaj, onda sam shvatila da ja ne moram imati svoju biološku djecu, da ja mogu odnos imati, mogu i udomiti dijete, moja jedna prijateljica je udomila djevojčicu, to mi je isto otvorilo puno, znači mogu i na taj način, jer puno iz različitih razina svijesti dolazimo i naravno ja sam zbog ove moje situacije, zbog toga što nemam svoju djecu, nisam imala tu biološku, ajmo to tak reći, nakačenost, moja djeca, samo s njima možeš imati, nego ja vidim neku drugu perspektivu, što moje sestre nemaju, one imaju svoju djecu i onda automatski različita perspektiva, tako da danas kad gledam imati dijete za mene je emocionalno jako puno traži kapaciteta. Sustav je takav koji je mene dosta, meni je bilo teško u sustavu i onda sad zamisla da ja svoje dijete moram kroz taj isti sustav, možda previše projeciram, ali meni bi to bilo teško. Uh-huh. I onda kroz njih šestaro nekako, ne znam, čudno će zvučati da li sam zadovoljila potrebu za majčinstvom, još uvijek u meni ima neki dio, ali ja nisam, evo koliko je Maja bila prije, ja to sve mogu, ja se jako puno pitam da li ja to mogu. Druge strane, ja mislim da je jako bitna zajednica. Maja je imala dobru zajednicu, ne da su ona i muž sami, nego su imali jednu baku, drugu baku, jednu tetu, drugu, znači imali su podršku. Ja danas da rodim, moji roditelji su u mirovini, 70 godina, nije isto.
4: Drugčije je taj sustav podrške.
6: 10 godina je moja mama mogla čuvati. Ja danas da rodim, ja nemam više nikog. Moja sestra ima 3 djece, druga sestra ima 3 djece. Znači ja nemam tu podršku.
4: To je puno pitanja na koje su očito tebi potrebni odgovori. Da. Majo, vi kao obitelj Jeleninu odluku poštujete? Ne stavljate pred nju ta pitanja?
5: Ne. Mislim, zapravo... Ja mislim da nam je svakom nešto dano u životu, evo njoj je dano to da ima 6 nečaka, meni je dano da imam 3 djece, neko možda eto, ja ne mislim sad, neko bi možda i posvojio, ali to je isto poseban jedan proces i svaka čast tim ljudima.
4: Nije to lako.
5: Da, evo, tako da ja mislim da je Jeleni zapravo uloga tete jako dobro legla i da je za nju baš pogođena. Tako da, a za druge, ja ne bih sudila, ja mislim da što Kajan kaže, jako je emocionalno teško imati 1 dijete, 2 djece, 3 djece, to puno zahtjeva trude, rada na sebi, tako da nije možda po meni niti roditeljstvo za sve osobe, da možda neki malo previše idealiziraju tu ulogu,
4: da.
5: Ali ona je zapravo vrlo složena. Ja sam
4: i nije svakome prirodna.
5: Da, nije svakome prirodna, da.
4: Imamo evo, jedan slušatelj nam je jako uporan, pa ćemo ga uključiti u emisiju. Halo, dobar dan. Dobar na kraju dan. Smo. E, Franjo, dobar dan. Kratko komentar.
7: Lijepo je tako, pozdrav cijenjenim gošćama i voditeljice. Mislim, lijepo je čuti kada iz jedne porodice dvije sestre osvojili, dobiju tako lijepe nagrade. Sestre nisu previsoko poletjele i ostali su čvrsto na zemlji i samo neko tako nastavi dalje.
4: Hvala vam, Franjo, na komentaru. Pozdrav u Delnice. Evo, na samom sam kraju, imala sam ja još tih par kompleksnih pitanja, ali evo, cure, što bi sad rekla, jeste li sretne, zadovoljne? Postoji li neka velika žal za nečim što ste odlučile, napravile? Razumijete li bolje sada svoje roditelje? Pogotovo evo ti možda Majo kao roditelj.
5: Da, da ja to često kažem Jeleni. Ja sad puno bolje razumijem svoju mamu. Znači, i neke strahovi koje se javljaju s majčinstvom i silina tih obaveza koje imaš i na poslu i u kući i tu je suprug i tu su i djeca i tu su očekivanja i od poslodavca. Ja stvarno moju mamu razumijem zašto je ona neke odluke tako donijela i zašto se tako autoritativno postavila. Mm-hmm. Jer jednostavno sve mora biti na svom mjestu. Dom mora funkcionirati i teško naći vremena za sve. Tako da ja nju jako razumijem i često čovjek je crpljen i umaran i nekad mi kao roditelji krivo odreagiramo. Jednostavno od silina sve
4: i vi ste preplavljeni.
5: Da, ja sam se preplavljen i sad evo, njoj može biti možda čudno da neka mama doživi ono nekakav ispad tamo na cesti, ali ta žena, ko zna šta ona od jutra dok je otišla dućan, dok je skuhala, dok je bavila posao, dok je pokupila djecu u vrtiću, dok je nekog možda bedinala cijelu noć, ima temperaturu. Sad stvarno mogu shvatiti zašto žene, ono, jednostavno im to bude previše nekada i donesu nekakve odluke, možda ne dobre uvijek, ali i pod stresom se, mislim, pa to je realno i stresno. Tako da je puno bolje razumijem svoju mamu. Znači kažem, ako je nešto krivo napravila, vjerujem i razumiju. Ja sam neprospavane noći imala, djeca su bila bolesna, toliko toga i ona imala i toliko odgovornosti. Mislim, i liječnik i biti s drugima cijeli dan i s djecom. Stvarno je to teško, tako da treba uvijek uzeti drugu stranu. Ja sad apsolutno razumijem. Svaku njezinu odluku mogu bolje razumjeti.
4: Jesi ti sad sretna?
5: Pa ja jesam, meni su moja djeca stvarno divna. Evo, ja sam sretna zato što ja, što jedan kaže, ja imam veliku podršku. Znači i od supruga, i od sestre, i od druge sestre, i od njegovih roditelja, i od mojih roditelja. Stvarno mogu reći da nas svi pomažu i nisam ona mama koja je ono, iskompleksirana i sama, ali naravno mi bude meni teško, bez obzira od svu tu podršku i imaš trenutak kad se ti nisi baš najbolje, ali u globalu gledajući ovako na svakodnevnoj nekoj isto bazi, ja sam sretna, ali da je lako, nije lako, nikom nije lako, kako da kaže da je,
4: nije.
5: Mislim, ali sreća je tu.
4: Jelena?
6: Ja definitivno, kad gledam sebe prije i danas, sam sretna. Znači, danas moj život je totalno suprotan kad bi ljudi gledali, znači nezaposlena, nemam partnera, nemam djecu, nemam neki stan, nisam
4: a 23 si sve to imala.
6: A sve sam to imala, danas je evo, 40 plus pa nemam, ali iznutra sam daleko ispunjenija i sretnija i nekako mislim da se tek to sad kod mene nešto slaže, poslaguje. Roditeljima nemam svoju djecu, ali počinjem razumjeti zato što svatko od nas ima svoje unutarnje dijete i ono što ja nisam od njih dobila, ja sad učim terapeutski sebi i to mom unutarnjem djetetu dati to što meni roditelji nisu mogli i znali i nisu bili svjesni.
4: Ne zamjeraš?
6: Ne zamjeram što nisu, ali bi voljela da se i više o tome priča, da samo da ima i oni svijest da nije da si radio krivo, nego nisi bio svjestan. Evo, i to bi voljela na puno područja i roditelje i školstvo, da velike možemo, utječemo na tu djecu, posljedice mogu biti jako dugotrajne i teške zbog našeg neznanja, zbog našeg što nemamo vremena, mislimo da sve znamo, tako da evo, ne zamjeram, ali svakako bi voljela da mogu šire pogledati, da mogu imati tu neku otvorenost i da mogu samo reći da nisam znala, nisam primijetila, evo, to bih voljela.
4: Nadam se da je ovo bila dobra poruka za sve roditelje i one koji to planiraju postati, bake, djedove, a i sve one koji nas slušaju, da zapravo bolje razumijemo jedni druge i budemo otvoreniji jedni prema drugima, bez obzira na ulogu koju imamo, teta, mama, baka, prijateljica, sestra. Hvala Maji Šubarić-Makuljin i Jeleni Šubarić sestrama, pozdravljamo i sestru Marinu i mamu i tatu. Hvala što ste bile i podijelile svoju priču s nama. Vjerujem da smo puno toga naučili. Ja jesam ponovno i sretno dalje u svim životnim putevima koji su pred vama.
6: Hvala također.
4: Pozdravljaju vas i Dubravko Lukačin, Mihajla Šoštarić, Dinko Komadina i Ivana Sučić. Vi ostanite i dalje uz prvi program Hrvatskog radija.
0: Škola za roditelje.
1: Škola za roditelje.
2: Škola za roditelje.
3: Škola za roditelje.
2: Škola za roditelje.
8: Baš prvi. Oglasi.
9: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš?
8: Oglasi.
10: Večeras u emisiji Europeum Euroradio. Na trećem programu Hrvatskog radija. Koncert iz ciklusa Njezin glas Esenske filharmonije s djelima Ine Boyle, Marije Herc i Luise Farage. Kao solistica nastupa violončelistica Rafaela Gromes, a izvedbom dirigira Neil Venditti. Večeras u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
11: Bijaše to starac koji je sam ribario u malom čamcu.
12: Drama za mlade.
11: I lovio je već 84 dana.
12: Ernest Hemingway.
11: A da nije ulovio ni jednu jedinu ribu.
12: Starac i more.
13: Ne boj se, ribo, pojedi ih.
12: Prvi dio.
13: Zagrišće. Bože, daj da zagrize.
12: U srijedu od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
11: A onda se trzaj ponovi. Dobro je znao što je to.

0: Dugogodišnji zagrebački župan Stjepan Kožić nepravomoćno je proglašen krivim za trgovanje utjecajem i krivotvorenje službene isprave. Osuđen je na 11 mjeseci uvjetnog zatvora uz rok kušnje od 3 godine. Sud mu je odredio i da plati 5000 eura sudskih troškova. Prema optužnici USKOK-a, Kožić je naredio svojoj pročelnici Mirjani Oštrec-Bosak da se trošak obroka za liječnike kliničke bolnice Merkur, koje je želio počastiti nakon izlaska iz bolnice, u iznosu od oko 700 eura prikaže kao službeni trošak Zagrebačke županije. Vjeran Blažeković, sudac Zagrebačkog županijskog suda.
1: Vijeće zaključilo da je optuženi ne samo zatražio da pročelnica organizira i naruči dostavu hrane i pića u KB Merkur, nego i da ovaj trošak bude plaćen iz sredstava proračuna Zagrebačke županije, nakon čega je održavanje ovog ručka nastojao opravdati službenom svrhom i to ručkom sa predstavnicima ministarstva koji ručak nije održan. Neshvatljivo je da čovjek sa dugogodišnjim političkim i životnim iskustvom svoj cjelokupni profesionalni rad i uspjeh i moralni integritet proda za 20 porcija hrane, nekoliko butelja vina i komada sokova. Nije niti profesionalno, niti ljudski krivnju za svoje kriminalne radnje pokušavati svaliti na podređenu djelatnicu.
0: Na konferenciji za novinare u Osijeku MOST-ov saborski zastupnik Marin Miletić optužio je premijera Andreja Plenkovića za inflaciju te istaknuo kako, prema njegovim riječima, visoki porezi opterećuju privatni sektor radi financiranja rasta zaposlenih u javnoj upravi.
2: Strašno je što radi Andrej Plenković, a što radi on? 20.000 ljudi neselektivno godišnje zapošljava u javnu birokraciju. S time, dakle, puni proračun preko poreza i mi držimo u klubu MOST-a da Vlada Republike Hrvatske mora odustati od ovakvih nameta, da je potpuno nepravedno da ljude koji pune proračun se tlači i očigledno mu nestaje novaca.
0: Vijesti. Hrvatsko katoličko sveučilište proslavilo je 20. obljetnicu svečanošću na kojoj je blagoslavljen kampus. Među uzvanicima su bili zagrebački nadbiskupi, veliki kancelar monsignor Dražen Kutleša, predsjednik vlade Andrej Plenković, predsjednik sabora, resorni ministar i rektor. Predsjednik sabora Gordan Jandroković istaknuo je važnost sveučilišta za obrazovanje i jačanje vrijednosti u hrvatskom društvu.
3: Vjerujem da na ovome mjestu nastaju novi akademski obrazovani građani sa svojom akademskom izvrsnošću, svojom društvenom odgovornošću, ali i duhovnošću koja je jako potrebna našoj domovini.
0: Vijesti. Grad Zagreb pokrenuo je kampanju s anketom o tome koliko se žene osjećaju sigurno u vozilima javnog gradskog prijevoza. Policijski izvještaji govore da su žene najčešće žrtve seksualnog uznemiravanja u vozilima Zeta, istaknula je potpredsjednica gradske skupštine Marina Ivandić, no kaže da je anketa namijenjena i ženama i muškarcima.
4: Anketa je online, već smo je danas lansirali, moći će se ispuniti sljedeća 2 tjedna i može se poveznica na tu anketu pronaći na web stranicama Gradske skupštine, na web stranici Grada Zagreba, na web stranici Zeta, kao i u aplikaciji Moj Zet, dakle onoj aplikaciji koju koristite za kupnju karte u tramvaju kada odete u svoj profil, u Moje poruke. Tamo se također nalazi poveznica na anketu. Doista nam je važno da što više punoljetnih korisnica i korisnika i žena i muškaraca ispuni anketu kako bismo stekli bolji uvid u sve aspekte te pojave uznemiravanja i nasilja nad ženama i djevojkama u javnom prijevozu. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja te nestabilno. Mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, a na jugu sunčanije. Na Jadranu do umjereno jugo i jugozapadni vjetar okrenuće na sjeverozapadni i sjeverni. Prolazno moguće i jak. Najviša temperatura od 21 do 26, a u Dalmaciji do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Tračnicama bluza. Ukrcavanje, ukrcavanje, polazak, polazak.
6: Tračnicama bluza na prvom. autor i voditelj Tomislav Goluban.

Bluzerski pozdrav svima. Većina pjesama koje su članovi sastava The Rolling Stones objavili na svom prvom albumu iz 1964. bile su obrade blues klasika. Tri takve teme slušamo na početku današnjeg druženja.

Članovi sastava The Rolling Stones uvijek su isticali da je njihova glazba ukorijenjena u bluesu. Kao što smo u prethodnim primjerima čuli, na početku karijere snimali su obrade blues pjesama, a do današnjih dana s bluzerima često surađuju. Zaslužni su i za britanski blues boom koji se pojavio krajem 50. godina prošlog stoljeća, a harmonija i ritmika blues atmosfere osjeća se u većini njihovih pjesama. Album Painted Blue Songs of the Rolling Stones objavljen je 1997. Na njemu se nalazi 13 pjesama Jaggera i Richardsa koje su snimili blues glazbenici. Clarence Gatemouth Brown i Sonny Landreth izvode temu Ventilator Blues, a ustog harmonikaša Jamesa Cuttena i gitaristu Taja Mahala slušamo u akustičnoj verziji hita Honky Tonk Woman.

Nakon pjesama sastava The Rolling Stones koje su obradili bluzeri, slijedi još jedna odlična suradnja dvojice velikana. I Cover the Waterfront zajedno će otpjevati John Lee Hooker i Van Morrison.

come on, come on. Hey Johnny, I've been waiting so long.

Steve Howell odličan je fingerstyle gitarist u čijoj glazbi čujemo mješavinu tradicionalnog bluza i countrya. Na albumu Friend Like Me nalaze se pjesme koje su napisali njegovi glazbeni heroji, mentori i prijatelji. Materijal je sniman analogno, a rezultat je višegodišnjeg proučavanja glazbene kulture američkog juga gdje su rođeni jazz, blues, gospel, country i rock'n'roll. Slušamo temu Me and My Uncle koju je napisao John Phillips iz sastava Mamas and the Papas. Snimali su je mnogi, ali je najpoznatija u izvedbama sastava Grateful Dead. No prije nje Aberdeen Mississippi Blues koji je 1940. Napisao Booker T. Washington, poznati kao Bucca White.

Tema Pretty Flamingo je bila hit pjesma engleskog sastava Manfred Mann tijekom 1966. a na prvom se mjestu britanskih ljestvica zadržala 8 tjedana. Obrađivali su je mnogi, a mi ćemo čuti verziju, naravno, Steve Howella.

Pjesmu Diesel Hammer napisao je Nelson Harmon. Njega je pak snimio Curtis D. Rice, koji je polovicom prošlog stoljeća putovao američkim jugom zbog izrade doktorskog rada na sveučilištu Južne Karoline. Istraživao je utjecaj tradicijskih pjesama američkog juga na razvoj kulture i za te potrebe snimao glazbenike koje je usput sreo. Nelson Harmon bio je jedan od njih, a suvremenu verziju te pjesme donosi nam Steve Howell.

Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, stigli smo pred kraj vožnje Trančicama bluza. Ja sam Tomislav Golubani, srdačno vas pozdravljam u nadi da se slušamo opet za tjedan dana. Držite se bluza!

0: HR mreža. Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
3: Već od 180 eura.
2: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
6: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.
0: Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Od srijede pojeftinjuje gorivo. Na Braču sjednica otočnog vijeća. Izrael pojačava napade na Libanon, Iran gađao američku bazu u Kuvajtu. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i toplije, navečer na oblaka.
2: Prva informacija o cijenama goriva.
0: Od srijede benzin pojeftinjuje 3 centa, dizel 5 centi, odlučila je vlada. Plavi dizel pojeftinjuje 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Tako će cijena benzina i dizela biti ista, euro je 61 cent, a cijena plavog dizela euro i 9 centi.
2: U Postirima na Braču održana je sjednica otočnog vijeća radnog tijela koje predlaže projekte i programe za razvoj naših otoka i poboljšanje kvalitete života na njima. Uz otočane na sastanku je bio predsjednik vlade i više ministara, a uručeno je 100 ugovora za projekte zdravstvene i vodno-komunalne infrastrukture, čija je vrijednost 7.600.000 eura, javlja Ivan Perdić.
3: Razvoj otoka nije samo lokalno, već i strateško pitanje razvoja države, kazao je domaćin skupa načelnik općine Postira Toni Glavinić.
4: Svjedočimo ulaganjima u luke, prometnu infrastrukturu, škole, vrtiće, vodno gospodarstvo, digitalizaciju, energetsku obnovu. To su konkretni koraci koji ljudima daju sigurnost i perspektivu ostanka na otocima. Naravno, izazovi su i dalje pred nama. Demografska obnova, dostupnost zdravstvene skrbi, pitanje stanovanja mladih obitelji.
3: Na našim otocima trenutačno živi oko 127.000 ljudi, kaže premijer Andrej Plenković i podsjeća na vladina ulaganja u otoke u posljednjih 10 godina.
5: Možemo reći da je u hrvatske otoke uloženo 4,6 milijardi eura. To govorim ukupno. Kada je riječ o turizmu, hrvatski otoci danas ostvaruju gotovo četvrtinu svih turističkih noćenja u Hrvatskoj i imaju poseban značaj u razvoju održivog i cjelogodišnjega turizma.
3: Plenković je naglasio i važnost ulaganja u zdravstvenu zaštitu te registar otoka.
5: Nove mjere u pogledu hitne pomorske medicinske službe, mobilne ambulante, mobilne ljekare, operativnu helikoptersku hitnu medicinsku službu, baza na Braču, ovdje pokriva velik dio hrvatskog Jadrana. Od njene uspostave prije 2 godine hitna medicinska služba provela je 4000 intervencija.
3: Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman načelnicima brojnih otočnih općina uručila je 100 ugovora.
6: 68 infrastrukturnih projekata, znači što društvene, što sportske ili prometne infrastrukture, vrijednih gotovo 5 milijuna eura, 21 vodno-komunalni projekt koji su ukupno vrijedni 2 milijuna eura i 12 projekata zdravstvene infrastrukture vrijednih gotovo 900.000 eura.
3: Iz europskih fondova za naše je otoke u novoj omotnici osigurano 150 milijuna eura, istaknuto je tijekom sastanka.
2: Ispitima iz jezika nacionalnih manjina počela je državna matura na koju ima pravo izaći više od 30.000 učenika. Počele su i prijave u prvi razred srednjih škola. Otvoreno je 47.000 mjesta, 10.000 više nego što je učenika 8. razreda. Snježana Kralj.
7: Za upis u 4-godišnje strukovne programe predviđeno je najviše, 18.545 mjesta, dok se u gimnazije planira upisati malo više od 11.200 učenika. Vesna Šerepac iz Ministarstva obrazovanja.
8: Ima dovoljno slobodnih mjesta, cijeli postupak završava u 7. mjesecu kada se objavljuju slobodna mjesta za jesenski rok.
7: 8. razred završava 38.000 učenika, 950 manje nego lani, pa je već sada sigurno da će srednje škole imati 20 razreda manje u odnosu prema prošloj godini. Nekoliko njih zbog velikog interesa i ove godine provodi testiranja.
8: 9 srednjih škola provodi dodatne provjere iz predmeta kako hrvatskog jezika, matematike, ali isto tako kao u prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga, biologija, kemija, fizika.
7: Počela je i državna matura, i to ispitima iz jezika nacionalnih manjina.
9: Jedan kad je najveći broj pristupnika koji polažu državnu maturu je nakon završetka nastavne godine, 15. i 16. lipnja, kad matura polažu ispit iz hrvatskog jezika, prvi dan testa, drugi dan esej, nakon toga još 19. lipnja ispit iz engleskog jezika i završava veći ispit obveznih predmeta matematika 25. lipnja i posljednji ispit je 26. lipnja iz vjeronauka, etike i glazbene umjetnosti.
7: Ističe ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Konačni rezultati mature znaće se 15. srpnja.
0: Svijet. Na Bliskom istoku i dalje nema mira. Sjedinjene Države tvrde da su gađale iranske vojne ciljeve, a iranska revolucionarna garda uzvratila je napadima na američku bazu u Kuvajtu. Libanonu pak prijete još jači izraelski udari. Ljudi masovno bježe iz južnog Bejruta. Braslav Bradić.
10: Krhko primirje između SAD-a i Irana ponovno je na kušnji. Washington kao razlog napada navodi rušenje američkog drona. Teheran je uzvratio napadom na američku bazu u Kuvajtu. Predsjednik Donald Trump poručuje da će sve biti u redu.
11: Iran doista želi postići dogovor i to će biti dobar dogovor za SAD i one koji su s nama.
10: Pregovori ponovno zapinju, iako se više od tjedan dana šalju pozitivni znakovi. Glavni pregovarač Esmail Bakej ističe ulogu Izraela.
12: U takvoj smo situaciji u kojoj suprotna strana stalno mijenja stajališta, iznosi nove ili proturječne zahtjeve, te šalje različite proturječne i neskladne medijske poruke. Prirodno je da to dovodi do produljenja pregovaračkog procesa. Tomu treba pridodati i remetilački čimbenik koji je uvijek opstruirao svaki proces usmjeren na smanjenje napetosti u našoj regiji. A to je cionistički režim. Jedan od jasnih razloga za eskalaciju zločina cionističkog režima u Libanonu posljednjih dana može biti samo potkopavanje svake moguće perspektive, da bi diplomatski procesi mogli pridonijeti nekakvom poboljšanju stanja. I za to odgovornost ponovno snose Sjedinjene Države. Ne možemo Sjedinjene Države i cionistički režim promatrati kao dva odvojena i neovisna sudionika koji djeluju izolirano jedan od drugoga.
10: SAD ne želi u mir uključiti Libanon, s njima pregovara odvojeno, a tamo je izraelska vojska znatno napredovala. Izraelski premijer Netanjahu najavio je šire akcije na južni Bejrut, koji ljudi masovno napuštaju.
12: Zajedno s ministrom obrane naredio sam vojci da napadne terorističke ciljeve u Bejrutu. Nema toga da Hezbolah napada naše gradove i građane, a njihovo terorističko sjedište u Bejrutu ostane izvan dosega. Nastavljamo produbljivati operativne aktivnosti na terenu u južnom Libanonu i uklanjamo uporišta Hezbolaha. Hezbolah je u bijegu. Odlučni smo vratiti sigurnost stanovnicima sjevera, kao što smo to učinili za stanovnike juga.
10: Izraelsku vojnu kampanju u Libanonu kritizirao je niz europskih vođa, te će se poslije podne, na zahtjev Francuske, održati izvanredni sastanak Sigurnosnog vijeća Ujedinjenih naroda.
0: Francuske vlasti zaustavile su još jedan tanker koji se povezuje s ruskom flotom iz Sjene, koja se koristi za zaobilaženje sankcija na izvoz nafte. Istodobno, Kremlj je oštro reagirao na zapljene takvih plovila, poručivši da ih smatra nezakonitima i da graniče s piratstvom. Moskva najavljuje odgovore radi zaštite svojih interesa, dok Pariz u ovakvim akcijama ističe provedbu međunarodnih sankcija i kontrolu sumnjivih pomorskih operacija.
2: Rusija je zabranila izvoz avionskog goriva do kraja studenog kako bi osigurala stabilne zalihe na domaćem tržištu, priopćila je vlada u Moskvi. Odluka uključuje i određene iznimke, poput već ugovorenih isporuka i goriva koje je već u carinskome postupku, a donesena je zbog očuvanja opskrbe u uvjet pojačanih potreba. Odluka dolazi u trenutku kada su energetska tržišta pod povećanim pritiskom zbog nestabilnosti na Bliskom istoku i poremećaja u globalnim opskrbnim lancima.
0: Mađarski premijer Peter Mađar poručio je da će njegova stranka Tisa potaknuti izmjenu ustava ako predsjednik Tamas Ujok ne preda ostavku. Mađar tvrdi da je predsjednik narušio ugled institucije i ne djeluje u interesu nacionalnog jedinstva, a oporbena stranka Fides njegov potez naziva prijetnjom demokraciji i ustavnom poretku. Šujok, koji odbacuje pozive na ostavku, dužnost predsjednika obnaša od 2024.
2: Vijesti svijeta uredila je Mateja Ištuk. Domovinski pokret zatražio je da se deklaracijom hitno pokrene inicijativa za uspostavu Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH i da se unutar vladajuće koalicije hitno postigne dogovor o konkretnim koracima koje Hrvatska treba poduzeti. Drže da će Hrvatska izborna jedinica štititi prava Hrvata omogućujući im izbor legitimnih predstavnika, a pritom ona prema Domovinskom pokretu ne mora i neće biti u teritorijalnom kontinuitetu. svijetu. Ako taj njihov prijedlog ne bude prihvaćen ili se ne nađu druga Hrvatima prihvatljiva rješenja, Domovinski pokret tvrdi da hrvatska strana ima pravo na vraćanje statusa prije sporazuma. To bi značilo povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne kao sastavnice Sjedinjenih Država BiH, ističe se u priopćenju Domovinskog pokreta. Evo što je o tome rekao predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović.
13: Živimo Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu, aneks 4 Dejtona je naš ustav. I sve manjkavosti koje su odudarile od ustava Bosne i Hercegovine mi želimo promijeniti. To je izborni zakon da osiguramo legitimno predstavljanje. Sve izvan toga mora biti dogovor tri konstitutivna naroda. To je naravno legitimno pravo. Izborne jedinice ne znači ništa drugo do izborne jedinice i to se može napraviti na različite načine. Što se tiče trećeg ili nekog drugog entiteta, mi odavno predlažemo drugačije reorganiziranje, unutarnje reorganiziranje Bosne i Hercegovine. Sada imamo dva entiteta, imamo distrikt Brčko i imamo 10 županija unutar federacije. Mislimo da je to krajnje neracionalno, neučinkovito i ne može biti funkcionalno. Mi smo odavno već predlagali da imamo 3 ili 4 teritorijalno određene jedinice kao federalne jedinice. Kako ćemo ih organizirati, na koji način, to je sad nešto drugo. Mi želimo u miru i stabilnosti tražiti rješenja unutarnje naše preustroja, a da bi se to desilo morati imati suglasnost 3 konstitutivna naroda, njihovih legitimnih predstavnika.
2: Počeo je upis dionica tvrtke Boskar Invest, koji će za nove dioničare trajati do 10. a za postojaće do 15. ovog mjeseca. Ta tvrtka novi je vlasnik Pika Vrbovec, a u sekundarnoj ponudi dionica na Zagrebačkoj burzi želi proširiti bazu dioničara i prikupiti do 150 milijuna eura kapitala za razvoj. Ivica Krišto.
14: U sljedećih 10 dana moguće je uključiti se u jedno od najvećih javnih izdanja dionica na burzi, to jest u kupnju dionica Boskar Investa, koje su do sad imale iznimno snažan rast vrijednosti. Član uprave tvrtke Vanja Vlak.
15: Cijena će biti u rasponu 25.5 do 26.5. Konačnu cijenu ćemo utvrditi 11. lipnja. Planirano izdanje je do 150 milijuna eura. Navedena sredstva će biti iskorištena za razvoj naših postojećih kompanija, ali također i za akvizicije, između ostalog i najavljenu akviziciju PIK Vrbovca.
14: U vezi s novom i najpoznatijom tvrtkom u sastavu grupe Pikom Vrbovec dodao je.
15: Pik Vrbovec predstavlja logičan korak u razvoju naše food vertikale zajedno sa Panvitom kao jednim od najvećih slovenskih proizvođača, zajedno sa Mlinarom kao najvećom pekarskom grupacijom u regiji. To će predstavljati jednu od najvećih i najbrže rastućih prehrambenih kompanija u ovom području.
14: Predsjednik uprave Darko Horvat.
16: Ovo izdanje je bio cilj da proširimo bazu investitora, posebno to da omogućimo i malim ulagateljima, građanima i zaposlenicima da postanu dioničari. Koristit ćemo i sve vodeće hrvatske banke, koristit ćemo i FINU i neke privatne brokerske kuće, i M-riznicu i E-riznicu, da omogućimo čim većem broju građana i zaposlenika da se uključe u daljnji razvoj grupe i da postanu dioničari Boskar Investa.
14: Radnici tvrtke dobili su putem ESOP programa posebne pogodnosti za kupnju dionica, te su se Nikolina Antonić i Ana Marija Horvatić odlučile za uplatu u banci već ujutro prvoga dana.
17: Mislim da je ovo sjajna prilika da i mi zaposlenici na ovaj način sudjelujemo u daljem rastu i uspjehu ove kompanije. Za svaku treću kupljenu dionicu još jednu dobivamo od kompanije.
18: Kada se ova prilika prezentirala, odlučila sam uložiti i vjerujem kako će se ulaganje isplatiti.
14: Banke su uz poslovnice klijentima omogućili digitalne uplate preko svojih mobilnih aplikacija.
2: Dugogodišnji zagrebački župan Stjepan Kožić nepravomoćno je proglašen krivim za trgovanje utjecajem i krivotvorenje službene isprave. Osuđen je na 11 mjeseci uvjetnog zatvora uz rok kušnje od 3 godine. Sud mu je odredio i da plati 5000 eura sudskih troškova. Prema optužnici USKOK-a Kožić je naredio svojoj pročelnici Mirjani Oštrec Bosak da se trošak obroka za liječnike kliničke bolnice Merkur, koje je želio počastiti nakon izlaska iz bolnice, u iznosu od oko 700 eura prikaže kao službeni trošak Zagrebačke županije. Sudac Vjeran Blažeković.
19: U postupku je bilo sporno je li optuženi rekao pročelnici da će ovaj trošak čašćenja platiti on osobno ili je dao naredbu da se to plati iz proračunskih sredstava Zagrebačke županije. Neshvatljivo je da čovjek sa dugogodišnjim političkim i životnim iskustvom svoj cjelokupni profesionalni rad i uspjeh i moralni integritet proda za 20 porcija hrane, nekoliko butelja vina i komada soka. Nije niti profesionalno, niti ljudski krivnju za svoje kriminalne radnje pokušavati svaliti na podređenu djelatnicu.
2: Ivica Džeba sa Zagrebačkog građevinskog fakulteta i bivša SDP-ova potpredsjednica vlade Željka Antunović zatražili su od Ustavnog suda ocjenu ustavnosti odredaba Zakona o tržištu toplinske energije i provedbenih pravilnika. Naime, od 1. rujna ove godine zakon uvodi obvezu ugradnje razdjelnika topline, a tko ih ne ugradi trebao bi plaćati kazne. Primjerice, za stan od 50 metara četvornih kazna je 300 eura na godinu.
20: Onaj razlog koji građane najviše muči, to je za naknada za poticanje energetske učinkovitosti, koja u principu nije naknada, nego je kazna. Ona je potpuno nesrazmjerna i po tome de facto u velikoj suprotnosti i sa Ustavom i sa Europskom direktivom. Iz ministarstva su rekli da je to određeno na temelju cijene razdjelnika za jedan stan. Međutim, taj iznos premašuje 30-40 puta tu vrijednost razdjelnika. Drugi je veliki problem što u zgradama gdje imate i stanove sa razdjelnicima i stanove bez razdjelnika, tu naknadu plaćaju samo stanovi sa razdjelnicima, a koriste ju svi.
21: Postoji nesklad između očekivanih ciljeva ostvarenja zakona i štete koju će imati građani, odnosno kazne koje su im propisane. Te kazne su drakonske. Najtragičnije i najgore je što se građane plaši velikim kaznama i na taj način indirektno tjera da kupe razdjelnike, iako to za njih možda nije korisno.
0: Grad Zagreb raspisao je projektni natječaj za idejno rješenje Jarunskog mosta. Investicija je procijenjena na 140 milijuna eura i bit će to prvi novi savski most izgrađen u gradu nakon 45 godina. Početak gradnje očekuje se 2028. godine. Prema planu, most će biti dug 625 metara i imati 4 prometna traka, tramvajsku prugu, biciklističke staze i pješačke koridore.
1: Sport.
2: Davor Lulić.
22: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon skoro tjedan dana priprema u Rijeci sutra će imati prvu od dvije provjere uoči svjetskog prvenstva, prijateljsku utakmicu protiv Belgije, o čemu Kristijan Jakić kaže.
23: Pa svaka priprema utakmica je dobra zbog toga što ćemo vidjeti zapravo na kojem smo nivou. Sigurno da je Belgija jedna jako dobra ekipa i da će nam pokazati dosta u kakvom su stanju mi kao ekipa, ali osobno mislim da smo mi dobro i da smo dobro pripremljeni, tako da mislim da će biti dobra utakmica i da će biti dobar pokazatelj za svjetsko.
22: Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo zaustavljeni su u osmini finala igre parova na Roland Garrosu. Bolji od njih bili su s 3-6, 7-6 i 10-7 nizozemski tenisači Arens i Pel. Košarkaši Cibone poveli su s 1-0 u pobjedama protiv Zadra u finalu doigravanja prvenstva Hrvatske. Sinoć na Višnjiku bilo je 74-72 za Zagrepčane. Evo kako je to prokomentirao košarkaš Zadra Boris Tišma.
24: Mislim da smo u napadu bili malo sterilniji, dolazili smo teže do nekih pozicija za zabiti koš i mislim da su oni u nekim ključnim momentima uzeli koji napadački skok i poentirali s tih drugih šansi i idemo dalje, tek je počela finalna serija.
22: Cibonin igrač Vigo Bart.
25: Iza smo ušli od početka tvrdo utakmicu, od samog starta, vidi si na kraju na rezultatu da je bila tvrda utakmica, velika pobjeda za nas i idemo se dobro odmoriti, pripremiti za sljedeću.
22: Sljedeća utakmica je već sutra u 20 sati i 15 minuta ponovo u Zadru.
1: Vremenska prognoza.
2: Josipa Kuzmić.
26: U Hrvatskoj je danas bilo većinom promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima i grmljavinom. Najviše sunčanih razdoblja bilo je u Dalmaciji, a sredinom dana na oblaka se smanjila i na sjevernom Jadranu te na zapadu unutrašnjosti. Vjetar je bio slab i umjeren jugozapadni, sjeverozapadni, na Jadranu i jugo. Temperatura zraka u ranim poslijepodnevnim satima bila je od 19 do 24, u Dalmaciji do 28 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana ostaje promjenjivo oblačno, povremeno sunčana razdoblja, ali nestabilno. Mjestimice će i dalje biti kiše ili pljuskova s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni na istoku i zapadni, a na Jadranu slabo do umjereno jugo-jugozapadni vjetar okretaće na sjeverozapadni i sjeverni, uz pljuskove prolazno može biti i jak. Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Navečer se sa zapada očekuje porast na oblake te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i zapadni, a na Jadranu i jugo koje će navečer jačati. Najniža jutarnja temperatura bit će od 10 do 15, na obali i otocima od 15 do 20. Najviša dnevna većinom od 24 do 29 celzijevi stupnjeva. U srijedu nestabilno uz kišu, pljuskove i grmljavinu i lokalno obilnu oborinu, pri čemu će i dnevna temperatura zraka pasti, a u četvrtak sunčanije i ponovno toplije.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
0: Od srijede pojeftinjuje gorivo. Na Braču sjednica otočnog vijeća. Izrael pojačava napade na Libanon, Iran gađa američku bazu u Kuvajtu. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i toplije, navečer na oblaka. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila i vodila Sanja Cota.
1: Prvi program. Oglasi.
3: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš?
1: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Oporbeni zarez. S vama je Ivica Ružičić.
1: Poštovani slušatelji Hrvatskog radija i gledatelji Hrvatske televizije, dobar vam dan na početku oporbenog zareza. A današnji gost je predsjednik IDS-a, Loris Peršurić. Gospodine Peršuriću, dobar dan i dobrodošli.
2: Evo, hvala puno na pozivu, dobar dan vama i svim slušateljima i gledateljima.
1: Krenemo od teme koja je posljednjih dana dosta u središtu pozornosti, puno rasprava, brojne polemike izaziva i poneka negodovanja. Naime, riječ je o vladinom novom antiinflacijskom paketu mjera. Kako vi ocjenjujete ovaj plan Banskih dvora i mogu li te mjere obuzdati upornu, rastuću i neposustajuću inflaciju?
2: Da, nekako se treba gledati, ću reći, malo šire. Naime, vlada je nazvala cijeli taj paket mjera, ću nazvati tako, antiinflacijski. Je sad, da li je to antiinflacijski? S jedne strane je u nekakvom socijalnom programu, socijalnom efektu prema umirovljenicima, s druge strane je punjenje samog proračuna, primjerice evo, vezano za paušal, što se zadnje vrijeme dosta priča, onda treća neka vrsta mjera je nekako ograničavanje opet ili nastavak ograničavanja dizanja cijene električne energije. Onda kad to sve gledate, ne znate da li je to nekakav socijalni program, da

0: je pojačavanje punjenja proračuna ili što god. Mislim da to sve da, u jednom momentu će sigurno pomoći gospodarstvenicima i svima to što su, što je sama vlada obuzdala nekako povećanje cijene energenata. Koliko će se to odraziti na povećanje ili smanjenje cijena, to ćemo vidjeti. Teško je vjerovati sada da će se smanjiti cijene nekakvih proizvoda i olakšati građanima, tako da kad nazovete nešto antiinflacijsko, vidjet ćemo s vremenom, ali ono što sigurno mogu reći sada i evo, kad mene pita građanin kao gradonačelnika ili evo predsjednika IDS-a ili bivšeg saborskog zastupnika, a što ja imam od toga, što ja direktno imam od toga, da li ću ja manje plaćati hranu, režije, gorivo ili ne znam što, tako da vidjet ćemo to u neko dosljedno vrijeme, ali tako, malo je teško vjerovati da sve te mjere će utjecati dobro na inflaciju, jer govorim iz razloga, jedan dio mjera je za punjenje samog proračuna, tako da ne znam koliko će sami građani imati od toga.
1: A vi ste ošto na tragu ovih kritičara koji kažu da im to sve više sliči na akciju spašavanja proračuna nego građana i gospodarstva.
0: Da, teško mi je reći sad da li je spašavanje proračuna ili ne. Čisto kad gledate nekakva nekontrolirana potrošnja, sigurno će rezultirati nekakvom inflacijom i savjesno poslovanje mora biti prisutno kod svih i to je kako bi rekli, po defaultu mora biti to tako. E sada, ponavljam opet, tu je jedan čitav niz mjera, ali različitih mjera. Koliko je to antiinflacijski, inflacijski ili kako god, ili pojačanja samog proračuna, vidjet ćemo s vremenom.
1: Ma, najviše nezadovoljstva za sada su izazvale mjere vezane uz podizanje godišnjeg paušala na krevet za iznajmljivače u turizmu. E sad, zanimljivo da je to povećanje godišnjeg paušala na dio kreveta u turizmu najavljeno nakon apela iste vlade, istih Banskih dvora, koji su tražili da se cijene u turizmu trebaju sniziti 10 do 20% da, kako bi i dalje ostali turistički konkurentni zemljama s kojima se borimo na tržištu.
0: Da, malo je paradoks. S jedne strane, da, vlada traži, ministar direktno traži smanjenje. Mislim da je u jednom trenutku 20 do 30% spominjao da trebaju svi načelno smanjiti svoje cijene. S druge strane, evo, povećavaju se ti paušali. Možemo sad ulaziti zašto dolazi ili ne dolazi do povećanja paušala, ali činjenica je da sa ovom mjerom se sve stavlja u isti koš. S jedne strane, kad gledamo male iznajmljivače, stavlja se one male koji imaju jedan, dva apartmana, koji krpa jednostavno svoj mjesečni ili godišnji budžet, i u isti koš se stavljaju oni veliki rentijeri. Ali ono što nas, pogotovo mene osobno, evo, koji dolazim s mora i imam prisutno je dosta iznajmljivača i to sam komunicirao i u Saboru. Jednostavno, opet se vlada nije dotakla onog bespravnog iznajmljivanja. Dakle, opet su neke mjere poskupljenja prema onima koji redovno plaćaju svoje nekakve troškove koje imaju kod samog iznajmljivanja. Znači, okej, ajmo razgovarati o tome, ali prije je trebalo sigurno riješiti onu bespravni najam, nelegalni najam, a pogotovo kad nelegalno iznajmljuju stranci. Dakle, ne malo puta sam čuo, a i gotovo i vidio kako se razmjenjuju, da slikovito se izrazi, razmjenjuju ključevi na benzinskim pumpama, kako u Hrvatskoj, tako i van Hrvatske. To su takozvani prijatelji. Mislim, meni je drago da svi imaju puno prijatelja, ali ne mogu biti svi prijatelji. I kad gledamo toliko stanova kupljeno od stranaca i koliko se iznajmljuje, onda to stvarno nije u redu prema svim onim lokalnim domaćim koji se trude, ulažu, plaćaju svoje troškove, a s druge strane dođe jedan stranac, iznajmljuje sve na crno, naravno ubire nekakav prihod, a pritom koristi svu onu infrastrukturu što realno domaći plaćaju, to je, ne znam, odvoz smeća, to je nekakav parking, nekakve ceste, kanalizacije, vode, struje, sve ono što je na teret lokalnog stanovništva. Tako da definitivno, evo, to smo komunicirali u Saboru, prvo je trebalo krenuti sa onim nelegalnim, a onda razgovarati što dalje. Sve stavljati u isti koš, što sam rekao, s jedne strane male i te velike nije u redu, jer jednostavno ti mali krpaju svoj budžet, a s druge strane isto stavljati u isti koš svaki dio Hrvatske isto nije u redu. Ako i stoji ona teza da treba više biti organiziranog turizma od onog apartmanskog, malih obiteljskih, nije to slučaj u cijeloj Hrvatskoj. Dakle, negdje je više, negdje je manje. Tako da bi i tu trebalo pustiti lokalnim samoupravama da malo tu si reguliraju sami. A ne govorimo o broju, govorimo o sadržaju, o kapacitetima, o ponudi, o infrastrukturi pogotovo, da li prati sama infrastruktura taj smještani kapacitet na svom tom području, toj mikrolokaciji.
1: Dolazite iz Istre, iznimno važne i snažne turističke regije u Hrvatskoj. Može li Istra sa svojim kapacitetima infrastrukturnim pratiti postojeći broj gostiju, ako pogledamo u odnosu na prošlu ili pretprošlu sezonu? Poslije ćemo doći do ove sezone koje su, kao i svake godine, velika očekivanja.
0: Kažem, svi smo mi različiti u nekim dijelovima, pa i po pitanju turizma. Puno se priča o Istri, ali možda naše neke probleme koje imamo ili izazove ili kako god ih možemo nazvati, mi ih prvi otvaramo, nekako rješavamo, a te iste izazove ima cijela Hrvatska. Vraćam se na ono što svaka lokalna samouprava ima u svojoj moći, u svojoj ingerenciji, a to je prostorno planiranje, dakle planirati smješteni kapacitet, a onda i svu onu infrastrukturu prateću koja mora biti za prateći kapacitet. Istra može to podnijeti. Ja ću biti onako subjektivno iz prve ruke govoriti za moj grad Poreč, dakle, evo, samo da slikovito svim našim slušateljima gledateljima približimo, Poreština čini gotovo 10% hrvatskog turizma kad gledamo u nekim brojkicama noćenja, dolazaka i tako dalje, a cijela Istra 30%. Infrastruktura sigurno prati, pa je i to vezano za turizam, infrastrukturu i sve dio onog što se mi zalažemo u Istri, a to je decentralizacija ovlasti, ali i fiskalna decentralizacija, da nam barem nekih 20%, ne nama u Istri, nego i svakoj regiji, nekako se decentraliziraju ta sredstva kako bi upravo nam svima pomogli za one temeljne kapacitete. Jer što je bit na kraju? Svi mi računamo, ili mediji općenito, puno puta čujemo nekakve brojeve, brojkice, dolazaka, noćenja, sve je to dobro, ali mislim da ne treba gledati samo to, treba s jedne strane rastegnuti tu turističku sezonu koliko je god moguće, ali ne na uštrb lokalnog stanovništva, da trpi u nekakvoj, evo, spomenutoj prije infrastrukturi, pa ne znam, u nekom 6., 7., 8. mjesecu kad je najviše turista u našem gradu ili u našoj regiji, u našoj Istri, da lokalno stanovništvo trpi. Treba nekako odraditi taj balans. Mislim da mi u Istri itekako smo na dobrom putu odradili taj balans, dobro raspodijelili nekako kroz cijelu godinu. Moram biti objektivan da Istra ima jednu veliku prednost, da je dobro cestovno povezana sa turističkim, pardon, sa emitivnim tržištima kao što je Slovenija, Austrija, Njemačka, Italija, i nekako su nam tu najbliži, pa zato i to omogućavamo rastegnuti našu turističku sezonu kroz cijelu godinu i ne opterećujemo sa brojem toliko i lokalno stanovništvo.
1: Kakvu sezonu očekujete? Gradonačelnik ste Poreča, evo, krenimo od Poreča.
0: Sezona je kod nas, dobra će biti u svakom slučaju, sezona je kod nas stabilna. Dakle, kad gledamo, evo, pitali ste me za Poreč, Poreština čini 10% hrvatskog turizma, mi broj kapaciteta u Poreču konkretno, uvijek se vrtimo negdje oko 31.000, 32.000 kreveta, tu se otprilike
1: vrtimo. Nema eksplozije. Vrtimo.
0: Nema. Nema nekih tih takozvanih eksplozija što se nažalost dešava negdje u Hrvatskoj. Nisam ni protiv toga ako infrastruktura i sve prati, ali znamo i svjedoci smo na puno mjesta da infrastruktura upravo ne prati. Ali ono što bi posebno naznačio, kad me neko pita kako očekujemo sezonu, prvo kažem, pa više manje stabilna. Dakle, mi se uvijek vrtimo na indeksu smo 100, 101, dakle tu 0,5, 1% povećanja, a upravo to povećanje povećavamo u pred i post sezoni. Dakle, nama je špica sezone, evo, danas je 1.6, dakle 1. lipnja, lipanj, srpanj, kolovo, znači mi smo uvijek na tim maksimumima i to ne povećavamo sa onim kapacitetom što sam vam i prije rekao. Ali ono gdje se povećavamo je upravo u predsezoni i postsezoni. E sada, kako to kako to riješiti, kako to napraviti, kako produžiti turističku sezonu, mi sad već možemo pričati kako smo uspjeli, ne kako ćemo kao u budućnosti. I svake godine samo podsezona povećava se svake godine eksponencijalno, dakle nekih 18% dolazaka i noćenja. To postižemo sa, jednostavno trebate stvoriti nekakav motiv dolaska. Kod nas u Poreču ima više razloga naravno, ali jedan od glavnih motiva je sport, dakle spojili smo sport i turizam, javni i privatni sektor i upravo na taj način povećavamo za nekih 18% u predsezoni iz godine u godinu. Znači 18, 18, 18 i dolazimo do sve većih brojkica, ali dolazimo do toga da i lokalno stanovništvo nije toliko opterećeno, da infrastruktura nije toliko opterećena samo u jednom dijelu godine i naravno ne samo da su kapaciteti puni, samo da su ti brojevi, nego da se i nešto dešava u našem gradu tokom cijele godine, da od toga ima nekakvu dobit ili benefit neka privatni iznajmljivač, ugostitelj, trgovac, jednostavno da se dešava nešto kroz cijelu godinu i to mogu reći službeno i ja vjerujem da su svi i uvjereni kad dođu u naš grad da je to upravo i tako u našem gradu.
1: Znači, sunce i more odavno nisu glavni aduti, nego i postoji neki drugi dodatni
0: sadržaj. Pa evo, da budem iskren i otvoren na to, svi koji me znaju i jesam uvijek, pa možda je to bio jedan od glavnih razloga zašto se i Istra potrudila, moji prethodnici, puno prije mene, raditi upravo na tim motivima dolaska, na sadržajima, na ponudi u cijeloj Istri, i to ne samo uz more, nego i u ruralnom dijelu Istre, jer, evo, iskreno, Hrvatska je meni prekrasna, svaki dio Hrvatske je poseban, specifičan, ali kad govorimo o moru, sigurno su plaže onako ljepše u drugom dijelu Hrvatske, u južnom dijelu Hrvatske, na otocima, od Kvarnera dole, u Dalmaciji, pa možda je i to bio jedan od razloga gdje jednostavno mi u Istri smo se trebali okrenuti i naravno i suncu i moru, ali ne samo, pa evo, živi doslovno cijela Istra, ono što mene posebno veseli, ne živi samo more, nego zadnjih godina, evo, i mnogobrojni Hrvati, pogotovo ovdje iz Zagreba, dolaze preko vikenda u Istru, a ne samo na obalu, već i u onoj unutrašnjosti koja je stvarno lijepa sa onim mnogobrojnim agroturizmima, gdje jednostavno doživiš one neke emocije, onaj neki doživljaj poneseš doma, a mislim da je to prava reklama za turizam, konkretno za nas u Istri.
1: Za vas u Istri je bitna i suradnja i s Pulom i sa Zagrebom. Ajmo krenuti s Pulom.
0: Da.
1: Kakva je suradnja sa Istarskom županijom i sa županom koji je, pa na kraju krajeva, donedavno bio i predsjednik IDS-a, na čijem ste vi sada čelu?
0: Je, on više nije u IDS-u, Boris Miletić je župan, imamo odličnu suradnju sa županom, imamo većinu zajedno u županijskoj skupštini, imamo predsjednika županijske skupštine, naš Walter Flego, ja vjerujem da ga i slušatelji i gledatelji itekako poznaju, bio je europarlamentarac i župan i gradonačelnik Buzeta dugo godina, tako da, evo, ta suradnja je odlična, ali ono što mi u Istri i neovisno političkom opredjeljenju uvijek se nekako skupa dogovaramo za neke naše županijske projekte krucijalne, jer nekakvi problemi, izazove ili kako god ih možemo nazvati kod svih naših gradova, općina jednostavno ne poznaju administrativne granice i svjesni smo svi da moramo surađivati i zajedno funkcionirati. Ja mislim da uspijevamo gdje više, gdje manje, ali uspijevamo definitivno, a sa županijom konkretno, ovo što ste me pitali, imamo izuzetno dobar odnos i mislim da ovo funkcionira najbolje što se sad može.
1: Upravo su ste rekli da se od mjesta do mjesta treba nalaziti neki zajednički jezik i suradnja. Pa zanimljiv je ovaj politički odnos IDS-a i SDP-a u Istri. U Puli ste u koaliciji s SDP-om. Mnogi u stranci će zamjeriti, reći da SDP tu predominantan u Puli. S druge strane, SDP je oštra opozicija IDS-u u Poreču, odakle vi dolazite, Rovinju, dok je u Magu IDS žestoka opozicija SDP-u. I taj politički suživot ste očito doveli na neku drukčiju razinu, ili?
0: Pa jesmo. Politički gledano i unutar naše stranke, dakle, puštamo svim našim podružnicama, svim našim gradovima, općinama, znači našim IDS-ovim podružnicama, da odluče u svojoj sredini s kim će ići ili ne ići u koaliciju, jer u konačnici, ma ja mislim da su to svi svjesni i ono kako mi radimo u Istri, ali i u Saboru, nas zanimaju konkretne stvari, nas zanimaju projekti, nas zanima kvaliteta života naših građana, razgovaramo o nekakvim konkretnim stvarima i upravo na tim mikrosredinama naši članovi tamo znaju s kim je najbolje surađivati, kako bi upravo ta kvaliteta života bila dobra. Imamo razne koalicija u određenim sredinama u Istri, da li u općinama i gradovima, suradnja je dobra, pa ja vjerujem da ćemo tako sigurno i nastaviti dalje.
1: Kakva je suradnja s Banskim dvorima na državnoj razini?
0: Pa dobro, evo, sa Banskim dvorima, znači kad gledate državnu razinu općenito, jedno je predsjednik, drugo je predsjednik vlade, treće, govorim kao državna razina, treće je sigurno Sabor, svako ima jedan dio moći vlade ili kako god bi se mogao izraziti. Dobra je suradnja, evo, sa predsjednikom u biti nemamo toliko konkretno nekakvih poveznica što se tiče nekakvih konkretnih projekata, konkretnih programa, opet za dobrobit naših građana i onog dijela Hrvatske. Što se tiče Sabora, u Saboru, evo, sa naša dva saborska zastupnika komuniciramo doslovno svakoga dana naše neke probleme koje imamo u onom dijelu Hrvatske, mislim na Istru, mislim na Kvarner, mislim na Rijeku, i da se niko ne uvrijedi od svih ostalih stranaka, ali ne da misli, ne da vjeruje, nego je to doslovno tako. Samo naši zastupnici svakodnevno u Saboru zastupaju interese građana onog dijela Hrvatske. Tako da odnos je sigurno dobar. Što se tiče izvršne vlasti i same vlade, naravno svi mi gradonačelnici, načelnici, ali i saborski zastupnici, sve ono što donosi dobrobit našim građanima, uvijek ćemo surađivati na određenim projektima. Uvijek je to bilo do sada i uvijek će to biti tako i dalje. Kad puno puta znamo reći, ne treba bježati od toga da se puno toga i radi sa državne razine, dakle u našoj Istri, ali ne bježimo od toga, ali definitivno smo mišljenja i argumentirati možemo uvijek to, da treba sigurno više, jer onoliko koliko Istra i Rijeka, Kvarner, ali posebno Istra, puni državni proračun, itekako nismo još dosegli ni blizu da se to vrati u našu Istru.
1: Jeste popili kavicu s premijerom, jeste ga upoznali s time, ili kavicu su pili samo oni koji su na kraju postali dio parlamentarne većine u posljednjem preslagivanju?
0: Da, inače, evo, da se našalimo malo, svi oni koji me znaju, ja kavu ne pijem nikad.
1: Dobro, mogu vam ponuditi čaj.
0: Ono što sam rekao prije, znači što se tiče izvršne vlasti, naravno da smo u kontaktu jer to je jednostavno mora biti tako. Doduše, nažalost, i naša država je precentralizirana u preko 90%, mi to nazovemo sa Zagrebom, ali sa državom, sa vladom, jednostavno morate imati kontakte za određene projekte. Puno toga se radi u našoj Istri, to ne možemo reći, puno toga smo i komunicirali mi kroz samo naše saborske zastupnike i ja osobno, i tako ćemo sigurno nastaviti dalje razgovarati tko god bio premijer ili tko god bio u vladi.
1: Premijer je trenutačno Andrej Plenković, predsjednik HDZ-a. Vidite li IDS u nekoj mogućoj kombinaciji, koaliciji s HDZ-om?
0: Pa gledajte, mi uvijek možemo razgovarati na nekoj projektnoj razini o nekim projektima što uvijek i zagovaramo i opet ponavljam na svim sastancima i u Saboru. Teme su uvijek kvaliteta života naših sugrađana, teme su zdravstvo, teme su cestogradnja, teme su željeznice. Imali smo dosta i amandmana. Jedan dio amandmana nam je i prihvaćeno na državnom proračunu. No, s druge strane, kad gledamo da će jedan proračun ili jedan projekat promijeniti nekakve naše vrijednosti, temeljne vrijednosti naše stranke, to sigurno neće.
1: Da je zaživjela takozvana Batak koalicija i da nije bilo one famozne kavice, ili možda da je bilo famozne kavice koje je popio Dario Zurovec, i da nema Domovinskog pokreta u ovoj kombinaciji, vidite li u toj situaciji ide s HDZ-om ili...
0: Mi osobno mislimo, i ja osobno to, da ova politika koja se vodi na razini države, neću reći u onom projektnom da se ne radi, radi se, ali da ne ide u dobrom smjeru, ne ide zbog svih ovih ideoloških podjela, ali onako ekstremnih, svih onih svađa, svega ono što se dešava svakodnevno u Saboru, i mišljena smo da Hrvatskoj definitivno treba jedna odgovorna, centristička politika, koalicija, i zato smo, evo, bila je da takozvana ta kavica, ili ne kavica, nego ručak u Batku, evo napravili smo mu lijepu reklamu na razini države, ali nije bilo razgovor samo sa gospodinom Posavcem i Zurovcem, evo sad zadnje bili smo i na razgovoru sa PGS-om, sa Unijom Kvarnera, sa Istranskom strankom umirovljenika, dakle mi sigurno razgovaramo i sa svim ostalim strankama koji su nam srodne i koje su odgovorne, pitome, razumne za eventualno jednu koaliciju koja bi se desila za dvije godine. Što će biti, kad će biti, to ćemo vidjeti. Onda, ja iskreno mislim...
1: Ne očekujte privremene izbore po ovome, bih rekao.
0: Ne, to ne sigurno, ali vjerujem da... Vjerujem i svi naši građani da vjeruju da, evo, premijer nije iz naše stranke, kako god, iz koje god stranke, ali je odgovoran i sigurno si neće dozvoliti nekakve prijevremene izbore, tako da sve one špekulacije, ja sam siguran da do toga neće doći, ali da treba razgovarati, pripremati se ono što mi radimo, što dolazi za dvije godine ili otprilike dvije godine kad dolaze prvi izbori, a to su parlamentarni izbori, treba raditi već i sada. Mi u IDS-u nikad ne radimo samo u nekakvim izborima ili u nekakvoj izbornoj godini ili u tih 3-6 mjeseci ili koliko traje ona službena kampanja, već sa građanima, sa svim našim koalicijskim partnerima smo tokom svih tih godina ili tokom cijelog mandata, i mišljenja smo stvarno svi da jednostavno treba malo spustiti loptu na zemlju kad govorimo u političkom smislu, jer svim našim građanima, ja ne znam više da li trebaju sve te neke svađe, ideološke podjele koje se dešavaju u našoj državi, jer ono kako sam rekao u samom početku, kad te građani na cesti pitaju mene kao gradonačelnika ili saborskog ili predsjednika kako konkretno meni možeš pomoć sa nekakvim programom, nekakvim inicijativom, da li je to prije kad sam govorio o koliko će mene ta neka nešto hrana u trgovini ili režije x koštati, ili da li ću ja neku kvalitetu života imati bolju. Znači, jednostavno pita nešto konkretno. Mi to u IDS-u tako radimo, znam puno puta da je to teži put ili spori put. Mi nikad u Istri, a nikad u našem IDS-u, svi moji prethodnici pa tako nisam i neću ni ja biti ekstremni u bilo kakvom smislu, da li lijevo, da li desno, u bilo kojem, jer mislim da to ne vodi ničemu. Istina za volju, kad si ekstreman, to se vidi i na europskim razinama, dobiješ medijski taj neki, tu neku popularnost ili moment kratkoročno, ali dugoročno se sigurno pokaže loše, i mislim da u tom smislu ovo što se dešava u Hrvatskoj da nije politički dobro.
1: Hoćete reći da je Domovinski pokret kao koalicijski partner utjecao i na ideološki smjer ili ideološko usmjeravanje same vlade Andreja Plenkovića, same vlade HDZ-a?
0: Pa kad me pitate, evo spominjate Domovinski pokret, mogu spomenuti x druge zastupnike, x druge pokrete ili kako god. Da li je tu Domovinski pokret, da li je tu Možemo...
1: Oni su u poziciji moći trenutačno.
0: Da, okej, okay, ali kako god, da li lijevo i da li desno, sigurno ne prihvaćamo te nekakve ekstremne izjave. Evo, prije dvije godine kad sam prvi put došao u Sabor, pa ja sam se na neki način neugodno iznenadio, koliko god to gledate na televiziji, i, ali onako iz prve ruke kad vidite taj dijalog, ta razina dijaloga, jednostavno to nije sigurno primjereno od tih pojedinaca. Ne bi tu spominjao možda toliko nekakve stranke, ne znam, Domovinski pokret ste spomenuli, ja sam spomenuo Možemo, mogu i Most, mogu i još neke druge spominjati, ali ne bi stranke ko stranke, nego ti neki pojedinci koji uglavnom rade na nekoj svojoj samopromociji, a od toga običan građanin nema apsolutno ništa. Ali u medijskom prostoru dobije itekako poena, ali kratkoročno.
1: Gospodine Peršuriću, nama vrijeme leti, ostale su nam samo dvije minute. Kako je stanje u IDS-u, u stranci koju ste nedavno preuzeli? Jeste li prebrodili ovu tranzicijsku krizu?
0: Pa evo, tranzicija je bila, nije bila kriza, jer svi poslujemo, to jest komuniciramo kako treba, svi smo zajedno. Izuzetno sam zadovoljan sa situacijom sada u stranci, doduše, evo, nema nikakvih izbora, pa možda je malo i mirnije općenito na nekoj medijskoj, političkoj razini, makar i to na neki način izbori su već i krenuli, no ono što smo si sad zacrtali je to je obilazak našeg terena, sve naše članove, i tu su evo, svi prisutni. Imam sigurno velikih očekivanja za, kao i svi mi, za dvije godine na parlamentarnim izborima, i ja mislim da ćemo polučiti dobar rezultat.
1: Znači, vide su mirno i stabilno?
0: Stabilno i tekako. Ima još dosta posla pred nama, ali stabilno i mirno.
1: Svi tako kažu.
0: A evo,
1: za svoju stranu.
0: Kod nas stvarno i je.
1: Dobro. Evo, ovime smo došli do kraja ovog današnjeg izdanja Oporbenog zareza. Gospodine Peršuriću, hvala vam na gostovanju.
0: Hvala vama.
1: Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji, na pozornosti. Naravno, ostanite i dalje uz programe Hrvatske radiotelevizije. Lijep pozdrav.
2: Oporbeni zarez.

0: Domovinski pokret zatražio je hitno pokretanje inicijative za uspostavu Hrvatske izborne jedinice u Federaciji Bosne i Hercegovine uz dogovor unutar vladajuće koalicije o daljnjim koracima Hrvatske. Tvrde da bi takvo rješenje osiguralo prava Hrvata i izbor legitimnih predstavnika, dok u suprotnom spominju i povratak na prijašnja ustavna rješenja prije potpisanih sporazuma. Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović komentirao je prijedlog i političke odnose u BiH.
1: Živimo Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu, aneks 4 Dejtona je naš ustav. I sve manjkavosti koje su odudarile od ustava Bosne i Hercegovine mi želimo promijeniti. To je izborni zakon da osiguramo legitimno predstavljanje. Sve izvan toga mora biti dogovor tri konstitutivna naroda. Što se tiče trećeg ili nekog drugog entiteta, mi odavno predlažemo drugačije reorganiziranje, unutarnje reorganiziranje Bosne i Hercegovine. Sada imamo dva entiteta, mislimo da je to krajnje neracionalno, neučinkovito i ne može biti funkcionalno. Mi smo odavno već predlagali da imamo tri ili četiri teritorijalno određene jedinice, kao federalne jedinice. Kako ćemo ih organizirati, na koji način, to je sad nešto drugo. Mi želimo u miru i stabilnosti tražiti rješenja unutarnje našeg preustroja.
0: Vijesti. Rusija je zabranila izvoz avionskog goriva do kraja studenog kako bi osigurala stabilne zalihe na domaćem tržištu, priopćila je vlada u Moskvi. Odluka uključuje i određene iznimke, poput već ugovorenih isporuka i goriva koje je već u carinskom postupku, a donesena je zbog očuvanja opskrbe u uvjetima pojačanih potreba. Odluka dolazi u trenutku kada su energetska tržišta pod povećanim pritiskom zbog nestabilnosti na Bliskom istoku i poremećaja u globalnim opskrbnim lancima. U Londonu se nakon proslave nogometnog slavlja dogodilo više izgreda i napada nožem u kojima je ozlijeđeno nekoliko osoba. Prema dostupnim informacijama, napadi su se dogodili u različitim dijelovima grada nakon velikog okupljanja navijača, a ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu. Policija je uhitila jednog osumnjičenika, a trenutačno istražuje okolnosti i moguće poveznice između događaja. U samo 8 dana u Britaniji je tijekom toplinskog vala umrlo 17 ljudi, priopćile su tamošnje vlasti. Među žrtvama su uglavnom mladi koji su stradali utapanjem u rijekama i jezerima, a zabilježen je i jedan smrtni slučaj povezan s posljedicama velikih vrućina. Stručnjaci upozoravaju da visoke temperature, unatoč sezoni, stvaraju opasne uvjete za kupanje u otvorenim vodama.
2: Vijesti.
0: U oči dana Osječko-baranjske županije kod kapelice Kraljice Mira u Osijeku položeni su vijenci i zapaljene svijeće u znak sjećanja na branitelje i civile koji su sudjelovali u obrani i stvaranju Hrvatske. Istaknuto je i da se ulažu dodatni napori u gospodarski razvoj te zadržavanje i povratak stanovništva na to područje. Nevidljiva bolest mijastenija gravis pogađa oko 850 ljudi u Hrvatskoj. Riječ je o rijetkoj autoimunoj neuromuskularnoj bolesti. Savez društava distrofičara Hrvatske u Zagrebu je organizirao simboličnu šetnju u povodu Europskog dana svjesnosti o toj bolesti. Stručnjaci upozoravaju na raznolike simptome, od mišićne slabosti do poteškoća s govorom i disanjem, zbog kojih se ova bolest često kasno dijagnosticira i može nalikovati na druga neurološka stanja. Na izazove u sustavu, uključujući otežano ostvarivanje prava i nedostatak educiranog kadra, upozoravaju i predstavnici udruga i institucija. Pacijenti pak ističu da uz odgovarajuću terapiju i potporu život s bolešću može biti stabilan.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, navečer sa zapada na oblaka te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar do umjeren južni i jugozapadni, a na Jadranu i jugo. Navečer će se pojačati. Najniža temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 20, a najviša od 24 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Hrvatski radio. Prvi program. Dnevni ritam.
3: Pošto Poštovani slušatelji, nakon oporbenog zareza i vijesti slijedi dnevni ritam. Dvije su teme u ovome satu. Drske krađe, provale u domove i prevare na kućnom pragu. Koliko su česte? Kako ih prevenirati i spriječiti? Savjeti policije prva su tema. Europska unija usvojila je veliku reformu pravila za vozačke dozvole. Vrijedit će za sve članice, a prekršitelji kažnjavati jednako u svima. Današnji dnevni ritam realiziraju tonski Tino Baričić, producentica je Blaženka Dragašević i ja sam Aleksandra Funes. Glazbeni predah nakon kojega krećemo s današnjim temama.

0: Čini se kako s dolaskom lijepoga vremena, već početkom proljeća, lopovi, kriminalci i prevaranti svih vrsta postanu aktivniji. Kad se još u obzir uzme vrijeme godišnjih odmora koje je pred nama, oprezanika dosta, na što treba paziti, kako drske krađe, provale i pljačke te prevare na kućnom pragu spriječiti ili barem svesti na minimum. O tome će nam govoriti iz službe prevencije policijske uprave Zagrebačke, gospodin Mislav Švigir, dobar dan.
1: Dobar dan. Pozdrav vama, slušateljima i dnevnom ritmu, naravno.
0: I dobro nam došli.
1: Hvala.
0: Neki dan sam pročitala, naime, da su drski lopovi gospođi strgnuli ogrlicu na jednoj od naših ulica. To se nekad redovito događalo ili se meni samo tako čini? Da je nekad bilo češće?
1: Da, nažalost, svi ovi pokazatelji, pogotovo sad kad uspoređujemo prvih 4 mjeseca ove godine sa lanjskim razdobljem od sječnja do travnja, svi pokazatelji kada je u pitanju imovinske kriminalitete, dakle i provale pa čak i prijevare kojima smo svjedočili posljednjih nekoliko godina intenzivno, pogotovo na štetu starijih osoba, su u padu i to u značajnom padu. Međutim, ove drske krađe su se ponovo malo intenzivirale. Riječ je o specifičnom kaznenom djelu koje je vrlo teško kriminalistički istraživati, budući da počinitelji jednostavno nisu teritorijalni, nužno da će izabrati nekakav kvart, nekakvu ulicu, nego ono što mi za sad znamo i pretpostavljamo da jednostavno migriraju po urbanim sredinama, dakle tu govorimo o svim većim urbanim sredinama u Hrvatskoj, ali Zagreb je tu naravno kao najveći grad na prvom mjestu, tako da vam jednostavno u jednoj vožnji tramvajem s jednog kraja grada na drugi, on može izaći na 4-5 mjesta, počinje tu neku drsku krađu na ulici i nastavi dalje. Dakle, tu nam već otežava pronalazak počinitelja, jer velim, nema to kazneno djelo, nema tu neku specifično teritorijalno obilježje, dok je drugi problem što uz nedostatak naravno nekih materijalnih tragova nemamo vrlo često niti osobni opis počinitelja, jer budući da su nam žrtve najčešće starije osobe starije životne dobi, u cijelom tom šoku koje osobe dožive, jednostavno ne zapamte osobni opis, a vrlo često on prilazi sa leđa i odlazi istim putem, odnosno bježi istim putem nazad, tako da vrlo često nemamo ni osobni opis, onda je vrlo teško istraživati takva kaznena djela.
0: Ja sam spomenula, Lančić, što kradu osim toga?
1: Pa uglavnom zlatni nakit koji je dostupan oko vrata, koji je vidljiv, ali isto tako čini mi se da smo nazad 24 sata imali jedan klasični pokušaj, klasično zapravo kazneno djelo drske krađe, gdje je počinitelj zamolio prolaznika da mu usitni novac, na što je prolaznik pristao, i kad je vadio novac, naravno počinitelj je istrgnuo novac iz ruke. Dakle, to je još jedan taj kvalificirani oblik krađe, drske krađe na drski način, jel? Dakle, iščupao novac i pobjegao. Ali uglavnom da, zlatni nakit, i uglavnom i nažalost su žrtve u većini slučajeva starije osobe.
0: Znaju operirati i po dvoje, jedan zapričava osobu dok drugi krade iz torbice.
1: To je malo češće, dakle u paru više rade, recimo džepari u vozilima javnog gradskog prijevoza, znači tramvaji, autobusi. Čak nekad nije dovoljno da su u paru, nego ih ima i troje ili trojica. Upravo jedan odvlači pažnju, drugi krade, treći čuva stražu pod navodnicima. Ali ove kaznena djela tih imovinskih karaktera u paru su recimo karakterističnija za ove prijevare na kućnom pragu i drske krađe na kućnom pragu, jer nemamo smetnu sa uma da nećemo uvijek drske krađe vezati u samu ulicu, jel? Jer imamo jako puno situacija gdje imate krađu torbice, novčanika, novaca iz stana ako ih osoba pusti unutra, ali nekada ukoliko je to učinjeno na osobito opasan i drzak način, onda mi klasificiramo tako kazneno djelo kao drsku krađu.
0: Idemo krenuti sad od ulice. Kako se zaštititi na ulici?
1: Svi imamo pravo nositi nakit, a opet naša preporuka već godinama, jel, od kad je prevencija u policijskom sustavu zauzima tu vrlo, vrlo važnu ulogu. Dakle, ponavljamo se iz godine u godinu, ali jednostavno ne možete vi sa tim mjerama, ne znam, 2-3 godine pojavljivati se u medijima, upućivati apele, savjetovati građane. Uvijek će se netko naći, jel, koji je jednostavno se zatekao u tom u tom trenutku na krivo mjesto, krivo vrijeme i naletio na takvog nekog, ali da, generalna nekakva poruka je pogotovo u ovim sad toplo proljetima i ljetnim mjesecima kad nam dolaze, kad su ljudi oskudni i odjeveni, pa je taj nakit ne samo vidljiviji kao mamac za počinitelja, nego i dostupniji za otuđiti ga. Mi točno vidimo, dakle, u zimskim mjesecima kad su ljudi deblje slojeviti obučeni, nakit se ne vidi i tih kaznenih djela
0: nema.
1: Ima puno
0: odnosno
1: manje,
0: ima manje, da.
1: Tako je, da. Mm-hmm. Dakle, teško je sad reći građanima nemojte nositi nakit. Mislim, nakit imate, pogotovo stariji ljudi imaju da ga nose, jel? Ali to se u većini slučajeva se događa ljudima koji su sami na ulici. Dakle, čim ste s nekim u društvu, već je tu malo je počinitelj oprezni i vrlo vjerojatno se neće usuditi napast nekoga tko nije sam.
0: Priskoče li naši sugrađani u pomoć kad vide ili naslute da bi se nešto tako moglo dogoditi?
1: Pa generalno da. Generalno da, još uvijek ipak ljudi imaju neku osnovnu razinu empatije, ako ništa drugo priskoče pomoć osobi.
0: Da se krene onako da rat vikati pa
1: tako je, ali tu nam je nažalost već kazneno djelo počinjeno, počinitelj bježi, dakle to je, možemo biti zahvalni što ljudi imaju barem još toliko empatije da priđu oštećene osobi, da je pomognu da ustane, da je pomognu pozvati policiju, jer tu vrlo često, mislim, tu je čak taj nakit kao predmet kaznenog djela je najmanji problem. Mi tu imamo veliki rizik tjelesno razluđivanje,
0: će
1: stariji
0: kukova,
1: ljudi znamo, obično ode kuk ili rame, i vrlo često imamo uzdrsku krađu, imamo i tjelesnu ozljedu kao posljedicu.
0: Vrijeme je godišnjih odmora, to je jednako tako i vrijeme kad trebamo naše stanove i kuće paziti, ostaviti ih u sigurnim rukama ili barem da netko tu i tamo na njih pogleda.
1: Da, to je interesantno, ono što ponavljamo svaki put kada smo u medijima i kad sam ja kod vas u emisiji, ta interesantna činjenica koja još mnogo slušatelja ne zna, da je tu statistika neumoljiva i da zapravo nama sezona godišnjih odmora, pogotovo ljetni godišnji odmor, nije nužna sezona prvo. I kad gledate statistički, barem što se tiče Policijske uprave Zagrebačke, ali velim, kad govorimo o PU Zagrebačkoj kao najvećoj policijskoj upravi, Zagrebu kao najvećem gradu, najvećoj urbanoj sredini u Hrvatskoj, onda možemo i kriminalitet gledati kroz Zagreb.
0: Naravno, i vaše mjere prevencije su zapravo univerzalne.
1: Dobro, što se prevencije tiče, da, što se prevencije tiče, primjenjuje naravno svugdje, ali kad gledamo iz bilo kojeg dijela Hrvatske, kad gledamo prema gradu Zagrebu, možemo nekakvu kriminološku paralelu povući pa imati Zagreb za primjer. Jel? Ono što sam htio reći, mi recimo pred Božić i Novu godinu, dakle kad su predblagdansko vrijeme, kad počnu one velike predblagdanske i blagdanske kupovine, mi tada bilježimo puno više provala u domove nego tijekom ljeta.
0: Stvarno?
1: Da.
0: Jer Zagreb se tijekom ljeta isprazni?
1: Zagreb se seli na priobalje, na more, ali problem je što je percepcija svih nas, dakle i svih potencijalnih žrtava i počinitelja, a i nas policije u konačnici, da čim nekog nema doma, da raste rizik, da raste rizik od provale. To je djelomično točno, jer u nekoj punoj radnoj sezoni, dakle izvan doba bilo ljetnih, bilo zimskih godišnjih odmora, nama se provale domove događaju dok su ljudi doma, ali na poslu. Dakle, dok su u svom rodnom gradu, rodnom mjestu, ali su u poslu. Dakle, većina provala se događa u radno vrijeme, recimo, negdje od 9, 10 ujutro do 1, 2 popodne. Tako da, s jedne strane, možemo, naravno, slušatelje utješiti, ne, ljetno vrijeme, ljetni godišnji odmori nisu sezona provala, ali sama činjenica
0: presele
1: da su...
0: Presele se i oni na more.
1: jedan dio svakako, ali sama činjenica da vam dom, kuća ili stan, sve jedno vrijeme neće biti će prazna, neće biti bez nadzora, povećava i mogućnost tih provala. Ali ono što sam rekao na početku, dakle, što se Policijske uprave Zagrebačke tiče, mi smo više nego zadovoljni. Dakle, evo, u prvih 4 mjeseci ove godine u odnosu na prošlu godinu, mi imamo pad provala u kuće i stanove za preko 20%, skoro 24%. I to je trend koji traje. Dakle, to nije sad nešto novo. Dakle, Zagreb je doista, što se tiče tih nekakvih stvari, kad je opći kriminalitet u pitanju, kad je imovinski kriminalitet u pitanju, doista imamo pad iz godine u godinu, iz mjeseca u mjesec. Dakle, ipak ova naša prevencijska priča koja je dugoročna, koja traje već duži niz godina, koja će naravno trajati i neće nikad prestati jer je prijeko potrebna, ipak mislim, služujem se reći da daje rezultate, da su nas ljudi počeli slušati. A tako je malo potrebno, tako jednostavno, tako jeftino zaštititi se, nikad nije bilo zapravo jeftinije. Dakle, uvijek je bila neka iluzija, ako nemaš dovoljno novaca da si ugradiš alarm protuprovalna vrata ili video nadzor da si nezaštićen. To naprosto nije istina, jer ono što god nam ponavljamo, zna se da je u provalama najčešći pljen zlato i novac. I ono što mi zapravo godinama već govorimo, nemojte držati gotov novac doma, nemojte držati zlatni nugget koji ne koristite doma.
0: To se stavi u džep, televizor ipak trebaš izvući.
1: Da, nema više onih klasičnih starih provala iz 70-ih, 80-ih godina prošlog stoljeća, gdje bi vam opelješili praktički cijeli stan, odnijeli umjetničke slike i televizore i video rekardera, dakle toga nema već godinama, usuđujem se reći desetljećima. Dakle, ono što građanima treba imati na umu da je provalniku najbitnija kategorija, najvažnija kategorija u tom njegovom namu vrijeme. Provala ne traje dugo, provala traje svega 3-4 minute. Znači, sve što njemu otežava, ne samo pristup, dakle to je jedna od mjera otežavanja pristupa, nego sve što mu oduzima vrijeme, a vrijeme mu je dragocjeno.
0: Mm-hmm. Što brže?
1: On će odustati tako, on će odustati. Dakle, od jedne dodatne brave, ne mogu biti protuprovalna vrata, od jedne dodatne brave on tu već gubi vrijeme, jer ne mora provaliti, odnosno ne sposobiti jednu bravu, nego dvije, jel? Sam ulazak u stan, bojazan da će ga netko vidjeti, bilo u stubištu da se radi o stambenoj zgradi, bilo na okućnici ako se radi o obiteljskoj kući, dakle to su sve to su sve situacije gdje provalnik jednostavno koristi trenutak, jel? I ako napravimo tih nekoliko sitnih, jednostavnih i ono što naglašavam jeftinih stvari kao mjere prevencije, on će naravno negdje drugdje provaliti, ali ste vi sebe zaštitili. Jednostavno tu mrežu, da je tako nazovem kolokvijalno, tih nekakvih prevencijskih mjera moramo širiti dalje među ljude. A velim, vrlo jednostavno.
0: Prevara na kućnom pragu. Tu opreza nikad dosta. A jednako tako ni ponavljanja vaših preporuka. Tu nasjedaju uglavnom opet starije
1: osobe, tako je. Makar i tu imam dobru vijest. Evo, što se prijevara tiče, sad se uzeo sam tih 4 mjeseca, jer su to friški podaci. Što se tiče Policijske uprave Zagrebačke, dakle usporedba od siječnja do travnja lani, od siječnja do travnja ove godine, znači prijevare, ukupan broj ima ovo pad od preko 14%. Čim smo strašno, strašno zadovoljni, jer posljednjih nekoliko godina to je bila katastrofa što se događalo. Dakle, ljudi su ostajali bez od nekoliko desetaka tisuća do nekoliko stotina tisuća eura. Opet se vraćamo sad, ovo što smo spominjali u kontekstu provala. Či ljudi drže novce doma, vrlo često.
0: Kako se ono kaže, velike čuvaju količine u čarapi, da one ste u banci.
1: Tako je. Nekako imam osjećaj cijelo vrijeme da ljudi bezrazložno nemaju povjerenja u banke, nemaju povjerenja u sefove, dakle taj najam sefova koji na godišnjoj razini uopće nije skup, a unutra možete staviti sav zlatni nakit te dragocjenosti koje imate i već ste tu napravili.
0: Ali s druge strane, varali su ljude tako što su se predstavljali kao službenici banke, iako su banke apelirale, oni ne šalju svoje ljude. Tako je.
1: Dakle,
0: na kućni
1: uglavnom,
0: prag,
1: najčešće službenici banke, tu i tamo kao policijski službenici, dakle tu apeliramo na starije sugrađane, nikog niste dužni pustiti u svoj stan, u svoj prostor. Pa čak niti policajca ako sumnjate. Mislim, što se nas tiče, tu je najjednostavniji postupak. Dakle, ukoliko policija dođe na vrat, ako dođe u odori, može doći u civilnoj odjeći, predočiti, pokazati službenu značku i iskaznicu, ako niste sigurni.
0: 192, jel?
1: Ne morate im otvoriti. 192, u roku od par minuta ćete imati informaciju da li doista netko vas treba i traži zbog nečega ili ne. Ne. Dakle, u svakom slučaju poziv na 192 riješit ćete ovako, ili ćete dobiti potvrdu da ste policajci, ili ćete prijaviti već u realnom vremenu pokušaj nekako kaznenog djela, jel?
0: Ili kriminalci su jako domišljati, oni se prilagođavaju situacijama.
1: Sve domišljati, ovo zapravo nas je najviše zadmučilo. Ima još sporadičnih slučajeva, ja sam ga u nekoliko navrata u medijima baš osobno nazvao jednim od najbezobraznijih i najdrskijih kaznenih djela prijevara, gdje su se predstavljali kao liječnici i telefonskim putem i uvjeravali ljude da im je netko najbliži stradao u teškoj prometnoj nesreći i da moraju podhitno prikupiti određen iznos novca da bi se osobi ili spasio život ili da bi operacija bila uspješna ili odmah izvedena. Jel? I tu nam je strašno puno sugrađana nasilo na to. Dakle, ali tu se samo ne radi u novcima, tu se radi o šoku koji ljudi dožive. Vi ste praktički imali smo sreću da nikome nije pozlo čovjek, ali ne da Bože da je dobio infarkt ili nešto. U takvim situacijama kad vas netko nazove, vi uopće ne razmišljate. Dakle, vama je glas potpuno nepoznat. Još čak su išli toliko daleko da su davali druge ljude na vezu, na liniju, koji bi se predstavili, koji bi se predstavili kao članovi obitelji. Vi kad ste u šoku, vi ne možete razmišljati trezveno i analizirati je li to glas moje kćeri ili mog sina ili mog supruga ili nije, nego jednostavno vi sad samo gledate da skupite što prije taj novac, jer eto, liječnik će poslati nekoga iz bolnice da pokupi taj novac na kućnoj adresi. Uglavnom su to dosadašnja kriminalistička istraživanja koja su bila uspješna, su nam pokazala da se radi o stranim državljanima koji su to radili. Jel? Nasumice, naravno, puno ljudi pita i osobno i službeno i kad sam u medijima, koliko oni nas dugo prate da bi pripremili. Ne mora tu nekakva posebna pratnja biti u pitanju. Jednostavno, to vam je zakon velikih brojeva. Dakle, on je dnevno...
0: Stizale su SMS dnevno, poruke nekakve. Mama tako stradao sam. Dobila sam i ja jednu, samo što se...
1: Bilo je i sa stradavanjem, bilo je i sa nekakva mala materna šteta gdje dobijete poruku: mama, ukrali su mi mobitel, molim te, treba
0: tako
1: mi
0: nešto
1: nam.
0: Je bilo, ali... Da. Da,
1: ali ovo, velim, ovo je strašno, strašno bezobrazno, drsko i opasno kazneno djelo, ali velim, to su kriminalne skupine iz inozemstva. Većinu smo uspjeli identificirati.

0: Europe, posebno pogotovo zapadne, ovaj, i to je isto jako teško istraživati, ali ovaj, ono što je najgore, dakle, mi ćemo počinitelja naći, ali novac ode. Da. Novac ode. Isto vam je ko pred 10-20 godina, kad nam je jako puno provalnika su bili ovisnici o drogama, jel? I ovaj, kad bi ih mi i pronašli i procesuirali, uglavnom novac i zlato nismo nalazili, jer bi ono jedno i drugo bi odmah otišlo, naravno, za
1: a i
0: za
1: takva
0: robu,
1: osoba,
0: za drogu.
1: Tako je. Kako vratiti, tako je. Jedino može odležati u zatvoru ili na nekakvom.
0: Tako je, zato što se ovog represivnog našeg postupanja tiče, dakle, tu ništa nije upitno. Ovaj, naravno da ćemo uvijek sve davati od sebe i da ćemo ovaj, i pronaći, istražiti, procesuirati, ali prevencija mora biti na prvom mjestu. Jer što za nam uspješnije ove mjere prevencije, to ćemo mi i mi imati manje posle, građani će se sigurnije osjećati, a to upravo je ovaj pad od, koliko sam rekao, već se malo gubim u svim tim brojkama, dakle 23% manje provala. U Zagrebu vi na dnevnoj razini imate 2-3 provale, ovaj, od toga su često neko ostanu samo na pokušaju, a mi ih ovaj, bilježimo kao provale, dok smo recimo pred nepunih 5-6 godina znali imati po 10 provala, 10 i više provala u stanove, u kuće na području PU Zagrebačka. Dakle, ovo je sad nekakav, velim, 2-3 dnevno na broj stanovnika, dakle, ne zaboravimo da Policijska uprava Zagrebačka ne pokriva samo grad Zagreb, nego i cijeli prsten, odnosno Zagrebačku županiju, to je strašno velik, preko milijun stanovnika, 2-3 provale, nek me slušate, krivo ne shvate, ali za tako veliku urbanu sredinu, za takav broj ovaj, stanovnika su uvjetno rečeno prihvatljive. Jel?
1: Hvala vam najljepša i za kraj možda jedna poruka našim slušateljima.
0: Lijepo se odmorite. Ovaj, mislim, imamo još do ove špice ovaj godišnjih odmora. Čuvajte se.
1: Najbolje, mi vas
0: čuvamo, ali najbolje ćete se čuvati sami. A vrlo je jednostavno. Vrlo je jednostavno, ovaj, imate na raspolaganju u svakoj policijskoj postaji policijskog službenika za prevenciju, ovaj, bez obaveze, bez ustručavanja, za razgovor, za savjet, u bilo kojem kutku Lijepe naše, u bilo kojoj policijskoj postaji, bit ćete primljeni, ovaj, saslušeni s pozornošću i uputit će vas na samozaštitno ponašanje. Idemo dalje ovako raditi, jer ovo je stvarno, ovi rezultati su obećavajući, pogotovo što se tiče provala. Još da malo, ovaj, velim, te drske krađe, barem u Zagrebu, pokušamo malo opet prigušiti, utišati, velim, tu nam najteže raditi što se tiče ove represije, rekao sam na početku zbog čega, pa malo se pričuvati, ajde, ne baš svaki put, ovaj, nosite zlato, ali po zimi, nemojte ga baš po ljetu nositi.
1: Ili
0: previš,
1: malo gurati ispod,
0: ili malo ovaj, gurati ispod, da,
1: majice,
0: da,
1: ili nečega. Hvala vam najljepša.
0: Hvala vama na pozivu i do sljedeće prilike.
1: Poštovani slušatelji, bio je to Mislav Švigir iz službe prevencije Policijske uprave Zagrebačke. Ja sam Aleksandra Funes.

0: Evropska unija usvojila je veliku reformu pravila za vozačke dozvole. Pet je novih pravila. Uvođenje digitalnih vozačkih dozvola na pametnim telefonima, obvezni probni rok od 2 godine za nove vozače, lakše upravljanje kamp kućicama, a na razini cijele unije prekršitelji će se strože kažnjavati. Sve će nam detaljnije objasniti moj sugovornik, pomoćnik glavnog tajnika Haka, gospodin Sinan Alispahić. Dobar dan i dobro mi došli.
1: Dobar dan i bolje vas našao.
0: Hak je pravi starac, naime, danas slavi 120 godina, ali moram još napomenuti, vi ste tek 20 godina stariji od nas, nama je tek 100. Dakle, sretan rođendan Hrvatskom autoklubu želim.
1: Hvala vam lijepa, to je možda izgleda kao starac, međutim, ja moram naglasiti Hrvatski autoklub mladalački ustrojen da izvrsno djeluje i da u biti momački odrađujemo sve poslove koje nam je povjerila i vlada i naše temeljne djelatnosti, tako da u biti s ovih 120 godina osjećamo se još mlađe, još poletnije, još bolje i vjerujemo u narednom razdoblju da ćemo to i dokazati.
0: Mi ćemo to i prikazati. Sutra je naime vaša velika konferencija za novinare povodom tog jubileja, pa ćemo onda tu povijest neku sutra čuti i vjerujem prenijeti našim slušateljima u jednom od idućih dnevnih ritmova. Zašto je korisno biti vaš član, samo kratko prije nego što pređemo na ova pravila, i surađujete li sa sličnim klubovima u Europi, primjerice ADAC, oni prvi pada na pamet.
1: Prije odgovora, ako dopustite, ja bih samo iskoristio ovu priliku da svim članovima Hrvatskog autokluba, svim udruženim autoklubovima, svim zaposlenicima i svim vozačicama i vozačima čestitam prvi lipanj dan Hrvatskog autokluba u ime vodstva Hrvatskog autokluba i svoje osobno ime. I naravno, svi koji namjeravaju, koji žele putovati sigurno, koji žele doći sigurno do cilja, da se učlane u Hrvatski autoklub i da postanu članovi.
0: To je odgovor na moje pitanje. A surađujete li sa sličnim klubovima u Europi?
1: Naravno da surađujemo.
0: Meni pada, to je njemački ADAC, ali tako najčešće sam da imala s tim.
1: Znači, svim većim autoklubovima imamo vrlo kvalitetnu suradnju, imamo izrazito razvijene međunarodne aktivnosti vezane i za različite udruge, kao što je CITA, kao je SIEKA, Međunarodno predstavno za vozačke ispite, udruga za tehničke preglede, članice smo FIE i doista imamo vrlo, vrlo bogatu suradnju, tako da i tu možemo biti ponosni.
0: Ako nam se nešto dogodi, ne daj Bože, negdje izvan granica Hrvatske, da, to je, pokriveno je sve.
1: Sve je pokriveno, modog članstva Europa, to vam je cirka 100 eura i onda se vozite sigurno, naravno uvijek pametno i uvijek će to sigurno do cilja. A Hrvatski autoklub kaže bilo kuda, s Hrvatskim autoklubom uvijek svuda.
0: E, vratimo se sad na ovih 5 novih pravila.
1: Ta pravila su vrlo aktualna i naravno ona su rezultat jednog kompromisa koji je i razgovora, dogovora na razini Europskog parlamenta, na razini Vijeća za sigurnost prometa, gdje je doista trebalo i mudrosti, trebalo je vremena da se usklade određeni prijedlozi, jer je bilo vrlo, vrlo različitih prijedloga. I to je trajalo nekoliko godina i nakon usuglašavanja i kompromisnog rješenja direktiva je usvojena i ona je nastupila na snagu 26. studenog prošle godine, gdje je određen rok od 3 godine da se sva rješenja koja su predviđena implementiraju, svaka država članica Europske unije, njih 27, i još je određeno godinu dana za neposrednu pripremu kako bi sve moglo biti u funkciji, a u biti sa ciljem na dobrobit građana i da se poboljša sigurnost cestovnog prometa, imajući u vidu tempo koji je vrlo usporen, a cilj je da se smanji 50% preponih na mreži cesta Europske unije.
0: Idemo od ovih restrikcija, naime, zabrana vožnje koja će vrijediti u cijeloj Europskoj uniji. Znači li to ako netko napravi prekršaj kod nas, zabrana, dobije zabranu vožnje na, ne znam, neko vrijeme, to će vrijediti jednako u Austriji, Njemačkoj, Belgiji.
1: I to je jedno pametno rješenje, zato što je do sada statistika pokazala da je preko 40% onih sudionika u prometu koji su počinili određene prometne prekršaje, osobito teže naravi,
0: pa pobjegli, recimo,
1: prolazili su bez sankcije, bez kažnjavanja. Sada je to u biti skoro svedeno na nulu. Mm-hmm. I nacionalna tijela, kada je u pitanju, znači tijelo koje vodi evidenciju vozačkim dozvolama, koje izdaje vozačke dozvole, provodi zakon sigurnosti prometa na cestama, će dobiti ovlaštenja i obvezu da moraju razmijeniti informacije, podatke, i to će rezultirati zasigurno povećanjem odgovornosti i većom sigurnosti na cestama. Smanjit će, pogotovo kad su u pitanju teži prekršaj kao što je preticanje, vožnja pod utjecajem alkohola, vožnja većim brzinama iznad ograničenja, osobito kad govorimo o, znači, vrijednostima iznad 50 km na sat, tako da vjerujemo da će to doista dati određene rezultate u smislu bolje odgovornosti i kvalitetnijeg odvijanja prometa na cestama.
0: Koja su to stroža pravila za nove vozače? To sve o čemu govorimo će vrijediti na razini cijele Europske unije, ponavljam.
1: Pa ono što bi ja želio da naši građani dobiju informaciju, mi smo i Hrvatski autoklub kao ovlaštena stručna organizacija utemeljena na zakonu o sigurnosti prometa na cestama i Ministarstvo unutarnjih poslova koje u biti vodi cijeli sustav i koje je predlagatelj zakona o sigurnosti prometa na cestama, smo redovito do sada pratili sve promjene koje su vrijedile kad su u pitanju izmjene direktiva, kad su u pitanju pravila koja se odnose na sigurnost cestovnog prometa i napravili smo velike pomake. U biti mi smo jedna od država koja ima možda najkvalitetnije uređeno pitanje po pitanju zakona o sigurnosti prometa na cestama i sva ova pitanja koja se ovdje predlažu. Neka rješenja koja su sada predložena su biti kod nas stara već preko 30 godina. Primjerice, tek sada se traži da kandidati prilikom procesa osposobljavanja prvo polože teorijski dio ispita, znači da polože test, pa onda da nastave sa praktičnim dijelom osposobljavanja, što je u biti logika. To kod nas se već događa od, znači, 90. godina. I neka druga rješenja koja su vezana, recimo, za osobe mlađe životne dobi, gdje mi imamo kroz redovni sustav obrazovanja za zanimanje vozač motornog vozila u redovnom, znači, sustavu mogućnost da osobe sa 18 godina steknu početne kvalifikacije, dobiju vozačku dozvolu i mogu sa već 18 godina upravljati sa teretnim automobilom. To su neka rješenja koja su sada predložena, a mi ta rješenja već imamo dugo vremena, odnosno od 2013. kada je naša država postala članica Europske unije. Niz je drugih rješenja koja idu u tom smjeru. Čak mi smo imali 2005. godine u zakonu određene restrikcije i ograničenja za mlade vozače i to se u praksi pokazalo neučinkovito. Čak smo imali ograničenje snage motora s 80 kW i neke situacije su biti utjecale na to da to bude ukinuto, kao što je zabrana vožnje noću ili zabrana vožnje osoba, vršnjaka u vozilu i zabrana priličnog vozila. Međutim, sad se to ponovno vraća i to vrijedi za sve nove vozače. Znači, bez obzira na starosnu dob, osobe koje su položile vozački ispit će imati takozvano probno razdoblje od najmanje 2 godine u kojem će vrijediti određena ograničenja i mi za sada, za naše mlade vozače starosti od 24 godine imamo ograničenje zabrane vožnje pod utjecajem alkohola, znači 0 grama po kilogramu ili, znači, vožnja bez utjecaja opijata. Neke države će vjerojatno ići korak dalje sa ciljem da se poveća odgovornost i da se poveća i sigurnost novih vozača zato što nemaju dovoljno iskustva. Nemaju dovoljno iskustva u neposrednom upravljanju vozilom. S druge strane, ima jedno rješenje koje se predlaže i u biti to je za nas dosta zanimljivo rješenje. Neke države to već imaju i to je u biti bio taj jedan kompromis vožnja uz pratnju, gdje se daje mogućnost mladim osobama sa 16,5 godina će moći pristupiti procesu osposobljavanja, sa 17 godina položiti vozački ispit, ali neće smjeti upravljati vozilom bez pratnje. I to je ono što je u biti jedan izazov gdje doista treba mladim ljudima omogućiti koji to žele, koji imaju kompetenciju i sposobnosti da na takav način se osposobe i da upravljaju vozilom, ali vrlo važno će biti odrediti uvjete i kriterije koja je to osoba koja će biti u pratnji.
0: Što znači, taj mladi čovjek će moći sjest za upravljač, voziti automobil, a na suvozačkom mjestu
1: tako,
0: netko
1: bude osoba
0: iskusni
1: koja ispunja uvjete. Direktiva je predvidjela minimalne standarde da to bude osoba 24 godine starosti, da ima 5 godina vozačku dozvolu i da u zadnjih 5 godina nije činila određene prometne prekršaje. Mi bi želi da to bude u biti obiteljski, da to bude mama, tata, znači roditelj,
0: brat, sestra, uglavnom 24, da.
1: I da to budu, znači, savjeti koji će pomagati da takva osoba postane svjesna rizika i opasnosti i da na takav način stječe vozačko iskustvo. Neke države imaju rješenja i u biti se pokazalo to vrlo korisnim gdje oni za to razdoblje prođu 5 do 7 tisuća kilometara. Neki prođu 3 do 5, znači ovisno o određenom području. Tu su najdalje od skandinavske države, Švedska, Finska, Norveška i tako dalje. I u praksi je to pokazalo doista kvalitetnim rješenjem. Međutim, treba definirati zakonsko rješenje, treba definirati podzakonske akte i definirati uvjete kako i na koji način to implementirati, kako to zaživjeti. Negdje u prosjeku oko 30% osoba na takav način se osposobljava i polaže vozački ispit i za sad je to praksa pokazala kao jedna dobra praksa. Vjerujemo da će i kod nas toga biti, ali vjerojatno to neće biti toliko zastupljeno kod nas, jer naš mentalitet, naš stil života i ovo sve što se događa, nećemo imati uvjeta toliko da možemo na takav način se baviti procesom osposobljavanja, odnosno da mlade osobe voze u pratnju. Ali ima mogućnosti i to će biti po nama vrlo, vrlo korisno i vrlo učinkovito.
0: Digitalna vozačka dozvola na mobitelu.
1: Pa digitalna vozačka dozvola u biti je rješenje novih tehnologija.
0: Pa sve je sad nekako
1: sve
0: sad digitalno.
1: Se digitalizira, sve se sad automatizira, koriste se određena rješenja umjetne inteligencije i mi vidimo da u biti iz dana u dan mi čak neke promjene ne možemo ni pratiti, jer tehnološka rješenja i nove tehnologije nam diktiraju biti naše ponašanje i utječu na naše ponašanje kako da se mi ponašamo. Jer u praksi najteže je djelovati upravo na ponašanje osobe, vozača kao, znači, ključnog čimbenika sigurnosti cestovnog prometa, ali tehnika nas, tehnologija na to prisiljava i ko bude pratio tehnologiju, taj će ići naprijed, ko ne bude, taj će zaostajati i ne može pratiti trendove koji se događaju. Mobilna vozačka dozvola, znači, podrazumijeva vozačku dozvolu u digitalnom obliku na pametnom mobitelu.
0: Jedino što on mora biti napunjen,
1: da,
0: mislim, vrlo ne smije biti prazan.
1: Ali će biti i kartična ako mobitel prazan. Tako da, znači, s te strane je to jedan tehnološki napredak, jeftinije, puno elegantnije za nadzor, za kontrolu, bit će jeftinije, povoljnije za građane, jednostavno se služiti, tako da, evo, to rješenje je doista vrlo kvalitetno. Međutim, do 26. studenog ove godine je razdoblje da se definiraju standardi kako će izgledati mobilna vozačka dozvola, zato što je to osjetljivo zbog osobnih podataka. I tu ima dosta zahtjeva, dosta problema, jer će standardi biti dosta zahtjevni i složeni. I samo je godinu dana određeno da se definiraju standardi za mobilnu vozačku dozvolu.
0: To neće, znači, koliko ste rekli da je 3 godine?
1: 3 godine.
0: Za ovo,
1: a godina će
0: ovo
1: sve biti...
0: Dobro, brzo prođe, da. Dobro, jesmo li još što trebali reći vezano uz ovo, a nismo? Mislim da je to.
1: Evo, recimo, kad su u pitanju osobe koje posluju vozačku dozvolu B kategorije, dana je mogućnost da se produži rok sa 10 na 15 godina. I to opet za građane povoljnije, izloženi su manjim troškovima, a s druge strane, ako se bude to koristilo u budućnosti kao jedan jedinstveni dokument, što mi vjerujemo da će se to dogoditi, da bude jedan jedinstveni dokument koji će zamijeniti vozačku dozvolu i karticu, apsolutno sve, onda će se vjerojatno razdoblje skratiti na 10 godina. S druge strane, kad su u pitanju vozači profesionalnih kategorija, C, C, D kategorije, tu se ništa bitno nije mijenjalo, 5 godina je znači rok, obvezan zdravstveni pregled i naravno produženje uz uvjet da mora imati početne kvalifikacije i naravno na takav način obavljati svoj posao.
0: To vrijedi za kampere, jel? To sam zapravo zaboravila pitati, promjene za vozača kampera i profesionalac.
1: Ali mi imamo to rješenje sada u našem zakonu, znači za vozila B kategorije, čija najveća dopuštena masa prelazi 3500 kg, ali do 4250 kg, imaju mogućnost i sada da upravljaju vozilom, samo je potrebno da polože praktični dio vozačkog ispita. Znači, mi ta sva rješenja imamo. Zato sam ja naglasio da smo otišli, znači, daleko ispred drugih i da imamo biti, evo, to jedno rješenje koje je vezano za nove vozače, obzirom da su svi u pitanju, da nisu samo mladi, i ovaj dio vezan za mogućnost upravljanja vozom sa 17 godina uz pratnju. Sve drugo u biti kod nas već duže vrijeme funkcionira. Tako da, evo, i građani mogu biti po tom pitanju zadovoljni, Ministarstvo unutarnjih poslova to uspješno vodi, Hrvatska automobil i sve druge udruge i centra za vozila i fakultet prometnih znanosti, svi znači da je određeni doprinos da po tom pitanju smo doista napredili. Jedino možda u provedbi, u praksi, kad je u pitanju ponašanje, kad je u pitanju prometna kultura, tu ima određenih problema i na tome treba raditi svaki dan.
0: Na tome surađujete i s policijom,
1: pa naravno.
0: Evo, malo prije bio vaš kolega iz policije.
1: Surađujemo, jer to su poslovi, policija ima nadzor na hrvatskim autokumu u kontekstu stručnog i inspekcijskog nadzora, upravnog nadzora. Mi radimo naš posao profesionalno, odgovorno, stručno, zalažemo se maksimalno i uvijek ćemo to tako raditi, jer poslovi javne ovlasti traže profesionalizam.
0: Europski parlament izglasao je ovaj paket novih pravila o kojima smo govorili. u proteklim minutama. Spomenuli ste da mi neka od tih rješenja već imamo. Dakle, kad se ne, ovo govorim samo da bi malo pojasnili našim slušateljima. Dakle, dovode se pravila da bi vrijedila jednaka za sve zemlje Europske unije. Što znači, neki imaju neka rješenja poput nas, neki možda nemaju, i sad se to zapravo stavlja sve pod jednu kapu.
1: I definira se kao minimalni standardi, minimalni uvjeti koje treba ispunjavati sve države. Međutim, ovdje treba još nešto posebno naglasiti. Ovdje zadnji dana se govori, spominju se, znači, nova uredba o naprednim sustavima. Jer istraživanja su pokazala i znanost je to dokazala da u narednom razdoblju, naredi 5 do 10 godina, masovna uporaba naprednih sustava, znači sustavi koji pomažu vozaču ili u brzini reagiranja, vremenu reagiranja ili u nekim situacijama reagiraju umjesto njega, imat će ključnu ulogu u smanjenju broja poginulih, čak preko 10.000 za to razdoblje. I to je nešto što je od 7. srpnja ove godine će stupiti na snagu, da će sva novo proizvedena vozila morati imati neke dodatne napredne sustave, kao što je recimo sustav koji omogućava mjerenje i promatranje koncentracije, pozornosti, znači kamere koje će nas promatrati, sad pokretom oka će se moći detektirati, znači,
0: da li neko zaspao,
1: je li neko možda počinje ili ga lovi mikrosan, i sustav će reagirati na način da pozori vozača, što će bitno uticati na povećanje koncentracije pozornosti, odnosno na sigurnost. I to je nešto što je biti tehnološki iskorak, jer doista današnja tehnologija, današnja tehnološka rješenja idu tako daleko da čak ne možemo to redovito ni svakodnevno pratiti.
0: Pa recimo detektori alkoholnih para, da tako kažem, to već postoje.
1: To su rješenja koja se već primjenjuju u pojedinim državama i to je također jedno pametno rješenje. Ne možete pokrenuti vozilo ako
0: vozilo najviše.
1: Da, tako da.
0: Da je bila čašica više.
1: U takvim situacijama uvijek treba imati osnovnog vozača ili na drugi način koristiti prijevoz koji je dostupan.
0: Vrlo kratko, još nam je malo vremena ostalo, hvala vam na ovoj brošurici. Postani siguran vozač bicikla i električnog romobila, to ste izdali vi u Haku, jel?
1: Tako je, Hrvatski autoklub je...
0: Što vas je potaknulo?
1: Zajedno sa Ministarstvom unutarnjih poslova prepoznao problem još prije 2-3 godine. Kad su pitanje električni mobili, ili je fokus na električnim mobilima, i svjesni smo određenih benefita i pogodnosti koje takvo prijevozno sredstvo kao dio mikromobilnosti nudi, ali isto tako smo svjesni i određenih problema koji su prisutni. Željeli smo na temelju pilot projekta koji je proveden u Vinkovcima, prvo autoklub Vinkovci, na temelju tog iskustva to pretočiti u jedan takav priručnik koji je u biti prvi u Europskoj uniji sa svim pravilima, sa svim opasnostima, preporukama, i na jednom mjestu ponuditi svim onima kojima je to potrebno. To su, znači, osobe koje ispunjavaju uvjete starosne dobi 14 godina i više, da prije nego što se upuste u sudjelovanje u prometu, da prouče, da se educiraju i da budu sigurni, odnosno da poštuju prometna pravila koja su vezana za mikromobilnost, odnosno za ovo prijevozno sredstvo. S druge strane smo osmislili program Sigurna vožnja električnog mobila, priredili smo i edukaciju naša 4 temeljna autokluba koji imaju moderna biciklistička vježbališta, autoklub Vinkovci, autoklub Split u Splitu, autoklub Vinkovci na Črnikovcima, automotoklub Slavonac u Osijeku i automotoklub Križevica u Križevcima i naravno u Kutini Hrvatski autoklub. I to se pokazalo dosta korektno, dosta praktično, kvalitetno, u biti jedan sustavni pristup koji omogućava edukaciju mladih osoba. Proveli smo edukaciju i ona sad, znači, taj program je zaživio i mlade osobe koje žele da se educiraju mogu, znači, doći dragno bez bilo kakve naknade, proći tako jedan program u fondu 4 sata, 2 u učionici, uz novu tehnologiju, a to je korištenje simulatora električnog mobila, što je opet Hrvatski autoklub prvi u biti kad je u pitanju prometna preventiva i kad je u pitanju takav modern način edukacije iskoristio, nabavio, gdje želimo ono što učinimo, to i naučimo. To je naš moto, da u biti omogućimo mladim osobama da kroz neposredno vježbanje, bez bilo kakve opasnosti, procjene svoje sposobnosti i da to primjenjuju neposredno u praksi. Na takav način će učiniti da njihove vještine budu kvalitetnije, da budu bolje i da budu sigurniji u prometu.
0: Hvala vam najljepša, mi ćemo još o tome dosta govoriti. Gospodine Alis Pakiću. Poštovani slušatelji, bio je ovo pomoćnik glavnog tajnika Hrvatskog autokluba Sinan Alis Pakić. Ja sam Aleksandra Funes. Slijedi aktualno u 17.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
7: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.
0: Oglasi.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17. Sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Zbog izraelskih napada na Libanon, Iran prekinuo komunikaciju s SAD-om i najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca. I tjesnac Bab al-Mandab mogao bi biti blokiran. Od srijede pojeftinjuje gorivo. Obrtnici i mali obiteljski iznajmljivači protiv povećanja poreznih opterećenja, koja će ih tvrde ugasiti. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i toplije, navečer na oblaka.
2: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija Tasnim. Najavljuje se i da će jemenski hutisti blokirati tjesnac Bab al-Mandab. Priloga na Bele Lajkauf.
3: Novi američki napadi na iranske vojne ciljeve kao i uzvratni iranski udari na američku bazu u Kuvajtu ponovno su uzdrmali temelje i onako krhkog primirja. Kako ističu u Teheranu, zastoj u diplomatskom procesu rezultat je nedostatka povjerenja kao i nastavljenih izraelskih napada na Libanon. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej.
4: Jedan od jasnih razloga za eskalaciju zločina cionističkog režima u Libanonu posljednjih dana može biti samo potkopavanje svake moguće perspektive da bi diplomatski procesi mogli pridonijeti nekakvom poboljšanju stanja. I za to odgovornost ponovno snose Sjedinjene Države. Ne možemo Sjedinjene Države i cionistički režim promatrati kao dva odvojena i neovisna sudionika koji djeluju izolirano jedan od drugoga.
3: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu u međuvremenu je najavio nove udare na Libanon, a stanovnici južnog predgrađa Bejruta, Dahije, koje glasi kao uporište Hezbolaha, napuštaju grad.
4: Zajedno s ministrom obrane naredio sam vojci da napad terorističke ciljeve u Bejrutu. Nema toga da Hezbolah napada naše gradove i građane, a njihovo terorističko sjedište u Bejrutu ostane izvan dosega. Nastavljamo produbljivati operativne aktivnosti na terenu u Južnom Libanonu i uklanjamo uporišta Hezbolaha. Hezbolah je u bijegu. Odlučni smo vratiti sigurnost stanovnicima sjevera, kao što smo to učinili za stanovnike juga.
3: Nastavka dijaloga neće biti sve dok se ne ispune svi zahtjevi Irana i Hezbolaha, poručuju iz Teherana. A što se tiče Hormuza, on će biti potpuno blokiran. Do sad su naime mogli proći određeni brodovi, ali pod iranskim uvjetima. A kako je izvijestio The New York Times, u protekla tri tjedna američka je vojska u tajnosti provela 70 komercijalnih brodova kroz tjesnac. Donald Trump, dok se sve ponovno zakuhava, poručuje, opustite se.
5: Iran doista želi postići dogovor i to će biti dobar dogovor za SAD i one koji su s nama.
3: Istodobno vlasti u Kuvajtu oštro su osudile još jedan iranski napad na američku bazu u toj zemlji, te ističu da potpuno zadržavaju pravo da poduzmu sve mjere u očuvanju svoje sigurnosti.
1: Aktualno u 17.
2: Od srijede benzin pojeftinjuje 3 centa, dizel 5 centi, odlučila je vlada. Plavi dizel pojeftinjuje 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Tako će cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je kako će vlada nastaviti subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
6: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenoga naftnoga plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
2: Vladine protuinflacijske mjere podignule su na noge mnogobrojne obrtnike i male obiteljske iznajmljivače koji u povećanju poreznog opterećenja vide pokušaj gašenja njihova rada. Od vlade traže hitan sastanak na kojem će tražiti takve odluke prema kojima na godinu povećanje troškova za paušalne obrtnike i iznajmljivače ne prelazi 10%. Potpisuje se i peticija, ali najavljuju i mogući prosvjed. Zoran Vukičević.
7: Peticija koju su pokrenuli mali iznajmljivači i obrtnici protiv povećanja i podizanja paušalnih poreza odjeknula je snažno, a jednako tako zvuče poruke onih koji su povećanjem poreznog opterećenja pogođeni. Obrtnici, mikropoduzetnici, mali iznajmljivači, paušal se podiže do 100% iznosa enormne zarade, vlada će naći na drugom mjestu, tvrdi Hana Matić iz udruge Spasimo mali iznajmljivače, a ovo povećanje nije antiinflacijsko, već upravo suprotno.
8: poreze, namete koji će dovesti do povećanja cijena, to se ne može donositi bez razgovora. Ljudi su bijesni do ozbiljnih razina. Prijedlog vlade je bio 100% da se poveća, pazite, to nije 100%, to znači nadopunjujemo se na ono prethodne godine, da bi nakon vrlo žustre reakcije javnosti provukli da to ipak neće biti 100%, nego 50%.
7: Iz obrtničke komore Dalibor Kratofil upozorava.
9: Vi znate da bez obrtništva nema svijeta, da ne može ova država, ni jedna država u svijetu funkcionirati. Naše članstvo traži ne samo pisanje peticije, nego izlazak na ulice, prosvjede, traži zatvaranje obrtničkih radionica na nekoliko dana.
7: Paušalni obrtnici će ovoj godini u proračunu platiti 390 milijuna eura.
9: Ne želimo da raste siva ekonomija. Samo želimo poticajno okruženje da obrtnici imaju pravo ono što znaju, a to znaju raditi.
7: I iznajmljivači znaju raditi i tržišno odmjeravati cijene, ali sigurno je da bi radili više, da je to moguće.
8: Ne postoji iznajmljivač, ja ga ne znam, koji će sebi zatvoriti termine ukoliko ima potražnje za tim, pa to niko normalan ne bi napravio koji je na slobodnom tržištu.
7: Na snazi je i europska regulativa.
8: To je direktno kršenje europske direktive o uslugama, koja kaže da se rješenja koja su izdana, ona moraju pružatelja usluga dovesti u poziciju da se on osjeća pravno siguran.
7: U medijski prostor se provukao prijedlog od 10% kao vrst nivelacijskog poreznog opterećenja s dugoročnim najmom, čime se dijelom složio analitičar Mladen Vedriš.
10: Pa vrlo vjerojatno jedna od opcija, ja predlažem da ovih 2-3 mjeseca ili koliko bit će rasprava, da se nekoliko modela stavi na stol i sa ovom stopom se približavamo, ono što sam rekao, nekom ujednačavanju porezne osnovice u pojedinim kategorijama.
7: Najavljene mjere pred početak turističke sezone nisu dobro vremenski tempirane i potkopavaju našu poziciju, jer se pažljivo prate u emitivnim zemljama, tvrde i obrtnici i mali iznajmljivači koji očekuju poziv vlade na razgovor.
2: Izmjene poreznog paušala za male iznajmljivače odnose se na manje od 20% gradova u Hrvatskoj, kaže ministar turizma Tonči Glavina.
11: Od 556 gradova i općina, u njih 461 neće biti nikakve promjene. To je prva stvar. Drugo, te izmjene se odnose na donju granicu paušala, koja je isključivo u ovim najrazvijenijim turističkim sredinama, dakle u indeksu turističke razvijenosti 1 i 2, dakle oni koji najviše prihoduju i naravno oni koji imaju najveći broj popunjenosti dana. S obzirom da odluke o tome donose gradovi i općine, ne vlada, za jedan veliki broj turističkih destinacija neće biti nikakve promjene. Ukoliko bi se uveo model naplaćivanja po prihodima, je dakle moguća velika porezna evazija. Jer evo, vi znate, recimo, iako se plaća porezni paušal i turistička pristojba u paušalu, mi i dalje imamo jedan dio iznajmljivača koji recimo ne prijavljuju goste u sustav e-vizitor. Vjerojatno bi, kada bi se prihod prijavljivao na taj način, vjerojatno bi situacija bila slična.
2: U Postirima na Braču održana je sjednica Otočnog vijeća. Uz otočane sudjelovao je i predsjednik vlade te nekoliko ministara, a uručeno je 100 ugovora za projekte zdravstvene i vodno-komunalne infrastrukture, čija je vrijednost 7.600.000 eura, javlja Ivan Perdić.
12: Razvoj otoka nije samo lokalno, već i strateško pitanje razvoja države, kazao je domaćin skupa načelnik općine Postira Toni Glavinić.
13: Svjedočimo ulaganjima u luke, prometnu infrastrukturu, škole, vrtiće, vodno gospodarstvo, digitalizaciju, energetsku obnovu. To su konkretni koraci koji ljudima daju sigurnost i perspektivu ostanka na otocima. Naravno, izazovi su i dalje pred nama. Demografska obnova, dostupnost zdravstvene skrbi, pitanje stanovanja mladih obitelji.
12: Na našim otocima trenutačno živi oko 127.000 ljudi, kaže premijer Andrej Plenković i podsjeća na vladina ulaganja u otoke u posljednjih 10 godina.
14: Možemo reći da je u hrvatske otoke uloženo 4,6 milijardi eura. To govorim ukupno. Kada je riječ o turizmu, hrvatski otoci danas ostvaruju gotovo četvrtinu svih turističkih noćenja u Hrvatskoj i imaju poseban značaj u razvoju održivog i cjelogodišnjega turizma.
12: Plenković je naglasio i važnost ulaganja u zdravstvenu zaštitu te registar otoka.
14: Nove mjere u pogledu hitne pomorske medicinske službe, mobilne ambulante, mobilne ljekare, operativnu helikoptersku hitnu medicinsku službu, baza na Braču, ovdje pokriva velik dio hrvatskog Jadrana. Od njene uspostave prije 2 godine hitna medicinska služba provela je 4000 intervencija.
12: Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman načelnicima brojnih otočnih općina uručila je 100 ugovora.
15: 68 infrastrukturnih projekata, znači što društvene, što sportske ili prometne infrastrukture, vrijednih gotovo 5 milijuna eura, 21 vodno-komunalni projekt koji su ukupno vrijedni 2 milijuna eura i 12 projekata zdravstvene infrastrukture vrijednih gotovo 900 tisuća eura.
12: Iz europskih fondova za naše je otoke u novoj omotnici osigurano 150 milijuna eura, istaknuto je tijekom sastanka.
2: Ispitima iz jezika nacionalnih manjina počela je državna matura na koju ima pravo izaći više od 30 tisuća učenika. Počele su i prijave u prvi razred srednjih škola. Otvoreno je 47 tisuća mjesta, ali bit će 20 razreda manje jer je osmi razred završilo gotovo 1000 učenika manje nego prošle godine. Snježana Kralj.
16: Za upis u četverogodišnje strukovne programe predviđeno je najviše 18.545 mjesta, dok se u gimnazije planira upisati malo više od 11.200 učenika. Vesna Šerepac iz Ministarstva obrazovanja.
17: Ima dovoljno slobodnih mjesta, cijeli postupak završava u sedmom mjesecu kada se objavljuju slobodna mjesta za jesenski rok.
16: Osmi razred završava 38.000 učenika, 950 manje nego lani, pa je već sada sigurno da će srednje škole imati 20 razreda manje u odnosu prema prošloj godini. Nekoliko njih zbog velikog interesa i ove godine provodi testiranja. Ravnatelj prirodoslovne škole Vladimira Preloga Zlatko Stić.
18: Interes ne pada, interes i dalje je velik kao što je bio prethodnih godina, zbog čega smo uveli prijemni ispit.
17: 9 srednjih škola provodi dodatne provjere iz predmeta kako hrvatskog jezika, matematike, ali isto tako kao u prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga biologija, kemija, fizika.
16: Počela je i državna matura i to ispitima iz jezika nacionalnih manjina. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
19: Jedan kad je najveći broj pristupnika koji polažu državnu maturu je nakon završetka nastavne godine 15. i 16. lipnja kad maturanti polažu ispit iz hrvatskog jezika, prvi dan testa, drugi dan esej. Nakon toga još 19. lipnja ispit iz engleskog jezika i završava veći ispit obveznih predmeta matematika 25. lipnja i posljednji ispit je 26. lipnja iz vjeronauke, etike i glazbene umjetnosti.
16: A što kažu maturanti Mila, Roko i Andrija?
20: Ja se najviše pripremam na način da rješavam ispite prethodnih godina. Išla sam i na pripreme, a i stvarno bih rekla da su nas profesori u srednjoj školi dobro i pripremili i uputili.
21: Još se nisam odlučio za fakultet jer mi se pruža dobra prilika za rad i za posao poslije srednje.
22: Htio bih upisati FER, ima jako puno stereotipa o strukovnim školama, no moja me fenomenalno pripremila za maturu i ono što je nakon nje. Biće to dobro.
16: Konačni rezultati mature znaće se 15. srpnja.
2: Dragan Primorac, znanstvenik, poduzetnik, bivši predsjednički kandidat i bivši sportaš, potvrdio je kako će se kandidirati za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Rekao je kako su ga na to potaknuli i mnogobrojni nagovori prijatelja i ljudi iz sporta.
23: Ja sam to prihvatio i nakon ovog kratkog mog obraćanja zapravo ja ću i formalno krenuti, iako već imamo veliki broj potpisa i u prikupljanje potpisa koji su nužni kako bi ta kandidatura sukladno statutu Hrvatskog olimpijskog odbora bila legitimna.
2: I jedna vijest vezana za susjednu državu. Domovinski pokret zatražio je da se deklaracijom hitno pokrene inicijativa za uspostavu Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH i da se unutar vladajuće koalicije hitno postigne dogovor o konkretnim koracima koje Hrvatska treba poduzeti. Drže da će Hrvatska izborna jedinica štititi prava Hrvata omogućujući im izbor legitimnih predstavnika, a pritom ona prema Domovinskom pokretu ne mora i neće biti u teritorijalnom kontinuitetu. Ako taj njihov prijedlog ne bude prihvaćen ili se ne nađu druga Hrvatima prihvatljiva rješenja, Domovinski pokret tvrdi da hrvatska strana ima pravo na vraćanje statusa prije sporazuma. To bi značilo povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne kao sastavnice Sjedinjenih Država BiH, ističe se u priopćenju Domovinskog pokreta. A što o prijedlogu koalicijskog partnera zna premijer Andrej Plenković?
6: Evo sad sam pitao ministre Vlajčića i Šipića da li nešto znaju o tome, oni o tome nisu ništa čuli, prema tome mislim da ćemo u srijedu imati sastanak koalicije, razgovarat ćemo, meni nije bilo poznato da će postojati takva inicijativa što se tiče brige o Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnom narodu, pa mislim da nijedna hrvatska vlada nije učinila koliko smo mi učinili u proteklih 10 godina.
2: Hrvatsko katoličko sveučilište slavi 20. obljetnicu osnutka. Svečanosti je prethodio blagoslov obnovljenog sveučilišnog kampusa. Robert Rogina.
0: Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu danas studira više od 1700 studenata, 250 zaposlenih profesora, dok je vanjskih suradnika 350. U sastavu HKS-a 4 su studijska odjela i 4 fakulteta. Zagrebački nadbiskup i veliki kancelar Hrvatskog katoličkog sveučilišta Dražen Kutleša istaknuo je specifičnu ulogu HKS-a u hrvatskoj akademskoj i društvenoj zajednici.
3: Hrvatsko katoličko sveučilište ne postoji kako bi bilo jedno od mnoštva sveučilišta u Hrvatskoj i u svijetu. Njegovo je poslanje biti drugačije, biti, kako mu i ime kaže, hrvatsko, čuvati hrvatski identitet, prožet kršćanskom kulturom i tradicijom, te istodobno i katoličko u punome smislu riječi, to jest univerzalno otvoreno punini istine, razumu i vjeri, te čovjeku i njegovoj cjelovitosti.
0: U novo obnovljeni sveučilišni kampus dosad je uloženo 33 milijuna i 600 tisuća eura iz Fonda solidarnosti Europske unije. To je samo jedan od napora u obnovi od zagrebačkog potresa, ali i ulaganje u akademsku i znanstvenu izvrsnost, poručio je predsjednik vlade Andrej Plenković.
4: Vjerujem da ćete ovako promijenjenim infrastrukturnim okolnostima imati i novi elan i energiju i da će Hrvatsko katoličko sveučilište i dalje biti i mjesto znanja i dijaloga, odgovornosti, humanosti.
0: U 4 zgrade kampusa nalaze se nastavne dvorane, studentski dom, zgrada rektorata, knjižnica i sveučilišni restoran. Rektor HKS-a Željko Tanjić.
5: Želim izreći nadu da će obnovljeni kampus biti poticajem novim koracima razvoja usmjerenog jačanju i napređenju poslanja našega sveučilišta u području visokog obrazovanja i znanosti, dajući se uvijek voditi svjetlom istinskim Kristom Gospodinom.
0: U povodu proslave svečano akademsko predavanje u velikoj dvorani HKS-a održao je prefekt dikasterija za biskupe nadbiskup Filippo Janone.
2: Prihvatilište Križ od danas prima onkološke bolesnike kojima je potreban privremeni smještaj i prenoćište za vrijeme njihova liječenja u Zagrebu. Danas su stigla 3 pacijenta, a u radu prihvatilišta pomažu i mnogobrojni volonteri. Petra Halar.
24: Prihvatilište Križ otvoreno je za bolesnike. Smješteno je u krugu samostana milosrdnih sestara Svetog Križa. Redovnice su istaknule da, iako je to možda samo kap u moru potreba, ovom inicijativom pokazuju da žele biti prisutne i tako nastaviti karizmu svoje družbe. Prihvatilište ima 18 dvokrevetnih soba, od kojih sve imaju svoju kupaonicu, a svaki kat ima čajnu kuhinju. Pacijentima je osiguran topli obrok, a hranu si mogu pripremiti i sami, kao i njihova pratnja. Sestra Finka Tomas.
25: Pričekali smo uporabnu dozvolu i to je sad sve u redu i evo tako krećemo. Prihvatilište će imati za sada 3 redovna namještenika. Kasnije će se to sigurno povećati broj. Povećat će se broj onih koji će sudjelovati u radu. To je, i sad imamo volontere koji sudjeluju. Ali sigurno će to biti vremenom i veća potreba sa takvim osobljem.
24: U sklopu prihvatilišta je udruga Križarica u kojoj već mnogobrojni volontiraju. Ali upiti i dalje stižu. Volonteri mogu sudjelovati u raznim akcijama, koncertima, prodaji slika te u radu s bolesnicima.
25: Kad imamo neke, da kažemo, izradu određenih stvari za praznike, blagdane ili neke prigode, oni će moći biti s nama, moći će bolesnika prošetati vani ako se osjeća prilično, evo nakon što odmori, može ga izvesti u sjenicu, možemo natočiti kavu i donijeti i popričati s njime.
24: Volonteri mogu sami izabrati područje rada u kojem će sudjelovati, a mogu se kao i pacijenti prijaviti telefonski ili preko njihove web stranice. Bolesnici imaju opciju popuniti svu potrebnu dokumentaciju pri online prijavi, ali mogu to učiniti i pri dolasku u prihvatilište.
2: U Varaždinskoj županiji s radom je počela prva mobilna ambulanta obiteljske medicine namijenjena stanovnicima udaljenih i ruralnih područja. Prvi radni dan počeo je u naselju Cvetlin u općini Bednji, a medicinski tim obavljat će osnovne preglede i dijagnostiku, pratiti kronične bolesnike, izdavati recepte i uputnice, te prema potrebi obavljati kućne posjete za nepokretne i slabije pokretne pacijente. Mobilna ambulanta vrijedna je oko 160 tisuća eura, kupljena je u sklopu projekta iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Svijet. I za kraj, ugledni norveški pisac Frode Gritten sinoć je otvorio jubilarni 25. festival europske kratke priče. Pozvani su pisci iz Velike Britanije, Španjolske, Bugarske i Meksika koji će uz Zagreb posjetiti i Zadar, govori Katarina Kolega.
1: U ležernoj prijateljskoj atmosferi sinoć je počeo festival europske kratke priče razgovorom dvojice dugogodišnjih znanaca, pokretača festivala Romana Simića i rado viđenog festivalskog gosta Frode Grittena. Roman Simić organizaciju i vodstvo festivala mirno je prepustio Andriji Škari, a dok ga je vodio, festival mu je dao priliku
7: da ljude koji sam doista volio, neke nisam znao, upoznao sam ljude poput Frude, u čije tekstove sam se zaljubio.
1: Dečko cura Lipanj Srpanj naziv je posljednjeg prevedenog romana Frude Grittena kod nas. Mnogi vole čitati njegove knjige, a Frode Gritten je na otvorenju u šali istaknuo da je potpuno usklađen s festivalskom temom Čovjek protiv mašine.
8: Prijatelji me zovu Frudelo stroj jer naporno radim i uvijek stvaram nešto novo, tako da sam i ja stroj.
1: Umjetna inteligencija sinoć je bila jedna od važnijih tema. Čovjek može biti ispred nje jedino u izražavanju osjećaja. To je prostor za nas, istaknuo je norveški pisac.
8: Radimo u emocionalnom području gdje nam se događaju najvažnije stvari u životu. Strojevi samo ponavljaju ono što mi radimo i u ovom trenutku nisu sposobni stvoriti nešto novo. Zato stalno moramo biti bolji, emocionalniji, topliji.
1: U 17 sati možemo upoznati Jacintu Nandi, koja će nam govoriti o tome kako se samohrana majka bori protiv sustava. Zatim gostuje više nagrađivana španjolska književnica Kristina Falaras te Julia Anfield iz Londona. Festival sutra počinje i u Zadru. U strane pisce nastupa i mnogo naših, a u oba grada završava u četvrtak.
2: Sport. Davor Lulić.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon tjedan dana priprema u Rijeci sutra će imati prvu od dvije provjere uoči svjetskog prvenstva. Prijateljsku utakmicu protiv Belgije, o čemu Joško Gvardiol kaže.
10: Svaka utakmica prije prvenstva će nam dobro doći da se pripremimo. Biće dobar test, znamo da imaju dobru ekipu, znamo da su isto tako opasni, pogotovo eto, trenutni su igrači Doku i Kevin. Pa ništa, najbolje izvući iz te utakmice.
9: Utakmica Hrvatska-Belgija igraće se na Rujevici sutra u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu. Svjetsko nogometno prvenstvo koje počinje za 10 dana bit će najveće, najskuplje i najraspršenije, jer primjerice udaljenost od Vancouvera na sjeveru do Ciudad Meksika na jugu je 4700 km. Prvi put nastupit će čak 48 reprezentacija, utakmice će se igrati u 16 gradova, raspoređeni diljem SAD-a, Kanade i Meksika. Biće odigrane 104 utakmice, a turnir će trajati rekordnih 39 dana. Četiri reprezentacije će debitirati na svjetskom prvenstvu. Maleni karipski otok Curaçao postaće ujedno najmanja nacija koja je sudjelovala na World Cupu, a premijeru će imati zelenortski otoci Uzbekistan i Jordan. S obzirom na to da se utakmice održavaju u 4 vremenske zone, bit će ukupno 13 različitih vremena početaka utakmica. Brazil je inače rekorder s 5 naslova svjetskog prvaka, ali posljednji je osvojio prije 24 godine 2002. u Južnoj Koreji i Japanu. Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo zaustavljeni su u osmini finala igre parova na Roland Garrosu. Bolji od njih bili su s 3-6, 7-6 i 10-7 nizozemski tenisači Arens i Pell. Mario Hezonja, 31-godišnji član Real Madrida, proglašen je najkorisnijim MVP igračem Španjolske lige. Naš košarkaški reprezentativac dobio je priznanje temeljem glasova trenera, kapetana momčadi, medija i navijača, a izabran je i u najbolju petorku, a uz njega i Luka Božić, košarkaš Granade.
2: Vremenska prognoza. Josipa Kuzmić.
11: Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Navečer se sa zapada očekuje porast naoblake te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i zapadni, a na Jadranu i jugo koje će navečer jačati. Najniža jutarnja temperatura bit će od 10 do 15, na obali i otocima od 15 do 20. Najviša dnevna većinom od 24 do 29 celzijevih stupnjeva. U srijedu nestabilno uz kišu, pljuskove i grmljavinu i lokalnu obilnu oborinu, pri čemu će i dnevna temperatura zraka pasti, a u četvrtak sunčanije i ponovno toplije.
12: Aktualno 17.
2: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
13: Zbog izraelskih napada na Libanon, Iran prekinuo komunikaciju s SAD-om i najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca. I tjesnac Bab al-Mandab mogao bi biti blokiran. Od srijede pojeftinjuje gorivo. Obrtnici i mali obiteljski iznajmljivači protiv povećanja poreznih opterećenja, koja će ih tvrde ugasiti. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i toplije, navečer na oblaka. Aktualno u 17 tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Lovro Golac, uredila i vodila Sanja Cota.
12: Prvi program.
14: Od srijede pojeftinjuje gorivo, cijene benzina i dizela izjednačene. Amerikanci napali iranske radare i lansere dronova u Hormuškom tjesnacu Iran, američku bazu u Kuvajtu. Počele prijave za e-upise u srednje škole i pisanje ispita državne mature. Predstavljamo najmlađeg lovca na munje u Hrvatskoj, izložbu fotografija nazvao Život na rubu.
12: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome. Hrvatski radio. Prvi program.

0: Poštovani slušatelji, u 17:51 minutu ostaje još toliko vremena za podsjetnik na naše današnje teme. Drske krađe, provale u domove i prevare na kućnom pragu. Koliko su česte, kako ih prevenirati i spriječiti? O tome smo govorili u prvoj temi. Evo nekih od savjeta koje je rekao Mislav Švigir iz službe prevencije Policijske uprave Zagrebačke.
1: Ono što građani trebaju imati na umu da je provalniku najbitnija kategorija, najvažnija kategorija u tom njegovom naumu vrijeme. Dakle, provala ne traje dugo, provala traje svega 3-4 minute. Znači, sve što njemu otežava, ne samo pristup, dakle to je jedna od mjera otežavanja pristupa, nego sve što mu oduzima vrijeme, a vrijeme mu je dragocjeno.
0: Mm-hmm. Što on
1: će,
0: brže?
1: On će odustati, tako on će odustati. Dakle, od jedne dodatne brave, ne mogu biti protuprovalna vrata, od jedne dodatne brave on tu već gubi vrijeme, jer ne mora provaliti, odnosno on ne sposobiti jednu bravu, nego dvije. Jel? Sam ulazak u stan, bojazan da će ga netko vidjeti, bilo u stubištu da se radi o stambenoj zgradi, bilo na okućnici ako se radi o obiteljskoj kući, to su sve situacije gdje provalnik jednostavno koristi trenutak. Jel? I ako napravimo tih nekoliko sitnih, jednostavnih i ono što naglašavam jeftinih stvari kao mjere prevencije, on će naravno negdje drugdje provaliti, ali ste vi sebe zaštitili. Mi jednostavno tu mrežu, da je tako nazovem kolokvijalno, tih nekakvih prevencijskih mjera moramo širiti dalje među ljude. A velim, vrlo jednostavno. Što se prijevara tiče, sad se uzeo sam taj tih 4 mjeseca, su to friški podaci. Što se tiče Policijske uprave Zagrebačke, dakle usporedba od siječnja do travnja lani, od siječnja do travnja ove godine, znači prijevare, ukupan broj imao pad od preko 14%. Čim smo strašno, strašno zadovoljni, jer posljednjih nekoliko godina to je bila katastrofa što se događalo. Dakle, ljudi su ostajali bez od nekoliko desetaka tisuća do nekoliko stotina tisuća eura. Tu apeliramo na starije sugrađane. Nikog niste dužni pustiti u svoj stan, u svoj prostor. Pa čak niti policajca ako sumnjate. Mislim, što se nas tiče, tu je najjednostavniji postupak. Dakle, ukoliko policija dođe na vrat, ako dođe u odori, može doći u civilnoj odjeći, predočiti, pokazati službenu značku i iskaznicu, ako niste sigurni.
0: 192, jel?
1: Ne morate im otvoriti. 192, u roku od par minuta ćete imati informaciju da li doista netko vas treba i traži zbog nečega ili ne. Ne. Dakle, u svakom slučaju poziv na 192 riješit ćete ovako, ili ćete dobiti potvrdu da ste policajci, ili ćete prijaviti već u realnom vremenu pokušaj nekakvog kaznenog djela. Jel? Nas je najviše sad mučilo, ima još sporadičnih slučajeva, ja sam ga u nekoliko navrata u medijima baš osobno nazvao jednim od najbezobraznijih i najdrskijih kaznenih djela prijevara, gdje su se predstavljali kao liječnici i telefonskim putem i uvjeravali ljude da im je netko najbliži stradao u teškoj prometnoj nesreći i da moraju pod hitno prikupiti određen iznos novca da bi se osobi ili spasio život ili da bi operacija bila uspješna ili odmah izvedena. Jel? I tu nam je strašno puno sugrađana nasilo na to. Uglavnom su to dosadašnja kriminalistička istraživanja koja su bila uspješna, su nam pokazala da se radi o stranim državljanima koji su to radili. Jel? To su kriminalne skupine iz inozemstva. Većinu smo uspjeli identificirati, kriminalistički obraditi, istražiti i smjestiti ih tamo gdje im je mjesto. Međutim, to su sve oni bili zadnji počinitelji, odnosno baš krajnji izvršitelji. Međutim, tu organiziranu grupu koja je negdje u inozemstvu, koja to sve to koordinira, da se razumije, to se ne događa samo kod nas, to se događa u drugim zemljama.
0: Europska unija usvojila je veliku reformu pravila za vozačke dozvole. 5 ih je novih. Uvođenje digitalnih vozačkih dozvola na pametnim telefonima, obvezni rok od 2 godine za nove vozače, lakše upravljanje kamp kućicama do 4 tone. Na razini cijele unije prekršitelji će se strože kažnjavati. Sve je to objasnio pomoćnik glavnog tajnika Hrvatskog autokluba Sinan Alispahić.
2: Ta pravila su vrlo aktualna i naravno ona su rezultat jednog kompromisa koji je i razgovora, dogovora na razini Europskog parlamenta, na razini Vijeća za sigurnost prometa, gdje je doista trebalo i mudrosti, trebalo je vremena da se usklade određeni prijedlozi, jer je bilo vrlo, vrlo različitih prijedloga. I to je trajalo nekoliko godina i nakon usuglašavanja i kompromisnog rješenja direktiva je usvojena i ona je nastupila na snagu 26. studenog prošle godine, gdje je određen rok od 3 godine da se sva rješenja koja su predviđena implementiraju, svaka država članica Europske unije, njih 27, i još je određeno godinu dana za neposrednu pripremu kako bi sve moglo biti u funkciji, a u biti sa ciljem na dobrobit građana i da se poboljša sigurnost cestovnog prometa, imajući u vidu tempo koji je vrlo usporen, a cilj je da se smanji za 50% broj poginulih na mreži cesta Europske unije.
0: Zabrana vožnje koja će vrijediti u cijeloj Europskoj uniji. Znači li to ako netko napravi prekršaj kod nas, zabrana, dobije zabranu vožnje na, ne znam, neko vrijeme, to će vrijediti jednako
2: vrijedi
0: u Austriji, Njemačkoj, Belgiji.
2: I to je jedno pametno rješenje, zato što je do sada statistika pokazala da je preko 40% onih sudionika u prometu koji su počinili određene prometne prekršaje, osobito teže naravi,
0: pa pobjegli, recimo,
2: prolazili su bez sankcije, bez kažnjavanja. Sada je to u biti skoro svedeno na nulu. Uh-huh. I nacionalna tijela, kada je u pitanju, znači tijelo koje vodi evidenciju vozačkim dozvolama, koji izdaje vozačke dozvole i provodi zakon sigurnosti prometa na cestama, će dobiti ovlaštenja i obvezu da moraju razmijeniti informacije, podatke, i to će rezultirati zasigurno povećanjem odgovornosti i većom sigurnosti na cestama. Smanjit će, pogotovo kad su u pitanju teži prekršaj, kao što je preticanje, vožnja pod utjecajem alkohola, vožnja većim brzinama iznad ograničenja, osobito kad govorimo o, znači, vrijednostima iznad 50 km na sat, tako da vjerujemo da će to doista dati određene rezultate u smislu bolje odgovornosti i kvalitetnijeg odvijanja prometa na cestama.
0: Poštovani slušatelji, današnji dnevni ritam realizirali su tonski Tino Baričić, producentica je bila Blaženka Dragašević i ja sam Aleksandra Funes. Lijep pozdrav i ugodan nastavak dana uz prvi program Hrvatskog radija vam želim.

0: Domovinski pokret zatražio je deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini te hitnu raspravu u Hrvatskom saboru. Smatraju da bi takav model Hrvatima u BiH osigurao izbor legitimnih predstavnika i bolju zaštitu njihovih političkih prava. Poručili su to u priopćenju kojeg potpisuje predsjednik stranke Ivan Penava.
1: Da budemo sasvim jasni, ukoliko i ovaj pomirljivi, konstruktivan prijedlog ne bude prihvaćen ili se kroz dijalog ne nađu druga Hrvatima i hrvatskoj strani prihvatljiva sustavna i dugoročna rješenja, sasvim je jasno da nakon što se desetljećima pokušava prijevara hrvatske ugovorne strane u odnosu na ono što je dogovoreno, ugovoreno i potpisano, hrvatska strana ima svako pravo na vraćanje statusa pro ante, prije sporazuma, a to bi značilo povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne kao sastavnice Sjedinjenih Država BiH, u čemu će tada imati našu punu potporu.
0: Zahtjev je komentirao i premijer Andrej Plenković. Kaže kako nije znao da će postojati takva inicijativa i da će se o svemu razgovarati na koalicijskom sastanku.
2: Meni nije bilo poznato da će postojati takva inicijativa što se tiče brige o Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnom narodu, pa mislim da nijedna hrvatska vlada nije učinila koliko smo mi učinili u proteklih 10 godina. Ovo je očito jedan napor politički za vidljivost DP-a, pretpostavljam, o temi Bosne i Hercegovine i pravima Hrvata. Razgovarat ćemo na koaliciji pa ćemo vidjeti koji je smisao te inicijative. Da bi se nešto promijenilo u Bosni i Hercegovini nisu dovoljni samo Hrvati i Hrvatska, potrebno i da drugi na to pristanu, u tome je cijela igra. Tako da evo, razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijesti partnere, tu imamo ozbiljne rezerve na stil.
0: Vladine protuinflacijske mjere izazvale su nezadovoljstvo dijela obrtnika i malih obiteljskih iznajmljivača koji upozoravaju na veće porezno opterećenje i traže hitan sastanak s vladom. Pokrenuli su i peticiju, a ne isključuju ni mogućnost prosvjeda. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina poručuje da se izmjene ponajprije odnose na iznajmljivače u najrazvijenijim područjima s najvećim prihodima.
3: Od 556 gradova i općina, u njih 461 neće biti nikakve promjene. To je prva stvar. Drugo, te izmjene se odnose na donju granicu paušala koja je isključivo u ovim najrazvijenijim turističkim sredinama, dakle u indeksu turističke razvijenosti 1 i 2, dakle oni koji najviše prihoduju i naravno oni koji imaju najveći broj popunjenosti dana. S obzirom da odluke o tome donose gradovi i općine, ne vlada, za jedan veliki broj turističkih destinacija neće biti nikakve promjene ukoliko bi se uveo model naplaćivanja po prihodima, je dakle moguća velika porezna evazija.
0: Vijesti. Dragan Primorac uključio se u utrku za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Bivši ministar znanosti, obrazovanja i sporta te aktualni predsjednik Hrvatskog tekvando saveza jedan je od kandidata za nasljednika Zlatka Mateše, koji je odstupio s dužnosti nakon mnogih afera u hrvatskom sportu. Kandidaturu je istaknuo i predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza Josip Varvodić. Primorac je rekao da se zauzima za transparentni rad Hrvatskog olimpijskog odbora i jasno definirane kriterije odlučivanja.
4: Kriteriji transparentnosti za dodjelu sredstava će biti apsolutni prioritet. Na mene ne može niko utjecati, nikome ne može kupiti, nikome ne može prisiliti i nikome ne može, dame i gospodo, zastrašiti da moj put ne bude put istine, morala i dobrobiti hrvatskom sportu.
0: Vijesti. Cijene nafte na svjetskim tržištima porasle su na više od $97 za barel nakon novog zaoštravanja sukoba na Bliskom istoku. Tržišta su uznemirile vijesti da je Iran prekinuo posredne pregovore sa Sjedinjenim Državama te ponovno zaprijetio zatvaranjem Hormuškog tjesnaca, jedno od najvažnijih svjetskih ruta za transport nafte. Analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, navečer sa zapada na oblaka te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar do umjeren južni i jugozapadni, a na Jadranu i jugo navečer će se pojačati. Najniža temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 20, a najviša od 24 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Hrvatski radio. Prvi program.
6: Halo, halo. Ovdje Radio Zagreb.
5: 100%. Prvi. 100% prvi.
7: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Na početku još jedne naše emisije 100% prvi. Slavimo naravno 100 godina Hrvatskog radija, zapravo cijelu ovu godinu. A danas ćemo malo promijeniti zapravo perspektivu. Iako jesmo danas u studiju i kišan je dan vani, mi ćemo ipak govoriti o onome što se uvijek događalo izvan ovih naših ugodnih studija. Dakle, riječ je o radu na terenu. I tamo danas idemo jer tamo su povijest pisali oni čiji ste glas čuli, ali i oni koje niste ni čuli, a ni vidjeli, a omogućili su nama da ti naši glasovi stignu do vas. Naši gosti su legendarni reporter Hrvatskog radija Zoltan Kabok. Zoltane, dobar dan, dobro nam došao.
8: Dobar dan, poštovanje i pozdrav slušateljicama i slušateljima.
7: I s nama je naša vrhunska tonska terenska ekipa Robert Čubrić i Davor Iljadica. Dečki, dobro nam došli.
9: Dobar dan.
10: Hvala, bolje te naš.
7: Zoltane, ti se nakon dugo vremena vratio u studio, koji osjećaj?
8: Pa kao da nisam ni otišao, da. Pogotovo u društvu u kojem jesam sada. To nisu kolege, dakle, to su sve dragi prijatelji s kojima sam ostao. Dakle, i nakon što sam otišao sa HRT-a, pa i nakon što sam otišao iz novinarstva, ostao sam s njima dobar i ostali smo u kontaktu, pogotovo kad treba dati ruke za nešto odnijeti, napraviti.
7: A čekaj, njih dvojica smo sastavili u situaciju. Jeste vi prvi put ovako sad kod nas ispred mikrofona ko gosti u emisiji?
9: Ja mislim da jesmo, jel da? Ja mislim da jesmo nikada.
7: Da, gosti u emisiji.
9: Da, prvi put.
10: Zajedno smo prvi put, pa inače vas... pojedinačno smo bili, ali ne u istom sastavu.
9: Ne, ova ekipa je prvi put.
7: Znači ovako, sad ste prvi put da smo vas doveli u poziciju da morate odgovarati na pitanja.
9: Pa recimo... Ajde tako nekako, da.
7: Dobro. Vratit ćemo se, znači, na te početke. Evo, u subotu smo obilježili Dan državnosti i naravno negdje zapravo naše karijere počinju netko par godina prije, netko par godina kasnije, ali tu negdje zapravo kroz Domovinski rat. Zoltane, ti si zapravo izvještavao i sa najopasnijih bojišnica. Kako, jel se uopće sjećaš koji je bio to prvi teren na koji si izašao i u kojem si trenutku shvatio da mikrofon zapravo postaje tvoje oružje?
8: Pa u principu, to je bilo mislim 90. godine, čak možda nešto i prije. To su oni počeci Balvan revolucije. Ja sam tada bio sportski novinar na Radio Šibeniku i nikakve veze s ratom i s bilo čime nisam imao i znam da me tadašnja urednica Radio Šibenika poslala na prve barikade kod Tepljuha, to je nekih 15-20 km od Knina. I tu sam prvi put zapravo se susreo sa svim tim stvarima i sa zapravo jasnom slikom što će se Hrvatskoj dogoditi i kakve su namjere, dakle, tih s druge strane barikade i zapravo kakvi crni oblaci dolaze pred Hrvatsku. Sve nakon toga je povijest, ali hoću reći, dakle, mi smo tih dana zapravo išli izvještavati, raditi svoj posao, a zapravo to su bili medijski početci borbe za samostalnu, suverenu i nezavisnu Hrvatsku državu.
7: Vas dvojica isto otprilike negdje u to vrijeme ste krenuli i isto su to bili naravno vrlo teški tereni tada.
9: Da, pa mi smo došli otprilike, ja sam došao 89. ti si došao 90. U terenu smo, odnosno u terenskoj ekipi negdje od 90. i tad je, znači, onaj pravi dio kad se sve događalo, taj period smo bili mladi ljudi koji su bili u terenu, dečki koje si mogao slati mali, ajde odradi, ta varijanta, i mislim da smo tu izbrusili taj zanat, što bi se reklo, odnosno zanat, odnosno snalaženje i sve te stvari koje moraš napraviti kao dio ekipe na terenu, ne?
7: Taj terenski rad je tad zapravo bio ključan, to je naravno i trenutak kad se tadašnji Radio Zagreb pretvara zapravo u Hrvatski radio, odnosno Hrvatsku radioteleviziju. To su zapravo bila ta nekakva prijelomna i ključna vremena. Ono čega ćemo se mi sad svi danas sjetiti je zapravo da je Hrvatski radio u tim godinama bio zaista radio koji nije prestao s emitiranjem, a vrlo brzo je raketiran i odašiljač na Sljemenu. Tu je zapravo bila ključna vaša uloga.
10: Moram samo nešto napomenuti, se složi sa Zoltanom da je to počelo prije 90. Uh-huh. Jer ne znam da se ljudi sjećaju da su određene horde hrupile vlakovima prema Zagrebu, to je bilo 89. godine, i onda su oni bili zaustavljeni na nekakvih pola puta, ali sam početak je tu počeo. Kasnije je počelo ono što si rekao sa Balvan revolucijom i onda napadom na Vinkovce i tako.
8: Dobro, Kijevo prije toga.
10: Kijevo.
9: Ali ona Balvan revolucija, ovo što je Kabor spominjao, recimo ja sam bio u Srbu kad je bio onaj veliki skup. Uh-huh. To mi je bio možda i čak i prvi onako terenski posao, uh-huh, samostalno.
8: Meni je zapravo bilo jasno sve, ja sam se zatekao kao novinar na Gazimestanu, dakle to su ti počeci. Vi kad ste vidjeli te skupove gdje imate ono što se kaže više očiju nego zubi u glavi, vam je bilo jasno što je tu i kamo to sve vodi.
10: Uh-huh. Dok recimo ovaj sami početak što je bilo, početak je bio... Moj osobni je bio kad su 12 županjaca bili poginuli, pa su čak su oni bili izgorili svi i tamo u Vinkovcima, sama granična crta je bila između Mirkovaca i Vinkovaca, i to smo bili na terenu, onda smo čak išli u Vukovar, Martin Vuković i ja, i to je bio taj sami početak gdje smo u razgovorima sa ljudima, ljudi su nam se žalili onda da su kupovali metke sami, ne znam, oružje. Bio je tamo u tim Mirkovcima, čak je došao neki iz Belgije što je prvi put donio svoju pušku malokalibarsku sa nekakvih 150 ili 200-300 metaka na kružnome sažeru i tako. Uglavnom, to je bilo tih samih početaka.
7: Mi danas zapravo kad se sjećamo, nekako se sjećamo anegdota, pa čak i iz tih teških vremena, i zapravo se vrlo često i rado smijemo zajedno, međutim tu je stvarno ostalo jako puno onog teškog. Koliko je zapravo i tu našu generaciju, Zoltane, i reportera, većina kolega koji su tad zapravo radili i bili ratni reporteri u pravom smislu te riječi, danas ili nisu više među nama ili su u zasluženim mirovinama, koliko je zapravo bilo teško biti po tim terenima, izvještavati i javljati se redovito za sve vijesti?
8: Pa bilo je teško, ali moram priznat, dakle, ja krećem osobno evo od sebe, ja sam to radio sa srcem, dakle, ja sam to radio zato što je moja domovina bila napadnuta, i tu nema neke objektivnosti, mm-hmm, dakle, tu ima realnosti, tu ima činjenice, tu ima da je Srbija izvršila brutalnu agresiju na Hrvatsku, da smo platili veliku krvavu cijenu za ovu slobodu i da smo je zajedno u medijskom smislu izborili sa svim onim hrabrim braniteljima na prvoj crti. Ako ćete me pitati kako je to izgledalo, da li je neko tada, ja sam tada imao 23 godine. Dakle, ja bi tada bio preorao, prenio planine. To su takve godine bile. Dakle, niko od nas nije susreo do tada sa ratom, niti smo imali osjećaj, mi smo čak svojedobno, ja se sjećam, pričali da je kad dođeš u situaciju da prepoznaješ kakav je zvuk minobacača od 120 i 80 mm, onda ti je sve jasno i zapravo sve znaš. Što sam zapravo htio reći? Čak ni u svijetu tada ta razina ratnog novinarstva nije bila na određen način regulirana u smislu nekakvih pravila, naputaka i tako dalje. Pa sam se ja potrudio izvaditi, znači 90. godine Međunarodna udruga novinara je izašla sa nekakvim preporukama kako bi se novinari trebali ponašati na terenu kad su izravno ugroženi. Dakle, kažu, ni jedna reportaža nije vrijedna vašeg života, vi ste važniji od reportaže. Ako vam se izravno prijeti, udaljite se. Dakle, na javnim mjestima ne pravite bilješke tako da vas svatko može vidjeti. Nikad ne izvlačite mikrofon i tako dalje, tako dalje. Mi smo radili sve suprotno.
7: Sve suprotno od toga, možda sam htjela reći.
9: Da, baš sam to htjela reći. Sve je bilo totalno kontra, ne? Tako da, ono, i niko nije razmišljao, okej, di treba otići? Tamo, nema problema, budemo to odradili.
7: Koliko ste jedni drugima bili oslonci na tim terenima, jer to je zapravo bilo vrijeme kad su novinari i tonac išli zajedno svuda i tu uopće nije bilo razgovora oko toga, danas se stvari drugačije odvijaju, ali tad je zapravo to bilo i na toj nekoj ljudskoj razini da imaš nekoga pored sebe na kog se možeš osloniti.
8: Da, apsolutno, pa ja recimo, ja sam kasnije i na televiziji kad sam odlazio na terene prakticirao uvijek voditi istu ekipu koja prvo ako se dogodi nekakvo zlo i nekakva neugodna situacija, a događali su se, znači na te ljudi kad pošprica vas adrenalin različito reagiraju, neki umru od straha, neki ono što kao mi u Dalmaciji zatrne, nekog uhvati panika. Malo je, znate, prisebnih ljudi. Tako da uvijek vodite računa o tome da idu oni koji su čisti, koji znaju reagirati u svakom trenutku, kojima ono, mozak doslovno radi 100 na sat, a pogotovo, kažem, Robi, Davor, pa i tadašnja cijela terenska ekipa Hrvatskog radija, zapravo bila jedna klapa. Naša je zapravo velika prednost bila što smo se mi družili i izvan posla
7: da.
8: A nismo pričali o poslu izvan
9: tako
8: posla.
9: Tako je, da. Je, to je istina, da. Da, mi smo bili non stop zajedno, to je činjenica. I naravno da nećeš otići gdje ti ne kaže, dobro, istina je takva bila, da ti glava visi, ono, stoji u torbi, a da ne vjeriš tom čovjeku s kojim si. Naravno da su to znali i šefovi koji su slali, koji su slagali otprilike ekipe i uvijek se o tom pazilo.
10: Jer mora se razmisliti da kad smo bili dvojica ili dvoje na putu, ili je bila novinarka ili novinar, mi smo bili okrenuti jedno prema drugom. Jer ti nemaš nikog drugog pored sebe osim njega ili ako smo bili, ne znam, dva tehničara pa tri novinara ili dva, pa čak smo išli na dvije različite strane, kao par smo imali samo jedno drugog u bilo kojoj situaciji.
9: Da, ali trebalo bi napomenuti da smo mi tako išli i da je cijela priča tak bila, odnosno, zamišljena. Nisi razmišljao ničemu. Znači, išao si i radio si svoj posao. Koliko smo puta kabo bili u situacijama di fakat, ne znaš, ulaziš unutra, idemo napraviti svoj posao, idemo se izvući iz cijele priče.
8: To je prvo pravilo, zapravo reportaža je bila važnija od života.
9: Da,
7: potpuno obrnuto. Zapravo, meni se čini da je to sve nosilo i da su to svi imali u glavu. Da, nitko tada nije drugačije se zapravo postavljao.
8: Nije to bila kalkulacija, to je bilo vrijeme, to su bile 90. 91. Tu nije bila kalkuliranja, dakle, tu nije bilo ili, tu ili jesi ili nisi. Uh-huh. Dakle, mi smo se svi mogli provesti ko bosi po trnju. Da je situacija bila drugačija, da nismo imali određeno, dakle, vodstvo u određenom trenutku, da nismo znali postaviti, govorim generalno sada kao država, ono što smo održivali nakon Blajburga bilo mila majka.
9: Ali tu moramo napomenuti, recimo, ti si isto bio, Davar i ja smo bili u vojsci, znači bili smo pozvani u vojsku i to je potpuno drugačije. Ti kad si tamo prva dva, tri dana, ono, sa starijom vojskom, dođeš do toga, uvijek smo bili na prvoj crti, naravno, i ti znaš, aha, ta odakle se puca, tu se moraš sakriti, to je to. Mi kad bi dolazili na sva ta bojišta, na sva ta događanja, mi smo dolazili izvana, nismo znali odakle se puca, oni su nam objašnjavali, ali, alo, nemaš pojma, ne? Znači, došao si, trebaš obaviti svoj posao, napraviti ga što bolje i izvući se živ. Ne mislim, ona karikirana, ali doslovno tako. Jednostavno, to je bilo nesigurnije nego biti u vojsci. Mm-hmm.
7: Naravno, ovo je trenutak da zapravo spomenemo i to da je sedmero naših kolega zaista je, poginulo tijekom Domovinskog rata. Njih se svake godine prisjećamo i polažemo vijence na njihove grobove. Znači, bilo je zapravo i žrtava kolega koji su evo u takvim situacijama nažalost dali svoje živote i nisu se uspjeli izvući. Na sreću, većina zapravo je i vi se možete danas čak i sa nekim humorom sjećati situacija kroz koje ste prolazili. Kako je, to je analogno doba, evo da približimo to i našim slušateljima. Znači, mi smo tad imali kemijsku i bilježnicu kao novinari i to je bilo to. Vi ste imali još uvijek stare nagre koje su bile teške 15 i više kila kako koja. Kako je bilo
8: su
7: zapravo...
8: Modernije, već su došle od 6 kila.
9: Ne, 12 i pol.
7: Te su te kasnije došle, nisu te još tad bile. Tad su bile još one preteške, ja ih se sjećam, nama je to bilo sa ženske strane gledišta užasno teško nositi. Koliko je bilo teško, recimo, negdje ste na terenu, snimite sugovornike, snimite nešto, Kabok napiše izvještaj, usnimite se, sad to treba poslati za Zagreb da se to može objaviti u tim vijestima.
8: Ja ću vam reći samo jedan podatak. Dakle, nebitno je koji je događaj. Dakle, Davor i Ljadica i ja smo išli, dakle, nije rat, samo da dočaramo čemu se radi. Dakle, Davor i Ljadica smo ja išli u Pariz izvještavati jednom događaju. Mi smo poslali od jutarnje kronike do 22 sata, do kronike dana, svaki sat drugi izvještaj. I to iz Pariza, iz Francuske. To je bila godina 2000.
10: Predsjednik Mesić je išao u posjet.
8: Tako je. Dakle sad malo skačem s teme na teme, ali hoću reći, dakle, za ljude s terena koji su tad radili, nije bilo situacija koje su ne riješili. Recimo, Davor, Robi, pokojni Kištra,
9: Pavčec.
8: Da sad ne nabrajamo ili da nekog ne izostaju.
9: Izostajemo, tako.
8: Dakle, oni su doslovno znali u svakom trenutku što treba napraviti, pa i kad je situacija bila gotovo bezizlazna.
7: Mm-hmm.
8: I čak se znalo dogoditi da je emisija krenula curit, izvještaj je ulazio u režim.
10: Da, bio je zaustavljen, na pola se je snimilo, da smo na duplo većoj brzini znali puštati izvještaj, da bi se brže došlo, tako da bi na duplo sporio je onda u našoj režiji 9, ili pokojni Donko, ili neko koji je bio tamo dežeran, u tom trenutku obično bio Donko, pustio na duplo nižu brzini.
9: Normalnoj brzini, da.
10: Uglavnom, to je to. Ima jedna situacija koja je bila zanimljiva. Što bi trebalo učiniti u jednu trenutku? To smo bili na terenu Kabok i ja u Crnoj Gori. I to u jednom dijelu gdje Srbi prevladavaju sa svojim stanovništvom. I uđemo u poštu da pošaljemo izvještaj. I sad u tom trenutku Kabok šalje izvještaje, govorimo, spojili smo se vani i sad ona javlja prilog, sve živo, to ide kako ide preko telefona i ja u tom trenutku shvatim da moram zatvoriti vrata, jer vrata nemaju bravo, nego se naslonim na vrata da ne bi čuli da Kabok šalje izvještaje ovi vani što slušaju. Tako da je to, recimo, bila jedna od zanimljivih situacija da u tom trenutku se mora reagirati na određen način.
9: Tehnologija je bila drugačija, znači, ne znam, novinar ide, lovi informacije, lovi veze, sve ostalo, a naš dio je bio naći u to doba, naći telefon da se možeš javiti, da možeš poslati izvještaj i sve ostalo. Evo ti, ona Bundpešta, sjećaš se toga, da. Ne? I sad isto ono, tamo smo... Dogovorili smo nešto s mađarskim radijem da nas snime govor i stoje ova kabine, one telefonske, ono obične kabine. Ja uđem unutra, sad stoji telefon. Nekad smo znali se spajati na mikrofon, pa s atunatorom, pa onda sa nekim štipaljkama, ovo ono. Međutim, tu stoji dole kutija, ja to rastavim, naravno da smo tu uvijek radili, rastavim kutiju, ono, umjesto dvije žice, ide šest. Od toga je jedno 220 bilo, pa mi se tresla struja. Ove dvije žice su bile prave žice, a dvije žice su bile one za snimanje još iz onoga doba, ne? I tak se šećam po parlamentu već u frci, morat ćemo prek mobitela, onda je slabija kvaliteta, morat ćemo ovako. Prolazimo pored jedne sobe i ovako stoji telefon, onaj bijeli, ono, da, da. Neki onaj telefon. Prođemo jedan put, prođemo drugi put, gledamo ovo, ono, a niš, ajmo, nema nikoga, uđemo unutra, probamo, gle, s ovim telefonom možemo doći do Zagreba, do devetke. Odlično. Tu smo napravili bazu, dok nas nije neko prekinuo. Smijem to kako kreće. I ovaj, i sad zatvorili vrata, šaljemo izvještaj, sretni, uspjeli smo ovo, ono, i ulazi jedan gospodin unutra, mi ono snimamo ovo, ono, ovako, izađe van, malo poslije toga gospođa jedna dolazi, da li bi nešto htjeli popiti, sad gledamo u čem je problem, ali okej, naravno kava, sok, može, nema problema, i ne znam kome je palo na pamet. Kaže, čuj, a u kojoj smo mi to kancelariji? Šta se događa, ne? Onako, otvorimo vrata, ono, mađarski predsjednik, Arpegilic. Njegova kancelarija.
7: Dobro, vas nisu pohapsili.
9: Znaš šta, ovakno si presjeklo. Ali je bio prekrasan.
7: Davore, koji je tebi možda najbolji teren? Znači, šta ti je ono, na prvu kad se zapravo sjetiš, šta ti je u najboljem sjećanju?
10: Sad mi je preletilo kroz glavu dosta toga, ali sad ove sekunde me je sestra Alzheimera posjetila da se ne mogu sjetiti sekunde ove, ali imao sam u razmišljanju.
7: Ok, koliko je danas, evo pričamo sad zapravo o tom analognom dobu, naravno svi imamo, to ja se sjećam, javljanje iz Amerike, nema nego telefonska govornica, ja sam tad bila na tom putovanju sama.
9: Ali moraš imati kreditnu karticu.
7: Ne, i onda samo jedan put nazoveš, javiš Donku u devetku broj te telefonske govornice i dogovoriš da zove svaki dan u toliko i toliko sati prije velikih informativnih emisija. I nastane panika kad je neko na toj telefonskoj govornici i čovjek se razgovara, Donko zove, zauzeto je. I takvih je bilo situacija jako, jako puno, znači užasno se promijenilo zapravo ovih 30 godina ta tehnologija. Je li bilo lakše raditi tada ili sada?
10: Sada je definitivno lakše i brže. Samo što je sada manje vremena nego što je bilo prije.
7: I kako to objašnjavaš? Šta se dogodilo?
10: Zato što je, svi smo mislili da će pojavom digitalije postati tehnika lakša, ali je postala jednako teška kao govorimo o nosivosti u kilama, je jednako teška. Jer ima jedan uređaj, drugi uređaj, treći uređaj, a onda smo imali jedan do dva uređaja. I sad, što se tog tiče, brže je.
9: Veza je dostupnija,
10: da, u svakom slučaju. I jedan

0: da tek smo nazad par godina mogli dobiti pravi povrat. To je sa tim uređajima koji su sad već 10 godina od prilike stari. Dok do tog vremena je samo se morao naručivati recimo ISDN. Ono trenutka kad je ISDN ukinut, jer to je ukinuto
1: na IP.
0: Na IP. To je bilo skoro dvije godine prije nego u Njemačkoj.
1: Tako je.
0: I onda smo svi mi slali izvještaje EBU kako radimo preko IP-a. Da bi mogli i oni to preći. Tako da ustabilili smo to sve skupa i sad je to, pogotovo sad kad je internet i ove internetske veze su puno brže, recimo sigurno 10 puta brže nego prije, ali je protok informacija je ostao isti. Znači mi i dalje možemo funkcionirati na onom protoku koji je bio prije 10 godina. To je znači otprilike u nekom prosjeku od 128 kilobita po sekundi, ne? Ali tako da lakše nego prije.
2: Postoji li neki teren danas u Hrvatskoj koji nije pokriven IP-em i gdje morate i dalje starinskim načinom?
0: Ima, ali tog starinskog načina
2: ali
0: više
2: tamo
0: nema.
2: Više ne idemo.
0: Nema starinskog
1: načina. Znači toliko je frekvencije, toliko je zagušenost toga, mada su naši uređaji ovi stari, imamo ih dole još uvijek, odnosno ima ih on, ne ja, ja sam tišao. Čuvamo ih, ne daj Bože.
2: Da.
1: Ali to je toliko zagušeno sa tim frekvencijama i svemu ostalom da naći slobodan kanal je
0: teško.
1: Mm-hmm. Mada su ti uređaji daleko sigurni nego
2: uzdani.
3: Da, Lilijana, hoću reći da ovi ljudi ovdje koji sjede u studiju i ne samo oni, nego oni koji su zajedno s njima radili su bili zapravo inovatori svom
2: da.
3: Postu.
2: Zato sam krenula
3: ja
2: u tu priču.
3: I dobro si postavilo to pitanje. Meni je sad palo na pamet prvi izravni prijenos javljanja iz Vukovarske kolone sjećanja.
1: Aha.
3: Dakle, ja sam tad vodio taj projekt i ja sam njima rekao, ja kažem, ljudi moji, to još nismo radili.
2: To mi je jedno od posebnih pitanja.
3: Ajmo,
2: kolona sjećanja.
3: Ajmo uživo raditi, to je emocija, to je priča o ljudima koji su stradali, o gradu heroju, o patnji i tako dalje. Nema studio, znači u studiju možete pričat, ali kad vi osjetite ljude iz kolone sjećanja kako pričaju, to je jedna posebna emocija. Ja sam rekao, vi imate ideju kako? Ne, riješit ćemo mi to sve. I ko će u 22. reći?
2: Ja sjećam meni kad su prvi put pričali šta sve treba i ko gdje ide na neboder.
1: Pa bila si tamo,
2: ostalom pokazala. Ja samo sjećam da sam ja otvorila oči i ostala bez teksta.
3: Uglavnom, mislim da mi je Palčić rekao, čuj, ja meni samo za početak trebaju ona konobarska kolica. Ja kažem, kakva je crna konobarska kolica? Kaže, stavit ćemo mi na njega uređaj. Sad je bio čuveni 400 mega, hop.
2: I hop, ključna riječ je bila hop.
0: Stavili smo onda i u ruksak, i baterije, antenu, ne ovu jagicu, nego ovu štapnu antenu na...
1: Da, čovjek je, znači taj komplet teleskop koji je nosio na leđima, ono prije, ali dugo godina smo tako radili.
3: Da, ovo je bilo prvi
2: put. Ja imam još jednu
3: prvi put da smo radili tako.
1: Prvi put, ali i poslije toga, dugo. To je bilo teško jedno 30 kila, 35, i napravili smo probu dan prije, navuci sve na sebe, idemo probati vezu svih 5 kilometara, ovako 5,5 kilometara
0: pješice.
1: Naravno, bum, do kraja odradi to kompletno da vidimo di nam fali, di je rupa, di moramo ovo, da kažemo kabloku, tu ne prozivaš ovoga, tu radiš ovo, sve to
2: je
1: išlo.
2: Da, hop je bio gore na vrh nebodera.
0: Hop je bio na vrh nebodera.
2: I onda smo
0: i tamo
2: rentali
0: tamo
2: stan.
0: Godinama
2: i ljudima ulazili u kuću.
3: Da,
1: da. Da.
2: Pavčić se već bio sprijateljio s njima. To već je bio
1: već
2: članom
1: bili friendovi. A tam gore smo namjestili, koliko bilo, jedno 10-12 antena. To je bilo ovak sve na čičkano. Ovaj prima ovo, ovaj prima ona, ovaj ima ovo, ovaj ima tamo, ovaj ima ovo. Ovak hrpa uređaja dok smo navukli samo do gore.
0: S tim da je bilo recimo ograničenje

0: sa ovim prenosnim uređajima i onda smo, kako je ko završio dijanicu, tak se morao ugasiti da bi ovaj drugi odmah se upalio. Tako da ovaj, tu, jer ga nije mogao na istu antenu primati radi tog što nije bilo polja, nije bilo, nije funkcioniralo. A opet kad smo prešli tamo gdje je groblje, onda smo od tamo pucali fiksnim linkom do gore, pa smo tamo prihvaćali. Uglavnom, bilo je to zanimljivo skombinirati.
1: Mislim, radio u ovom tehničkom dijelu od početaka zapravo krenuo kao radeći zapravo na entuzijazmu ljudi koji su imali neku viziju kako inovira stvari. Pa i te 926. trebao se neko usuditi zapravo pokrenuti to kako se pokrenulo da bi moglo u eter otići halo, halo, ovdje Radio Zagreb. I onda zapravo to dolazi i do vaše generacije sa tim hopovima. Nama je to oko reporterima bilo bi smiješno, mi bi se bili smijali, posebno kad bi Pavčić pričao o hopu i zašto odavdje možeš, a odavdje ne možeš i zašto se baš taj događaj mora ovdje odvijat kad on tu ne može pokrit. Tako. Znači, nama je to bilo, ali zapravo su sve to bile kroz vrijeme inovacije i taj naš radio je zato cijelo vrijeme zapravo bio predvodnik na svim ovim prostorima u toj inovaciji, kako tehničkoj, a mi smo onda u novinarskom dijelu isto to pokušavali pratiti, jer evo Kabok se sjetio što ne bi radili uživo kolonu sjećanja i javljali se i radili
2: on
1: live prijenos.
2: Da pače inzistirao, pa Kabok idemo tamo u studiju.
1: Ja sam bila fina.
2: Ne, ne može. Koliko smo puta bili u onom kombiju, ovaj, na pol puta negdje kraj onoga kova.
3: Ali zanimljivo, mi smo se znali tako gadno posvađati.
2: O da.
3: Da to je bilo, pogotovo Davor i ja. I onda smo to izgledili i onda smo išli na kavu, na piće, na večeru, kod da se ništa nije dogodilo. To je, ali hoću vam reći, Elena, zapravo dobro si to detektirala. To bez jedne ljubavi, bez jedne strasti, bez nečega što voliš, pa kad imaš i takvu ekipu oko sebe, da, jednostavno je neizvedivo.
1: Ali negdje mi se čini da smo mi s druge strane, koliko god je bilo teško i svašta se prošlo, negdje blagoslovljena generacija zapravo, jer smo imali i neku mogućnost sebe ostvarivati na taj način i radite neke stvari, malo generacija zapravo ima tu šansu raditi na takav način, u konačnici i proputovati svijet, biti na najvećim događanjima na svjetskoj razini, pa onda na ovoj našoj nacionalnoj. Mi smo krenuli u priču o Domovinskog rata, ali naravno da je tu bilo praćeno poslije jako puno značajnih događaja za državu. Pa samo ovo recentnije vrijeme od ulaska u Europsku uniju, gdje je zapravo to bilo dolasci pape, to je zapravo početak 90-ih, to je bio tada jako, jako zahtjevno.
3: Da.
1: Ja se sjećam, ja sam tad bila zapravo mlada novinarka Klinka na Radio Sljemenu i kako je bilo sve zblokirano, neki sponzor je nama poslao bicikle, tako da ekipa s Radio Sljemena može na biciklima ići po gradu. I onda je neko pitao, pa super, vozite se vi, a kako ćete se vi javiti u program? I onda je bilo ups, i onda su rekli, vi obiđite s biciklima, vidite šta ima, pa dođete ispričati.
2: E, sad možeš i ovo.
0: Sad možeš i biciklima ići.
1: Evo, da.
0: Što se i predlagalo to, samo što sad više nema ono
1: koji će voziti biciklima. Ja sam uvijek nekako mislila da su šefovi dobro šalili na naš račun i poslali nas biciklima i onda nas gledali i smijali se.
3: Imao je dao svakak ideja, da se ne spominjem tu više.
2: Da.
1: Dobro, ti jesi isto uvijek bio među inovatorima. Davore, ti si isto uvijek izmišljao, ja znam da se Čubriš za glavu hvatao, kod Iljadice uvijek bilo može. Može, mi bi došli sa suludim prijedlozima, on bi uvijek rekao može. Da.
3: I tako je i dan danas. On bi još zasolio još
2: malo. A onda smo se posvađali dole. Daj, budi ozbiljan. Pa znam da možemo, ali neš koliko je ljudi, neš koliko je opreve, neš šta imamo pored toga, joj.
1: Ono što ja mislim da je jako dobro, a to je da zapravo i dan danas Hrvatski radio stvarno prati sva najveća događanja i to sad danas je počelo biti pod normalno da se sve radi u izravnom prijenosu i to više ništa nije problem. Nekada je uopće program koji ide uživo bio problem. Većina emisija bila snimljena, samo su vijesti išle uživo, a sve ostalo su bile nekakvi snimljeni unaprijed formati. Danas je to potpuno drugačije. Međutim, u suštini, koliko se zapravo taj posao reportera, Zoltane, kod nas promijenio? Meni se nekako čini da na kraju dana naš posao ostaje naš posao i da se tu mijenja samo način javljanja u eter i način rada, ali ne zapravo suština.
3: Pa je, u principu, evo, kolege su rekli...
1: Mislim, ja da je pišen u bilježnicu, samo da se razumijemo.
3: Definiciju.
1: Vidio se modernizirao, on je nam
3: ovdje. Imamo, to mi je prisila situacija. Hoću reći da sam ja svojedobno sa jednim digresija, sa jednim starim kolegom koji je pokojan, koji me dosta toga naučio, me pitao, počela je kiša, s čim ti to pišeš? Pa ja sam o kemijsku. Kaže, nikad se ne piše s time. Ja kažem, zašto? Pa zašto? Piše se s grafitom olovkom, ona se ne razlije. Dakle, to su nekakve cake zanata novinarskog koje danas više ne egzistiraju. Tehnologija se promijenila i dobro da se promijenila, da nismo ostali negdje u nekim vremenima prije. Međutim, to sad sve skupa izrazito usložnjava posao novinara, pogotovo, evo, reći ću, kod ratnih izvjestitelja. Puno je tog deepfake-a, teško je provjeriti izvor informacija, društvene mreže čine svoje, dakle, u tom segmentu ta provjerljivost informacije je puno teža nego u ovom tehničkom dijelu koja je zapravo, vi de facto danas se možete javiti iz bilo kojeg dijela svijeta, emitirati odmah u živo, pa i dakle, sve ovo što rade određeni influenceri, dakle, pa i sami ljudi, građani, društvo, dakle, svi su postali na određen način novinari. Pokušavaju neki predočiti realno, neki pokušavaju na svoj način. Dakle, to je ogroman konglomerat informacije kod kojeg zapravo vi trebate razlučiti što je istina, što nije istina, i u tome jest problem. Naravno, posao novinara, posao reportera, onako kakvog sam ga ja doživljavao do unazad 10 godina, mislim da se nije promijenio. I to je zapravo ono što su stariji od mene pametniji rekli, zapravo novinarstvo je zanat, i to je možda i savjet za mlade, krenite od početka, ostavite komentare, ostavite složenije novinarske forme, naučite najprije izvještaj iz tržnice, pa onda krenite dalje.
1: Ali zapravo danas kad gledamo koliko se sve mijenja, meni se čini da će uloga ove naše kuće kao javnog servisa, a onda naravno i Hrvatskog radija u tome, zapravo biti u tome da si ti siguran kad slušaš ove naše vijesti da tu postoji neki čovjek koji je to provjerio. I da ta informacija koju čuješ, možeš biti siguran da je ta informacija točna. Taj fake news i obračun zapravo sa time gdje ti danas sa umjetnom inteligencijom možeš inscenirati javljanje od bilo kuda iz svijeta i ja napisati unutra zapravo što god hoćeš, prikazati slikom što je najstrašnije što god hoćeš, dakle, to je nešto, to je borba koja nama predstoji i zapravo ovoj generaciji koja sad dolazi. E sad, kako ćemo se s tim nositi, što bi rekli nekadašnji vanjsko-politički analitičari od ugleda, pokazat će vrijeme, ali to je bilo ta rečenica.
3: Da, u svakom slučaju, mislim da je to jedna utakmica koja će biti vrlo žestoka i utakmica u kojoj svakako ja se duboko nadam i vjerujem da će informacija i točnost informacije na kraju pobijediti, jer evo, svašta se do sada događalo.
1: Da, vremena jesu takva. Kako vas dvojica vidite zapravo, i budućnost radija, zato jer mi smo svi nekako bili na radiju, Zoltan je napravio odmak i upoznao i televizijski dio posla.
0: Kako vidimo budućnost radija, znači, prognoza je bila da, znači, kada ljudi gledaju televizor, ne mogu nešto drugo raditi osim gledati televizor. Kada slušaju radio, mogu kuhati, mogu voziti, može štrikati neko nešto, može raditi bilo koji drugi posao osim ako se ne bavi tonom pa da sluša nešto drugo, pa ne može radio. Ali tako recimo isto sad dolaze ove društvene mreže koje zauzimaju puno veću koncentraciju od televizije i puno više fokusa mladi gube na to, gdje ako gledamo nekakvu statistiku, ozljeđuju se i dok hodaju. Mislim, znači i TikTok, Instagram i ove društvene mreže prijašnje, sve one se zasite mladi mozak i onda se svi vraćaju radio, odnosno radio slušaju i dalje. Pitanje je sada ono što se događalo, da li će to sve skupa preći na podcast. Ja osobno mislim da neće, jer podcast mogu svi slušati, bilo što je bilo koji fejk, ali živi, živi program kao što je ovaj, ovaj sada ovdje, sa svim greškama koje mi ovdje govorimo i govornim manama i, i, sa, i sa svime, to je ono što čini radio živim programom. I mislim da to, da taj radio, pogotovo na, na, na nekakvim panelima što su bili sad izazvani događajima u Španjolskoj, Portugali, ovo kada su ostali dva dana bez struje, bez ičega, osnovni komplet je mali radio tranzistor na baterije za preživljavanje.
1: Da, zato da bi to ljudi jedina čuli informacija.
0: U potresu, u svemu, u ovome. Jer radio će i dalje emitirati na određenoj frekvenciji koju ćemo moći čuti u podrumu bez svjetla.
1: Mm-hmm.
0: Druga stvar, htio bi se okrenuti još na ovo, Kavok i ja smo bili u Ukrajini na, na, na, na naranđastoj revoluciji. I tamo je, kako je nosto padala snijeg, kiša, to, javljali smo se uživo za televiziju, ne? I tamo je došao jedan čovjek, znači ovo je bilo prije 22-23 godine, koji je bio već onda pri zalasku karijere i vidio je nas dvojicu kako mi nismo imali skop za čitanje vijesti.
1: Mm-hmm.
0: Kabok u tom trenutku nije mogao nositi naočale, onda smo sprintali na slova na veličinu recimo centimetar ovako i kako je kiša padala kupili smo one najlone koje smo okretali ispod kamere i Kabok je uspio to čitati dok je čovjek po njegovom licu se vidjelo da se vratio u prošlost sa žarom koji smo to nas dvojica radili, tako da je, da je, da je bio to, mislim, ono, stalno nam je suflirao sa prstima gore da, da, je, da je to bilo fenomenalno u tom trenutku za njega, ne?
1: Robi, ti si sad otišao u mirovinu. Daj mi reci, kakva ti je navika slušanja radija? Da li uopće slušaš radio ili smo ti dodijeli cijeli život pa si rekao sad malo više neću?
2: Ne, da pače, sad ga tek slušam.
1: Uh-huh.
2: Ono, kad sam radio, došao bi doma, joj, sad mi treba mir, ono, od svega. A sada radio upaljen od 6 ujutro do 10 navečer. Non stop, stalno. Radio u autu, radio ovak, radio onak, kad radim, radio... Ne, radio je sve, ne, mislim, doslovno mi je...
0: Znači, budiš se u 6 i spavat u 10?
2: Pa
1: ureza život, ovi naši penzioneri vode.
2: A dobro, još nisam u penziji, ali to je to, da. Da, to je to.
1: Znači, da.
2: Radio. Znam kad smo ono pričali prije, a neće radio propasti, ajmo ovi podcasti, ovo on. Pa nema što ubiti, to je neuništivo.
1: Da.
2: Jednostavno neuništivo.
1: Zoltane, osim u autu, tebi se isto ritam totalno promijenio. Koliko uspiješ slušati? Ili slušaš?
3: Pa, slušam.
1: Osim u autu.
3: Zgodna,
1: to svi slušaju.
3: Zgodna je ova aplikacija HRTi, tako da,
2: o, da,
3: to ima, mm-hmm, mogućnost beskonačna. Radio je medij za, kažu, za sreću i za energiju.
1: Mm-hmm.
3: Tako da, radio je zaista nešto što treba njegovati.
1: Ok. Još samo želim, jer idemo prema kraju, brzo na nje ovo vrijeme, dečki,
3: da,
1: prošlo
3: da, stvarno. Rekao, kažu, ko će sat vremena?
1: Ko će sat vremena za čas? Mogli bi ovako zapravo jako puno.
0: 15 minuta Guinnessa je bilo jako puno.
1: Da, viš, Guinness je bilo tihe 15 minuta trajalo ko vječnost, a ovo prođe za čas. Međutim, zanima me kad se pogase svi ti mikrofoni i kad završite, na koji način, posebno nakon ovih teških terena za vrijeme rata, sa velikih događaja gdje je bilo jako naporno raditi, mi smo zapravo mala kuća u svjetskim okvirima, uvijek je išao samo jedan novinar i jedan kolega tonac i to je bilo to, dok su velike kuće naravno slale cijele ekipe. Kod nas nije bilo tog prekovremenog rada, nama se podrazumijevalo da kad si na terenu da radiš koliko treba. Na koji način se privatno opuštate i na koji način zapravo obnavljate baterije?
3: Da, samo da vam kažem jednu stvar, jedan detalj. Koliko smo mi mazohisti bili, govorim sad o dvojici ovdje kraj mene s moje lijeve strane. Znači, mi smo radili za radio i onda smo radili neke projekte gdje sam ja rekao, ajmo mi raditi za televiziju. To je tad za televiziju bilo neshvatljivo da nekakvi tamo s radija rade njima priču. Onda sam došao kod Gorana Milića i rekao, Gorane, ja idem u Sudan. O, ti ideš u Sudan? Ja kažem, da. A bil ti radio nešto za nas? Ja govorim, pa zato sam i došao. A kaže, a ko ti je snimatelj? Ja kažem, meni, Robert Čubrić. Kažu meni, nikad čuo, ja kažem, taj ti je najbolji. I tako smo Robert i ja otišli u Sudan i mi smo bili, jer obično ti putevi nas oslavili, recimo Sirija, Afganistan, Irak, ko da ideš do Samobora. To je 7 dana, 9 dana ako si jako bio dobar. I ti u 9 dana si trebao napraviti sve. Znači, od puta krenut, doć, vratit se, organizirat sve, susrete, razgovore, uglavnom. Mi smo bili u Kartumu i otišli smo u Darfur, dakle, to je na granici s Ugandom. Bili smo sa putom tjedan dana, znači 5 dana, mi smo obavili razgovore sa svima koji su tada bili u državi relevantni, osim sa tadašnjim predsjednikom koji je tada bio na summitu UN-a. Kolega s BBC-a, kojeg smo streli u Kartumu, kad smo mu rekli da idemo u Dar, kaže, kako? Pa ja kažem, fino, mi smo sve dogovorili. On je mjesec dana bio u hotelu zatočen, otišao je gore samo s tim stand-up na terasu hotela i uhitili su. Dakle, toliko
2: organizacije. Pa sjećaš se koliko su nam Turci, da, kad smo se vratili u Kartum, kad smo došli sa materijalom tamo što smo snimali, koliko su nam davali novaca da im damo taj materijal da oni mogu imati, jer od njih smo tražili unilateral, ako se ne varam. Nismo ono, htjeli smo se javiti, ne, odnosno poslati materijal od ozda. Oni su nam davali enormne
3: stvari. Znači, mi smo bili jedina strana ekipa, ako ne
1: vište njih. Ne računamo, umjesto da su uzeli lovu iz Brisla.
3: Ako ne računamo ove, dakle, dopisnike tada, jedina strana ekipa, to je bilo vrijeme rata i sukoba u Darfuru, jedina strana ekipa koja je uspjela ući u Darfur, vratiti se nazad, a da nije... Dakle, da nisu domaći.
1: Sretali smo svi na tim velikim stvarima, zapravo i kolege sa CNN-a i kolege sa BBC-a. Je li se vama dogodilo da su došli i zapravo se divili s nalažljivosti toj Hrvatskoj?
2: Pa evo ti, ovo što je sad Kabo pričao, to je točno to u stvari. Ne? Niko ne može, a mi smo dobili. Halo, kako?
1: Da. Da,
3: da, to je recimo što se tiče televizije, to je puno složeniji ovaj proces. Ja ne znam, gledajući ove ostale ekipe, mi smo zapravo bili, govorim sa o segmentu Hrvatske televizije, mali miševi, a zaista mislim da smo napravili ogroman posao gdje god smo došli i uz logistiku koju smo imali, tako da je to, jednostavno to je nemjerljivo. Ali opet velim, to su neke stvari gdje vas nešto povuče, gdje vi, da li to volite ili ne volite, to se bez ljubavi i prave emocije ne može.
2: A gle, sama znaš kako dan počinje. Doručak, i ništa, radiš cijeli dan, radiš i naveče eventualno bi otišli na večer, bogovsku, i tako drugi dan
1: i stalno da
2: cijeli dan, doslovno cijeli dan,
1: da. Kako se opuštate, nećete mi otići bez toga. Ovaj mislio me tu za Bašuric, pričamo o BBC-u, ali ne
0: kada završimo posao, onda recimo popijemo piće.
2: To je, da.
3: Piće, dobrodošli.
0: I onda je to piće za laku noć.
2: Malo se ispričamo i otiđemo doma. Odnosno, familija je uvijek doma, tak da...
1: Familije su uvijek patile.
2: Djeca i sve
1: familije
2: ostalo.
1: Poseban pozdrav obitelji.
2: Evo, rekla mi je žena, moraš to spomenuti da se ja zakasnijem na vlastito vjenčanje. Zbog toga što sam radio emisiju dole po Zadru i Šibeniku.
0: Tek iz treće se je vjenčao.
1: Da, dakle, poseban pozdrav svim obiteljima Iljadica, Čubrić, Kabok, jer stvarno su zapravo se skupa s vama napatili.
2: O da, da. To je činjenica. Ne, da.
1: Danas, kako se ti, dobro, Iljadicu je teško pitati kako se opušta. On se uglavnom ne opušta, on je zapravo uvijek u akciji, to je najbolje opuštanje. Ako ništa, on će skočiti na role ili koji je sad prijevozno sredstvo?
0: Sad je motor.
1: Sad je motor.
0: Vraća se iz 2005. ponovo sad u 2026. opet na motor.
1: Da, on je mene uspio nagovoriti, mi smo išli snimati dole na Ugljanu U prekoju je mene uspio nagovoriti, on će samo malo stati na role, pa neka ja vozim auto. On se uhvatio za auto, ja sam ga vukla i on je prešišao i mene skoro u moru završio. To je bio njegov način opuštanja.
2: I sad je isto tako, sličan je.
1: Da, i malo trkne, ako se predugo čekaju izjave, onda on malo otrči gore do vrha sljemena i vrati se natrag.
3: Mi smo u pripremi za ovu, sad privest ćemo kraju, da, za ovu emisiju smo, sjetio sam se, išli smo negdje na Brijune, ne znam gdje, i on je vozi ispred mene. Ja vidim, čovjek vozi, pa je na mjestu suvozača, pa je sam, ali sve u vožnju, znači ko kaskader, pa sa suvozača. Ja ga zovem, Miljadica, šta radiš? Kaže, dosadno mi je, pa idem, pričam sam sa sobom. Ja kažem, kako pričaš? Pa ne, prije vozeš, priča, pa suvozač. To je Davor Miljadica.
1: Da, da, vi ste, ali moramo sad Kabok i ja reći da oni jesu stvarno elitna jedinica Hrvatskog radija, dakle terenska
3: jesi,
1: tehnika.
3: Žao mi je da nema danas i Rudija i Iličića koji da, smo ga zvali, on je zauzet, ali... On je dodana vrijednost.
1: Vi ste stvarno uvijek bili ta elitna jedinica, zapravo na koju smo se i mi jako slanjali. Evo, moramo sad to ovako i javno se zahvaliti.
2: Mi smo išli prvi, vraćali se zadnji. Ono sve pospremili, napravili, složili, dogovor je bio prije. Dobro da smo se vratili, da. To bi bilo tako.
1: Dobro, kakvi su planovi za dalje? Ostajete slušatelji radija?
2: U svakom slučaju, ja sam sad u građevini, radim sebi, napokon, nemam gazdu, nemam šefa, nemam nikoga, radim sebi i sad uživam u tome i slušam radio i dalje.
1: Davore?
0: Ja slušam radio da provjeravam šta ljudi rade.
1: Ti i ja smo još uvijek na tome. Da. I neko će ovo vrijeme. Zoltan, ti nas ostaješ slušati.
3: Je, naravno, apsolutno. Uvijek radio prvi i moram samo reći da sam bio na obljetnici 100 godina i evo osobna možda primjedba, očekivao sam malo mrvicu više radija u tom jednom konglomeratu prezentacije onoga što je ova kuća koja je nacionalna vrijednost ostvarila.
1: Je, Hrvatski radio zaista je nemjerljiv dio HRT-a. Mi sebi volimo, znači, polaskati da smo mi zaista i taj najstariji, ali možda i najbolji dio ove kuće.
0: Glede toga, Hrvatski radio je 100 godina. 70 godina vučemo našeg mlađu sestru, televiziju, a sad nakon 100 godina, kako idu društvene mreže, možemo mi i sami.
1: Da, vidjet ćemo što će nam budućnost donijeti, rekla sam, vrijeme će pokazati. Ja samo želim negdje na kraju reći da snaga radija nikad nije bila zapravo u tim kutijama, odašiljačima ili u kablovima, nego u ljudima koji su riskirali sve da bi zapravo to o čemu pričaju, ta istina, došla do vaših domova. Posebna mi je čast, Zoltan Kabok, Robert Čubrić i Davor Iljadica dio su te zlatne povijesti naših 100 godina. Dečki, hvala vam da ste mi učinili čast i okupili se danas u studiju.
2: Hvala i tebi.
0: Hvala tebi, nisi ni ti daleko od te časti.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam lijepa što ste i ovog ponedjeljka bili s nama u emisiji 100 po 101. Stoljeće priča. Ja sam Elijana Čandrilić-Glibota, ostanite i dalje uz nas.
4: Ritam stoljeća.

0: 19. sati.
1: Dnevnik s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. DP hitno traži Hrvatsku izbornu jedinicu u BiH. Premijer u inicijativi koalicijskog partnera doznao iz medija.
0: Obrtnici i mali obiteljski iznajmljivači potpisuju peticiju protiv povećanja paušala, a spremni i na prosvjed.
2: Zbog izraelskih napada na Libanon, Iran prekinuo komunikaciju sa SAD-om i najavio potpunu blokadu Hormuza.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano i toplije, navečer na oblaka.
2: Domovinski pokret zatražio je od Hrvatskog sabora hitno donošenje deklaracije ili rezolucije kojom bi se potaknula uspostava zasebne izborne jedinice za Hrvate u Federaciji BiH, a kako bi sami birali svoje legitimne predstavnike. DP u priopćenju poziva vladajuću koaliciju na dogovor o konkretnim potezima, te poručuje da će u slučaju sarajevskog odbijanja tog prijedloga poduprijeti povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne.
3: Da budemo sasvim jasni, ukoliko i ovaj pomirljivi, konstruktivan prijedlog ne bude prihvaćen ili se kroz dijalog ne nađu druga Hrvatima i hrvatskoj strani prihvatljiva, sustavna i dugoročna rješenja, sasvim je jasno da nakon što se desetljećima pokušava prijevara hrvatske ugovorne strane u odnosu na ono što je dogovoreno, ugovoreno i potpisano, hrvatska strana ima svako pravo na vraćanje statusa pro ante, prije sporazuma, a to bi značilo povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne kao sastavnice Sjedinjenih Država BiH, u čemu će tada imati našu punu potporu.
2: Premijer Andrej Plenković izjavio je da nije obaviješteno prijedlogu koalicijskog partnera, a poslao im je i znakovitu poruku. Sve je komentirao i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.
4: Evo sad sam pitao ministre Vlajčića i Šipića da li nešto znaju o tome, oni o tome nisu ništa čuli, prema tome mislim da ćemo u srijedu imati sastanak koalicije, razgovarat ćemo, meni nije bilo poznato da će postojati takva inicijativa. Razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijesti partnere, tu imamo ozbiljne rezerve na stil.
5: Živimo Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu, aneks 4 Dejtona je naš ustav i sve manjkavosti koje su odudarile od Ustava Bosne i Hercegovine mi želimo promijeniti. To je izborni zakon da osiguramo legitimno predstavljanje. Sve izvan toga mora biti dogovor tri konstitutivna naroda. Mi smo odavno već predlagali da imamo 3 ili 4 teritorijalno određene jedinice kao federalne jedinice.
0: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa u Sarajevu se sastao s članovima predsjedništva BiH te predsjedateljicom vijeća ministara Borjanom Krišto. Sve se događa uoči samita Europska unija Zapadni Balkan koji će se u petak održati u Tivtu. Razgovaralo se među ostalim o proširenju Unije i regionalnoj suradnji. Političare u BiH Košta je pozvao da napokon provedu reforme i iskoriste priliku za nastavak procesa europskih integracija jer je to u interesu građana koje predstavljaju. Bosna i Hercegovina je, prema njegovim riječima, na nekoliko koraka od otvaranja pregovora i sada je na njoj da ubrza taj put.
1: Dnevnik.
2: Od srijede benzin pojeftinjuje 3 centa, a dizel 5 centi, odlučila je vlada. Plavi dizel pojeftinjuje 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Tako će cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
4: Bili smo među prvima već 3. mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenoga naftnog plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
2: Vladine protuinflacijske mjere izazvale su oštre reakcije obrtnika i obiteljskih iznajmljivača. Zbog povećanja poreznog opterećenja počeli su potpisivati peticiju, a najavljuju i prosvjed. Od vlade traže da povećanje troškova na godišnjoj razini ne prelazi 10%. Zoran Vukičević.
6: Peticija koju su pokrenuli mali iznajmljivači i obrtnici protiv povećanja i podizanja paušalnih poreza odjeknula je snažno, a jednako tako zvuče poruke onih koji su povećanjem poreznog opterećenja pogođeni. Obrtnici, mikropoduzetnici, mali iznajmljivači, paušal se podiže do 100% iznosa enormne zarade, vlada će naći na drugom mjestu, tvrdi Hana Matić iz udruge Spasimo mali iznajmljivače, a ovo povećanje nije antiinflacijsko, već upravo suprotno.
7: Poreze, namete koji će dovesti do povećanja cijena, to se ne može donositi bez razgovora. Ljudi su bijesni do ozbiljnih razina. Prijedlog vlade je bio 100% da se poveća. Pazite, to nije 100%. To znači nadopunjujemo se na ono prethodne godine da bi nakon vrlo žustre reakcije javnosti provukli da to ipak neće biti 100% nego 50%.
6: Iz obrtničke komore Dalibor Kratofil upozorava.
8: Vi znate da bez obrtništva nema svijeta, da ne može ova država, ni jedna država u svijetu funkcionirati. Naše članstvo traži ne samo pisanje peticije, nego izlazak na ulice, prosvjede, traži zatvaranje obrtničkih radionica na nekoliko dana.
6: Paušalni obrtnici će ovoj godini u proračunu platiti 390 milijuna eura.
8: Ne želimo da raste siva ekonomija, samo želimo poticajno okruženje da obrtnici imaju pravo ono što znaju, a to znaju raditi.
6: I iznajmljivači znaju raditi i tržišno odmjeravati cijene, ali sigurno je da bi radili više da je to moguće.
7: Ne postoji iznajmljivač, ja ga ne znam, koji će sebi zatvoriti termine ukoliko ima potražnje za tim, pa to niko normalan ne bi napravio koji je na slobodnom tržištu.
6: Na snazi je i europska regulativa.
7: To je direktno kršenje Europske direktive o uslugama, koja kaže da se rješenja koja su izdana, ona moraju pružatelja usluga dovesti u poziciju da se on osjeća pravno siguran.
6: U medijski prostor se provukao prijedlog od 10% kao vrst nivelacijskog poreznog opterećenja s dugoročnim najmom, čime se dijelom složio analitičar Mladen Vedriš.
9: Pa vrlo vjerojatno jedna od opcija, ja predlažem da ovih 2-3 mjeseca ili koliko bit će rasprava, da se nekoliko modela stavi na stol i sa ovom stopom se približavamo ono što sam rekao nekom ujednačavanju porezne osnovice u pojedinim kategorijama.
6: Najavljene mjere pred početak turističke sezone nisu dobro vremenski tempirane i potkopavaju našu poziciju jer se pažljivo prate u emitivnim zemljama, tvrde i obrtnici i mali iznajmljivači koji očekuju poziv vlade na razgovor.
2: Izmjene poreznog paušala za male iznajmljivače odnose se na manje od 20% gradova u Hrvatskoj, objašnjava ministar turizma Tonči Glavina.
10: Od 556 gradova i općina, u njih 461 neće biti nikakve promjene. To je prva stvar. Drugo, te izmjene se odnose na donju granicu paušala, koja je isključivo u ovim najrazvijenijim turističkim sredinama, dakle u indeksu turističke razvijenosti 1 i 2, dakle oni koji najviše prihoduju i naravno oni koji imaju najveći broj popunjenosti dana. S obzirom da odluke o tome donose gradovi i općine, ne vlada, za jedan veliki broj turističkih destinacija neće biti nikakve promjene.
2: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javlja iranska agencija Tasnim. Najavljuje se i da će jemenski hutisti blokirati tjesnac Bab el-Mandeb. Anabela Lajkauf.
11: Novi američki napadi na iranske vojne ciljeve kao i uzvratni iranski udari na američku bazu u Kuvajtu ponovno su uzdrmali temelje i onako krhkog primirja. Kako ističu u Teheranu, zastoj u diplomatskom procesu rezultat je nedostatka povjerenja, kao i nastavljenih izraelskih napada na Libanon. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej.
12: Jedan od jasnih razloga za eskalaciju zločina cionističkog režima u Libanonu posljednjih dana može biti samo potkopavanje svake moguće perspektive da bi diplomatski procesi mogli pridonijeti nekakvom poboljšanju stanja. I za to odgovornost ponovno snose Sjedinjene Države. Ne možemo Sjedinjene Države i cionistički režim promatrati kao dva odvojena i neovisna sudionika koji djeluju izolirano jedan od drugoga.
11: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu u međuvremenu je najavio nove udare na Libanon, a stanovnici južnog predgrađa Bejruta, Dahije, koje glasi kao uporište Hezbolaha, napuštaju grad.
12: Zajedno s ministrom obrane naredio sam vojci da napadne terorističke ciljeve u Bejrutu. Nema toga da Hezbolah napada naše gradove i građane, a njihovo terorističko sjedište u Bejrutu ostane izvan dosega. Nastavljamo produbljivati operativne aktivnosti na terenu u Južnom Libanonu i uklanjamo uporišta Hezbolaha. Hezbolah je u bijegu. Odlučni smo vratiti sigurnost stanovnicima sjevera, kao što smo to učinili za stanovnike juga.
11: Nastavka dijaloga neće biti sve dok se ne ispune svi zahtjevi Irana i Hezbolaha, poručuju iz Teherana. A što se tiče Hormuza, on će biti potpuno blokiran. Do sad su naime mogli proći određeni brodovi, ali pod iranskim uvjetima. A kako je izvijestio The New York Times, u protekla 3 tjedna američka je vojska u tajnosti provela 70 komercijalnih brodova kroz tjesnac. Donald Trump, dok se sve ponovno zakuhava, poručuje, opustite se.
13: Iran doista želi postići dogovor i to će biti dobar dogovor za SAD i one koji su s nama.
11: Istodobno vlasti u Kuvajtu oštro su osudile još jedan iranski napad na američku bazu u toj zemlji, te ističu da potpuno zadržavaju pravo da poduzmu sve mjere u očuvanju svoje sigurnosti.
0: Ukrajinska vojska pojačava udare na rusku energetsku infrastrukturu. U napadu bespilotnim letjelicama pogođena je rafinerija u Saratovu na jugozapadu Rusije. Istodobno, Rusija je na ciljeve u nekoliko ukrajinskih regija lansirala više od 200 dronova. U napadima je ozlijeđeno više osoba u Odesi te u Černjihivskoj, Zaporiškoj i Sumskoj regiji. Uoči parlamentarnih izbora u Armeniji 7. ovog mjeseca, ruski je predsjednik telefonski razgovarao s armenskim premijerom Nikolom Pašinjanom. Dvojica čelnika dogovorili su sastanak uživo kako bi pokušali riješiti postojeće razmirice. Putin je naime nezadovoljan armenskim težnjama prema članstvu u Europskoj uniji. Istodobno, Pašinjan, favorit u anketama uoči izbora, odbacuje zahtjev Moskve za raspisivanje referenduma na kojem bi se Armenci morali opredijeliti između Unije i Euroazijske ekonomske unije. Rusija Armeniju i dalje smatra dijelom vlastitog gospodarskog i sigurnosnog bloka. Armenija, zemlja bez izlaza na more s oko 3 milijuna stanovnika, održava tradicionalno bliske veze s Rusijom. Na njezinu su teritoriju ruske vojne baze, te ona uvelike ovisi o uvozu ruskih energenata.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
1: Dnevnik.
2: U Postirama na Braču održana je sjednica otočnog vijeća. Uz otočane sudjelovao je i predsjednik vlade te nekoliko ministara, a uručeno je 100 ugovora za projekte zdravstvene i vodno-komunalne infrastrukture, čija je vrijednost 7.600.000 eura. Javlja Ivan Perdić.
14: Razvoj otoka nije samo lokalno, već i strateško pitanje razvoja države, kazao je domaćin skupa načelnik općine Postira Toni Glavinić.
15: Svjedočimo ulaganjima u luke, prometnu infrastrukturu, škole, vrtiće, vodno gospodarstvo, digitalizaciju, energetsku obnovu. To su konkretni koraci koji ljudima daju sigurnost i perspektivu ostanka na otocima. Naravno, izazovi su i dalje pred nama. Demografska obnova, dostupnost zdravstvene skrbi, pitanje stanovanja mladih obitelji.
14: Na našim otocima trenutačno živi oko 127.000 ljudi, kaže premijer Andrej Plenković i podsjeća na vladina ulaganja u otoke u posljednjih 10 godina.
16: Možemo reći da je u hrvatske otoke uloženo 4,6 milijardi eura. To govorim ukupno. Kada je riječ o turizmu, hrvatski otoci danas ostvaruju gotovo četvrtinu svih turističkih noćenja u Hrvatskoj i imaju poseban značaj u razvoju održivog i cjelogodišnjeg turizma.
14: Plenković je naglasio i važnost ulaganja u zdravstvenu zaštitu te registar otoka.
16: Nove mjere u pogledu hitne pomorske medicinske službe, mobilne ambulante, mobilne ljekare, operativnu helikoptersku hitnu medicinsku službu, baza na Braču, ovdje pokriva velik dio hrvatskog Jadrana. Od njene uspostave prije 2 godine hitna medicinska služba provela je 4000 intervencija.
14: Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman načelnicima brojnih otočnih općina uručila je 100 ugovora.
17: 68 infrastrukturnih projekata, znači što društvene, što sportske ili prometne infrastrukture, vrijednih gotovo 5 milijuna eura, 21 vodno-komunalni projekt koji su ukupno vrijedni 2 milijuna eura i 12 projekata zdravstvene infrastrukture vrijednih gotovo 900.000 eura.
14: Iz europskih fondova za naše je otoke u novoj omotnici osigurano 150 milijuna eura, istaknuto je tijekom sastanka.
0: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta potpisao je ugovor za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju stambeno-poslovne građevine u Kotaru Ravne njive. Stanovi su namijenjeni ponajprije mladim obiteljima, a predviđeno je uređenje okoliša, dječje igralište i nova parkirališna mjesta. Projekt je dio širega gradskog programa kojim se na ravnim njivama, mejašima i kamenu planira izgradnja oko 300 stanova za priuštivi najam s mogućnošću otkupa.
2: Ispitima iz jezika nacionalnih manjina počela je državna matura na koju ima pravo izaći više od 30.000 učenika. Počeo je i prvi korak upisa u srednje škole, prijave u sustav i provjera podataka. Otvoreno je 47.000 mjesta s 20 razreda manje zbog pada broja osmaša za gotovo 1000 u odnosu prema lani. Snježana Kralj.
18: Za upis u četverogodišnje strukovne programe predviđeno je najviše 18.545 mjesta, dok se u gimnazije planira upisati malo više od 11.200 učenika. Vesna Šerepac iz Ministarstva obrazovanja.
19: Ima dovoljno slobodnih mjesta, cijeli postupak završava u 7. mjesecu kada se objavljuju slobodna mjesta za jesenski rok.
18: Osmi razred završava 38.000 učenika, 950 manje nego lani, pa je već sada sigurno da će srednje škole imati 20 razreda manje u odnosu prema prošloj godini. Nekoliko njih zbog velikog interesa i ove godine provodi testiranja.
19: 9 srednjih škola provodi dodatne provjere iz predmeta kako hrvatskog jezika, matematike, ali isto tako kao u prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga, biologija, kemija, fizika.
18: Počela je i državna matura, i to ispitima iz jezika nacionalnih manjina.
20: Jedan kad je najveći broj pristupnika koji polažu državnu maturu je nakon završetka nastavne godine 15. i 16. lipnja, kad maturanti polažu ispit iz hrvatskog jezika, prvi dan testa, drugi dan esej. Nakon toga još 19. lipnja ispit iz engleskog jezika i završava veći ispit obveznih predmeta matematika 25. lipnja i posljednji ispit je 26. lipnja iz vjeronauka, etike i glazbene umjetnosti.
18: Ističe ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Konačni rezultati mature znaće se 15. srpnja.
2: Dragan Primorac uključio se u utrku za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Aktualni predsjednik Taekwondo saveza i bivši ministar želi naslijediti Zlatka Matešu, koji je odstupio nakon niza afera, a protukandidat će mu biti šef Plivačkog saveza Josip Varvodić. Najavljujući kandidaturu, Primorac je istaknuo da se zauzima za transparentni rad Hrvatskog olimpijskog odbora i jasno definirane kriterije odlučivanja.
21: Kriteriji transparentnosti za dodjelu sredstava će biti apsolutni prioritet. Na mene ne može niko utjecati, nikome ne može kupiti, nikome ne može prisiliti i nikome ne može, dame i gospodo, zastrašiti da moj put ne bude put istine, morala i dobrobiti hrvatskom sportu.
0: Na poljskom Jagiellonskom sveučilištu otvorena je izložba Hrvatska kultura u Krakovu, koja kroz bogatu građu prikazuje stoljetne, ali i slabo poznate hrvatsko-poljske veze. Posjetitelji će tijekom idućih mjesec dana moći vidjeti vrijedne rukopise Gundulićeva Osmana, dijela naših humanista koji su tamo studirali, ali i doznati pojedinosti o boravku Ive Andrića i Ivana Meštrovića. Kustos izložbe Mačej Červinski ističe da je cilj javnosti otkriti važne povijesne i kulturne dodire dvaju naroda, o kojima se danas vrlo malo zna.
22: Budući da se tu radi o stoljećima raznoraznih veza, kontakata, povezivanja, onda sam shvatio da tu treba napraviti neku priču oko toga.
2: Sport. I Karlo Plazina.
23: Nogometna reprezentacija sutra će u Rijeci imati pretposljednju provjeru uoči svjetskog prvenstva. Dvoboj s Belgijom najavljuje izbornik Zlatko Dalić.
24: Pa Belgija je bila sa Robertom Martinezom nekoliko godina prva na top listi na svijetu, rankingu držala to prvo mjesto, pa imala lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavili se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju u sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
23: Utakmica na Rujevici počet će u 18 sati. Polovičan uspjeh hrvatskih tenisača u Parizu, Nikola Mektić i Amerikanka Muhammad ušli su u polufinale mješovitih parova na Roland Garrosu, dok su Mate Pavić i Salvadora Carevalo ostali bez četvrt završnice u konkurenciji muških parova.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
25: Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Navečer se sa zapada očekuje porast na oblake te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i zapadni, a na Jadranu i jugo koje će navečer jačati. Najniža jutarnja temperatura bit će od 10 do 15, na obali i otocima od 15 do 20. Najviša dnevna većinom od 24 do 29 celzijevi stupnjeva. U srijedu nestabilno uz kišu, pljuskove i grmljavinu i lokalno obilnu oborinu, pri čemu će i dnevna temperatura zraka pasti, a u četvrtak sunčanije i ponovno toplije.
2: Dnevnik. Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: DP hitno traži hrvatsku izbornu jedinicu u BiH. Premijer o inicijativi koalicijskog partnera doznao iz medija.
2: Obrtnici i mali obiteljski iznajmljivači potpisuju peticiju protiv povećanja paušala, a spremni i na prosvjed.
0: Zbog izraelskih napada na Libanon, Iran prekinuo komunikaciju s SAD-om i najavio potpunu blokadu Hormuza.
2: Vrijeme sutra uglavnom sunčano i toplije, navečer na oblaka.
0: Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Hvalim Bog, govori Drago Bosnar. Spomenan je svetog Justina, kršćanskog filozofa i mučenika. Rođen u poganskoj obitelji u Nablusu oko 100. godine, odgojen u kulturi svoga vremena, pohađao je mnoge filozofske škole, ali nijedna nije mogla udovoljiti njegovoj žeđi za istinom. Sve dok nije pregrlio kršćanstvo, obratio se i krstio. Kao laik, strastveni ljubitelj istine, u Rimu je osnovao školu u kojoj je učenike uvodio u kršćanstvo i držao javne rasprave s protivnicima svoje škole. Optužen zbog nove filozofije, kršćanske vjere, podnio je zajedno sa svojim učenicima mučeništvo za Marka Aurelija oko 165. godine. Justin slovi kao najplodniji kršćanski pisac svoga vremena, te se spominje i kao crkveni otac. Svojim spisima, prvom i drugom apologijom, te razgovorom sa Židovom Trifunom, obrazlaže vjeru i život prvih kršćanskih zajednica. Evo jednog primjera iz njegova razgovora sa sucem, dok mu ovaj izriče smrtnu osudu. Mi štujemo kršćanskoga Boga, o kojem držimo da je on od početka jedan, da je stvoritelj i rukotvorac svega stvorenja, vidljivog i nevidljivog. Štujemo i gospodina Isusa, sina Božjega. Proroci su ga unaprijed unajavili da će doći ljudskom rodu kao vjesnik spasenja i učitelj izvrsnih učenika. A ja, jesam čovjek, smatram da pred njegovim neizmjernim božanstvom izgovaram samo neznatne stvari. Završen citat. Drugi primjer nalazimo u poslanici Diognetu nepoznata autora. Spominjem ju kako bismo razumjeli što je apologija, odnosno apologetika, jedna od grana teologije. Apologija nije prvotno obrana, primjerice vjerskih dogmi, nego obrazlaganje, uvođenje u istinu i smisao kršćanstva. U potvrdu tomu, evo navoda iz poslanice Diognetu. Citiram, nastavajući grčke i barbarske gradove, gdje je već koga sudbina postavila, prihvaćajući svagdje domaće običaje u odijevanju, hrani i uopće načinu života, kršćani žive i time predlažu izvanredan i po jednodušnom mišljenju svih nevjerojatan način života. Žive u vlastitoj domovini, ali kao došljaci. Kao građani s ostalima imaju sve zajedničko i sve trpe kao tuđinci. Svaka im je tuđa pokrajina domovina, a svaka domovina tuđina. Žene se, kao i ostali, i rađaju djecu, ali ne odbacuju još nerođene djece. Imaju zajednički stol, ali ne i postelju. U tijelu su, ali ne žive po tijelu. Provode život na zemlji, ali na nebu imaju domovinu. Pokoravaju se izglasanim zakonima, ali načinom svoga života nadvisuju zakone. Ljube sve, a sve ih progone, preziru ih i osuđuju. Završen citat. Koje li slike u usporedbi s našim kršćanstvom? I sveti Justin, i nepoznati autor poslanice Diognetu, i toliki kršćanski apologeti potvrđuju kako se protimbe kršćanstvu ne ponavljaju s vremena na vrijeme, nego sve udilj traju, po riječi gospodinovoj, nije sluga veći od svoga gospodara, ako su mene progonili i vah će progoniti. Evanđelje po Ivanu, 15. glava, 20. redak. Hvala Isus i Marija.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, za današnji termin jezične emisije pripremili smo vam jednu dijetalnu epizodu. Odreći ćemo se, na primjer, glazbene podloge. Nećemo dodavati nikakve začine. Bićemo bez glazbenih isječaka, na primjer. I bez govornih ulomaka.
4: A onda ništa, idem ja.
3: Zvučni efekti, ovo malo što ste čuli, to je to, nema više. Siromašna, mršava, slaba epizoda. Epizoda, reklo bi se metaforički, na kruhu i vodi. Samo ono osnovno.
4: Dosadno.
5: Kakav je ovo program?
4: Pa rekao je, dijetalni program.
5: I još je pogrešno rekao, nećemo dijetalni program.
3: U redu, nećemo dijetalni program, a da doznamo kakav bismo mogli htjeti, provjerit ćemo odgovarajuću natuknicu u knjižici 555 jezičnih savjeta i na internetskim stranicama Jezični savjetnik HR Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Ovdje saznajemo da se u značenju koji se odnosi na dijetu često upotrebljavaju riječi dijetalni i dijetni. Očito nešto nam od toga ne treba. Logično, u odabiru između deblje i mršavije riječi, za ovu priliku valjda ćemo odabrati mršaviju. Da vidimo što kaže uputa.
4: U značenju koji se odnosi na dijetu, prednost se daje riječi dijetni. Nastalo je dodavanjem sufiksa ni na osnovu riječi dijeta.
3: Riječi dijetni, dakle, daje se prednost pred riječju dijetalni, kao na primjer i pridjevima bakterijski,
4: u odnosu prema bakterijalni
3: i kulturni,
4: u odnosu prema kulturalni.
3: Taj al viška vjerojatno se u hrvatski voli ugurati zbog adekvatnog engleskog nastavka, na primjer cultural, bacterial, hormonal, dakle sa al na kraju, ali u hrvatskome bi se valjalo koristiti hrvatskim, a ne engleskim nastavcima. I još nešto dijetno, dakle ne dijetalno. Znanost o pravilnoj prehrani je dijetetika, a pridjev u značenju koji se odnosi na dijetetiku nije dijetetski, nego dijetetički. Iz svega možemo zaključiti da neki proizvod koji ćemo jesti, ako pazimo što jedemo, nije ni dijetetski, ali ni dijetetički, jer ne odnosi se na znanost o prehrani, ni dijetalni, nego dijetni. Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer, pišite nam na govorimo do nacrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

Dobra večer, drage slušateljice i slušatelji, dobro more, dragi pomorci, pozdrav iz Pule, večerašnjeg domaćina naše emisije, posvećene s dušom uvijek našim ljudima na morima i oceanima, onima koji danas možda više nego ikad žive poznati kruh sa sedam kora. Nažalost, kriza u Perzijskom zaljevu nastavlja se, ali pomorstvo ne može i neće stati. Baš kao ni gradnja brodova, koja se izgleda u trendu s aktualnom situacijom u svijetu i kod nas, za sada samo u obliku potpisa različitih ugovora o suradnji, okreće gradnji ratnih korveta. Za nama je Međunarodni dan žena u pomorstvu, koje danas čine mali dio, oko 2% u prekooceanskim plovidbama, a vi ćete upoznati onu koja je bila prva žena u Hrvatskoj s položenim kapetanskim ispitom. Još jedna žena obilježila je velik dio pulske brodogradnje i otišla je u mirovinu. Rovinjski centar za istraživanje mora posebno će obilježiti skori dan oceana. Pokret otoka i dalje se trudi oko njihove energetske tranzicije. U pulskoj luci bio je poznat italijanski školski brod. Na Čakulu ćemo do Pelješca, a jednako zanimljiva čeka nas i u Zadru. Joel Glušić proveo je 40 godina na moru i priznaje, dojadilo mu je. Zajedno smo do ponoći. Emisiju večeras realiziraju ovi momci i momke. Za tonskim pultom je Vincent Tereš, glazbu bira Sergio Valić, urednica i voditeljica Dorina Tikvicki. Naš besplatni telefon i večeras je otvoren za vaše pozive i za pozdrave ljudima koje želite uputiti na onaj starinski način. Pozdravite dakle svoje pomorce na morima i oceanima i nazovite 0800 7076. Vašu želju emitirat ćemo tijekom emisije. A pozdravna pjesma iz Pule, naš dugogodišnji znak prepoznavanja, samo za vas.

0: Onda ako si za da krenemo, može?
1: Može.
0: Evo ga ovako nekako. Iz tjedna u tjedan nadamo se nekim boljim vijestima, ali nažalost sve je isto već nekoliko mjeseci u Perzijskom zaljevu i Hormuškom tjesnacu, gdje stotine brodova i više tisuća pomoraca i dalje stoje zaustavljeni, spriječeni obavljati svoj posao. S nama je i večeras glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske, Neven Melvan. Gospodine Melvan, dobro nam došli.
1: Dobro večer, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Ili možda ipak nije točno da je sve isto već mjesecima, sve je gore i gore, jer kako vrijeme prolazi, ovoj krizi kraja se ne vidi, a ljudi su u istoj poziciji. Prošlog ste ponedjeljka kolegici iz Rijeke vrlo iscrpno ispričali više manje sve što se događa, da. Od nastojanja vas i kolega sindikalaca iz ostatka svijeta i jasnoj poruci koju ste poslali, pa do situacije s brodom Francesca, je li se u 7 dana što god promijenilo?
1: Nažalost ne. Sve ostaje na istom, a kako vrijeme protiče, situacija će definitivno biti sve gore i gora. Znači, stanje u Perzijskom zaljevu će također biti sve gore i gore. Doći u pitanje vjerovatno u nekom momentu i problem opskrbe i problem pitke vode i problem svega onoga što ljudima treba za život i rad. Ova situacija koja je potpunosti nepredvidiva, jer jedan dan gledamo optimistične najave od predsjednika Trumpa, a drugi dan vidimo raketiranje, tako da takva jedna nepouzdanost i potpuni izostanak bilo kakve logike koja može voditi kraju sukoba nas uistinu zabrinjava. Nikakve pametne prognoze nitko nije u stanju dati, pa tako ni mi.
0: Neprekidno raste i ona brojka poziva za pomoć.
1: Da, ona je pogotovo sa tih podstandardnih brodova koji također ima u Perzijskom zaljevu. Svakako je to problem i svakako će taj problem sve više i više eskalirati. Kažem, repatriacije hrvatskih pomoraca se odvijaju više manje redovno, bez većih problema, pošto su zračne luke u funkciji, ali dokad će to tako biti, ne možemo, jednostavno nismo u stanju ništa promisliti.
0: Da, evo, s brodom Francesca je ipak nešto malo drugačije, jer on je zaustavljen od revolucionarne garde Irana, pa je tu kompliciranija situacija još dodatno.
1: A da, evo, od prošle tjedna se ništa tu nije promaknulo, nismo dobili nikakve pozitivne pomake, ni od strane kompanije, niti od druge strane. Ono što znamo, to je da Hrvatska preko Ministarstva vanjskih i europskih poslova pokušava taj problem riješiti, ne samo za hrvatske pomorce, tu se uključuje i Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore. Pokušava se taj problem razriješiti, ali evo za sada nemamo još uvijek nekakvu dobru informaciju koju bi mogli reći da će ti ljudi uskoro i sigurno biti repatrirani kući.
0: Spominjali ste uskoro da bi mogao postati problem, veliki problem, ta opskrba osnovnim potrepštinama, namirnice, naravno voda. Koliko su vam poznate informacije o tome kako brodovi stoje?
1: Pa tu bi podijelio na dvije grupe, na one podstandardne brodove koji inače imaju problema u svemu, pa tako i isplati plaće i opskrbi i svim i svačim, oni su samo, neću kazati iskoristili, ali njima je ovo dodatno pogoršalo situaciju. Ove ozbiljnije, kvalitetnije firme na kojima uglavnom i plove hrvatski pomorci, to za sad redovito odrađuju. Znači, redovito se radi opskrba broda, nemamo informacije da tu postoje za sada problemi, ali možemo predvidjeti da ukoliko se to sve skupo otegne, doći do toga.
0: Pretpostavljam da je strašno frustrirajuće, jer je frustrirajuće i gledati, a kamoli naći se recimo ili biti u situaciji kao vi u Sindikatu pomoraca Hrvatske i ostalim sličnim sindikatima, da je vaš zadatak biti potpora pomorcima, a neprekidno se suočavati s činjenicom da zapravo ništa nije u vašoj moći.
1: Postoje stvari u kojima možemo i u kojima hoćemo posredovati, u kojima možemo napraviti pritisak i na kompaniju, u kojima možemo zatražiti preko Ministarstva vanjskih i europskih poslova sve ono što pomorcu treba. Tako da naša uloga u tom dijelu jest, pogotovo kažem za ove kolege na ovim podstandardnim brodovima, radi se na tome, trudimo se koliko možemo, naravno da ono najosnovnije, a to je tijek i trajanje rata, ne možemo predvidjeti, ne možemo utjecati na njega, ali sve ove pojedinačne slučajeve rješavamo case by case, jedan po jedan slučaj. Imamo tamo i naše ITF inspektore koji su zaduženi za arapski svijet i koji su jako, jako opterećeni u ovom trenutku sa velikom hrpom tih zahtjeva, ali eto, radimo šta možemo, kažem, slučaj po slučaj, čovjek po čovjek, pomorac po pomorac, to je ono što mi možemo i to je ono što mi radimo.
0: Ali sigurno pomaže to što ste ujedinjeni, što se na neki način zajedno djelujete?
1: Apsolutno, da nemamo tu krovnu organizaciju ITF-a, sve ovo bi bilo na čistoj domeni, onako nekakve čakule koja i nema previše smisla u ovakvim uvjetima. A ovdje ipak imamo operativna tijela koja mogu nešto napraviti, koja mogu napraviti promjenu.
0: Obitelji su te koje uvijek isto tako vrlo ispaštaju kad su pomorci u ovakvim situacijama, vi ste tu iza njih.
1: Obiteljima je najteže. Na jedan poziv pomorca mi imamo 4 do 5 poziva njihovih obitelji koji su zabrinuti i koji možda, iako nisu tamo i možda baš zato što nisu tamo, onda i ne znaju kako je njihovom članu obitelji na brodu, više su zabrinuti nego sami pomorci i eto, mi možemo samo pružiti razumijevanje, ali reagirati možemo isključivo na zahtjev pomorca.
0: Imate na svojim stranicama i poziv pomorcima na sudjelovanje u jednom istraživanju o iskustvima koje trenutačno se stiču u Perzijskom zaljevu i Hormuškom tjesnacu. Evo i kolegici ste rekli prošli ponedjeljak nešto o tome, možda da ponovimo poziv pomorcima da se uključe.
1: Jako nam je dobro da takve informacije prikupiti u ovakvim kriznim vremenima, koliko god zvučalo to previše administrativno i ljudi su prilično odbojni prema takvoj vrsti istraživanja, ja ih pozivam da to ispune jer iz toga ćemo svi skupa nekog vraga i naučiti, eto i u takvim crnim situacijama, bar prikupimo informacije i ono što nam treba, saznanja koja nam trebaju kako bi lakše pomogli drugim kolegama.
0: Gospodine Melvan, vama i vašim djelatnicima, svima u Sindikatu pomoraca Hrvatske, dobar posao, puno strpljenja.
1: Hvala vam lijepo.
0: Hvala i za ovaj dolazak u Pomorsku večer.
1: Hvala.

0: preko otoka divne flore i faune.
1: U veleposlanstvu Kraljevine Španjolske prošlog je tjedna potpisan sporazum o strateškoj suradnji između španjolske brodograđevne tvrtke Navantia i hrvatskih partnera Uljanik brodogradilišta 1856 riječke tvrtke Nortes Blue. Potpisivanje je dio aktivnosti

0: Evo, nakon što smo čuli predstavnike Navantije, da pozdravim u našoj pomorskoj večeri i direktora pulskoga Uljanik brodogradnje 1856, gospodina Samira Hadžića.
1: Hvala vam na pozivu, pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Evo, dobre vijesti smo naravno čuli, za sad je normalno riječ samo o postup, međutim iz Navantije su doista zadovoljni, kažu, onim što su Uljaniku vidjeli, odnosno potencijalom koji Uljanik ima. Što vi kažete na potpisani memorandum?
1: Pa prvo, jako je pruža veliko zadovoljstvo kad vas neko prepozna kao mogućeg partnera, pogotovo jedna tvrtka poput Navantije, koja ima iskustvo i već proizvode i klijente i korištenje tih brodova koji proizvode i suradnju sa drugima i tako dalje, tako da je to jako zadovoljavajuće. Ono što je rečeno i od strane Navantije je da je prepoznat potencijal. Nas naravno zanima, dva broda za ratnu mornaricu su jako bitna, ali nas zanima i širi spektar čitavog toga, znači proizvodnja i za druge zemlje u NATO-u, i prenos znanja, i naravno ti brodovi imaju vijek od 20 godina, radni vijek od 20 godina, pa je tu održavanje, tu je sve ono što takav jedan brod traži. Mi bi naravno bili zainteresirani i za izgradnju i za održavanje i servisiranje tih brodova. Ključan je prenos znanja, ključno je naše znanje koje imamo i usavršavanje istog, i naravno proizvodnje za treće zemlje, dakle jedan širok spektar moguće suradnje, što je jako zanimljivo za nas u sveukupnoj slici.
0: Ako sam dobro razumjela, natječaj je već otvoren.
1: Oko tog dijela Hrvatska ratna mornarica je izrazila, odnosno Vlada Republike Hrvatske kroz ministarstvo je poslala nekakav zahtjev za neobavezne ponude, koje sam shvatio. Taj natječaj, pošto se radi o nekom vojnom aspektu i kako će se to provoditi kroz dalje, ne bi ulazio u detalje, ali kao što vidite, sve dešava se. Dakle, sve one radnje koje su potrebne preko ministarstava, agencija i preko vlade se odvijaju, zainteresirani se pojavljuju i javljaju, nisu tu samo Španjolci, ima tu i drugih zainteresiranih. Odluka će uvijek na kraju biti na Vladi Republike Hrvatske, ali ono što je bitno i ono što želim reći je da jačanje domaćeg gospodarstva ili veliki doprinos domaćeg gospodarstva tim brodovima je nešto što je onako u vrlo visokom fokusu i mislim da bi trebalo biti.
0: Ono što Navantija nudi ili je spremna dati je ulaganje u tehnologiju, a isto tako i u ljude, što je nešto što je u ovom trenutku Uljaniku, čini mi se, doista bitno.
1: Kada uzmemo u obzir da je Uljanik jedino državno brodogradilište, odnosno jedino brodogradilište koje je u državnom vlasništvu, to bi bilo logički iz gospodarske, ekonomske i političke strane da se kroz taj projekt, kroz te novce koje će platiti porezni obveznici, razvija i domaća industrija, uključuje među njima i brodogradnja, među njima i Uljanik. Prijenos znanja je za tu komponentu ključan. To znanje je neko na drugoj strani oko te obrambene industrije stvarao desetljećima i ima dugu tradiciju. Imati priliku dobiti to znanje ili preuzeti to znanje kroz neke projekte je nešto neprocjenjivo za kompletno gospodarstvo i za brodogradnju, tako da to je jedna od bitnih ključnih stavki.
0: Jeste li imali izravan razgovor s predstavnicima Navantije, možda neki malo dulji, malo otvoreni prilikom potpisivanja memoranduma?
1: Ma, i ne samo s njima, ali i s njima, znači ono što je prethodilo potpisivanju i letter of intent i memorandum of understanding jesu njihovi dolasci, obišli su naše i kapacitete i prostore i vidjeli projekte koje imamo, i to je u biti dovelo do toga. Niko tako iskusan ili bitan ili neko s takvom tradicijom ili sa takvom gospodarskom granom ne potpisuje nešto, a da prije toga nije provjerio gdje, šta i s kim i tako dalje. Ta suradnja postoji, ali opet naglašavam, i ne samo s njima, ja sam pod NDA-ovima, znači ne mogu ići u detalje, Navantija to radi otvoreno. Što je u redu, tako je, i onda mogu i pričati o tome, ali kao što rekoh, čitav taj projekt općenito, gledajući u širinu za hrvatsko brodogradilište i za hrvatsko gospodarstvo, je jako pozitivan, i to je opet hrvatski novac, novac poreznih obveznika za hrvatsku ratnu mornaricu koji bi se trebao, ja ću se onako izraziti, jednostavno okrenuti kroz hrvatsko gospodarstvo što se više može okrenuti. Imali smo to razdoblje zadnjih 6-7 godina gdje nažalost hrvatska brodogradnja je doživjela to što je doživjela, ali ko izdrži i uspije prebroditi krizna vremena ili nešto tako, dođe njegov trenutak. Evo, ja mislim da je ovo vrhunski trenutak, geopolitička, geostrateška, pogled Europe na industriju, pa među njima i brodogradnju se pokrenuo. Mi smo uspjeli sačuvati dobre temelje i znanje i evo, drago mi da se to dešava. Naravno da je to jako, jako dobro.
0: Jer mnogi su skeptični, kažu da je možda samo riječ o nekakvoj paradi, da će na kraju sve završiti onako kako smo navikli u proteklim godinama.
1: Pa svi mi dijelimo nekakve strahove i ja sam samo jedan običan čovjek. Što će biti, odlučuje neko drugi. Nažalost, ni ja, ni vi, ni vaši slušatelji, ni ljudi koji su na poziciji odlučivanja imaju širu sliku i možda znaju detalje koje ne znaju. Ja se definitivno, apsolutno nadam i kao Uljanikovac i kao Puležan i kao na kraju i direktor ovog društva da će to se raditi u Hrvatskoj, a onda i u Uljaniku i nadam se da nećemo na kraju svi stajati razočarani. Mislim da nije tako, evo, iskreno imam taj strah kao i svi, ali mislim da nije tako i da tome neće biti slučaj, ali naravno vrijeme će pokazati pa ćemo vidjeti.
0: Možda, znate li možda koja je trenutačno najslabija točka Uljanikova kad se govori o toj novoj tehnologiji izgradnje korveta?
1: Teško je reći iz razloga što prvo moramo vidjeti šta je ta tehnologija uopće. Znači, mi nismo u nekoj fazi da gledamo nekakve specifične tehničke detalje i to sve znamo kako digitalni dio, a i softverski, hardverski, sve to napreduje ludo, u toj obrambenoj industriji se to koristi najviše. Trebali bi samo jednom trenutku kada, i nadam se ako dobijemo taj projekt, proskenira to i onda ćemo otkriti koje su na slabe točke. Ali imamo ljude, nisu to prvi projekti koji su bili ultra komplicirani, podsjetit ću na jack-up platforme, na dređere, na kopače, na kabelopolagače, to su jako sofisticirani brodovi, Uljanik je to sve savladao.
0: Ljudi, mnogi su otišli trbuhom za kruhom.
1: Pa evo, ja i vi smo Puležani, pa trbuhom za kruhom je nažalost niko vas ne pita. Ja sam siguran da im neko pruži sigurnost, radno mjesto i brodogradilište koje ima posla sljedećih 25x godina, hvala Bogu, ako bude tako, da bi se oni rado vratili doma i živjeli sa svojom obitelji u svom gradu, nego bili po svijetu, to sam siguran.
0: Eto, hvala vam lijepo za sada. Nadam se, od ovog pisma namjera je prošlo prilično kratko do memoranduma kao drugog koraka. Nadajmo se da ćemo vrlo skoro vidjeti i neki treći potencijalni korak koji će biti puno konkretni kad govorimo o ovom poslu.
1: Da, nažalost, moramo reći, tempo ne diktiramo mi, odnosno odluke ne donosimo mi ovdje, tako da će to ovisiti o vladi i ministarstvima, ali da, da, nadam se da će se to razviti u nekakvo dogledno brzo vrijeme i da ćemo svi, da ćemo ja i vi razgovarati o ovoj temi iz nekog drugog konteksta u smislu da se to događa stvarno.
0: Hvala vam lijepo i laka noć.
1: Hvala puno, ugodno večer.

0: Nakon što je Iran potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, reagirao je očekivano američki predsjednik Donald Trump. Za CNBC je u svojemu stilu izjavio da ga nije briga hoće li pregovori s Iranom završiti. Iskreno, nije me briga jesu li završeni, uopće me nije briga. Poručio je i da ga ne zabrinjava rast cijena nafte. Mislim da će cijena nafte u vrlo skoroj budućnosti pasti kao kamen, zaključio je američki predsjednik. Istodobno, analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Vijesti o novom zaoštravanju sukoba na Bliskom istoku već su uznemirile svjetska tržišta. Cijene nafte ponovno su porasle na više od $97 za barel.
1: Vijesti.
0: A u Hrvatskoj, prema odluci vlade, od srijede benzin pojeftinjuje 3 centa, a dizel 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru. Cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
2: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Domovinski pokret od Hrvatskog sabora traži hitno donošenje deklaracije kojom bi se potaknula uspostava zasebne izborne jedinice za Hrvate u Federaciji BiH kako bi sami birali svoje legitimne predstavnike. Vladajuću koaliciju DP poziva na dogovor, ističući da će u slučaju sarajevskog odbijanja toga prijedloga poduprijeti povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne. Evo što izdvajamo iz DP-ova priopćenja.
3: Ukoliko i ovaj pomirljivi, konstruktivan prijedlog ne bude prihvaćen ili se kroz dijalog ne nađu druga Hrvatima i hrvatskoj strani prihvatljiva sustavna i dugoročna rješenja, sasvim je jasno da nakon što se desetljećima pokušava prijevara hrvatske ugovorne strane u odnosu na ono što je dogovoreno i potpisano, hrvatska strana ima svako pravo na vraćanje statusa pro ante prije sporazuma, a to bi značilo povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne kao sastavnice Sjedinjenih Država BiH, u čemu će tada imati našu punu potporu.
0: O tome još nije obavješteno, poručio je premijer Plenković. Razgovori slijede u srijedu, najavio je uz opasku o ponašanju koalicijskog partnera. A sve je komentirao i predsjednik HDZ-a Dragan Čović.
2: Evo sad sam pitao ministre Vlajčića i Šipića da li nešto znaju o tome, oni o tome nisu ništa čuli, prema tome mislim da ćemo u srijedu imati sastanak koalicije, razgovarat ćemo, meni nije bilo poznato da će postojati takva inicijativa. Razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijesti partnere, tu imamo ozbiljne rezerve na stil.
4: Živimo Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu, aneks 4 Dejtona je naš ustav i sve manjkavosti koje su odudarile od ustava Bosne i Hercegovine mi želimo promijeniti. To je izborni zakon da osiguramo legitimno predstavljanje. Sve izvan toga mora biti dogovor tri konstitutivna naroda. Mi smo odavno već predlagali da imamo 3 ili 4 teritorijalno određene jedinice kao federalne jedinice.
0: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa u Sarajevu se sastao s članovima predsjedništva BiH te predsjedateljicom vijeća ministara Borjanom Krišto. Sve se događa uoči samita Europska unija Zapadni Balkan koji će se u petak održati u Tiftu. Razgovaralo se među ostalim o proširenju Unije i regionalnoj suradnji. Političare u BiH Košta je pozvao da napokon provedu reforme i iskoriste priliku za nastavak procesa europskih integracija, jer je to u interesu građana koje predstavljaju.
5: Bosna i Hercegovina treba sa svoje strane donijeti odluku hoće li ispuniti potrebne uvjete kako bi dijelila zajedničku budućnost u Europskoj uniji. Zemlja je na nekoliko koraka do otvaranja pristupnih pregovora. Sada je pravi trenutak da se usredotočite na svoj cilj i ubrzate dinamiku reformi.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra je pretežno sunčano, navečer sa zapada na oblaka, te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar da umiren južni i jugozapadni, na Jadranu jugo. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizarević.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Alfa Adriatic Pula. Veruda u luci Port Harcourt. Stoja u luci Port Arthur. Punta plovi prema luci Damieta. Verige u Puerto Cortesu, Honduras. Champion Pomer plovi prema luci Colombo. Champion Pula na putu prema luci Dumai. Champion Istra plovi prema Čileu.
1: Kud plovi ovaj brod?
0: Korkira Shipping Korčula. Saleh u Haifi. Bahaja plovi u luku Rio Grande. S. Aras u luci Sao Sebastiao. Ocean Swagman u luci Tasuku, Turska.
1: Kud plovi ovaj brod?
0: Tankerska i atlantska plovidba. Idasa plovi u Ceyhan. Dugi otok u luci Milazzo. Olip plovi prema Rotterdamu. Frankopan u Amway Bayu. Rava u Ceyhanu. Velebit sutra stiže u luku Huizhou. Vinjerac u Pengerangu. Vukovar u luci Bahaja de las Minas. Zoilo danas stiže u luku Mazaltan. Dalmacija u Fosu. Pag u Balboj. Dubrovnik plovi u luku Singapur. Miho Pracat plovi prema Kelangu. Argozi sutra stiže u luku Muara Berau. Jadran u Samarindi. Astarea u Dubaju na Sidru. Slano plovi u luku Mindelo. Dubrava na putu prema Kandli. Revelin plovi u luku Callao. Kupari prema Taragoni. Lapad u luci Luanda i Zaton u luci Camalaju.

0: Pokle Kvarnar, lit života na moru, z modrega došao je u svoje zeleno. I da ni svaki pomorac pričiži, da nik ima more grdo dosadi, dokaz je moj sugovornik Joel Glušić z Lipe Gore Glušići, ske se vidi cijeli jug Istre i more se vidi z Largega. I ča je moga čovjek nego pomorac postati, tu zgojen, s ocenki je plovija još više od njega, Kvarnar i pet lit. Na moru si je i zakon i tu naša, e to ti je sudbina. I umisto do mora, kroz more rascvjetane kadulje. Došli smo do njega i mi lipo na Murani u tu njemu najdražu prirodu na gori Glušići. I normalno, ča drugo, počeli skušati.
1: Jel vam dosta plavoga?
2: Do sita. Ne treba mi više. Ja.
1: I čao tih Kvarnar lid, kad iste sve bija?
2: Ne znam kada nisam bija, znači bi sam sakomor i na cijeli svijet sam pasa, od Australije do Aljaske. Evo, ča se tiče kuda se more prit po moru.
1: A s kojim brodovima?
2: Brodovi su svi bili, znači u početku je bila to Jugolinija, s te sam hodi Anke do Japana, Perzijski zaljev, Dubaj, Abu Dhabi, znači sada ča je aktualno, a nekad je bila tamo nula. Onda smo hodili do Japana, Singapur i to, a pokle sam bio na tankerima, kontejnerima i obo brodovi koča su delali Vapuli, Berge Istra, Berge Vanga, Oil Bulk Oil i pokle sam fini, na kraju kad sam u te presta navigaciju me pitali ako bi šao na putničke.
1: I?
2: I onda sam tamo fini 20 let.
1: Ča ste dela tamo?
2: Tamo sam sve dela, znači od oficira, stroja, do hotel inženjera, znači za cijeli hotel sam bio zadužen za bazene, za jakuzije, za kuhinje, za smeće, za sve. I čak sam bio i environmental oficir, zeleni, čak ga zoveju sada. Environmental oficir sam bio anke jedno dve leta i onda na kraju sam opet nastavio makini, jer sam ja od makine strojar. I onda zadnjih jedno 13 let sam delao ofisu u Majamiju i projekte po brodovima.
1: Ča ste delate u ofisu u Majamiju?
2: U ofisu u Majamiju ča sam dela. Tamo sam dela neki projekti, malo u ofisu, malo na brodu. I tamo sam žive jedno 3 leta u Majamiju.
1: Da, dok ste malo baša i ti kraj, a?
2: Tako sam, nego, ma nekoliko naši, nikad.
1: Ča ne?
2: Nanke blizu Florida, ali neki voli tamo. Jer je teplo vajka, Kvarnor je vajka.
1: Da, ma dobro, se ne znoje jako.
2: Ne prke tamo air condition dela non stop. Tamo je air condition, a kući vam treba dela celo leto. Evo sada, zadnje vrijeme kad sam bio zadnje 2-3 leta, tamo se znalo spustiti temperatura 10-11 ujutro. U 12. prve mjesece. Ali inače prvo je vajka bilo teplo, sada je bila ta klimatske promjene.
1: Doka govorite da ni čaje Gora Glušići?
2: Ne, ne, ni Gora Glušići, ni naša Istra, nikad. Nikad nam je blizu Florida. I ne bude. Drugi svet je ono.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Od srijede niže cijene goriva.
0: DP izašao s inicijativom o uspostavi jedne izborne jedinice za Hrvate u BiH. Premijer o tome doznao iz medija.
2: Iranski šef diplomacije opovrgava agenciju TASNIM o prekidu komunikacije s Washingtonom. Trumpa nije briga ako pregovori propadnu.
0: Umro Andrej Baša, dugogodišnji direktor Melodija Istre i Kvarnera.
2: Vrijeme sutra uglavnom sunčano i toplije, na večer na oblaka. Od srijede benzin pojeftinjuje 3 centa, a dizel 5 centi, odlučila je tako vlada. Plavi dizel pojeftinjuje 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Tako će cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
3: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenoga naftnoga plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
2: Vladine protuinflacijske mjere izazvale su oštre reakcije obrtnika i obiteljskih iznajmljivača. Zbog povećanja poreznog opterećenja počeli su potpisivati peticiju, a najavljuju i prosvjed. Od vlade traže da povećanje troškova na godišnjoj razini ne prelazi 10%. Zoran Vukičević.
4: Peticija koju su pokrenuli mali iznajmljivači i obrtnici protiv povećanja i podizanja paušalnih poreza odjeknula je snažno, a jednako tako zvuče poruke onih koji su povećanjem poreznog opterećenja pogođeni. Obrtnici, mikropoduzetnici, mali iznajmljivači, paušal se podiže do 100% iznosa enormne zarade, vlada će naći na drugom mjestu, tvrdi Hana Matić iz udruge Spasimo mali iznajmljivače. Ovo povećanje nije antiinflacijsko, već upravo suprotno.
5: Poreze, namete koji će dovesti do povećanja cijena, to se ne može donositi bez razgovora. Ljudi su bijesni do ozbiljnih razina. Prijedlog vlade je bio 100% da se poveća, da bi nakon vrlo žustre reakcije javnosti provukli da to ipak neće biti 100%, nego 50%.
4: Iz obrtničke komore Dalibor Kratofil upozorava.
6: Naše članstvo traži ne samo pisanje peticije, nego izlazak na ulice, prosvjede, traži zatvaranje obrtničkih radionica na nekoliko dana.
4: Paušalni obrtnici će ovoj godini u proračunu platiti 390 milijuna eura.
6: Ne želimo da raste siva ekonomija, samo želimo poticajno okruženje da obrtnici imaju pravo ono što znaju, a to znaju raditi.
4: I iznajmljivači znaju raditi i tržišno odmjeravati cijene, ali sigurno je da bi radili više, da je to moguće.
5: Ne postoji iznajmljivač, ja ga ne znam, koji će sebi zatvoriti termine ukoliko ima potražnje za tim, pa to niko normalan ne bi napravio koji je na slobodnom tržištu.
4: Najavljene mjere pred početak turističke sezone nisu dobro vremenski tempirane i potkopavaju našu poziciju jer se pažljivo prate u emitivnim zemljama, tvrde i obrtnici i mali iznajmljivači koji očekuju poziv vlade na razgovor.
2: Izmjene poreznog paušala za male iznajmljivače odnose se na manje od 20% gradova u Hrvatskoj, objašnjava ministar turizma Tonči Glavina.
7: Od 556 gradova i općina, u njih 461 neće biti nikakve promjene. To je prva stvar. Drugo, te izmjene se odnose na donju granicu paušala, koja je isključivo u ovim najrazvijenijim turističkim sredinama, dakle u indeksu turističke razvijenosti 1 i 2, dakle oni koji najviše prihoduju i naravno oni koji imaju najveći broj popunjenosti dana. S obzirom da odluke o tome donose gradovi i općine, ne vlada, za jedan veliki broj turističkih destinacija neće biti nikakve promjene.
2: Domovinski pokret objavio je deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH, a kako bi Hrvati sami birali svoje legitimne predstavnike. Od koalicijskog partnera HDZ-a traži hitan dogovor o konkretnim potezima te raspravu o Saboru. U slučaju da prijedlog u BiH ne bude prihvaćen, smatraju i da hrvatska strana onda ima pravo na vraćanje Herceg Bosne. Premijer Plenković o svemu je doznao iz medija te je poručio kako ima ozbiljnu rezervu da se takve stvari objavljuju bez razgovora s koalicijskim partnerima. Više u prilogu Ivane Šubarić.
8: Hrvatska izborna jedinica u Federaciji BiH štitila bi prava Hrvata omogućujući im izbor legitimnih hrvatskih predstavnika, navodi se u priopćenju koje potpisuje predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
9: Da budemo sasvim jasni, ukoliko i ovaj pomirljivi konstruktivan prijedlog ne bude prihvaćen, ili se kroz dijalog ne nađu druga Hrvatima i hrvatskoj strani prihvatljiva sustavna i dugoročna rješenja, sasvim je jasno da nakon što se desetljećima pokušava prijevara hrvatske ugovorne strane u odnosu na ono što je dogovoreno, ugovoreno i potpisano, hrvatska strana ima svako pravo na vraćanje statusa pro ante prije sporazuma, a to bi značilo povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne kao sastavnice Sjedinjenih Država BiH, u čemu će tada imati našu punu potporu.
8: Inicijativa partnera u vladi zatekla je premijera Andreja Plenkovića, a čini se i DP-ove ministre.
3: Vidio sam tu vijest u medijima, evo sad sam pitao ministre Vlajčića i Šipića da li nešto znaju o tome, oni o tome nisu ništa čuli, prema tome mislim da ćemo u srijedu imati sastanak koalicije, razgovarat ćemo, meni nije bilo poznato da će postojati takva inicijativa. Što se tiče brige o Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnom narodu, pa mislim da nijedna hrvatska vlada nije učinila koliko smo mi učinili u proteklih 10 godina. Bilo o emancipiranju te teme u međunarodnim forumima, bilo o podršci Bosni i Hercegovini na europskom putu. Da bi se nešto promijenilo u Bosni i Hercegovini nisu dovoljni samo Hrvati i Hrvatska, potrebno i da drugi na to pristanu, u tome cijela igra.
8: I predsjednik Hrvatskog narodnog sabora u BiH Dragan Čović potvrđuje.
10: Ja sam siguran da Vlada Republike Hrvatske sa predsjednikom Plenkovićem na čelu zadnjih 10 godina čini izuzetan napor da olakša ono što mi tražimo, a to su te tri ključne stvari u Bosni i Hercegovini. Apsolutno jednakopravnost hrvatskog naroda, unutarnji mir i stabilnost i naš europski put. Da bi se Ustav promijenio, treba vam 2/3 većina u 2 doma parlamenta. Drugim riječima, to je opet ono što će biti teško ostvariti bez jednakog takvog sličnog promišljanja bošnjačkog, odnosno srpskog naroda. Ali kao ideja je već odavno na stolu.
8: Uz Čovića u posjetu Hrvatskoj, gdje su održali radni sastanak s Hrvatskim generalskim zborom, bila je kandidatkinja HDZ-a BiH za hrvatskog člana predsjedništva Darijana Filipović.
11: Osobno vjerujem da je sazrelo vrijeme i politička situacija u kojoj bošnjački narod vidi da 4 izborna ciklusa kada su birali 2 bošnjačka člana predsjedništva, odnosno uzurpirali hrvatsku poziciju, da to ništa nije dobro donijelo Bosni i Hercegovini, nego čak naprotiv.
8: A koalicijskom partneru DP-u Plenković poručuje.
3: Ovo je očito jedan napor politički za vidljivost DP-a, pretpostavljam. Razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijesti partnere, tu imamo ozbiljne rezerve na stil.
8: O sadržaju, ali i stilu DP-ove deklaracije očito će se govoriti na koalicijskom sastanku u srijedu. Svijet.
2: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju sa SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija Tasnim. No, iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje da se pregovori nastavljaju te poziva javnost da zanemari glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije čuo ništa o prekidu pregovora te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Anabela Lajkauf.
12: Šumovi u komunikaciji ili nastavak rata, dvojbeno je u što se više može vjerovati. Dok iranska strana tvrdi da je komunikacija prekinuta, Donald Trump za NBC kaže, bilo bi najbolje ušutjeti i to na dugo vremena, mogu čekati koliko god oni žele i stvarno me nije briga ako pregovori s Iranom propadnu. Tvrdi da ga ne zabrinjava ni rast cijena nafte, koja će, kako kaže, uskoro pasti kao kamen, a glavna zapreka miru je, kako tvrde u Teheranu, nastavak izraelskih napada na Bejrut i položaje Hezbolaha. Nakon što je Benjamin Netanjahu pozvao Libanonce na evakuaciju, Iran je uzvratio priopćenjem Iranske revolucionarne garde pročitanim na državnoj televiziji.
0: Glavno zapovjedništvo izdalo je upozorenje premijeru cionističkog režima koji nastavlja s agresijom i poziva građane Bejruta i Dahije na evakuaciju. Uzimajući u obzir ponovljeno kršenje primirja, ako se takve prijetnje nastave, upozoravamo stanovnike sjevera Izraela i vojnih baza na okupiranim teritorijima da napuste ta područja ako ne žele stradati.
12: Izraelski napadi na Bejrut, točnije predgrađe Dahiju, koje slovi kao uporište Hezbolaha, nastavljaju se nesmiljenom silinom. No kako tvrdi Donald Trump, vodio je jako produktivan razgovor s Netanjahuom. Na svojoj mreži Truth Social tako je napisao.
0: Neće biti izraelskih vojnika na putu za Bejrut, a svi oni koji su već krenuli vraćeni su. Isto tako, preko posrednika sam razgovarao i s Hezbolahom i oni su se složili da će svi napadi prestati. Razgovori se brzim tempom nastavljaju i s Iranom.
12: Za to vrijeme Iran uz zatvaranje Hormuza prijeti da će uz pomoć jemenskih hutista zaključati i tjesnac Bab al-Mandeb, koji spaja Crveno more s Adenskim zaljevom i Indijskim oceanom. Kako je na Exu napisao savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mohsen Rezei, neće se tolerirati eskalacija u Libanonu kao ni nastavak pomorske blokade, te upozorio da strpljenje oružanih snaga Irana ima svoje granice.
0: Francuska je izraelskim tvrtkama zabranila predstavljanje ofenzivnog oružja na sajmu obrane i sigurnosti koji se održava u predgrađu Pariza. Dopušteno je sudjelovanje samo onih izraelskih izlagača koji predstavljaju protubalističke i protuzračne obrambene sustave, objasnio je predstavnik organizatora. Riječ je o odluci francuske vlade, nema prostora dvosmislenosti, dodao je. Izraelsko ministarstvo očekivano razočarano. Riječ je o sramotnoj odluci koja djeluje kao politička i komercijalna kalkulacija, a nažalost nije iznenađujuća. Uklapa se u duboko uznemirujući obrazac ponašanja Francuske posljednjih godina, stoji u priopćenju izraelskog ministarstva. Ukrajinska vojska pojačava udare na rusku energetsku infrastrukturu. U napadu bespilotnim letjelicama pogođena je rafinerija u Saratovu na jugozapadu Rusije. Doznaje se da je još u petak, nakon napada ukrajinskih bespilotnih letjelica, Lukoilova rafinerija nafte u Volgogradu prekinula rad. Istodobno, Rusija je na ciljeve u nekoliko ukrajinskih regija lansirala više od 200 dronova. U napadima je ozlijeđeno više osoba u Odesi te u Černjihivskoj, Zaporiškoj i Sumskoj regiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je premijeru i ravnatelju Federalne sigurnosne službe da osiguraju pristup ključnim medicinskim, informacijskim i platnim uslugama tijekom razdoblja ograničenog mobilnog interneta. Putinovi protivnici to nazivaju pokušajem jačanja unutarnje kontrole nakon 4 godine rata. BBC prenosi da su trenutačno u razvoju 3 nova cjepiva za borbu protiv rijetkog soja ebole, koji je već odnio oko 250 života. Međunarodna inicijativa za cjepivo protiv AIDS-a, koja radi na razvoju jednog cjepiva, priopćila je kako prijeti opasnost da ova epidemija postane najteža do sada. Trenutačno je u Demokratskoj Republici Kongo zabilježeno više od 1000 sumnjivih slučajeva, dok je u susjednoj Ugandi 9 potvrđenih slučajeva. Cjepiva se moraju razviti za svaki pojedini soj ebole, a ima ih 6, ističe BBC.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Irena Dizdarević.
1: Kronika dana.
2: Počeo je upis dionica tvrtke Boskar Invest. Cijena po dionici je između 25,5 i 26,5 eura. Plan je prikupiti do 150 milijuna eura, čime će se među ostalim financirati već dogovoreno preuzimanje PIK-a Vrbovec od Fortenove. Više u prilogu Ivice Krište.
13: U sljedećih 10 dana moguće je uključiti se u jedno od najvećih javnih izdanja dionica na burzi, to jest u kupnju dionica Boskar Investa, koje su do sad imale iznimno snažan rast vrijednosti. Član uprave tvrtke Vanja Vlak.
14: Cijena će biti u rasponu 25.5 do 26.5. Konačnu cijenu ćemo utvrditi 11. rujna. Planirano izdanje je do 150 milijuna eura. Navedena sredstva će biti iskorištena za razvoj naših postojećih kompanija, ali također i za akvizicije, između ostalog iznajavljenu akviziciju PIK Vrbovca.
13: U vezi s novom i najpoznatijom tvrtkom u sastavu grupe PIK-om Vrbovec, dodao je.
14: PIK Vrbovec predstavlja logičan korak u razvoju naše food vertikale zajedno sa Panvitom kao jednom od najvećih slovenskih proizvođača, zajedno sa Mlinarom kao najvećom pekarskom grupacijom u regiji. To će predstavljati jednu od najvećih i najbrže rastućih prehrambenih kompanija u ovom području.
13: Predsjednik uprave Darko Horvat.
15: Ovo izdanje je bio cilj da proširimo bazu investitora, posebno to da omogućimo i malim ulagateljima, građanima i zaposlenicima da postanu dioničari. Koristit ćemo i sve vodeće hrvatske banke, koristit ćemo i FINU i neke privatne brokerske kuće, M-riznicu i E-riznicu, da omogućimo čim većem broju građana i zaposlenika da se uključe u daljnji razvoj grupe i da postanu dioničari Boskar Investa.
13: Radnici tvrtke dobili su putem ESOP programa posebne pogodnosti za kupnju dionica, te su se Nikolina Antonić i Ana Marija Horvatić odlučile za uplatu u banci već ujutro prvoga dana.
16: Mislim da je ovo sjajna prilika da i mi zaposlenici na ovaj način sudjelujemo u daljem rastu i uspjehu ove kompanije. Za svaku treću kupljenu dionicu još jednu dobivamo od kompanije.
17: Kada se ova prilika prezentirala, odlučila sam uložiti i vjerujem kako će se ulaganje isplatiti.
13: Banke su uz poslovnice klijentima omogućili digitalne uplate preko svojih mobilnih aplikacija.
2: U Posirima na Braču održana je sjednica otočnog vijeća. Uz otočane sudjelovao je i predsjednik vlade te nekoliko ministara, a uručeno je 100 ugovora za projekte zdravstvene i vodnokomunalne infrastrukture, čija je vrijednost 7.600.000 eura. Izvijestit će Ivan Perdić.
18: Razvoj otoka nije samo lokalno, već i strateško pitanje razvoja države, kazao je domaćin skupa načelnik općine Postira Toni Glavinić.
19: Svjedočimo ulaganjima u luke, prometnu infrastrukturu, škole, vrtiće, vodno gospodarstvo, digitalizaciju, energetsku obnovu. To su konkretni koraci koji ljudima daju sigurnost i perspektivu ostanka na otocima. Naravno, izazovi su i dalje pred nama. Demografska obnova, dostupnost zdravstvene skrbi, pitanje stanovanja mladih obitelji.
18: Na našim otocima trenutačno živi oko 127.000 ljudi, kaže premijer Andrej Plenković i podsjeća na vladina ulaganja u otoke u posljednjih 10 godina.
20: Možemo reći da je u hrvatske otoke uloženo 4,6 milijardi eura. To govorim ukupno. Kada je riječ o turizmu, hrvatski otoci danas ostvaruju gotovo četvrtinu svih turističkih noćenja u Hrvatskoj i imaju poseban značaj u razvoju održivog i cjelogodišnjega turizma.
18: Plenković je naglasio i važnost ulaganja u zdravstvenu zaštitu te registar otoka.
20: Nove mjere u pogledu hitne pomorske medicinske službe, mobilne ambulante, mobilne ljekare, operativnu helikoptersku hitnu medicinsku službu, baza na Braču ovdje pokriva velik dio hrvatskog Jadrana. Od njene uspostave prije 2 godine hitna medicinska služba provela je 4000 intervencija.
18: Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman načelnicima brojnih otočnih općina uručila je 100 ugovora.
21: 68 infrastrukturnih projekata, znači što društvene, što sportske ili prometne infrastrukture, vrijednih gotovo 5 milijuna eura, 21 vodno-komunalni projekt koji su ukupno vrijedni 2 milijuna eura i 12 projekata zdravstvene infrastrukture vrijednih gotovo 900.000 eura.
18: Iz europskih fondova za naše je otoke u novoj omotnici osigurano 150 milijuna eura, istaknuto je tijekom sastanka.
2: Počele su prijave za e-upise u srednje škole. Slobodno je više od 47.000 mjesta, a s obzirom na to da 8. razred završava 38.000 učenika, gotovo 1000 manje nego lani, već se zna da će iduće nastavne godine biti 20 razreda manje. Snježana Kralj.
22: Za upis u 4-godišnje strukovne programe predviđeno je najviše 18.545 mjesta, dok se u gimnazije planira upisati malo više od 11.200 učenika. Vesna Šerepac iz Ministarstva obrazovanja.
23: Ima dovoljno slobodnih mjesta, cijeli postupak završava u 7. mjesecu kada se objavljuju slobodna mjesta za jesenski rok.
22: 8. razred završava 38.000 učenika, 950 manje nego lani, pa je već sada sigurno da će srednje škole imati 20 razreda manje u odnosu prema prošloj godini. Nekoliko njih zbog velikog interesa i ove godine provodi testiranja.
23: 9 srednjih škola provodi dodatne provjere iz predmeta kako hrvatskog jezika, matematike, ali isto tako kao u prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga, biologija, kemija, fizika.
22: Počela je i državna matura, i to ispitima iz jezika nacionalnih manjina.
24: Jedan kad je najveći broj pristupnika koji polažu državnu maturu je nakon završetka nastavne godine 15. i 16. lipnja, kad matura i polažu ispit iz hrvatskog jezika, prvi dan testa, drugi dan esej. Nakon toga još 19. lipnja ispit iz engleskog jezika i završava veći ispit obveznih predmeta matematika 25. lipnja i posljednji ispit je 26. lipnja iz vjeronauka, etike i glazbene umjetnosti.
22: Ističe ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Konačni rezultati mature znaće se 15. srpnja.
2: Kronika dana. Na gradilištu nove zgrade Zavoda za javno zdravstvo, jednom od najvećih projekata u Varaždinskoj županiji, iznenada je propala krovna ploča terase. Nitko nije ozlijeđen, a Zavod je odmah zatražio očitovanja odgovornih na gradilištu, a o svemu je obavještena policija i građevinska inspekcija, istaknuo je ravnatelj Zavoda Marin Bosilj.
4: Još jedan put moramo istaknuti da je ogromna sreća da nije bilo ozlijeđenih. To se ne smije dogoditi nikad, niti u fazi gradnje, niti kasnije, i znači mora se jednostavno utvrditi koji je razlog, znači da se u budućnosti više nikad niti na ovom, ali niti na jednom drugom gradilištu takve stvari ne bi događale.
5: Stigli se dron kad ste to vidjeli?
4: Pa zdvijem, još uvijek sam u šoku i svaku sekundu mi prolazi kroz glavu, samo da je ogromna sreća da niko nije stradao, jer su u tom trenutku na gradilištu bili veliki broj radnika različitih profesija.
0: Dugogodišnji zagrebački župan Stjepan Kožić nepravomoćno je proglašen krivim za trgovanje utjecajem i krivotvorenje službene isprave. Osuđen je na 11 mjeseci uvjetnog zatvora uz rok kušnje od 3 godine. Sud mu je odredio i da plati 5000 eura sudskih troškova. Prema USKOK-u, Stjepan Kožić je, koristeći se autoritetom župana, zatražio od pročelnice da na račun reprezentacije organizira i plati dostavu hrane i pića u KB Merkur, kako bi počastio medicinsko osoblje koje ga je liječilo. Riječ je o 700 eura koje su poslije pokušali prikazati kao trošak službenog ručka. Presudu je obrazložio sudac Vjeran Blažeković.
6: U postupku je bilo sporno je li optuženi rekao pročelnici da će ovaj trošak čašćenja platiti on osobno ili je dao naredbu da se to plati iz proračunskih sredstava Zagrebačke županije. Neshvatljivo je da čovjek sa dugogodišnjim političkim i životnim iskustvom svoj cjelokupni profesionalni rad i uspjeh i moralni integritet proda za 20 porcija hrane, nekoliko butelja vina i komada soka. Nije niti profesionalno, niti ljudski krivnju za svoje kriminalne radnje pokušavati svaliti na podređenu djelatnicu.
2: Na izvanrednim izborima nezavisni Vinko Grgić ponovno je izabran za gradonačelnika Nove Gradiške. Građani su mu dali povjerenje unatoč tomu što je pod istragama za korupciju. Grgić poručuje da je u politici moralnije ispuniti obećanja dana građanima nego odstupiti. Njegov protukandidat, HDZ-ovac Bernardin Trnka, smatra pak da grad ulazi u novo poglavlje političke nestabilnosti.
7: A jučer sam postavio pitanje moralnosti u politici. Da li je moralno obećati ljudima 100 stvari pa ne realizirati niti jedan, biti uživati 4 godine u mandatu, ne napraviti ništa? Kaže, ko radi taj griješi, ko ne radi taj ne može pogriješiti. Po meni, nečinjenje je veći propust od bilo kakvih drugih propusta.
9: Gospodin Grgić pušten iz pritvora onog trenutka kad je podnio ostavku iz razloga da ne može više ponoviti kazneno djelo. Pravno smo dovoljno svi pismeni, jasno smo čuli šta su pravni stručnjaci rekli i to je sve što ja o tom imam reći. Ja vjerujem i dalje u presumpciju nevinosti, ali o tome će reći pravosuđe svoje.
2: Dragan Primorac uključio se u utrku za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Aktualni predsjednik Tekvando Saveza i bivši ministar želi naslijediti Zlatka Matešu koji je odstupio nakon niza afera, a protukandidat će mu biti šef Plivačkog saveza Josip Varvodić. Najavljujući kandidaturu, Primorac je istaknuo da se zauzima za transparentni rad Hrvatskog olimpijskog odbora i jasno definirane kriterije odlučivanja.
25: Kriteriji transparentnosti za dodjelu sredstava će biti apsolutni prioritet. Na mene ne može niko utjecati, nikome ne može kupiti, nikome ne može prisiliti i nikome ne može, dame i gospodo, zastrašiti da moj put ne bude put istine, morala i dobrobiti hrvatskom sportu.
2: U Rijeci je u 77. godini umro Andrej Baša, dugogodišnji direktor i umjetnički ravnatelj festivala Melodije Istre i Kvarnera. Kao skladatelj, aranžer, producent i organizator ostavio je snažan trag u hrvatskoj zabavnoj glazbi. In memoriam pripremio Albert Petrović.
26: U vijest o odlasku Andreja Baše bilo je teško povjerovati, jer još početkom godine sa svojim obnovljenim sedmicama priredio je veliki povratnički koncert u Rijeci. Živio je glazbu doslovno do samog kraja. Bio je jedno od najvećih imena hrvatske zabavne glazbe, o čemu govore brojke.
27: Sa grupom 777 bilo je 76 pjesama, pa s Daliborom Brunom 18 autorskih, ukupno 89 pjesama. Pa s Radekom Šverkom 10 mojih pjesama je izvela, ukupno 25 pjesama s aranžmanima. Pa Tereza 32 pjesme, od toga 8 mojih. Pa Oliver Dragojević 60 pjesama, 2 miksa koja su bila. Ivo Fabian 40 42, pa Gianni Marshall na aranžmana 35. To je samo jedan dio, onda ima aranžmanima skoro do 1500, ne znam ni broje dalje.
26: I tako preko 50 godina, a mnoge od tih pjesama ostale su zauvijek. Andrej Baša rođen je 1950. U Ljubljani, gdje se školovao na tamošnjoj glazbenoj akademiji, a kroz njegov tonski studio u Rijeci prošli su glazbenici svih profila. Posljednjih 30 godina bio je alfa i omega festivala Melodije Istra i Kvarnera, a grupi 777 donio je najveće hitove i popularnost. Doprinos Andreja Baše očuvanju tradicionalne glazbe i melosa nemjerljiv je, a ironijom sudbine napustio nas je samo 3 dana prije početka ovogodišnjeg Mika.
2: Sport. I Karlo Plazina.
1: Nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo, a sutra će igrati protiv Belgije. Ivan Ribarić.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je na Rujevici i završni trening uoči sutrašnje prve provjere i utakmice protiv Belgije. Svi igrači su zdravi i na okupu, a izbornik Zlatko Dalić potvrdio je kako će u prvom sastavu sigurno krenuti Livaković, Gvardijel, Kovačić i Modrić, te otkrio kakav je taktički plan.
8: Svi su igrači u pogonu, zdravi su, vidjet ćemo raspoređujemo minutažu, ono kako sam vam rekao, igrat ćemo 3-4-2-1 na taj način. To mi je želja i protiv Engleske primijenimo, ali evo probat ćemo, vidjet ćemo kako to funkcionira, vidjeti što još možemo popraviti i ispraviti, ali zaista očekujem pravi test, pravu utakmicu protivnika koji ima nekog kvalitetnih igrača, brzih i što nam bude sigurno težak zadatak.
3: Sa izbornikom je na druženju s medijima bio i veznjak Atalante Mario Pašalić, koji je dao svoj osvrt na prvi tjedan priprema, ali i najavio susret s Belgijom.
10: Tjedan dana smo na okupu, neki su od prvog dana, neki su se naknadno kao ja priključivali, ali odradili smo već par dobrih taktičkih treninga. Spremni smo za sutra. Belgija je jedan izazovan protivnik, dobar protivnik sa pregršt kvalitetnih igrača. I sam u klubu imam suigrača, tako da znamo o kojoj kvaliteti se radi. Biće nam dobar test da vidimo nakon utakmice na čemu još trebamo raditi, što još trebamo ispraviti za tu prvu utakmicu protiv Engleske, koja je naravno u glavnom fokusu, jer prva utakmica naravno određuje daljnji tijek natjecanja.
3: Utakmica Hrvatske i Belgije na Riječkoj Rujevici igra se sutra od 18 sati uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
1: Olmisum je na domaćem terenu u Omišu slavio protiv Rijeke sa 6-1 i izjednačio završnu seriju prvenstva u futsalu na 2-2 u pobjedama. Peta i odlučujuća utakmica na rasporedu je u subotu u Rijeci. Polovičan uspjeh hrvatskih tenisača u Parizu, Nikola Mektić i Amerikanka Muhammad ušli su u polufinale mješovitih parova na Roland Garrosu, dok su Mate Pavić i Salvadora Carevalo ostali bez četvrtzavršnice u konkurenciji muških parova. Dodajmo kako će se legendarna američka tenisačica 44-godišnja Serena Williams vratiti iz igračke mirovine. Nastupit će u parovima na turniru u londonskom Queen's Clubu. Podsjetimo, Williams je u karijeri osvojila 23 pojedinačne Grand Slam titule. Posljednji meč odigrala je u rujnu 2022. godine.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
11: U Hrvatskoj je danas bilo većinom promjenjivo, u prvom dijelu dana na sjevernom Jadranu te unutrašnjosti i pretežno oblačno i nestabilno. Mjestimice bilo kiše te pljuskove i grmljavine lokalno izraženijih. Najviše sunčanih razdoblja bilo je na krajnjem jugu. Vjetar je većinom bio slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni na Jadranu i jugo, a uz nestabilnosti vjetar je na udare prolazno bio i jak. Najniža temperatura zraka većinom je bila od 13 do 18 na Jadranu, od 17 do 22, a najviša dnevna od 21 do 26 na Jadranu i do 28 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku i uglavnom suho. Navečer se sa zapada očekuje porast naoblake te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i zapadni, a na Jadranu i jugo koje će navečer jačati. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 15, na obali i otocima od 15 do 20. Najviša dnevna većinom od 24 do 29 celzijevih stupnjeva. U srijedu nestabilno, uz kišu, pljuskove i grmljavinu i lokalno obilnu oborinu, pri čemu će dnevna temperatura zraka pasti, a u četvrtak sunčanije i ponovno danju toplije.
12: Kronika dana.
2: Još ćemo ponoviti važnije vijesti.
0: Od srijede niže cijene goriva.
2: DP je izašao s inicijativom o uspostavi jedne izborne jedinice za Hrvate u BiH, premijer o tome doznao iz medija.
0: Iranski šef diplomacije opovrgava agenciju TASNIM o prekidu komunikacije s Washingtonom. Trumpa nije briga ako pregovori propadnu.
2: Umro Andrej Baša, dugogodišnji direktor Melodija, Istre i Kvarnera.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano i toplije, navečer na oblaka. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.

0: Čakule, čakule, čamogu čakule. Idemo malo do Zadra. Gordan Kurtović i ovaj put ima zanimljivu čakulu.
1: Evo, pozvali smo me i pjesmom na Dugi otok. A Dugi otok man je, poštovani slušatelji, 145 km. Tamo u širinu kažu da je 4 km. Ima nekih nekada desetak sela, znači naselja ili mjesta. A ja ovdje u centru, u Salima, došao sam na Sale, ispred Maritima. I na jednog mog dragog prijatelja, koji se inače, on je inače Umberto Piezevoli, ali Berto, ko tebe zove još Umberto?
2: Pa malo ko od onih za koje smatram da su mi najbliži me zovu kao i ti, Gordane, Berto.
1: E pa to je, znači možemo na Berto?
2: Naravno.
1: Znači, o Piezevoli, onda Bazioli, Petriccioli, Haunedi, čekaj, odakle ste vi?
2: Armanini, Filippi. Ovako, to su sve prezimena koja su u Salima na portu. Porate, da objasnim, to je znači kada brod dođe, to je porati. To su prezimena koja su dolazila, ali ne sva u isto vrijeme, jer pretpostavljamo ovako logički da su došli svi u isto vrijeme, onda bi cijelo Sali dolje pričalo talijanski. A moji koji su došli iz okolice Bergama u Zadar 5-6 generacija, zatim je jedna, jako uvijek kažem, ili je nešto zabrljalo u Zadru ili se toliko svidjelo u Salima, došli su u Sali, već druga generacija nije znala jezik, postali su kao i svaki normalan živalj na otoku, težaci i ribari, tako i moj pokojni pradid, djedi i otac i tako.
1: A meni zanima jedna stvar, gotovo na svakom našem mjestu na otocima su stara naselja na brigu, na brdu i crkve. Doli su bili uglavnom uz more, magazini, jer, Bože moj, bavili su ljudi ribarstvom i tako bilo i u Salima. Salima je nekada, Sali bio nekada čuveno mjesto u ondašnjoj državi, jeli, Mardežić, jel?
2: Naravno, Mardešić radi i to radi izuzetno dobro. A što se tiče broja stanovnika, nažalost, iako raduje me, u Salima ima dosta mladih obitelji, imaju puno djece, ostali su, ali brojke ipak ne lažu. Nekad je sad imalo 1200 stanovnika, kad govorimo o mjestu, čitav otok imao je preko 2500 stanovnika.
1: Preko 2000.
2: Bilo je, sada ne, mislim da je sada negdje 1800, u Salima nekakvih 750, od toga treba uzeti u obzir da ima puno ljudi koji su prijavljeni u Salima, a nema ih opet cijelu godinu. Moram reći da ipak domicilno stanovništvo Sali je gore. Kao što si rekao, Gordane, u selu gore. Moja pokojna nona je Petešić, ona je gore.

0: su ona starija prezimena i ona su uglavnom hrvatska prezimena. Znači možemo nabrojiti Buturić, Mihić, Petešić, sada da ne zaboravim, ima ih dosta. Ali oni su puno stariji nego dolje. Ako govorimo ko je najstariji na Portu dolje, je obitelj Armanini. Filip je jedno od mlađih prezimena u Salima jer oni su došli iz Italije preko Betine kao brodograditelji i stigli u Salim.
1: Ma znaš što mene zanima? Kad dođem ovako u ljetnim atmosferama, u ljetnom druženju, u ljetnim feštama, onda prođu kroz vaše misto, kroz Porat i tako dalje. Malo je teško kroz selo ići, Škaline i tako dalje. Rogovi od volova, pašum preši, to je vaša čuvena, ne znam vaša, nego i već i naša, tovareća muzika.
0: Tovareća muzika, je.
1: Pa mene zanima jedna stvar, divi, ako vam rog pukne, divi rog nabavljate, nekada je bilo možda volova na tom otoku, ali čekaj malo.
0: Bilo je to, na svu sreću i tu u pomorskoj večeri smo, i tu su pomorci uskakali. Eto, Rino Mihić, naš koji ima sada brod Mali Marko, on je jednom donio par stotina rogova iz Afrike. Pa smo se opskrbili. Zatim naša prelijepa Istra
1: čekaj, ima... ali može, polako. Ali autohtoni rogovi kroz sebe puse autohtoni zvuk drugog otoka. Ne možem sad američki rog, ne znam, istarski rog i tako. Ja, da neke razlike nema.
0: Ma nije bilo nikada baš domaćega roga jer nismo imali tu vrste beštija, ali rogovi su u ono vrijeme naravno služili i spomenike napravljene rogu pored tvornice Mardešić, autora akademskog kipara Hraste. Služio je za upozorenje na magli.
1: To me zanima, da.
0: To, on je imao svoju funkciju na brodu, tako da nije bitno da ga nije bilo na Dugom otoku autoktonog roga, ali on je imao svoju ulogu. Kad je bila magla, kad su bila nekakva upozorenja, onda je rog tome služio. A ovo o čemu govoriš, tovareća mužika, onda je jedna ekipa od kojih ti jako dobro, Gordane, znaš, pokojnoga Čika, eto, spomenimo jer je nezaobilazan, imaju kuću nasred Porta. To su zvali Ministarstvo unutarnjih poslova, jer kod njega se sve jako dobro znalo. Ne samo on, nego desetak njegovih prijatelja nisu imali što raditi, palo je na pamet. Bio je jedan običaj kada se udovac ide ponovno ženiti, da mu naprave batarelu. Batarela u prevodu znači što veći jedan šušur, što veći glazba, otušom preši, ovaj bi lupao, ovaj bi rukao, kada bi se ovo. I onda su oni to osmislili, zašto mi ne bi njih desetak momaka s rogovima, imat ćemo neki bubanj, malo šumpreša, staviti škaljice, i tako je nastala tovareća muzika davne 58. godine.
1: Koliko ima instrumenta, što rogova, što šumpreša, da prevedemo to kao glačalo ili pegla?
0: Da.
1: Koliko ima tih instrumenta u jednom standardnom?
0: Pa ima ih rogova, ovi su sada i mladi pulići, također ruču, to su dečki. Bude rogova po jedno 50 čak. Kada smo slavili jednu obljetnicu, onda je bila strašna kolona. Rogova bude po 50. Od drugih instrumenata nezaobilezne su činele, veliki bubanj i sada je ritam sekcija pojačana sa minimalno 2-3 doboša.
1: Kako se zove osoba koja predvodi, ja to vreću muziku, je to veliki tovar ili kako se zove ta osoba?
0: Ne, samu tovareću muziku predvodi kapelnik se naravno zvao. To je onaj koji ima kao dirigentsku palicu, ima ovaj svoj frak, ima cilindar, ali inače cijelu povorku, kada je nedjelju glavni dan te trke tovarov, kako jesu, prije svaka kuća imala tovara, danas se iznajmi, to se zovu armaduri od drčanja.
1: Ja sam čuo i znam da jesi, Berto, ti si godinama bio armadur.
0: Jesam.
1: Koja funkcija u toj tovareći muzici, šta je bilo armadur?
0: Armaduri od trčanja, kažu, od trčanja, jeli, su vodili računa, imamo ovdje slučajno i prva pravila od 59. godine trka tovara, znači nisu smjeli trčati i žmanski tovari koji su bili onako skoro pa napola mazge, samo naš pravi dalmatinski tovar. Znači morali smo voditi računa o pravilima, vodili smo cijelu povorku, obično bi bilo 3 suca, ali na nekim obljetnicama, pogotovo kad je Vladimir Šeks bio u pravosuđu, onda ja kažem po nalogu Vladimira, jer onda je dozvoljeno svašta reći, E onda ja kažem, danas nas je 7 sudaca jer sudstvo moramo pojačati.
1: Je li misliš, oprosti malo, je li misliš, evo ja ponekad popratim nastupe, evo recimo Eurosong, da li je mogla recimo tovareća muzika nastupiti na Eurosongu?
0: Kako ne, ušli bi u finale sigurno. Ušli bi u finale sigurno, onda se nikada ne zna. Tovareća muzika je i nematerijalna baština Republike Hrvatske. Ušla je.
1: Koji je ritam, imaju, prosim, koji je?
0: Imaju samo dvije pjesme. A ide ritam ovako. I onda kapelnik kaže šjora mare i onda se svira. To je šjora mare. A druga pjesma koja se svira su zvončići. Jedine dvije pjesme koje se sviraju. A zvončići tu.
1: I to je Pulić sad. To Pulić sad.
0: Pulić i stari, da. To su dvije pjesme, samo se dvije pjesme izvode. I eto, nažalost,
1: imate vi autorska prava da izvodite pjesme, imate?
0: Dobili su valjda, pomrli su autori.
1: Imam dobrog autora i teksta i glazbe, pa ćemo se čuti. Berto, možemo i do sutra. Vruće je došlo, jel?
0: Je, neka je i eto, već je dobro zagrijalo, eto, vidimo i sami, pun je već porad jedrilica ovdje gdje sjedimo u Maritima, jer Maritimo je polazna točka kada se iskrcate brodom i kad odlazite vani, tako da to vam ostavlja jedan prvi, a i posljednji dojam o Dugom otoku. Dosta toga medijski se poprati, eto, naši momci su bili iz tovareće mužike i u Lavrovu, u Ukrajini, nažalost, situacija takva da ne mogu ići. Bili su na festivalu u Veneciji, oni su odavno prerasli granice Sali. A sve je počelo, eto, hvala Bogu, Čika, znaš, sve je počelo iz jedne zafrkancije.
1: Zafrkancije. Ovo nije bila zafrkancija, a skoro zafrkancija. Htio sam malo prenijeti, eto, i našim slušateljima pomorske večeri. Hvala lipa, Berto.
0: Hvala tebi, Gordane, a ja bih pozdravio sve naše pomorkinje, pomorce, sve ljude koji žive od mora za more, koji ga vole, i naravno naše mnogobrojno slušateljstvo koje je dokazalo da je ova emisija Pomorska večer jednostavno neuništiva, čak i u doba ove digitalizacije i novih stvari.
1: Bog ti da 100 godina.
0: Bakar to.

0: Prije dva tjedna obilježen je Međunarodni dan žena u pomorstvu. Njihova uloga na brodovima, u lukama, u obrazovanju i svim segmentima pomorskog sektora iznimno je važna za sigurnost, napredak i ravnopravnost u ovoj djelatnosti, što aktivno promiče i Sindikat pomoraca Hrvatske. Iako je spomenuti datum za nama, i ovu prigodu koristim svim ženama u pomorstvu iskreno čestitati, a u minutama koje slijede upoznajte jedinu lučku kapetanicu u Hrvatskoj i onu koja je početkom 90. godina bila prva žena u Hrvatskoj s položenim kapetanskim ispitom, Dolores Brenko-Škerjanc.
1: Evo, ove godine 16.4. bilo je ravnih 10 godina, a inače sam u kapetani 20 godina, tako da iskustva nažalost imamo, ali mogu reći da svaka situacija koja se desi na moru zahtjeva drugačiji pristup. Tako da evo, ja se trudim koliko toliko prenest znanje na mladi kadar, evo, meni je jako drago što mi imamo djevojku koja vozi barku.
0: Nenadana knedla u grlu. Kad je počinjala, žena u pomoračkim zanimanjima izazivala je čuđenje i podozrenje. 1993. upravo je ona bila prva žena u Hrvatskoj s položenim kapetanskim ispitom.
1: Kad sam ja trebala ići na kadeturu poslije srednje škole, bilo je izuzetno teško. Niko nije želio žene, djevojke, to je bilo recimo kao tabu. Tada smo mi čak neki od nas postavljali pitanja zašto nas puštate uopće onda u pomorsku školu da mi idemo, kad poslije se ne možemo ukrcati i doći do onoga što bismo mi željele. I tako, tu je meni pomogla tadašnja Istarska plovidba. Oni su rekli, u redu, mi ćemo primiti. I bila sam 11 mjeseci kao kadet i došla sam doma i normalno položila sam poručnički, sve kao i moji kolege koji smo bili zajedno u školi. Krenula sam na višu i nakon više, to je bio uvjet da bi ja mogla položiti, znači, za zapovjednika broda, to je za kapetanski onda. Plovila sam. Bilo je teško, ali to je samo sad stvar čovjeka, kako ćeš se ti postaviti. Ali kad je čovjek mlad, onda puno niti ne razmišlja, nego ide, radi, trudi se. I ja sam se trudila da nema razlike, niti je iko prema meni radio razliku, muško-žensko, što je normalno. Ja smatram da je to profesionalni posao i da se mi tako moramo ponašati, bez obzira na spol koji jesi. Ja sam pretežno bila na brodovima od Istarske plovidbe, kasnije od Uljanik plovidbe, znači to su bili slobodna plovidba, kao ajde recimo cijeli svijet. Ja sam bila oko 7 godina na brodu i uspjela sam doći do drugog časnika palube i tada sam se morala iskrcati zbog obiteljskih razloga. A svako putovanje je bilo posebno putovanje, svaki brod je bio poseban brod. Ja sam pretežno bila na istim brodovima i ono što kažem, ja sam bila na Poreru, to mi je bio prvi brod, tada je bio to recimo relativno novi brod za General Cargo. Meni je bilo uvijek dobro i posebno je bilo i imali smo situacija i sa morem i sa svime, ali to je posao. Ako ti nešto voliš u životu i želiš postići nešto, ti ćeš to i napraviti. Eto, to ja tako gledam.
0: Stasala na prekooceanskim plovidbama, navikla rušiti predrasude o muškim i ženskim poslovima, hrabrost je pokazala i u izazovima koje joj je život priredio na mjestu lučke kapetanice. Od rutinskih muka s ljetnim gužvama na moru, pa do zahtjevnih traganja za nestalima, ekoloških incidenata, nasukavanja, odsukavanja, brodskih havarija.
1: To je jako teško. Kad se desio brod Fidelity, znači kad je iscurilo oko 8 tona teško goriva, mi smo se prvi put susreli s tako nečim, to je bilo jako veliko i mogu vam reći da mi je bilo izuzetno teško. Bilo mi je izuzetno teško, ne meni nego svima nama, ali uspjeli smo sve pozitivno riješiti i mogu reći, evo ako sad idete u Rašu, u Raški zaljev, vi nikad ne biste rekli da se tamo išta desilo. Eto, tu smo jako puno naučili svi zajedno. Ne samo mi iz Pule, nego i ministarstvo, jer znate, mi jesmo spremni za tako neke stvari. Mi znamo propise, mi to čak vježbamo, ali kad se to desi, E onda, prvo je možda malo panika, ali moraš biti smiren, hladne glave i odlučiti kako misliš da je najbolje odlučiti, pa kasnije će se vidjeti da li je to pravo ili je krivo, ali mislim da do sada da pokucam da smo sve odradili kako je trebalo odraditi, tako da evo trudimo se, stvarno se svi trudimo i imamo podršku uprave.
0: Kapetanicu vraćamo u daleku 1986. na njen prvi ukrcaj.
1: Bila je tako jedna mala anegdota, ja sam među tom posadom, bio je telegrafista sa ženom i mi smo svi došli na brod i sad svi su mislili da sam ja njihova kćer. Ja sam imala 19 godina i zato što sam bila obučena kako sam bila.
2: Kako?
1: Sa majom na Mickey Mouse-a i ono, kao klinka neka. I onda drugi dan, normalno, kad sam se ja spustila na kuvertu u tuti, normalno, jer sam kadet, onda je bio malo ono šok, jer nisu očekivali da sam ja taj kadet, ženski kadet koji dolazi. I tada sam bila 11 mjeseci u komadu na brodu i onda su mama i tata došli po mene u Čivita Vekiju, jer sam rekla, brod je išao negdje za Indiju. I ja sam rekla, ne, ko zna kad ću ja doći, ja moram doći doma da uspijem u 9. mjesecu položiti taj poručnički da mogu ići na faks i tako.
2: Taj Međunarodni dan žena u pomorstvu,
1: da.
2: Koliko vam znači?
1: To je jako pozitivno što su to proglasili. To je jako dobro za mlade naraštaje i za mlade žene da ne izgube volju da uopće idu u takav posao, ali tu moraš biti jako oprezan što želiš. Jer ako si ti na brodu ploviš, jako je teško imati obitelj. Evo ja to priznam, mislim, to je... A pogotovo još ako imaš dijete, mama je mama. Evo. Ali dobro, kažem, ima žena, možda im je sad puno lakše nego prije i neka im je lakše.
2: Kraći su ugovori.
1: I meni je drago da je to tako. Samo kažem, one moraju biti jako, jako svjesne šta ih čeka.
2: Je li biste radili na neku drugu povijek ponovno?
1: Bi.

0: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju sa SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuzskog tjesnaca. Javila je tako iranska agencija Tasnim. No iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje je da se pregovori nastavljaju. Poziva javnost da zanemari glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije ništa čuo o prekidu pregovora, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Istodobno, analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijene nafte ponovno su porasle na više od $97 za barel.
1: Vijesti.
0: A u Hrvatskoj prema odluci vlade od srijede benzin pojeftinjuje 3 centa, a dizel 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
2: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Ispitima iz jezika nacionalnih manjina počela je državna matura, na koju ima pravo izaći više od 30.000 učenika. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
3: Jedan kad je najveći broj pristupnika koji polažu državnu maturu je nakon završetka nastavne godine 15. i 16. lipnja, kad maturanti polažu ispit iz hrvatskog jezika, prvi dan testa, drugi dan esej. Nakon toga još 19. lipnja ispit iz engleskog jezika i završava veći ispit obveznih predmeta matematika 25. lipnja i posljednji ispit je 26. lipnja iz vjeronauka, etike i glazbene umjetnosti.
0: Konačni rezultati mature znače se 15. srpnja. Počeo je i prvi korak upisa u srednje škole, prijave u sustav i provjera podataka. Otvoreno je 47.000 mjesta, s 20 razreda manje zbog pada broja osmaša, gotovo 1.000 u odnosu prema lani. Dragan Primorac uključio se u utrku za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Aktualni predsjednik Tekvando saveza i bivši ministar želi naslijediti Zlatka Matešu, koji je odstupio nakon niza afere. Protukandidat bit će mu šef plivačkog saveza Josip Varvodić. Najavljujući kandidaturu, Primorac je istaknuo da se zauzima za transparentan rad Hrvatskog olimpijskog odbora i jasne kriterije odlučivanja.
4: Kriteriji transparentnosti za dodjelu sredstava će biti apsolutni prioritet. Na mene ne može niko utjecati, nikome ne može kupiti, nikome ne može prisiliti i nikome ne može, dame i gospodo, zastrašiti da moj put ne bude put istine, morala i dobrobiti hrvatskog sportu.
1: Sport.
0: I Karlo Plazina.
5: Nogometna reprezentacija sutra će u Rijeci imati pretposljednju provjeru uoči svjetskog prvenstva. Dvoboj s Belgijom najavljuje izbornik Zlatko Dalić.
6: Pa Belgija je bila sa Robertom Martinezom nekoliko godina prva na top listi na svijetu, rankingu, držala to prvo mjesto pa imala lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavili se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju u sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
5: Utakmica na Rujevici počet će u 18 sati. Olmisum je na domaćem terenu u Omišu slavio protiv Rijeke sa 6-1 i izjednačio završnu seriju prvenstva u futsalu na 2-2 u pobjedama. Peta i odlučujuća utakmica na rasporedu je u subotu u Rijeci.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, navečer se zapada na oblaka te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar domiren južni i jugozapadni. Na Jadranu jugo, navečer u jašanju. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru do 20, dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Gram, gram, gram, gram.

0: Ponešto zdravoga inata, dovoljno upornosti i znanja koje se svakodnevno nadograđuje, hrabrosti pred nepoznatim. Istaknute su osobine koje krase Gordanu Deranju. Na čelo Technomont grupe stala je u svojim ranim 30-ima. U mahom muškome svijetu jahtinga i brodogradnje opstala je i ostala do svog nedavnog umirovljenja. Iskusnija je bolja nego ikada, uvijek iznova, poput naivnog djeteta, razdragana i dirnuta umijećem i vještinama svojih brodograditelja.
1: A vidi ljepote, sve me trnci prolaze. Što hoćeš ljepše nego kad vidiš ovako nešto? Da su ljudi to napravili svojim rukama. Skoro bi i plakala.
0: S nama je još jednom prošla halama i navozom brodogradilišta u nemogućoj misiji da u nekoliko minuta uguramo cijeli njen nevjerojatno bogat radni vijek. U kojemu je bilo brodova i brodova.
1: Puno. Od onih koji su išli po navozu dole, to su bile i 40 metarske za tunolov ribarice, do ovih naših bočno bačenih. Onaj na navozu sam svaki oplakala, jer je to uzbuđenje i adrenalin na maksimum. A ove kad hitamo s boka, to vrištim. Ono, 10 milijuna eura mi leti u more, hoće li se vratit neće, je poseban doživljaj. I radnici su ponosni na ono što su stvorili, napravili, to je zajedničko veselje.
0: Nekako baš s njenim odlaskom krenuo se ostvarivati i dugogodišnji plan, nova veća hala.
1: Sad će biti 100 metara, tako da izbjegnemo kišu, vjetar i da ljudi mogu raditi kompletan proces unutra, što do sada nije bio slučaj. Jer mi imamo dosta površine, ali je uska. Na ovaj način, na tu harmoniku, se našlo rješenje. Kad su ljudi zaštićeni, može se kvalitetno variti i raditi. Kažem, skoro bi plakala, evo, koliko mi je drago i lijepo ovako nešto vidjeti.
0: Nagrade.
1: Bilo ih je jako puno. Prva mi je bila šok, jer je bila prva 2008. od udruge poslovnih žena Krug kao menadžer godine. Dobila sam još jedan put, bila je Kroma, nagrade grada Pule za razvoj ženskog poduzetništva. Istrijana me jako obradovala. Bilo je i regionalnih, ali šlag na kraju, što stvarno nisam očekivala, jako sam ponosna što me predsjednik Republike odlikovao.
0: Vrhunski tim i ljudi.
1: Ja kažem da smo jedan lanac. Ako bilo koja karika zašteka, taj lanac će puknut. Znači, mora biti sinergija svih zajedno. Svako ko dođe na posao treba se osjetiti važan i onaj posao koji on radi jest važan. A zajedno onda dođemo do ovakvog proizvoda, do porinuća i obradujemo investitora koji će kasnije taj proizvod koristiti.
0: Mnogo je izazova svladala kroz desetljeća na čelu Technomont grupe, u brodogradnji, ali i upravljanju jednom od najvećih i najljepših jadranskih marina.
1: Što nas je najviše bolilo, što samog starta mi smo plaćali najskuplju koncesiju na Jadranu. I sve ove godine, što se reče, nismo dobili pravicu. Drugi su plaćali 0,75 kuna po metru, a nama su stavili 10. Mi nismo mogli povlačiti sredstva iz europskih fondova kao sve druge firme. Niti za modernizaciju brodogradnje, niti za modernizaciju proizvodnje čeličnih konstrukcija. Znači, dok su drugi mogli se opremati besplatno ili po povoljnim uvjetima, mi nismo mogli ništa jer u grupi imamo brodogradnju. Kad se dijelio novac, dobivala je isključivo velika brodogradnja, a kad su zabranili su i maloj, što nije samo nepravda za Technomont, nego i sva mala brodogradilišta diljem Jadrana. Isto tako, država je obeštetila veliku brodogradnju za pomorsko dobro, a malu brodogradnju nije. Od starta je tu nekakav dišpet i nad da možemo, da hoćemo. Sa tom visinom koncesije možda su mislili da nećemo moći ni plaćati, pa da ćemo je izgubiti, ali smo dokazali da možemo. Mi nismo bogatuni, ovo nije djelatnost sa velikim profitom, ali sve što smo uspjeli zaraditi, sve smo lagano investirali u poboljšanje naših i vezova i bazen smo napravili, uredili objekte, u brodogradnji lagano što smo mogli, ali nisu to neki iznosi veliki da se mi možemo pohvaliti, ne znam, uložili smo 20 milijuna eura. Ali smo uvijek, a i nešto se moralo ulagati i u ljude i u radnike, u njihove plaće i ono što je jako bitno, zaštitu na radu, opremu koju imaju. Tako, koliko smo mogli, toliko smo dijelili.
0: Njezin svijet nastavlja se vrtjeti sada izvan brodogradilišta, ali i dalje blizu mora.
1: Volim plivati, ne volim ući u more i točace, nego volim imati neki pravac i to otplivati i onda otići doma.
0: A Tehnomontu?
1: Želim mu još dugo da bude uspješan, naravno da ima posla. Želim, kako bi rekle misice, mir u svijetu. Jer šta god se desi u svijetu ima refleksa i na našu proizvodnju. Sjetimo se COVID-a, Ukrajine, nažalost i ovog sa što se dešava sa gorivom i svim tim. Želila bi da se situacija smiri, da imamo održivo poslovanje, da imamo neko zajedništvo, puno brodova i da su ljudi zadovoljni onim što rade.
0: I je li ovo bila priča o Tehnomontu ili njegovoj predsjednici uprave? Vjerujem da je velikim dijelom to jedna te ista priča.

0: Megapod. Poštovani slušatelji, sad ćemo se malo pozabaviti arheološkim lokalitetom Barbariga, gdje se trenutačno provodi treća kampanja istraživanja ostataka rimske uljare, jednoga od najznačajnijih lokaliteta antičkog maslinarstva na području europskog dijela Rimskog carstva. Istraživanja uz naše sveučilište Jurija Dobrile u Puli, Odsjek za arheologiju i Centar za interdisciplinarna arheološka istraživanja Filozofskog fakulteta provode i stručnjaci iz SAD-a. Izgleda da je ovo nalazište stvarno posljednjih dana izazvalo veliki interes, pa ćemo s profesorom doktorom znanosti Davorom Bulićem saznati zbog čega je to tako. Profesore, vi volite prčkati, jel da, po tim prašnjavim prostorima, jel to na kopnu i jako blizu obali ili je već nešto i u moru i gdje točno na lokalitetu Barbariga?
1: Tako je, da, mi smo u biti struka koja se voli zaprljati, volimo prčkati po zemlji. Dakle, riječ je o nalazištu koje je smješteno u neposrednoj blizini morske obale, dakle o kopnenom nalazištu, ali je povezano sa morem u smislu da je u neposrednoj blizini i jedno veliko pristanište koje je omogućavalo eksport, odnosno izvoz poljoprivrednih proizvoda, konkretno maslinovog ulja iz uljare. Uglavnom je ulje bilo izvoženo izvan Istarskog poluotoka na temelju nalaza amfora za koje znamo da su se proizvodile u Istri, a pronađene su na teritoriju izvan samog Istarskog poluotoka. Možemo rekonstruirati i tržište gdje se to maslinovo ulje izvozilo. Riječ je uglavnom o širem području Padske nizine, dakle područje sjeverne Italije i rimske podunavske provincije koje obuhvaćaju današnju Sloveniju, Austriju, Mađarsku, sve do Budimpešte na istoku.
0: Barbariga, Peroj, taj potez uz obalu ne iznenađuje, zaista je već do sada puno sličnih nalazišta otkriveno, međutim ovo je očito jedan veliki kompleks koji je iznenadio čak i vas.
1: Da, tako je, u biti čitavo to područje jugozapadnog dijela Istarskog poluotoka bilo je vrlo intenzivno i gusto naseljeno u rimsko doba. Uglavnom je riječ o naseljima tipa rimska vila, dakle stambeno-gospodarskim pogonima koji su služili za proizvodnju određenih poljoprivrednih plodina, odnosno bile specijalizirane. Djelomično nas je nalazište iznenadilo, a djelomično i nije. Naime, znali smo što možemo očekivati na temelju prvih istraživanja koje su provedena 1953. godine, kada se potvrdilo da je zaista riječ o velikom proizvodnom pogonu. Međutim, danas, koristeći nekakve suvremenije metode, odnosno alate, to jest putem geofizičkog snimanja, dobili smo zapravo uvid u okvirno rasprostiranje čitavog kompleksa koji je bio višestruko veći od ovih oko 2500 metara kvadratnih koje je do sad istraženo.
0: Što je unutar sad ovih novih vaših istraživanja posebno zanimljivo?
1: Karakter nalazišta je izrazito gospodarski. Dakle, možemo reći da je riječ o, pod navodnicima, svojevrsnoj tvornici u jednom predindustrijskom društvu. Osim postrojenja sa tijeskovima koji su služili za preradu maslina, odnosno za tještenje i proizvodnju maslinova ulja, novim istraživanjima potvrdili smo postojanje i keramičarskih peći za proizvodnju amfora. Možemo reći da je riječ o nekakvoj obrtničkoj djelatnosti koja je produžena ruka ili poljoprivredne ekonomije. Do sada kod nas u Istri nije poznato puno nalazišta sa keramičarskim pećima za proizvodnju amfora. Poznato je nalazište u Fažani, dakle ispod stare jezgre Fažane se nalazilo radionica sličnoga tipa i u Loronu sjeverno od Poreća. Pa možemo reći da je ovo u Barbarigi sada sigurno potvrđen treći radionički proizvodni centar za proizvodnju amfora u Istri.
0: Zašto ste uključili, odnosno zašto su se u istraživanja uključili kolege iz SAD-a?
1: Pa do suradnje je došlo u biti spontano. Uspostavom kontakta putem znanstvenih konferencija uvidjeli smo da imamo slične liste istraživačke interese, pa smo rekli zašto ne bismo udružili snage i napravili zajedno bolji i veći posao. Uvijek je lakše raditi u suradnji nego samostalno.
0: Jesu li možda oni pridonijeli recimo nekom novijom, boljom tehnologijom s kojom se danas istražuje?
1: Pa je, evo, konkretno imaju kolege na raspolaganju georadar, dakle riječ je o jednom uređaju koji šalje elektromagnetske impulse visoke frekvencije u zemlju i onda kad naiđe na granicu između dviju različitih različitih materijala ti impulsi se vraćaju, na temelju toga je moguće utvrditi rasprostiranje, pozicioniranje arhitektonskih ostataka ispod same zemlje, što nam je uvelike omogućilo u biti nekakvo bolje sagledavanje čitavog kompleksa.
0: Vas prolaze zdrhi, će bi se reklo, kad vidite što se zapravo tu nalazi i što biste željeli tom nalazištu, kakvu budućnost?
1: Da, svakako je u biti sam istraživački proces zna biti i pun prepreka, ali isto tako zna biti i vrlo, vrlo uzbudljiv. On je dugotrajan i spor, osobito smo se obradovali, jer kad smo ove godine potvrdili postojanje tih keramičarskih peći za amfore, koje smo naslučivali temeljem tih geofizičkih snimanja. Dakle, nalazište ovakvog tipa svakako zaslužuje da bude naravno adekvatno zaštićeno u smislu konzervatorsko-restauratorskih radova, a time bi se stvorili preduvjeti za njegovu prezentaciju široj javnosti. Pruža jedan veliki potencijal i za stvaranje nekakvog, u krajnjoj liniji, novog turističkog proizvoda u smislu kulturnog turizma, a za nas stručnjake ima osobitu vrijednost u tom kontekstu te stručno-znanstvene valorizacije, sagledavanje regionalne ekonomije u rimsko doba u kontekstu nekakve općenite ekonomije Rimskog carstva.
0: Još ćemo se malo vratiti moru i onom pristaništu.
1: Pristanište je bilo predmet istraživanja kolegice Ide Koncani-Uhać iz Arheološkog muzeja Istre. Dakle, sačuvano je u dovoljnoj mjeri da se prepoznaju njegovi gabariti, njegov oblik koji ima oblik slova L, njegova dužina koja je, čini mi se, negdje od 55 do 60 metara, što nam govori da je omogućavao i pristup većim brodovima kojima se onda maslinovo ulje izvozilo putem mora prvenstveno, jer je trgovina morskim putem bila višestruko jeftinija nego kopnom, tako da su brodovi iz Barbarige, ali i iz drugih sličnih središta, proizvodnih središta u Istri, najprije izvozili proizvode do Aquileje u sjevernoj Italiji, koja je bila značajna trgovačko, gospodarsko, kulturno središte, a od tamo onda kopnenim ili riječnim putem do krajnjeg tržišta.
0: Što će biti dalje? I nešto baš vama najdraže, najsimpatičnije, onako što vas je intimno nekako najviše dotaknulo?
1: Da, pa nastavak istraživanja osiguran je u biti u sljedećem razdoblju putem ovih projekata koji su trenutno aktualni. To je projekt Hrvatske zaklade za znanost, rimski krajolik i dinamika naseljavanja istarskih kolonijskih agara, zatim i projekt koji su, ajmo reći, sa sobom donijeli kolege iz Sjedinjenih Američkih Država, ekonomski krajolik rimske Istre. Pa u biti usuđujem se reći da je možda i san svakog arheologa čiji je znanstveni fokus usmjeren na Rim, poglavito na rimsku ekonomiju, istraživanje jednog ovakvog nalazišta. Ono što osobito, što nas je osobito zaprepastilo, znali smo i prije da je riječ o izuzetno velikom gospodarskom pogonu, međutim sad ovim novim tehnikama snimanja dobili smo uvid u stvarno glomaznost tog gospodarskog postrojenja. Govorimo okvirno od 1,5 do 2 hektara površine na koje se prostiralo to gospodarsko postrojenje i biti svaki dan na istraživanju, svaki nalaz koji na izgled beznačajan donosi nekakvo uzbuđenje kad ga se interpretira i sagleda u nekakvom širom povijesnom kontekstu.
0: Jel sanjate nekad ovako, baš ono, sanjam, spavam i sanjam taj kompleks, jel se zbiva?
1: Ne, za sad ne. Ali možda ga sanja moja supruga koja mi kaže da sam previše zauzet i odsutan, osobito u vrijeme terenskih istraživanja.
0: Hvala vam lijepo, laka noć.
1: Hvala lijepa, laku noć.

0: U bateriji San Giovanni prošlog je tjedna pulski akvarijum otvorio novi stalni postav. U tri velika bazena ukupnog volumena 65 kubnih metara prikazani su tropski koralni grebeni kroz boje, oblike i složene odnose morskih organizama. Koralni grebeni često se nazivaju i prašumama mora, dom su za gotovo 25% svih morskih vrsta, a danas su ozbiljno ugroženi zbog klimatskih promjena. O tome posebno govori i jedna multimedijalna izložba napravljena u suradnji s tvrtkom Canon o nevidljivom svijetu koralja. A o novom stalnom postavu biolog pulskog akvarijuma Žarko Jaković kaže.
1: Kao i svake godine u akvarijumu Pula proširujemo postav i upotpunjujemo našu izložbu, a ove godine smo sticajem okolnosti odlučili da ćemo posvetiti ovu godinu koraljima. Ne samo tropskim koraljima, koji su naravno ljudima najpoznatiji, nego i našim koraljima, jer mi u principu pripremamo više izložbi, dakle izložbu proširujemo izložbu tropskih koralja, no radimo i novu izložbu naših recimo domaćih, kako mi volimo reći, mediteranskih koralja, i to u dijelu izložbe koji je posvećen Mediteranu. Ali izložba tropskih koralja koju smo sada postavili u tri velika bazena po 20.000 litara svaki, gdje će naši koralji dobiti priliku narasti do onakvih impresivnih veličina kako se to može vidjeti u moru, ali nije samo u pitanju izložba živih koralja, nego izložba koju

0: kralja sa svojom tehnologijom koja omogućuje detaljno praćenje poliba i njihovog razvoja. Znači, mi u akvarijumu Pula, ono što je naš cilj je da imamo održivu izložbu koralja, znači da ne uzimamo nikakve nove koralje, nego da ih ovdje uzgajamo i da ih onda izlažemo u našem grebenu, jer da bi greben stvarno postao ono što mi želimo, to ipak je potrebno neko vrijeme, jer koralji koliko god da kod nas rastu, tu treba par godina da bi one došle do one veličine koja je stvarno impresivna.
1: A ta impresivna veličina je?
0: Znači, imamo razne koralje, ali na primjer nekakvi koji rastu pločasto, znači tu budu ploče koje su metar u promjeru, razumijete, znači velika kolonija tih polipa koja je jako zahtjeva. Znači, mi moramo osigurati da ti koralji imaju vodu koja ima sve potrebne parametre, mora imati jak protok vode i mora imati jako puno mikroelemenata koji uvjetuju njihov zdrav rast i prirodno obojenje. Tu je ipak svakodnevno praćenje uvjeta u tom bazenu, pogotovo sad dok su bazeni tek uspostavljeni, dok se oni ne stabiliziraju, jer bazen je jedna u biti sredina, to nije samo koralje, znači to su koralje, bakterije i svi mikroorganizmi koji sa njima žive. I onda je potrebno neko vrijeme dok se postigne ta ravnoteža koju onda poslije puno lakše održavati nego sad na početku.
1: Evo, ponovite, molim vas još jednom, koliko su veliki ti bazeni, koliko tisuća litera
0: ima? Znači, konkretno, da, dakle, ti bazeni koji tvore našu novu izložbu tropskih morskih koralja su svaki po 20.000 litara. Znači, oni su nam došli u jednom komadu, to su akrilni bazeni, i onda smo ih mi, znači, stavili na poziciju, u njima smo, znači, pošto mi sve radimo sami, smo u njima napravili prikladne grebene na kojima će koralji rasti, koji su od našeg prirodnog kamenja, i naravno napravili sustav održavanja života u vidu svjetala koji su odgovarajući za koralje i filtracijskog sustava. I sada je sljedeće samo njih hraniti, održavati i gledati kako rastu.
1: To samo stavit ćemo pod navodnike, jel tako? Jer...
0: pod jako debele navodnike, da, naravno.
1: U tome će raditi zaista puno vaših kolega. Koje sve struke moraju unutra biti uključene?
0: Kao ja, znači biolozi, i koji imaju iskustva sa radom na koraljima, ali tu su ljudi koji uzgajaju i hranu za te koralje i naravno ljudi koji će se pobrinuti da sva ta oprema normalno funkcionira. I naravno tu su i naši kolege akvaristi koji se brinu za čistoću tog bazena i za hranjenje organizama koji su unutra, jer naravno koraljni greben ne bi bio koraljni greben bez riba koje u njemu plivaju. I ne samo da plivaju, nego i pomažu u održavanju te cjeline.
1: Vjerujem da posjetitelja ne fali.
0: Pa, sezona je krenula, ljudi ima, dakle, sad su nam konkretno školske grupe na tapeti, stvarno imamo i sada, dolaze nam iz cijele Hrvatske, znači mi nudimo ponekada kad nekim uvođenje, neke nemaju, tako da, a ima, kažem, ima i turista. Jer treba napomenuti da nije samo taj koraljni greben novo za ovu godinu, nego smo i naše meduze koje su se pokazale iznimno popularne prezentirale na jedan ljepši način u većoj prostoriji i uzeli smo novi veliki akvarij za meduze, 5 metara dugačak, u kojem će, mislim, ljudi stvarno moći vidjeti šta znači kad...
1: A kad smo već kod akvarijuma, kad su moje nečakinje bile još male curice, a to je bilo prije 15-aka i više godina, vodila sam ih na Verudelu podno svjetionika na puštanje oporavljenih kornjača u more. Naše nekada jedino, a sada najstarije oporavilište za morske želve, koje i dalje djeluje u sklopu akvarijuma Verudela, svakodnevno se jednakim žarom brine za ovu zaštićenu morsku vrstu. Nakon više od 20 desetljeća vlasnica, doktorica znanosti Milena Mičić, okupila je oko sebe respektabilan brojčano i stručno mladi tim od više od 60 zaposlenika. Krajem prošlog tjedna, po pravim ljetnim temperaturama, gotovo svi su pratili puštanje u more još 6 oporavljenih kornjača.
2: Onek daj znak.
3: Okay. Ti daj tempo, ja ću da znam. Okej. Okay. 1, 2, ta.

0: Pokret otoka 20. i 21. svibnja sudjelovao je u Palma de Mallorca na jednom od najvažnijih europskih okupljanja posvećenih energetskoj tranziciji otoka. Utiske s ovog skupa s nama će podijeliti gospodin Ivan Matić, član upravnog odbora Pokreta otoka i potpredsjednik Europske federacije malih otoka.
1: Radi se o 10. forumu otočana koji u stvari okuplja otoke, pretežno male otoke europske koji su u procesu energetske tranzicije. To je dio velike inicijative čiste energije za EU otoke koja se provodi od 2018. godine. Pokret otoka je od početka dio konzorcija koji provodi i od 2019. smo regionalni partner za Hrvatsku, pa evo tim povodom smo onda i boravili par dana na usred Mediterana.
0: Uz naše predstavnike tamo su sudjelovali naravno predstavnici susjednih zemalja, ne znam, od Italije, Grčke preko Malte do Cipra, Francuske, Nizozemske, Estonije i Portugala. Dakle, bila je to odlična prigoda i za razmjenu iskustava. Pretpostavljam da su ta iskustva toliko različita koliko su različiti i sami otoci.
1: Da, to je zanimljivo. Iskustva su različita, u biti koliko su i slična. To možda zvuči kao oksimoron, ali sve otočane muče bazično isti problemi otočnosti, udaljenosti i na neki način marginalizacije u političkom smislu. Otočana je malo i na marginama su interesa većine političara. Međutim, isto tako postoje razlike, jer naravno problemi koje muče nas u Hrvatskoj opterećeni su nekim strukturalnim problemima kojima je opterećen hrvatski sustav, a to onda vrijedi i za sve druge otočane. S nama na Majorku su išli predstavnici Cresa, Korčule i Pašmana, to su tri otoka koja su otišla najdalje, koja su izradila, a u slučaju Pašmana izrađuju akcijski plan energetske tranzicije. To je osnovni temeljni dokument bez koje energetske tranzicije i nema, koji su predstavili svoje rezultate na Majorki i slušali što se događa u drugim zemljama. Mislim, naravno, neke stvari koje mi radimo u Hrvatskoj nastojimo prenijeti kolegama na drugim otocima i obratno. Mislim da je jako važno za nas u Hrvatskoj da je to jako dobra prilika i za vidjeti koje stvari mi radimo dobro. Mislim da smo jako, jako kritični, ovako nacionalno, ja bih rekao, prema samima sebi, da uvijek mislimo da se sve radi bolje negdje drugdje, a to što? Baš i nije isto.
0: A je li? Pretpostavljam da ovakvi susreti, sastanci uvijek služe i za neke zaključke. Kakvi su se zaključci donijeli i gdje ostatak hrvatskih naseljenih otoka u odnosu na tri spomenuta?
1: Pa ova godina je bila dosta specifična i na Majorki, ali je generalno specifična za otoke, jer evo do kraja 6. mjeseca očekujemo da će Europska komisija izbaciti prvu europsku strategiju za otoke. To je nešto čemu je komisija desetljećima pružala veliki otpor, inzistirajući da otoci i situacija na otocima nije dovoljno specifična da bi zahtijevala i posebno financiranje i posebni policy pristup. To se evo konačno promijenilo. Tako da su rasprave ove godine dominirale, ajmo reći, u nekakvom ambijentu nadanja da će ta strategija nam značajno olakšati posao i kod povlačenja sredstava, ali i kod nekakvih novih policy alata koji bi nam trebali biti na raspolaganju. Što se tiče generalno energetske tranzicije u Hrvatskoj, mi evo zadnje 2-3 godine konačno vidimo veliki skok u postavljanju solarnih panela. Taj postotak raste i mislim da će se to tako i nastaviti. I to vidimo i na otocima kao i na obali. Veliku nadu polažemo u izmjene zakona o energetskim zajednicama, građanskim zajednicama, koja bi trebala. To je nešto što se evo i Pokret otoka snažno zalaže i na razini Europske unije, pa tako i u lokalnim zajednicama i na nacionalnoj razini, je dakle da se ta procedura osnivanja građanskih zajednica, ukratko to su zajednice gdje građani sami na svojim krovovima proizvode električnu energiju, koriste je kad im treba, a višak plasiraju i prodaju u mrežu.
0: Znači, bilo bi dobro da građani imaju inicijativu.
1: Pa apsolutno, i mislim, nažalost Hrvatska tu malo kaska za ostatkom Europe. U ovom trenutku postoje svega tri osnovane energetske zajednice. Evo, Pokret otoka u suradnji sa Cresom i Malim Lošinjem je u procesu osnivanja četvrte. Međutim, zakonodavni okvir, to kako kod nas obično biva, imamo odlične zakone koji se slabo provode, ali ja vjerujem da će se i to u dogledno vrijeme promijeniti, ali Da, građani imaju na raspolaganju mogućnost sami inicirati projekt, udružiti se, proizvoditi energiju, a višak plasirati i prodati u mrežu. Što se manje oslanjamo na vlast, na upravu, to bolje, sve u našim rukama.
0: Pokret otoka je započeo još jedan vrlo zanimljiv projekt koji je krenuo nedavno 1. travnja i traja 9 mjeseci. Okuplja mlade otočane od 15 do 30 godina.
1: Projekt koji ste spomenuli, koji ima engleski naziv Island Youth for Global Change, kojeg provodimo sa Lagom 5 i sa 5 lokalnih jedinica samouprave na Korčuli, okuplja mlade. Već smo odradili 3 radionice koje su bile izrazito dobro posjećene, ali osim što su bile dobro posjećene, puno je bitnije onaj sadržaj koji su ti mladi ljudi iznjedrili, iz kojeg je više nego jasno ne samo da promišljaju probleme, da su ih svjesni, nego isto tako promišljaju rješenja. Ja iskreno nakon ovakvih projekata nisam ni najmanje pesimističan oko naše budućnosti. Da pače, ponekad priželjkujem da se ova ta ekipa što ranije uključi u javni život.
0: A što je u fokusu ovog projekta?
1: Pa fokus projekta je, dakle, generalno se razgovara o 5 tema. Nastojimo, dakle, pokriti razloge zašto mladi žele ostati na otoku, okolišne probleme, povezanost, probleme koji proizlaze iz otočnosti, energija i okoliš i tako dalje. Ideja je da se iz njih, ajmo tako reći, izvuku ne samo problemi koje oni vide, nego i rješenja koja bi njima pomogla da ostanu na otoku, ne samo da ostanu na otoku, nego da ostanu na otoku i da se uspješno razvijaju, žive sretan, ispunjen život. A projekt će kulminirati predstavljanjem tih sažetaka, odnosno rješenja, lokalnim čelnicima, za koje, evo, ja vjerujem da s obzirom na interes za projekt koji su pokazali, da će onda pokazati i interes za ta rješenja implementirati, jer to je iskreno ključno.
0: Zašto je izabrana baš Korčula i jel se smjera možda nešto slično i s drugim otocima?
1: Pa Pokret otoka ima zaista dugogodišnju uspješnu suradnju sa Lagom 5 i sa izvrsnom Katarinom Slejko koja vodi taj lag i koja ima izvrstan tim oko sebe. Mi smo potom i specifični, evo, i na razini Europe i Europske federacije malih otoka. Mi nismo udruga koja okuplja jedinice lokalne samouprave, nego okuplja pojedine otočane, dakle mi smo udruga otočana. I kad nam dođu inicijative s terena, mi ih onda vrlo rado podržimo. Evo, ovo je bio taj prijedlog i mi smo apsolutno otvoreni i stavljamo se na raspolaganje i drugim otočnim zajednicama ukoliko imaju slične ili iste ideje, da ih podržimo, apsolutno. Koristite Pokret otoka kao platformu otočana, što ona i je.

0: I bilo je to rano jutros. I slušam more. Dobro jutro, veli. I ono sluša mene. Ja mu šapćem, o dobro jutro more, kažem tiho, pa opet tiše ponovim mu pozdrav. I večeras presretan mu velim, dobra večer, kažem, more zlata. I dobra večer more, more kaže, i zagrli me more oko vrata.
1: A onda vam, dragi prijatelji, pomorske večeri, dragi pomorci, more kaže i laku noć. Vama, dragi pomorci, naravno i mirno i dobro more želimo s frekvencija Radio Pule i naravno svih ostalih centara koje reemitiraju i ovu emisiju. To su Dubrovnik, Split, Zadar i Rijeka. Isto tako i prvi program Hrvatskog radija. Za iduću emisiju podsjećam vas da se krcate u Dubrovniku. Što se tiče Pule, ponovno smo zajedno za 5 tjedana. Laka noć i fino spavajte. Pozdravlja vas ekipa koja je ostala budna sve do ponoći, friška, svježa, skoro da bi mogli odraditi još jednu emisiju. Za tonskim pultom bio je Vincent Tereš, glazbu je birao Serđo Valić, a i mi smo mu malo pomogli. Ja sam Dorina Tikvicki, svima još jednom hvala na dolasku i čekamo vas.

0: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija TASNI. No iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje da se pregovori nastavljaju, te poziva javnost da ne sluša glasine. Američki predsjednik Trump pa kaže da nije čuo ništa o prekidu pregovora, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Anabela Varkauf.
1: Šumovi u komunikaciji ili nastavak rata, dvojbeno je u što se više može vjerovati. Dok iranska strana tvrdi da je komunikacija prekinuta, Donald Trump za NBC kaže, bilo bi najbolje ušutjeti i to na dugo vremena, mogu čekati koliko god oni žele i stvarno me nije briga ako pregovori s Iranom propadnu. Tvrdi da ga ne zabrinjava ni rast cijena nafte, koja će, kako kaže, uskoro pasti kao kamen, a glavna zapreka miru je, kako tvrde u Teheranu, nastavak izraelskih napada na Bejrut i položaj Hezbolaha. Nakon što je Benjamin Netanjahu pozvao Libanonce na evakuaciju, Iran je uzvratio priopćenjem Iranske revolucionarne garde pročitanim na državnoj televiziji.
2: Glavno zapovjedništvo izdalo je upozorenje premijeru cionističkog režima koji nastavlja s agresijom i poziva građane Bejruta i Dahije na evakuaciju. Uzimajući u obzir ponovljeno kršenje primirja, ako se takve prijetnje nastave, upozoravamo stanovnike sjevera Izraela i vojnih baza na okupiranim teritorijima da napuste ta područja ako ne žele stradati.
1: Izraelski napadi na Bejrut, točnije predgrađe Dahiju, koje slovi kao uporište Hezbolaha, nastavljaju se nesmiljenom silinom. No kako tvrdi Donald Trump, vodio je jako produktivan razgovor s Netanjahuom. Na svojoj mreži Truth Social tako je napisao.
2: Neće biti izraelskih vojnika na putu za Bejrut, a svi oni koji su već krenuli vraćeni su. Isto tako, preko posrednika sam razgovarao i s Hezbolahom i oni su se složili da će svi napadi prestati. Razgovori se brzim tempom nastavljaju i s Iranom.
1: Za to vrijeme Iran u zatvaranje Hormuza prijeti da će uz pomoć jemenskih hutista zaključati i tjesnac Bab al-Mandeb, koji spaja Crveno more s Adenskim zaljevom i Indijskim oceanom. Kako je na Exu napisao savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mohsen Rezei, neće se tolerirati eskalacija u Libanonu, kao ni nastavak pomorske blokade, te upozorio da strpljenje oružanih snaga Irana ima svoje granice.
0: Analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijene nafte, prema posljednjim su informacijama, ponovno porasle na više od $97 za barel. A u Hrvatskoj, prema odluci vlade, od srijede benzin pojeftinjuje i to za 3 centa, dizel 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru. Cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković.
3: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenoga naftnoga plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Vijesti. Domovinski pokret od Hrvatskog sabora traži hitno donošenje deklaracije kojom bi se potaknula uspostava zasebne izborne jedinice za Hrvate u Federaciji BiH, kako bi oni sami birali svoje legitimne predstavnike. Vladajuću koaliciju DP poziva na dogovor, ističući da će u slučaju sarajevskog odbijanja toga prijedloga poduprijeti povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne. Evo što još izdvajamo iz DP-ova priopćenja.
4: Ukoliko i ovaj pomirljivi, konstruktivan prijedlog ne bude prihvaćen ili se kroz dijalog ne nađu druga Hrvatima i hrvatskoj strani prihvatljiva, sustavna i dugoročna rješenja, sasvim je jasno da nakon što se desetljećima pokušava prijevara hrvatske ugovorne strane u odnosu na ono što je dogovoreno i potpisano, hrvatska strana ima svako pravo na vraćanje statusa pro ante prije sporazuma, a to bi značilo povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne kao sastavnice Sjedinjenih Država BiH, u čemu će tada imati našu punu potporu.
0: O tome još nije obavješteno, poručuje premijer Plenković. Razgovori slijede u srijedu, najavio je uz opasku o ponašanju koalicijskog partnera. Sve je komentirao i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.
3: Evo sad sam pitao ministre Vlajčića i Šipića da li nešto znaju o tome, oni o tome nisu ništa čuli, prema tome mislim da ćemo u srijedu imati sastanak koalicije, razgovarat ćemo, meni nije bilo poznato da će postojati takva inicijativa. Razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijesti partnere, tu imamo ozbiljne rezerve na stil.
5: Živimo Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu, aneks 4 Dejtona je naš ustav. I sve manjkavosti koje su odudarile od ustava Bosne i Hercegovine, mi želimo promijeniti. To je izborni zakon da osiguramo legitimno predstavljanje. Sve izvan toga mora biti dogovor tri konstitutivna naroda.
0: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa u Sarajevu se sastao s članovima predsjedništva BiH te predsjedateljicom vijeća ministara Borjanom Krišto, a sve se događa uoči samita Europska unija Zapadni Balkan koji će se u petak održati u Tiftu. Političare u BiH Costa je pozvao da napokon provedu reforme i iskoriste priliku za nastavak procesa europskih integracija.
6: Bosna i Hercegovina treba sa svoje strane donijeti odluku hoće li ispuniti potrebne uvjete kako bi dijelila zajedničku budućnost u Europskoj uniji. Zemlja je na nekoliko koraka do otvaranja pristupnih pregovora. Sada je pravi trenutak da se usredotočite na svoj cilj i ubrzate dinamiku reformi.
0: Dan je Osječko-baranjske županije, obilježava se u znak sjećanja na 2. lipnja 97. kada su se u Belom Manastiru uz nazočnost predsjednika Franje Tuđmana prvi put od njezina osnutka 93. na okupu našli predstavnici političkog života svih dijelova županije kako bi se završio proces mirne reintegracije. Županica Nataša Tramišak.
7: Zaista jedan poseban datum koji je označavao i završetak Domovinskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji koji čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina koje zaista rade svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost. Kreiramo brojne razvojne projekte u gospodarstvu, u obrazovanju, u zdravstvu, u socijalnoj skrbi, u gospodarstvu i svim onim važnim segmentima poboljšanja kvalitete života svih naših stanovnika.
0: U sklopu obilježavanja najavljen je dolazak premijera Andreja Plenkovića. U pratnji 6 ministara prvo će posjetiti Našice, a zatim će u Osijeku sudjelovati na svečanoj sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije. Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić javnosti će se obratiti vezano za trenutačno stanje Vjesnikova nebodera. Najavit će i daljnje aktivnosti. Njegovo obraćanje najavljeno je za 10 sati. Ispitima iz jezika nacionalnih manjina počela je državna matura, na koju ima pravo izaći više od 30.000 učenika. Ravnatelj je Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
8: Jedan kad je najveći broj pristupnika koji polažu državnu maturu je nakon završetka nastavne godine 15. i 16. lipnja kad maturanti polažu ispit iz hrvatskog jezika, prvi dan testa, drugi dan esej. Nakon toga još 19. lipnja ispit iz engleskog jezika i završava veći ispit obveznih predmeta matematika 25. lipnja i posljednji ispit je 26. lipnja iz vjeronauka, etike i glazbene umjetnosti.
0: A konačni rezultati mature znače se 15. srpnja. Počeo je, dodajmo, i prvi korak upisa u srednje škole, prijave u sustav i provjera podataka. Sport. I Karlo Plazina.
9: Nogometna reprezentacija posljednjih 7 dana u Rijeci pripremala za svjetsko prvenstvo. Kako se radilo na pripremama mogla bi pokazati današnja utakmica s Belgijom, uoči koje Mario Pašalić kaže.
10: Tjedan dana smo na okupu, neki su od prvog dana, neki su se naknadno kao ja priključivali, ali odradili smo već par dobrih taktičkih treninga. Belgija je jedan izazovan protivnik, dobar protivnik sa pregršt kvalitetnih igrača i sam u klubu imam suigrača, tako da znamo koju kvaliteti se radi. Bit će nam dobar test da vidimo nakon utakmice na čemu još trebamo raditi, što još trebamo ispraviti za tu prvu utakmicu protiv Engleske koja je naravno u uglavnom fokusu jer prva utakmica naravno određuje daljnji tijek natjecanja.
9: Dvoboj na Rujevici počet će u 18 sati. Olmisum je na domaćem terenu u Omišu slavio protiv Rijeke sa 6-1 i izjednačio završnu seriju prvenstva u futsalu na 2-2 u pobjedama. Peta i odlučujuća utakmica na rasporedu je u subotu u Rijeci. U finalu domaćeg košarkaškog prvenstva Zadar i Cibona igrat će drugu utakmicu. U prvoj je zagrebačka momčad upisala gostujuću pobjedu, a današnji dvoboj opet na Višnjiku počet će u 20 sati i 15 minuta. Za naslov su potrebne 3 pobjede.
11: Vremenska prognoza.
0: Biće je pretežno sunčano, na večer se zapada na oblaka, te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar domiren južni i jugozapadni, na Jadranu jugo, na večer u jačanju. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
11: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija TASNIM. No iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje da se pregovori nastavljaju, te poziva javnost da ne sluša glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije ništa čuo o prekidu pregovora, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Istodobno analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijene nafte ponovno su porasle na više od $97 za barel.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskoj prema odluci vlade od srijede benzin pojeftinjuje i to za 3 centa, dizel za 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
2: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i euro supera, euro dizela, plavoga dizela, ukapljenoga naftnog plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić javnosti će se obratiti vezano za trenutačno stanje Vjesnikova nebodera. Najavit će i daljnje aktivnosti. Njegovo obraćanje najavljeno je za 10 sati. Dan je Osječko-baranjske županije. Obilježava se u znak sjećanja na 2. lipnja 1997. kada su se u Belom Manastiru uz nazočnost predsjednika Franje Tuđmana prvi put od njezina osnutka 1993. na okupu našli predstavnici političkog života svih dijelova županije kako bi se završio proces mirne reintegracije. Županica Nataša Tramišak.
3: Zaista jedan poseban datum koji je označavao i završetak Domovinskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena, da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji, koji čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina, koje zaista rade svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost. Kreiramo brojne razvojne projekte u gospodarstvu, u obrazovanju, u zdravstvu, u socijalnoj skrbi, u gospodarstvu i svim onim važnim segmentima kao poboljšanja kvalitete života svih naših stanovnika.
0: U sklopu obilježavanja najavljen je dolazak premijera Andreja Plenkovića. U pratnji 6 ministara prvo će posjetiti Našice, a zatim će u Osijeku sudjelovati na svečanoj sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci igrati pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana uoči prvog nastupa na svjetskom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Pa Belgija je bila sa Robertom Martinezom nekoliko godina prva na top listi na svijetu, rankingu držala to prvo mjesto, pa imala lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavili se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju u sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
0: Utakmica na Rujevici počet će u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, navečer se zapada na oblaka te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar domjeren južni i jugozapadni, na Jadranu jugo. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizarević.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija TASNIM. No iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje da se pregovori nastavljaju, te poziva javnost da ne sluša glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije ništa čuo o prekidu pregovora, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Istodobno analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijene nafte ponovno su porasle na više od $97 za barel.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskoj prema odluci vlade od srijede benzin pojeftinjuje i to za 3 centa, dizel za 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
2: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i euro supera, euro dizela, plavoga dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić javnosti će se obratiti vezano za trenutačno stanje Vjesnikova nebodera. Najavit će i daljnje aktivnosti. Njegovo obraćanje najavljeno je za 10 sati. Dan je Osječko-baranjske županije. Obilježava se u znak sjećanja na 2. lipnja 1997. kada su se u Belom Manastiru, uz nazočnost predsjednika Franje Tuđmana, prvi put od njezina osnutka 1993. na okupu našli predstavnici političkog života svih dijelova županije, kako bi se završio proces mirne reintegracije. Županica Nataša Tramišak.
3: Zaista jedan poseban datum koji je označavao i završetak Domovinskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena, da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji, koji čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina, koje zaista rade svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost. Kreiramo brojne razvojne projekte u gospodarstvu, u obrazovanju, u zdravstvu, u socijalnoj skrbi, u gospodarstvu i svim onim važnim segmentima poboljšanja kvalitete života svih naših stanovnika.
0: U sklopu obilježavanja najavljen je dolazak premijera Andreja Plenkovića. U pratnji 6 ministara prvo će posjetiti Našice, a zatim će u Osijeku sudjelovati na svečanoj sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci igrati pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana uoči prvog nastupa na svjetskom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Pa Belgija je bila sa Robertom Martinezom nekoliko godina prva na top listi na svijetu, rankingu, držala to prvo mjesto pa imala lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavili se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju u sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
0: Utakmica na Rujevici počet će u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu.
1: Vremenska prognoza.